0: 'n daaglikse basis as gevolg van inligting, ongeag of die waarheid is of nie, wat in oormaat beskikbaar is. En daar so baie voorspellings, opinies is oor wanneer byvoorbeeld die volgende groot markregstelling gaan wees en wat die volgende wenner is waarin jy moet belê. Ons het nou weer gesien einde Junie was daar een gewees van 'n Amerikaanse miljardêr wat hulle sê die 2008 ineenstorting voorspel het, wat nou weer 'n groot ineenstorting voorspel. En dit is so dat as mens na die geopolitiese invloed in die wêreld tans kyk, moet mens baie noukeurig beplan om seker te maak jy kom by jou doelwit uit met jou beleggings. Ek bedoel as ek net terugdink aan 'n paar gebeurtenisse in die laaste paar jaar om as 'n voorbeeld te gebruik, het ons die wêreldpandemie in 2020 gehad wat baie mense laat dink het die wêreld gaan permanent anders lyk daarna. Ons het die oorlog tussen Rusland en Oekraïne gehad, saam met inflasie en rentekoerse wat die hoogte ingeskiet het in 2022, en op die plaaslike front het ons die verkiesing van die regering van nasionale eenheid gehad, en ook meer onlangs die oorlog in Iran, wat maar net nie tot die einde wil kom nie. So ek dink sommer terug aan nog 'n voorspelling in die aanloop van die oorlog in maart, het baie mense gesê, dit is nou die tyd om byvoorbeeld goud te koop, want dit is al wat vir mens beskerming gaan gee in die oorlog. Die goudprys op daardie stadium voor die oorlog was $5,100 gewees einde Februarie en is tans rondom $4,000, wat 21% laer is, wat net weer eens vir ons 'n voorbeeld is van 'n voorspelling wat verkeerd was. En dan ook in die nuwe wêreld waar ons tans lewe met al die tegnologiese verandering en die ontstaan van kunsmatige intelligensie. Ek het die naweek teruggekom van die buiteland af en is sommer 'n eenvoudige storie, maar as ek terugdink hoe dit was om oor see te gaan toe ek 'n kind was, in vergelyking met nou het die wêreld al baie verander. Ek dink terug hoe my pa altyd met die taxibestuurders moes onderhandel oor wat gaan dit nou kos en jy nie regtig weet of vat hulle jou nie na die regte plek toe nie. Nou het jy 'n toep op jou selfoon, jy praat Afrikaans, die taxibestuurder praat Spaans of Italiaans of wat ook al dit mag wees en jy verstaan mekaar vlot omdat die toep alles vir mens vertaal. So die wêreld lyk baie anders en dit is hoekom ons baie keer die vraag hoor, maar die wêreld is daarom nou baie meer die mekaar as in die verlede. Hoe moet mens dan nou geld belê en kan mens nog in so die mekaar wêreld 'n sinvolle belegging maak? En dis hopelik die vraag wat ons vandag sal kan beantwoord.
1: Nou kom ons hoor by Adrian of hy vir ons die vraag kan beantwoord. Nou, ons het nou gehoor al hierdie verskillende aspekte, byna onmoontlik om dit te voorspel. So watter strategie moet mens dan volg, Adrian?
2: Ja, dankie. Ons by strategie en eintlik ook besluite is ons hoof fokuspunt dan nou kapitaalbeskerming. En dit is beskerming teen altyd onder andere inflasie of teenoor markwisselvalligheid. Ekonomiese omstandighede in die land of in die wêreld en ook beskerming teen hierdie geopolitiese gebeurtenisse en ook verder beskerming kan jy maar sê teen kapitale verliese weens onvoldoende diversifikasie. So ek dink om aan te sluit by Janko, as dit by strategiese bestuur en besluite van beleggings kom, dan is voorbereiding en beplanning baie meer belangrik as voorspellings. En die eenvoudige rede is natuurlik dat die toekoms is onseker. Met voorspellings probeer mens eintlik sekere uitkomste inherent bepaal en beheer deur te probeer voorspel wat gaan gebeur, maar voorbereiding en beplanning bou vir jou bygaamheid en eintlik hulpmiddels en bronne wat enige scenario wat kan afspeel in die toekoms suksesvol kan hanteer. Dit verseker eintlik sukses ongeag wat na jou kant toe mag kom in die toekoms. En baie belangrik hier, die regte tipe beplanning verminder natuurlik dan die paniekfaktor in beleggings, deurdat logiese, kan jy maar sê, logies en eintlik kalm besluite geneem kan word in tye waar daar nou baie druk ervaar word. So ek dink dis ook baie belangrik om uit te wys dat beplanning en voorbereiding nooit 'n eenmalige proses is nie. Veral nie as dit by beleggings kom nie, dis 'n voortdurende verandering in die wêreldlandskap daar buite, met verwysing natuurlik na lande se ekonomiese groeikoerse wat verander en geopolitiese gebeurtenisse. En so mens moet maar altyd die dinge dophou in jou besluite vorentoe.
1: Nou is ek weer by Janko. Het jy dalk vir ons enige voorbeelde, ons hou daarvan om het prakties te maak, van sulke gevalle soos waar 'n strategie aangepas kan word?
0: Ja, dankie. Ek dink wat belangrik is, het kom maar deurlopend terug na die aktiewe bestuur van mense portefeulje en die benutting van sekere geleenthede soos dit na vore kom. So een voorbeeld wat ek aan kan dink byvoorbeeld, is indien markte of 'n spesifieke aandeel, byvoorbeeld 'n bo gemiddelde goeie groeiperiode ervaar het en sy waardasie eintlik ver weg beweeg het van wat jy dink 'n billike waarde behoort te wees, kan mens van daardie aandele of fondse verkoop om dit na ander aandele of fondse oor te plaas wat mens dink beter groei vooruitsigte het of 'n ander risikosamestelling. Ek dink die idee hier is nie om die hele appelkar om te gooi en te skuif tussen fondse elke maand nie, maar ek dink wel deur 'n bietjie wins te neem in 'n tyd wat markte goed presteer het, kan mens oor tyd beter groei genereer. Die beleggingshandboeke noem dit die herbalansering van portefeuilles om seker te maak dat die risiko in jou portefeulje bestuur word oor tyd en jou samestelling reg bly vir jou spesifieke behoefte. Nog 'n voorbeeld wat ek aan kan dink is byvoorbeeld die wisselkoers wat vir mens geleenthede kan skep. Aan die geskiedenis het vir ons gewys dat wanneer daar groot skokke in die wêreld is, sien jy gewoonlik dat die rand wesenlik verswak en dit is dan gewoonlik goed vir die randwaarde van jou buitelandse belegging. Mens kan dan die geleenthede benut om bietjie van daardie kapitaal terug te bring en van daardie wisselkoers wins te neem. Ek dink ook aan die plaaslike mark, wat relatief goeie opbrengste gelewer het oor die laaste jaar of twee, hoofsaaklik as gevolg van 'n sterk hulpbronlopie, wat nou weer onder druk gekom het as gevolg van die oorlog. Dit was ten spyte van ons ekonomiese groei, wat steeds baie laag is in Suid-Afrika en ons verskriklike hoë werkloosheidsyfer. So dit wys net vir ons weer, dat ekonomiese groei of die politieke omgewing in 'n land is nie noodwendig direk gekoppel aan die opbrengste van die mark van daardie spesifieke land nie. Die loop in die JSE is ook nie iets wat baie mense sien kom het nie, juis as gevolg van hierdie ekonomiese uitdagings wat ons het in Suid-Afrika. So ek dink wat hier 'n groot risiko is en wat ons baie in praktyk sien, is soos die Engelsman sal sê recency bias. So wat dit beteken is, omdat iets die laaste jaar of selfs die laaste paar jaar gewerk het, neem jy aan dit gaan werk vir die volgende jaar. En dit is nie noodwendig so nie. As ek byvoorbeeld twee fondse se feiteblaaie voor jou sit en die een het met 20% gegroei die laaste jaar en die ander een het 10% geval, is dit baie maklik vir mens as gevolg van die feit hoe ons aan mekaar gesit is om in die fonds wat 20% gegroei die laaste jaar te wil belê. Maar alhoewel dit reg voel, is dit nie noodwendig die regte ding nie. So dit bring verder die beplanning aspek in by portefeuilles en spesifiek toedeling van jou beleggings aan spesifieke bateklasse en wanneer om watter geleenthede te benut.
1: Adrian, ek wil vir jou vra, Janko het nou gepraat van bateklas toedeling. Kan jy dalk vir ons meer uitbrei oor wat dit behels?
2: Ja, Elsje, om weer terug te kom na hierdie strategie en beplanningsaspek, dan is diversifikasie tussen bateklasse een van die heel belangrikste aspekte. En om bateklasse net gou weer op te som, daar is natuurlik vier hoofbateklasse. En dit is kontant of dan in die geldmark en twee is effekte of dan in staatseffekte. En dan het jy groeibateklasse wat aandele en eiendom is. En al hierdie bateklasse is natuurlik beskikbaar om te belê plaaslik in Suid-Afrika en ook in die buiteland. En dit is maar altyd so dat die beleggers se doelwitte en behoeftes grootliks ook 'n rol gaan speel in hoeveel kapitaal jy nou toedeel tussen hierdie verskillende bateklasse. Net as 'n voorbeeld, 'n belegger wat 30 jaar oud is en kapitaal bou vir aftrede, se behoeftes en bateklas samestelling gaan dan nou anders lyk as 'n belegger wat byvoorbeeld 65 jaar oud is en moontlik kyk na aftrede en natuurlik ook met begin inkomste trek uit sy kapitaal. Vir so 'n belegger wat begin kyk na aftrede, plaas ons altyd 'n voldoende beskerming in die portefeulje deur genoeg rentedraande en stabiele bates in die portefeulje te plaas, soos dan nou geldmarkprodukte en natuurlik staatseffekte. En daardeur word die kapitaal eintlik verder beskerm en die risiko word nog verder verlaag deurdat jou maandelikse inkomste natuurlik daai onttrekkings word uit rentedraande bates in effek gedoen. So mens wil natuurlik nooit in 'n situasie beland waar jy genoodsaak word om van jou groeibates of dan jou aandele te verkoop om inkomste uit te betaal nie. So dis alweer maar net 'n voorbeeld van die voortdurende bestuur en beplanning in portefeuilles wat ons voorlopend toepas.
1: Janko, en as mens verder na groeibates kyk soos aandele in maatskappye, wat moet mens hier in ag neem?
0: Ja, is nogal interessant hierso, want wat ons eintlik prakties ervaar is as mense hoor van die aandelemark of 'n maatskappy se aandeel, klink dit vir baie mense soos 'n vreemde beginsel en verstaan hulle dit nie regtig nie. Mense wil aandele besit as die mark opgaan en dit nie besit wanneer dit afgaan nie. Maar ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie. Op die ou einde van die dag, wanneer jy 'n maatskappy se aandeel besit, moet jy glo dat dit vir die bestuur van daardie maatskappy moontlik sal wees om die wins te kan groei in die toekoms. Want as 'n maatskappy sy wins konstant kan groei oor die lang termyn, sal sy aandeelprys goed vaar. Ons probeer daarom graag in maatskappye belê wat onder enige ekonomiese en wêreldomstandighede of verandering goed kan presteer en sy winste kan groei. So hier kom navorsing en beplanning weer sterk na vore in die hele proses om die regte tipe maatskappy te besit wat mens ook vir natuurlik vir 'n aantreklike prys kan koop. Hier kyk mens ook verder na sogenaamde kompeterende voordeel van maatskappye teenoor hulle mededingers. Dit laat my dink aan die kastele in Europa wat 'n sogenaamde grag om dit gehad het vol water om die koninklikes te beskerm teen aanvalle. So dit was baie moeilik om hulle aan te val as gevolg van die water en dan die hoë mure. So ons dink hierdie is 'n belangrike beginsel as mens aandele kies om in te belê. En deesdae met tegnologie raak dit al hoe moeiliker om sulke maatskappye te vind wat deurlopend hulle mededingingsvoordeel kan behou. Nog 'n aspek is natuurlik risikobestuur wanneer dit kom by aandele. Marius, ons ander kollega, vertel hy het een keer geëet saam met 'n baie bekende Suid-Afrikaanse fondsbestuurder. En op daardie stadium het hulle navorsing gewys, hulle moet eintlik 40% in Japan belê van hulle fonds. Maar toe vra hulle vir hom, hoekom het sy fonds net 10% blootstelling? Hy was nou ongelukkig Engels, so verskoon my, maar toe antwoord hy, "Because we think we know, we are not sure that we know, and therefore we only allocate 10%. So daarom maak dit nie saak watter oortuiging mens het nie. Dit is belangrik om nooit te veel blootstelling in een maatskappy se aandeel te hê nie, as dit kom by risikobestuur en spesifiek jou aftreebeplanning nie. Dan verder is dit ook altyd baie belangrik, en Adrian het daar aan geraak, om te kyk dat mens goed gediversifiseerd is tussen verskillende marksektore, soos die tegnologie sektor of handel, hulpbron en finansiële sektor, het om 'n paar voorbeelde te noem. Hierdie gepaste diversifikasie tussen sektore en ook dele van die wêreld waar jy belê is baie belangrik om jou bepaalde beleggingsdoelwit te behaal. Daar's 'n gesegde in die beleggingswêreld, like the only free lunch in investing is diversification. En ek is nogal geneig om saam met dit te stem.
1: Ja, baie oulik. Adrian, ek kom terug na jou, toe watter tipe kundigheid, want dit klink nogal ingewikkeld, en of mens spesialis kennis nodig het, wat het jy nodig om hierdie besluite te kan maak?
2: Ja, nee, ek dink Elsie, hier kom ervaring en opleiding natuurlik baie sterk deur. Dit is baie moeilik vir net een persoon om 'n besluit te maak met al hierdie veranderlikes wat ter sprake is. So as 'n mens 'n span kundiges bymekaar sit, is dit altyd 'n meer berekende en kan jy maar sê ingeligte besluit wat gemaak gaan word. Mens moet altyd maar na die feite voor jou kyk en ja, natuurlik ook wat histories gebeur het in markte alvorens jy 'n besluit te maak. As ons net 'n vinnige voorbeeld hier gee, die grootste beurs in die wêreld is die Amerikaanse S&P 500. Nou, data van die verlede wys jou hier baie duidelik dat 'n 5% afwaartse beweging in 'n markprys gemiddeld eintlik 3 keer 'n jaar gebeur en 10% korreksies afwaarts gebeur elke 2 jaar. So hierdie fluktuasies en wisselvalligheid is baie normaal van aard en jy moet maar nooit emosie laat oorneem as hierdie korreksies plaasvind nie. Ek dink verder by PSG het ons die voordeel van verskeie intydse en relevante navorsing wat deurlopend gedoen word op markte en maatskappye. En dan is verder binne in ons kantoor het ons 6 vennote en adviseurs by PSG uit in die Kaap wat dan deurlopend met mekaar gesels en die analises doen. En dit bepaal maar voordat ons al enige verandering moet aanbring in 'n portefeulje. So ek dink om op te som, die beplanning en prosesse wat toegepas word in beleggingsbesluit is baie belangrik, maar soos hulle eintlik sê, daar's geen plaasvervanger vir ondervinding en natuurlike ervaring nie.
1: My volgende vraag gaan aan Janko. Ons het nou so oor markte, beplanning en strategie gesels. Is daar nog aspekte wat mens in jou beplanning in ag moet neem met beleggings en wat jy daarmee met jou beleggings moet aanspreek?
0: Ja, also ek dink behalwe die bateallokasie is dit baie belangrik hier dat mens verder kyk na onder andere belastingbeplanning. En hier kom, soos Adrian genoem het, spesialis advies in die prentjie. Ons sien so baie dat die grootste gedeelte van die gesprek, as het by aftreebeplanning kom, gaan rondom die beleggings en moet jy hierdie aandeel of daardie aandeel koop, of moet jy hierdie fonds belê of is daai fonds nou beter, en dat die belastingaspek eintlik heeltemal geïgnoreer word as deel van die beplanning en voorbereiding. En dit kan mens baie duur te staan kom. Ek het in 'n vorige program so 2 maande terug, het ons redelik in detail die belastingaspek bespreek van die verskillende produkte, maar ek wil, daar's verskeie produkte wat mens kan gebruik om belasting so effektief moontlik te bestuur. Ek dink aan uitreaniteite en lewenaniteite. Mens kan belastingvrye beleggings gebruik, jy kan trusts gebruik. Elke individu kry sekere rente, kapitaalwins en skenkingsvrystellings wat benut kan word om jou belasting te verminder. En ek wil, as jy baie hoë effektiewe belastingkoers het, kan jy goed soos plaaslike of buitelandse uitkeerpolisse gebruik. So dit raak baie kompleks en ek dink hier is die waarde van iemand wat belasting verstaan en 'n waarde van 'n goeie adviseur van kardinale belang. Verder moet mens ook natuurlik altyd kyk na kostes en mens moet versigtig wees, laat goedkoop koop nie duurkoop raak nie, maar kostes is 'n kardinale aspek en kan oor tyd maak dat mens glad nie jou beleggingsdoelwit bereik nie. As mens kyk na werklike voorbeeld, indien jy byvoorbeeld 1 miljoen rand vandag belê en die groei voor kostes is 10% per jaar. As jy dan 1% kostes betaal en jou groei na kostes is 9% per jaar, is jou 1 miljoen rand na 20 jaar 5.6 miljoen rand werd. Indien jy 3% kostes betaal en jou nakoste groei slegs 7% en nie 9% nie, is jou 1 miljoen rand slegs 3.9 miljoen rand na 20 jaar werd. So daai 2% ekstra kostes oor 'n 20 jaar periode maak 'n 1.7 miljoen rand verskil op slegs 'n 1 miljoen rand aanvanklike belegging, wat nogal skrikwekkend is.
1: Ja.
0: So daar is kostes met alles in die lewe, maar verstaan die impak van kostes oor tyd op jou kapitaal. So ek dink dit is baie belangrik.
1: Janko en Adrian het nou soveel inligting vir ons gegee. Nou Adrian, waar begin mens? Mens kan nou nogal regtig oorweldig voel met al hierdie inligting wat julle nou vir ons so goedertrou gegee het. As jy nou na al hierdie verskillende aspekte moet kyk, gee vir ons raad. Wat is die beginpunt?
2: Ja, also ons sien so baie mense stel uit, so ja, moenie uitstel nie. Gesels met kundiges in die verband en eintlik maar hoe meer mens gesels en self net bietjie oplees oor beleggings en beplanning en strategie, hoe meer raak mens maar eintlik gemaklik daarmee oor tyd. Maar mens moet maar eers begin. Ek dink beleggings is baie keer 'n onderwerp wat tussen mense in, kan jy maar sê, informele en sosiale kringe bespreek word, soos jy weet, om die braaivleis vier. En dit kan jy partykie nog verder die mekaar maak as jy nie regtig ondervinding het in die verband nie. Mense gesels mos sommer oor aspekte en opbrengste en wat dasies en winste en vooruitsigte, en almal het verskillende opinies baie keer. So baie eenvoudig om te begin of om tot 'n besluit te kom, kom gesels met kundiges en spesialiste in die gebied van beleggings.
1: Dit is die raad. Gaan gesels met iemand wat weet. Janko en Adrian, waar kan mense julle in die hande kry?
0: Ja, dankie Elsie. Ek wil sommer net laaste punt geaansluit daar by Adrian oor die braaivleisvuur stories. Mense moet baie versigtig wees vir dit, want dit is amper soos iemand wat dobbel. Hy vertel jou net wanneer hy gewen het. So die ou om die braaivleisvuur vertel jou baie keer net van die aandeel wat hy gekoop het wat baie opgegaan het, maar hy vertel nie vir jou van die 7 wat hy gekoop het wat nie gewerk het nie. So dis sommer so tong in die kies. So luisteraars kan ons kontak op ons landlyn by 044-802-7100. Ek gaan dit sommer net weer lees. 044-802-7100. of hulle kan vir my e-pos stuur Janko, janko@psgbaragen.co.za of Adrian by adrian.dewaal@psg.co.za.
1: Manne, baie dankie vir al hierdie inligting en dis Janko Sieberhagen en Adrian de Waal. Hulle is beide welvaartbestuurders by PSG Outeniqua.
3: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig en hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.

0: Elsabet de Jager skryf oor haar ervarings in die buiteland.
1: Beloof my jy sal 'n waghond kry sodra jy gevestig is, het haar man 'n paar maal gevra voor haar vertrek. Die weggooi brakkie se gesig op die webblad was alles behalwe die van 'n waghond. Dit was 'n verdrietige bruinoog mengsel van verwagtings.
0: Sue Pyler Slappert is die voorleser van die kortverhaal Hond se Hart. Luister saam dinsdag aand 10:10 na Kortom.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
3: Die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid, daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk, mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges.
2: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira en dit is so lekker om hier saam met jou te wees in hierdie halfuur tydsgleef wat ek saam met jou het tussen 7:30 en 8:00 en ek sien sommer baie uit om hier saam met jou oor al die dinge te gesels wat relevant is tot jou as 'n jong persoon. So ek hoop dat jy reg en gereed is, dat jy lekker gemaklik is waar ook al jy luister, of dit nou op die RSG app is, as jy in die kar sit of dalk sit jy lekker by die huis, so wanneer ons amper klaar is met die vakansie. Maar in vanaandse episode van Kompas gaan ons bietjie oor iets gesels wat ek dink redelik belangrik is en wat elke nou en dan so bietjie bewusmaking verg. En dit is natuurlik die kwessie van boelery in Suid-Afrikaanse skole. Ek dink daar is 'n hele paar mense, of jy nou op skool is of uit die skool is, wat met boelie gevoelens dalk so bietjie stoei. As jy dalk self geboelie is op skool, dalk is jy 'n boelie self en jy weet nie regtig wat om met die hele situasie te maak nie. So ek het gedink, weet jy wat, ons het 'n rukkie laas bietjie oor boelery gesels. So kom ons doen dit sommer vanaand. Maar ons gaan bietjie gesels oor juis hierdie idee van bewusmaking, want ek dink veral op laerskool is dit 'n baie groot en komplekse idee om te probeer oordra aan jonger kinders. So vanaand gesels ek met Leon Sagse en Tian Kirsten Libbe, wat 'n

0: produksie doen vir die ATKV, juis wat gaan oor boelie, en die projek se naam is B is vir boelie. So ons gaan uitvind presies wat gaan vir wat en hoe hulle beoog om hierdie boelierai kwessie te beveg. So my eerste vraag aan Leon en Tian is, hoekom het hulle die nood vir so 'n produksie gesien?
1: So, ons is al 'n geruime tyd 'n ATKV tak en ons het al met 'n paar projekte hande gevat saam met die ATKV om van hulle projekte wat hulle wil oral bewusmaking skep oor verskeie dinge en so het dit toe nou gekom dat die ATKV 'n boelie bewusmaking projek wil begin en loods en oor die hele Suid-Afrika wil gaan daarmee. En toe nader hulle ons en vra kan ons van die begin af hierdie projek saam met hulle doen en skryf en aan mekaar sit en navorsing doen en die hele ding. En dit was vir ons verskriklik lekker om saam met hulle te werk aan hierdie B is vir Boelie projek.
0: Ja, en juist, hoekom nou spesifiek Boelie? Hoekom is dit nou 'n nood in jong mense se lewens?
2: So ons eerstens was ons baie opgewonde oor die feit dat die ATKV boelie gedrag en in skool en onder kinders as hoog geag het, as iets wat ons moet aanspreek geag het. En dit is ook in terme van die departement van onderwys, van basiese onderwys, se nuwe uitspraak dat die boelie gedrag en boelie kwessies in skole 'n top prioriteit vir hul geword het in die volgende paar jaar. En as iemand wat self op laerskool en hoërskool weet heewiglik deur boelie gedrag geaffekteer is, was dit vir my 'n baie spesiale projek om aan te pak en 'n tema om aan te spreek. Dit is een van die mees algemeenste kwessies in skole en onder jong kinders en daar is ongelooflike hartseer stories wat daaraan gekoppel is. Maar op 'n meer algemene vlak is dit, gaan dit oor empatie. En ek dink in 'n wêreld van vandag waar ons so vinnig lewe, is dit so belangrik om met empatie mekaar te hanteer. En daarom is die boelie gedrag wat op skole, weet 'n duidelike wyse dat empatie iets is wat kort en wat beter manier om dit te begin aanspreek al by kinders reeds en ook sodoende ouers en hulle onderwysers te bemag oor hoe kan ons hierdie gesprekke begin en met ons kinders praat oor boelie gedrag en dit te laat ophou 'n kwessie wees wat ons net onder die mat vee.
0: Ja, nee, beslis, ek dink dit is definitief daai geheimsinnigheid van mense wat geboelie is, wat glad nie daaroor wil praat nie of hulle is bang of enigiets wat nou daarmee gepaard gaan. So, hoe dra 'n mens nou en julle nou spesifiek 'n groot en komplekse onderwerp soos boelierai oor na jonger mense toe?
1: Ja, dit was nou nogals die uitdaging vir ons gewees. Omrede ons moes nou mooi dink die ouderdomsvlak waarvoor ons die teks geskryf het is graad 1 tot 7 en wat is dit wat ons wil sê, hoe is dit wat ons wil oordra na die kinders toe en vir ons wat belangrik was is hoe hanteer mens dan die situasie. Dit is nie net wys o ons word geboelie nie, dit is wat is die opsies wat daar wel is wat ons kan doen om hierdie gedrag te kan aanspreek of te kan hanteer of soos Tian genoem het met die empatie te kan eerder benader. So op die laerskoolvlak, ons weet sosiale media en selfone en so is 'n baie groot aandeel in boelies, maar op daai vlakke het die kinders nou nog nie te veel toegang tot dit nie. So ons moet en dis waar ons juis moet begin is hoe om te kommunikeer met mekaar. En wat ons kan sê vir hulle, hoe hulle dit kan doen, sodat wanneer hulle nou groter en later ouderdomme bereik, dat hulle dalk dan dit meer met empatie kan benader. En ons hoop en ons visie is dat ons later ook verder kan gaan en nog tekste kan bereik, skryf wat ons die hoërskoolkinders kan bereik.
3: Kompas. Altyd op het.
0: Ons is besig om te praat oor boeliebewusmaking in hierdie episode van Kompas. Ek praat tans met twee mense wat 'n kinderteaterproduksie opvoer, juis om kinders te probeer bewus maak van boelery in skole. Nou my volgende vraag aan Lian en Tian, my twee gaste vir vanaand, is wat was vir hulle die mees uitdagendste dele daarvan om hierdie produksie te skep?
2: Natuurlik is boeliegedrag 'n enorme ding om aan te spreek, 'n kwessie om aan te spreek. En waar begin mens? En ons het na die medium van kinderteater gekyk. Want al is dit 'n baie ernstige kwessie en al het dit baie lesse voordat mense dit kan aanspreek sodat dit in hulle basis onderrig kan begin wys, moet mens dit op 'n vlak aanspreek wat die kinders daarmee kan identifiseer sonder dat dit 'n les word of nog 'n klas word of 'n groot mens is wat dit nou weer vir hulle sê, maar geen in praktyk vir hulle kan wys of hanteer nie. En daarom is kinderteater die perfekte medium hiervoor, want dit wys nie lesse of vertel nie lesse inherent nie. Dit wys scenario's en pogings en karakters waarmee hulle identifiseer wat in hierdie situasie is wat hulle dalk herken. En dan deur te sien hoe die karakters daarmee te werk gaan en hoe hulle dit hanteer en hulle kan daarmee faal of suksesvol wees daarmee, leer hulle dan op 'n meer subjektiewe, 'n tasbare manier hoe om met hierdie boeliegedrag te werk te gaan. En partykeer, dit is vir albei kinders, dit was vir ons baie belangrik gewees om van die begin af te weet dat albei kinders gaan hierdie produksie kyk. Die boelie en die geboeliede. En as hulle hulself raak sien in karakters en daai karakters word met dieselfde veelheid empatie hanteer, gaan hulle dan hul eie gedrag kan aanpas of dieselfde woorde kan hê of die regte woorde kan hê om met mamma en pappa en hulle onderwyser daaroor te praat. So die mees uitdagendste was nie noodwendig om die scenario's te kry, maar dit was om te kyk na watter spesifieke kwessies kan ons aanspreek in 'n 50 minute stuk, want na 50 minute wil die rakkers rondrits. So ons het nie baie tyd nie. So hoe hou ons dit interessant? Hoe spreek ons soveel as wat ons kan aan sonder om dit 'n lesing te maak?
3: Kom vind jouself met Kompas.
0: Ons gaan nou verder hoor wat Lian en Tian te sê het rakende die produksie, maar ek dink dit is tyd om nou weer jou mening te hoor as 'n jong persoon in Suid-Afrika. Wat dink jy oor boelery? So ek het soos ouder gewoonte ons Kompas kollega Chloe van Rooyen ingeroep en gevra of sy nog 'n paar mense se opinies vir ons in die hande kan kry. So kom ons hoor wat die jong mense te sê het oor boelery.
4: So eerstens, hoekom dink julle boelie mense mekaar?
5: Is omdat baie boelies gaan sien al deur sekere dinge in hulle lewe en dat is hoekom hulle voel om anders te boelie.
6: Om anders kwaad te maak en af te kraak.
4: Nou wat se raad sou julle vir iemand gee wat tans geboelie word?
6: Om die beter in te wees en weer te stap.
7: Wees altyd die beter in. Gaan na 'n grote persoon toe en sê vir die persoon waar jy gaan.
5: Kommunikeer altijd ook met een grote persoon wat ervaring heeft, wat ook die boelie gegaan het en die persoon zelf jou kan sê wat jy moet doen en moet nie opgeer op jou CV as gevolg van die boelie wat jou afkraak. Gaan altijd voorentoe, want dat is die beste besluit.
4: Dank julle is moeilik soms om te gaan praat of te sê as jy geboelie word?
6: Ja.
4: Is dit nie moeilik?
6: Nee, dit is nie moeilik. Ja.
4: Hoekom sê jy dat dit is nie moeilik?
6: Een groot mens is altijd daar mekaar te jaal.
7: Dit hang af na wie toe jy gaan. Jy moet gaan na iemand betrouwbaar toe.
5: Soms as dan groot mense, dit is die waar wat jy sê.
4: So wat se raad sou jy gee?
5: So ek sou sê, onderwijsers is ook altyd daar, vir my familie kan gesiels, ja, even suffering toe. En omgang jy ook met mense wat jy weet wat jy altyd sal glo. Van as jy in veel omgang met goeie mense sal dit 'n goeie uitwerking op jou self wees ook.
3: Ja. Kompas, jou gids tot jonk wees.
4: So hoekom dink jy boelie ander mense mekaar?
6: Om
8: ander laat voel hoe hulle voel, omdat hulle suffer, so hulle ander mense ook dat suffer, yeah. Omdat hulle so geen noendheid om mee te deel, hulle was ook al geboel, dus kom hulle ander mense boel nie.
9: Yeah. En hoekom denk jy is het so moeilik vir iemand te sê as hulle die slagoffer is, as hulle geboel nie word?
8: Omdat hulle moeilik, iemand moeilik vind om mee te vertrouw, en soms as die slagoffer nog soveel druk, en yeah. Jy iemand vertrouwelijk om mee te praat of so nie.
9: Ja. So jy sê, dit is belangrijk om iemand te vind wat jy kan vertrouw.
8: Ja.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlijk elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrijdag aande in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag aande behartig. En dan is Christlyn Cias Lou woensdag aande achter die Kompas mikrofoon. En onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, dalk was jy bietjie te besig geweest met jou vakantie, is jy weer eens welkom om die RSG app te gaan aflaai en daar op die potgooi funksie te gaan klik en dan kan jy na al ons Kompas episodes gaan luister, aflaai, deel met al jou vriende en die belangrikste van alles, dit beteken jy hoef glad nie 'n Kompas episode mis te loop nie, want jy kan natuurlik die app vat waar ook al jy is in die hele wye wêreld. So, waarvoor wag jy? Gaan besoek jou relevante appwinkel en gaan laai die RSG app af. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor boelery in skole en die bewusmaking daarvan natuurlik. En ons is besig om met twee mense te gesels wat 'n kinderteaterproduksie voorstel aan verskeie skole, juis om skoolkinders bewus te maak van boelery, nie net die wat geboelie word nie, maar ook die wat self boelie. En om verder hieroor te praat, gesels ek vanaand met Lian Sagse en Tian Kirsten Libbe. Nou ek wil graag by Tian en Lian hoor, het hulle al terugvoer ontvang by van die skole en die leerders vir wie hulle al by opgetreed oor die impak wat hierdie produksie op die skoolkinders gehad het?
2: Weet jy, ons het fantastiese terugvoer van die ATKV self ook. So die boelie project, sowel as het boelie bewusmaking project, is dit ook in sy stichting 'n projek wat die gemeenskap moet bemagtig. En dit is nie net 'n projek wat 'n teks wat ons opvoer nie, dit is ook 'n volledige projek wat ons 'n volledige regiepakket gestig het, wat enige gemeenskap in enige deel van die land kan vat en sodoende deur die projek die produksie op te sit, deur hulle eie akteurs te gebruik, so die gesprekke by ons skole en gemeenskappe kan begin en anders. En
9: terugvoer
2: wat daarom gebeur het, want ons was nou al skole, ons geselskap spesifiek, die oorspronklike geselskap, was nou al van skole tot in Koster, in PE.
9: Ja, hulle gaan hierdie nou weer PE toe, die Kirkwoodfees.
2: En by verskillende skole reg rondom die land. En ek sal nooit vergeet die by Koster, dis 'n baie klein dorpie, ek weet nie of jy al daar was nie, dit is verskriklik baie slag gehad om daar uit te kom, maar ons het uitgekom. En dit is 'n baie klein skoolkie wat glad nie blootgestel word op 'n gereelde basis aan theater of aan sulke kwessies nie. En ek sal nooit vergeet dat die onderwyser wat dit gereël het, na die tyd met trane in haar oë en 'n dik knop in haar keel na ons toe gekom het en gesê het hoe dankbaar hulle is, want die kinders het direk na die produksie na hulle onderwysers toe gehardloop en begin geselsies aanknoop oor wat hulle gesien het en wat hulle gevoel het en met mekaar begin gesprek het. En dit was vir ons bewyse dat die produksie en die projek op die regte pad is, dat het juist daai nood in die gemeenskappe aanspreek.
0: Ja, nee, ek dink is fantasties om te sien wat sy impak, deur toneelstukke op jong mense kan jy, ek dink, jy is aan films soos Inside Out, waar jy die emosies het, wat nou hierdie spesifieke, of ja, hoe hulle voel dit uitdruk, so, ek dink half met dit in gedagte, as jy net kortliks met ons kan deel, wat is een van die meest treffende dele van die produksie, wat jy dalk met ons kan deel?
2: So, Wie is vir Boelie handel oor 'n dogtertjie genaamd Bella?
1: Bella.
2: En Bella word geboelie. Sy word geboelie omdat sy anders is. Die maatjies by die skool boelie haar omdat sy lees en omdat sy eerste antwoord in die klas en omdat sy partymal droom onder 'n boom en 'n bril dra en al hierdie gewone goed waarvoor kinders geboelie word. En Bella kom huis toe, na ouma toe, na skool en sê vir ouma sy is nou klaar daarmee. Sy, die enigste manier wat sy kan sien hoe sy ophou geboelie gaan word, is om ophou anders te wees.
1: Sy wil inpas.
2: En ouma, wat 'n bietjie meer van 'n eksentriese karakter is, ja, en deur verskriklike baie avonture in haar lewe was, vertel vir Bella een ding wat die hele toneel aan die gang sit. En sy sê vir Bella, ons is net wat mense sê ons is, my kind, as ons hulle glo. En na dit besluit Bella om op 'n avontuur te gaan in ouma se storieboeke in, na 'n planeet B, waar almal blou moet wees, want 'n baie kwaai koning van B het so besluit.
1: So nou moet jy inpas.
2: En Bella dink eers dit is fantasties, want dit is nou lekker, niemand gaan my boelie nie, want ek moet nou net blou wees. Maar op die ou einde sukkel sy om iemand te wees wat sy nie is nie. En dan gaan hulle na 'n seerowerskip toe, ja, waar daar 'n baie kwaai kaptein eintlik met 'n seer hart is. Hierdie kaptein boelie haar bootmaat, ja, net omdat sy geboelie was en wil anders seermaak voordat hulle haar kan seermaak. En Bella leer dan vir haar en leer self dat partykeer is die maatjies wat seermaak die maatjies wat seer het. En dan gaan hulle na 'n fantastiese wonderwêreld toe van die koningin Protea se tuin.
1: Blommetuin.
2: En in hierdie tuin is daar 'n bietjie van 'n kliek. Drie blomme, Rosie, Lelie en Madeliefie, wat baie daarvan hou om perfek te wees en glad nie van die willebos se blomme hou waar hulle net groei, waar hulle sommer geplant is en oneweredig fotosinteer. Dit is nie reg nie. En daar sou leer Bella van groepsdruk en wat dit vat om op te staan en seker te maak jou B is jouself. En so deur alles leer Bella dat B nie net vir boelie staan nie, maar B is vir braaf, B is vir buitengewoon en B is vir bond.
0: Daar sê jy, wat ek dink is die perfekte manier om ons gesprekkie af te sluit. So Leon en Tian, baie dankie vir julle tyd vandag en dankie ja dat ons 'n bietjie kon gesels oor die kwessie van boelie wat in ons skole plaasvind. So baie dankie.
1: Baie dankie Karim.
3: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Daar sy, ek dink is weer tyd om 'n paar jong mense se opinies te kry. Natuurlik in die eerste helfte van die program het ons by 'n paar jong mense gehoor wat hulle dink oor boeliery. Hoekom jong mense mekaar boelie en wat 'n mens kan doen as iemand dalk aan die ontvangkant is van boeliery. Maar Chloe is nog nie klaar nie, sy het nog 'n paar mense gevra wat hulle dink oor die kwessie. So kom ons hoor wat hulle te sê het.
4: So eerste vraag is, hoekom dink julle boelie mense mekaar?
6: Hulle is jaloers op mekaar. Hulle vat anders op koos af op die skool. En hulle word hulle boelie kinders omdat hulle omgewing is miskien hulle maas of paas beklei met mekaar. So.
4: Ja. Nou wat se raad sou julle aan iemand gee wat geboelie word? Wat dink julle moet die persoon doen?
6: Hulle moet na ouwe persoone toe of na hulle onderwijzers toe of na ouwe kinders toe gaan om jaar te gaan praat. Hulle kan na mense toe gaan wat hulle vertrouw en wat daarmee hulle verder voel om mee te praat. Hulle kan naar die polisie toe gaan om die saak te handel.
3: Jonk en altijd op een galop. Net hier, op Kompas.
10: Mijn naam is Dendrik Daniels en ik wil net ook praten over boelie.
4: Dendrik, nou hoekom denk je boelie aan de jong mensen mekaar?
10: Als omdat partij afkraker is op die ander en nie wil sien hoekom ander mense wil voorin toe gaan.
4: En denk jy soms dit is moeilik vir mense om te sê as hulle geboelie word, om sy met iemand te gaan praat?
10: Ja, want miskien dreig hy persoon wat die ander wat hom geboelie het, om te sê, man, nee, hy loop sê van niemand die, of ek maak jou dood of so.
4: Ja. En wat sy raad sy jy aan een jong mens gee wat nou miskien geboelie word?
10: Praat jou hart uit aan een ander persoon wat jou vraag of jy toe scheren maak. En sê alles wat hulle vir jou gedoen het, moet nie terug.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan vanaand se program. Vir Tian en Leon vroeër aan, natuurlik ook al die mense wat hulle insette gelewer het. En ek dink die belangrikste ding om te onthou, natuurlik 'n kwessie soos boelie is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie. En ek dink as jy aan die ontvangkant is van boelery, gaan praat soos wat 'n klomp mense nou tydens hierdie program gesê het. Gaan praat met iemand wie jy vertrou, of dit nou jou ouers is of 'n voog, dalk 'n onderwyser wat jy 'n goeie verhouding mee het. En gaan deel met hulle wat jy ervaar en ek is seker dat deur dit 'n oplossing gevind kan word om die situasie te verbeter. En as jy dalk self 'n boelie is, wil ek jou aanmoedig om regtig te dink oor hoekom jy dit aan iemand anders doen. Is daar dalk iets onderliggend in jou eie lewe wat jy probeer weerspieël op iemand anders? So ek wil net graag daai gedagte ook los. Maar dit is alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou tyd kon spandeer het in die laaste half uur. Ek is weer komende maandag aand in jou geselskap waar ons weer 'n KETA beroepsopleiding program gaan hê. En onthou, as jy enige deel van ons program misgeloop het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan besoek dan die potgooi fasiliteit of op rsg.co.za en daar sal jy weer wanneer die program klaar uitgesaai is, weer daarna kan gaan luister. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
11: Kyk die album in ons kas. Ek sien jou glimlach en hoe ek moet was. Dim mijn geweet van hierdie nou. Dis tyd wat ek berouw. Die stil en die donker nou. 1000 dieren

Welkom by Alles en Nog Wat. Die naam sê dit eintlik klaar. 'N bietjie musiek, 'n storie of twee, 'n aftrekpad hier en daar en dan nog iets wat ons nie vooraf beplan het nie. Elke week begin ons met een woord, en sommer net een doodgewone woord. Die soort woord wat jy elke dag gebruik sonder om veel daaroor te dink. Maar as 'n mens 'n rukkie by so 'n woord vertoef, begin dit ander deure oopmaak na musiek, stories, ou opnames, herinneringe, misverstande en soms ook 'n storie of twee. Ek is Johan van Lille en jy kuier saam met my vir Alles en Nog Wat tot so net voor 2:00. Vandag se woord is hartklop. Hartklop is 'n snaakse ding. Dit is baie privaat, maar tog ook universeel. Dit is joune, maar ook almal het een. Dit is meestal stil, jy is min bewus daarvan, behalwe wanneer dit besluit om jou op die ongerieflikste oomblik te verraai, net voor jy moet praat, net voor jy moet sing of net voor jy 'n boodskap oopmaak wat begin met ons moet gou gesels. Ons begin met 'n koorwerk waarin hierdie ritme somme voor in die musiek kom staan. Ons gaan nou luister na Heartbeat Rhythm deur Andy Beck. Dit is 'n koorwerk vir sopraan, alt, tenor en bas.

Ons het geluister na Heartbeat Rhythm deur Andy Beck. Maar 'n hartklop is nie altyd hard nie. Soms hoor jy dit juis wanneer alles anders stiller word, wanneer die wêreld vir 'n oomblik op raas, wanneer musiek nie vorentoe storm nie, maar net daar bly staan en asemhaal. En daarom beweeg ons nou van 'n hartklop wat duidelike ritme maak na een wat amper tussen die note wegkruip. Ons gaan nou luister na Spiegel im Spiegel deur Arvo Part. Die titel beteken spieël in die spieël en die uitvoerders is Tasman Little op viool en Martin Roscoe op klavier.

Max Richter het met sy enorme werk Sleep weerskryf vir daardie vreemde toestand tussen wakker wees en wegdryf. Dit is musiek wat nie probeer om jou wakker te skud nie, wat opself nogal verfrissend is in 'n wêreld wat byna alles jou wil wakker skud, aanmeld, herinner, iets aan jou wil verkoop wat jy nie nodig het nie of waarsku. Dit klink amper of ek 'n oproep van 'n call center beskryf. Ons luister na Dream One met die subtitel Before the Wind Blows It All Away deur Max Richter. Hier is hartklop nie iets wat jaag nie. Dit is 'n liggaam wat stadig tot rus kom.

Ons het geluister na uittreksel uit Dream One, Before the Wind Blows It All Away, deur Max Richter. En dit kom uit sy werk Sleep. Was 'n mooi storie oor jou ma, die wêreldberoemde cellist. In 1999 klim hy in New York uit 'n taxi en stap die hotel binne. Alles baie gewoon, maar soos enige ander dag. Net nog 'n wêreldberoemde cellist op pad deur 'n stad wat nie maklik beïndruk raak nie. Maar toe ry die taxi weg, met sy cello in die kattebak. En nie sommer enige cello nie, 'n Stradivarius uit 1733. 'n Mens kan jou voorstel hoe daardie oomblik moes voel, wil nie eens dink hoe wild sy hartklop op daardie oomblik was nie. Gelukkig is die taxi later opgespoor en die cello teruggekry, en jou ma kon daardie aand steeds speel. Ons gaan nou luister na Johann Sebastian Bach se cello suite nommer 1 in G majeur, BWV 1007, die eerste gedeelte, die prelude. Hier is die hartklop nie letterlik nie. Dit is in die vloei. Die musiek beweeg soos asem, soos stap, soos iemand wat na 'n groot skrik weer sy ritme terugkry.

Dis Billy Joel se This Night. En ek weet wat jy nou dink, maar Johan, dis mos nou nie klassieke musiek nie. Nee, dit is nie. Maar wag so 'n bietjie. Wat as ek dit vir jou speel?

Dit is mooi, nee? Dis die tweede beweging uit Ludwig van Beethoven se klaviersonate nummer 8 in C mineur opus 13, beter bekend as die patetiek. En daar onder Billy Joel se popliedjie is daar 'n hartklop van Beethoven. Billy Joel het Beethoven selfs krediet gegee op die album. Hy het later grappenderwys gesê hy kon hom ongelukkig nie betaal nie, want Beethoven was nie meer hier nie. En dis nogal waar, Beethoven was teen daardie tyd al meer as 150 jaar dood en die werk was lankal buite kopiereg. Dis nou een voordeel van klassieke musiek, die komponis kla nie meer oor tantieme nie. Maar Billy Joel was nie sommer net 'n popster wat per ongeluk oor Beethoven gestruikel het nie. Hy was van kleins af 'n groot Beethoven aanhanger. Hy het al van 4 jaar ouderdom af klavier gespeel en as tiener wou hy selfs 'n konsertpianis word. Hy het later gesê hy kry klassieke musiek 'n gevoel wat hy nie heeltemal uit rock and roll kry nie. Beethoven sê hy was sy eerste groot musikale liefde. En daar's iets wonderliks daaraan. 'n Popliedjie met 'n rock and roll baadjie aan, maar onder die hemp klop daar 'n ou weense hart. So volgende keer as jy die Piano Man opsit, luister 'n bietjie fyner. Tussen die pop, die nostalgie en daardie groot melodieë, hoor 'n mens soms iets ouer, 'n klassieke hartklop, 'n stukkie Beethoven wat nog steeds eeue later deur 'n heel ander lied bly klop. Ons gaan nou luister na This Night deur Billy Joel vanaf die album An Innocent Man. En luister gerus vir Beethoven se patetiek wat onder die popklank bly asemhaal.

Jy het my hart gedief. Jou skip het geseil vir die nag. Keer terug na my in die dag. Alles wat goed is, trou uit jou gesag. Ek ben uit die vrede.

Ons is vir lewe gebind. Storms en onweer sal kom, maar so ook altyd die son. La la salama my kind.

En dit was 'n uittrek uit Heartbeat deur Christopher Jenny. Dalk is dit waarom ritme ons so vinnig beet kry. Ons hoef nie eers te verstaan nie. Die liggaam weet reeds. Die voet begin tik voordat die kop toestemming gee. En nou van die hart as dansmaat na die hart as iets baie ouer, harder en meer aards. Philip Glass is een van daardie komponiste wat mense of liefhet of graag wil verduidelik hoekom hulle hom nie liefhet nie. Sy musiek herhaal en herhaal en herhaal, maar nie soos 'n mens wat nie sy punt kan maak nie, meer soos 'n gedagte wat aanhou verander terwyl jy dink dit bly dieselfde. Dit is ook nogal soos 'n hartklop. Jy dink dit is net dieselfde klop oor en oor, tot jy skrik, tot jy hardloop en tot jy verlief raak. En dan besef jy, dieselfde ritme kan elke keer anders voel. Ons luister nou na Etude nommer 2 deur Philip Glass, soos uitgevoer deur Maki Namakawa op klavier.

Ons het geluister na 'n uittreksel uit Etude nommer 2 deur Philip Glass, uitgevoer deur Maki Namakawa op klavier. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie tweede episode van Alles en Nog Wat. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, storie of musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen dit ons vat. En tot dan, van my Johan van Lille, totsiens.

0: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel, Saterdag Sprankel is daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Het sy jy die land deurkruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag? Help Saterdag Sprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1 saam met my, Sue Pyler Slabbert.
1: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Goeienaand en welkom by Geestesgesondheid. Myasthenia graaf is 'n seldsame auto-immuunsiekte wat die kommunikasie tussen senuwees en spiere versteur. Dit veroorsaak dat spiere vinnig moeg word en al swakker raak. Vir sommige begin dit met hangende ooglede of dubbelvisie, vir ander raak dit praat, sluk, asemhaling en selfs die eenvoudigste daaglikse aktiwiteite. Vanaand gesels ons met Lizet Volkwyn, 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid, bekende lewensafrigter en ook natuurlik bekend as die menslike leenverklikker. Lizet leef self saam met myasthenia gravis en deel haar persoonlike reis vanaand met ons van diagnose, behandeling en herstel. Sy vertel ook hoe hierdie siekte haar uitkyk op die lewe, werk en menswees verander het. Lizet, kom ons begin by die begin heel voor. Wat is myasthenia gravis en hoe het jy daarmee te doen gekry?
1: Johan, baie dankie dat ek weer vanaand hier by jou kan wees. Ek moet vir jou sê, dit was so half van 'n skok, want ek het in die verlede alreeds met fibromialgie gedeel en ek het ook met maagtoestand gedeel. So ek was so half van, dis seker nie een van hulle wat kwale vir my gee, maar in die laaste jaar en 'n half het ek al hoe meer moer begin word. Jy weet, ek het 'n koppie laat val en dan ek agter, dit is seker maar net die ouderdom of ek begin dubbel sien en ek het verkeerde bril preskripsie gekry ensovoorts. En toe in 0 April toe neem hulle my op, want ons kry nie die fout nie. En eventueel toe kom ons uit by myasthenia gravis. Nou 0.02% mense in die wêreld kry myasthenia gravis. So daar het ek begin besef, hierdie is wat ek het en ek gaan nou saam met dit lewe, maar dit gaan nie maak wie ek is nie. Dit kan nie my verander nie. En dis waar ek moet begin deel het en natuurlik dan is jy soos 'n ensiklopedia. Jy wil al die inligting so gou as moontlik hê.
0: Elzit, was daar simptome wat jy aanvanklik aan stres of uitputting of iets anders toegeskryf het?
1: Weet jy Johan, dis 'n baie interessante vraag. Ons lewe in 'n gemeenskap waar ons sodra ons moeg voel of ons voel bietjie geïrriteerd of ons voel nie onsself nie of ons gaan deur 'n vallei van net nie lekker voel. En dan ons gemeenskap sê dis stres, menopause of enige ander faktor of dalk is jy depressief. En dis die grootste fout wat ons maak om onmiddellik 'n kategorie op 'n ding te sit en sê dis wat ons het.
0: Lizet, hoe het gekom dat jy toe nou uiteindelik by die regte diagnose uitgekom het, want dit is ons nou maar altyd die uitdaging om daai diagnose te kry.
1: Johan, ek het 'n pad gestap. Weet ons het laas jaar by einde Oktober het ek onttrek van werk want ek word te moeg. En toe is ek Januarie by 'n internis en sy doen toe al die toetse. Letterlik van kop tot tone wat sukkel sy kan, wag vir die uitslaa en onder andere was die een van die toetse, sy vermoed ek het dalk lupus. Toe sê ek na die reumatoloog toe en hy was fantasties en hy het onmiddellik gesê nee, hierdie is definitief 'n fibroflair, maar die moegheid maak nie sin nie. En hy stuur my toe na 'n pulmonoloog en hy kry my toe by 'n neuroloog wat toe dit kan diagnoseer.
0: So hoe het jy gevoel toe jy uiteindelik hoor wat fout is? Was daar verligting, was daar vrees, albei ongeloof? Wat het deur jou kop gegaan?
1: Johan, ek moet vir jou sê, ek het vanoggend vir iemand gesê of gisteroggend vir iemand gesê, ek is nou gelukkig verby die denial phase. Daai wat ek sê dalk het hulle fout gemaak, dalk het dit nie reg getoets nie of wat ook al. So ek het op 'n punt dag toe hy vir ons sê, was ons eerste reaksie, nee, jy maak 'n fout, jy moet weer toets. Jy weet, is daar iets anderste wat moet bykom of wat jy gemistig gediagnoseer het. Nou waar ek vandag sit, kyk ek terug en ek sê dit was nodig om dit te ontken. Want terwyl jy dit ontken, soek jy baie dieper die antwoorde. En wanneer jy daai antwoorde kry, dan skuif jou kop taal en jy dink, okay, ek lewe saam met dit, maar dit is nie wie ek geword het nie.
0: Nou kom ons fokus 'n bietjie op wanneer jou liggaam onvoorspelbaar raak. Soos een van die vreemdste eienskappe van hierdie siekte is dat simptome byvoorbeeld in die dag kan verander. Hoe ervaar jy dit?
1: Dis verseker so, jy weet hulle noem dit die sneeuvlokkie siekte ook, want per minuut kan jou simptome verander. Om 'n voorbeeld te noem, ek is eintlik op baie sterk medikasie. Daar is nie 'n genesingspad vir myasthenia gravis nie. Al wat hulle kan doen is om die simptome te onderdruk dat jy op 'n punt kan kom wat normaliseer en hierdie proses kan tot 24 maande vat voor jou liggaam gestabiliseer is sodat jy iets wat normale lewe kan lei. So as ek nou my normale dag vat, ek is 95% van die tyd op die stadium is ek in die bed. Want my spiere en alles is net oor ys. Hulle totaal nie is nie gelukkig met hulle syne nie. So ek sal in die oggende wakker word, my ontbyt eet en dan begin ek my medikasie drink en hier by 10:00 dan sal ek begin erg bewe. Of my lip sal begin trek, of ek het nie asem nie, of ek kan nie, ek begin slur. En dis daai tipe goed, want wat gebeur is jou spiere kry die sein van jou senuwees af. Maar tussen jou senuwees en jou spiere is daar 'n transmitters wat basies vir jou sê, hoor hierso, jy moet nou jou hand oop en toe maak. So wat gebeur met in my geval, sodra my senuwees sê werk, dan eet my eie liggaam daai reseptors op en die spiere kry nie antwoorde nie. So die spiere gaan net en sê ek het nie 'n sein, ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie byvoorbeeld nie opklop met trappe nie. Dit ek kan so 10 tree gee en as die brein stupid. So dis maar die goed waarmee ons werk elke dag.
0: So hoe lyk 'n slegte dag in jou lewe?
1: Ja, weet jy Johan, ek is amper te positief om te sê dis 'n slegte dag, maar ek gaan jok as ek sê ek het nie slegte dae nie. In die week was 'n slegte dag. Ons vermoed ek het 'n bietjie verkoue gekry. Waar ek letterlik die hele dag ongeslaap het en ek kon nie uit die bed uit klim nie. So ek het hulp gehad om my badkamer toe te vat, hulp vir my om kos te eet en sulke goed. Dis 'n tipiese slegte dag. Maar weet as die Here vir jou hierdie pad lei na hierdie seisoen toe, maak hom trots. En dit is my uitkyk van hier af.
0: En hoe lyk 'n goeie dag dan? Wat kan jy dan doen wat ander dae byvoorbeeld onmoontlik voel?
1: Johan, op hierdie stadium is ek nog in die, soos hulle sal sê, in die storm van die myasthenografus waar ons begin uitpleis wat het my lyf nodig en wat nie. So 'n goeie dag is omtrent so uur en 'n half se, miskien gou by 'n koffieshoppie 'n lekker ontbyt te gaan eet of wat ook al. En dan kom ek weer huis toe dan lê ek vir die res van die dag. So die spiere het 'n klein venstertjie van hoeveel ek kan hanteer.
0: Nou vir mense wat met iets onsigbaar saamlewe, veral sulke siektes, sê mense maklik vir jou, "Ag, jy lyk aan so goed." So hoe ervaar jy sulke opmerkings?
1: Weet jy Johan, as jy die pad stap, dan het jy baie meer geduld met die mense. En ek bedoel dit met baie respek en ons besef nie. Ek het myasthenografus, maar jy's dalk besig om deur 'n egskeiding te gaan. Of jy het dalk diabetes of jy het lupus. Of jy is besig om deur 'n herkonstruksie by jou werk te gaan. Al daardie goed is ook 'n onsigbare siektes. En as jy dit begin link, dan verstaan jy baie beter as mense vir jou sê jy lyk nie siek nie of voel jy al beter. Nee, ek het vandag besluit om te skei. Ek voel nie vandag beter nie. En dit is waaroor die punte en die goed waarna jy kyk en hoe jy daarna kyk kan uitstel.
0: So watter wanopvattings of miskonsepsies is daar oor myasthenia gravis wat mense nie weet nie?
1: Wel, die eerste uitdaging is dat daar bitter min mense weet van myasthenia gravis, juis omdat ons so klein groepie in die wêreld is. So die navorsing is ook beperk. So as jy dan na daai hele stelsel kyk, mense is weet ons al sê dit al vir die laaste jaar, as ek op die bed sit, sal jy nooit seker siek nie. Maar laat ek beweeg dan lyk ek asof ek besig om dood te gaan. En baie mense besef nie jou outomatiese spiere, jou hart en jou longe, hulle werk saam. Maar ek kan my diafragma kan nou oppak terwyl ek met jou praat. Dan kan ek nie asem kry nie. My hande kan dom raak dat ek nie goed kan vat nie. My bene kan nie loop nie. As my gesig begin trek, my hele emosie, my hele prentjie van my mikro-ekspressies het verander. Want die oë is lui, die mond is lui. So dis die goed wat mense nie besef nie. So jy moet vir hulle sê ek kan op hierdie stadium 2 ure max 'n dag aktief wees. Maar dit is letterlik in uiterste goeie dae. Die probleem is, mense dink nie ek sit heeldag in die bed nie. Hulle dink ek loop rond, ek het 'n lewe, geen mens kan net in die bed sit en niks doen nie. Maar dit is jou uitdaging. En dis wat die mense nie weet van myasthenia nie.
0: Nou jy's gewoond daaraan om ander mense te help. So moeilik was dit vir jou om self die een te wees wat soms nou hulp nodig het?
1: Dis 'n groot kop skuif Johan. Jy weet ek het 'n paar keer baie hard met myself gepraat en sê ek, jy coach mense, ruk jouself reg. Maar weet tot jy aanvaarding kry, dan verander die prentjie. Sodra jy aanvaar, hierdie is jou kaart wat vir jou gedeel is. Hierdie is 'n seisoen waar jy kan uitstyg en terselfdertyd mense motiveer om te sê hou aan. Daar's 'n rede vir elke ding. En dit is 'n klise. Ons kan baie upset raak oor dit, jy weet. Maar wat ons moet besef is dat niks gebeur onbepland nie. Niks gebeur ongesiens nie. En dit is jou hele houding teenoor dit wat werk. So ek het van die begin af gesê ek gaan nie die een wees wat arme Sari speel of wat ook al nie. Ek gaan bly in elke dag een dag op 'n slag. En dit help. Ek het so 2-3 dae gehad wat ek letterlik gedink het ek sal my polse afkou, maar in dieselfde asem dan sê ek vir myself, jy kry een dag. Môre is die lewe weer 'n nuwe plaadjie.
0: Is dit wat doen hierdie siekte aan 'n mens se selfbeeld?
1: Sjoe Johan, dit is nou baie naby raak aan daai vraag. My selfbeeld vir iemand wat ongelooflik weet wie ek is gemaklik in my vel en ek kan vorentoe beweeg. Ongelukkig die medikasie is baie sterk, so gewigsgewys het ek baie opgetel en ook die energievlak is min. So ek kan vandag my hare blaas, maar ek kan dalk vir 3 dae nie my hare blaas nie. Ek kan nie grimering aan sit nie, want ek nie krag nie. Ek kan nie aantrek vandag nie, maar môre kan ek. So onmiddellik begin jy twyfel in wie is jy werklik? Want jy kyk in die spieël en jy sê, maar is Lizet nog daar? En dan besef jy, natuurlik is Lizet hier. Dis net so goed, ek koop nou 'n nuwe handsak en nou dra ek die handsak heeltyd as 'n brand. Dis nie wie ek is nie. Ek het net as 'n brand 'n accessory bygesit. So as ek my Stina het, moet ek uitgaan en sê, hierdie is nie deel van my brand. Ek gaan net 'n stukkie daarvan vat en die res is nog steeds Lizet volkwyd.
0: Lizet, wanneer mens met so iets gekonfronteer word, dan kan mens dit amper nie vermy nie. Daar's ook 'n sekere rouproses wat by 'n mens plaasvind, want jou lewe is nou nie meer soos dit was nie.
1: Totaal en al. En jy weet die grootste uitdaging wat ons het, Johan, is dat mense dink, okay, nou jou lewe verander, deel met dit. Ek weier om bitter te raak. Ek weier om te vra hoekom ek. Weet, want dis een van die baie reaksies wat ek in die laaste 3 maande gekry het, hoe kan dit met so 'n persoon gebeur? Nou wat maak my hoër verhowe teenoor jou? Of enigiemand anders vir daai geval. Ek moet weet, hierdie seisoen gaan ons deurwerk en as ek hier uitkom en ek begin blom, gaan ek 'n baie diep boodskap hê. En dit is waar ons moet vashou. So weer eens, ek wil terugbring na die onsigbare siekte. As jy kyk na goed wat jy kan deurgaan, die onsigbare siektes, die autoimmuun siektes, die jy praat nie met jou familie nie. Jy is nie gelukkig in jou verhouding nie. Daai is onsigbare siektes, want jy gaan opdaag by die werk, jy gaan opdaag by mense en jy gaan die front voorhou, dit gaan goed. En as iemand skielik oor jy gaan deur 'n moeilikheid en sê, "Maar jy lyk nie asof jy deur 'n moeilikheid tyd gaan nie." En dit is waarby ons elke dag moet deel en kyk hoe ons dit kan fokus om beter te word.
0: Dis dit, ek dink die groot vraag is ook, omdat jy nooit weet hoe môre gaan lyk nie, hoe leef 'n mens met daardie onsekerheid, want jy het jou lewe lank nog goed georganiseer en jou goed was op die dagboek en skedules en al daai goed, maar skielik weet jy nie.
1: Dis 'n aanpassing. En ek sê die woord duidelik aanpassing, want die oomblik toe dit gebeur het, dan dink jy, ag, maar ek het nog altyd hierdie goed override. Jy weet, ek het nog altyd as dinge bietjie skeef gaan, dan trek ek dit terug waar dit moet wees. Maar as jou lyf weier om dit te doen, dan moet jy op 'n ander manier daai aanpassing doen. En wat ek en gelukkig my man ook, het ons onmiddellik vandag eendag gesê, wat het ons nodig om te oorleef? Wat het ons nodig om aan te pas? So ons het 'n paar aanpassings gedoen. Ons het die nodige mobiliteits faktor ingebring en daai tipe goed. Maar wat ons gesê het is, niemand weet wat môre gaan gebeur nie. Ek is nie uniek nie. Almal van ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek kan vandag baie kwaad vir my baas wees en môre vind ons mekaar. En nou wil ons nie hulle uit my nie afbetaal nie. So my uitkyk op die lewe is, ek is verskriklik oor sonsopkomse. Elke sonopkoms is 'n belofte dat daar nog potensiaal en nog voordele en nog lewe in jou is. So die oomblik as jy wakker word en die son skyn, ongeag of jy verwerp voel, ongeag of jy hartseer voel, ongeag of jy onseker is oor jou inkomste of 'n verhouding, weet daai is jou belofte. Jy kan vandag daardeur sien. Ongeag wat bring. Want jy moet weet, jy het jou slegste dag alreeds oorleef. So hoekom moet ek wonder wat môre gaan gebeur?
0: Dis net, kom ons praat 'n bietjie oor die behandeling en herstel. Hoe beleef jy die behandeling en wat is die behandeling wat 'n mens deurgaan?
1: Dit is 'n baie moeilike medikasie en is 'n baie harde medikasie. So, ek is op 'n sterk steroïd medikasie. Ek drink 12 pille van hulle in die oggende, net sodat my lyf se immuniteit onderdruk kan word sodat my immuniteit nie heeltyd beklei nie teen myself. En dan drink ek 'n pilletjie wat ek elke 3 ure drink wat die simptome onderdruk. So as die pil begin uitwerk, dan begin ek baie bewe, my lip kan sleep. Ek kan nie sluk nie. Julle gaan net 'n bietjie hoor my stem raak 'n bietjie hees. Dis net die spiere wat lui raak. En of my oë gaan hang. So elke 3 ure drink ek dit om die simptome te beheer En dan is ons besig met nog 'n pilletjie wat ons hoop om oor 'n 8 maande periode sal begin inskop dat ons die steroïds minder kan maak.
0: Liset, mense hoop altyd dat medikasies sommer binne dae gaan werk, maar die werklikheid is dikwels dat dit maande of selfs jare kan neem. Hoe leer 'n mens daai geduld aan wanneer jy nou maar moet wag vir die medikasie om sy ding te doen?
1: Johan, ek lag lekker want almal wat my ken weet ek is baie besig. Weet ek is altyd ready for the next thing. En hierdie siekte het my onmiddellik tot stilstand geruk. Totaal al gesê, want jy kan dink wat jy wil, jy kan doen wat jy wil. Jy weet, ek word baie oggende wakker en ek is nog nie moeg of iets nie. Dan ek gaan gou hierdie doen en ek dink ek moet 'n blok begin. En dan stap ek 3 tree en dan half my lyf my. So dat jy amper gedwing om geduld te hê. So jy kan of teen dit beklei of jy kan sê hoe kan ek dit vir my beste voordeel gebruik. So die geduld het baie goed gegaan, wil ek sê onder omstandighede. Dan so weer eens, ek het 'n dag of twee wat ek gedink het ek gaan nou nie vir myself by lyf luister nie, ek wil dit doen. Maar wat jy moet doen is, ek weet nie wat môre inhou nie. Ek weet nie wat se gaan gebeur môre nie. Maar niemand weet nie. En as ek geduld toepas en sê, kom ons kyk hoe lyk môre. Kom ons kyk hoe lyk die volgende uur. Kom ons kyk hoe lyk die volgende dag. Dan verander jou perspektief van wat is belangrik, waar gaan 'n mens en wat wil jy los agterna? Want baie keer sê mense, ja maar, jou legacy is so positief oor hierdie 3 maande. Toe sê ek, positief in die sin, dit is al wat gaan vir my werk om vorentoe te gaan. Maar ek is hartseer. Dis daai denial wat inkom, wat sê, ek is hartseer. Liset, soos jy daar geken het, is nie beskikbaar vir ten minste 2 jaar nie. En hulle gaan nooit hierdie siekte kan hulle nie gesond maak nie. En dis ons uitdaging.
0: Liset, wanneer mens met iets soos dit gekonfronteer word, dan raak mens baie bewus van jou verganklikheid. En in daai proses het menige sielkundiges en navorsers gesê, dan begin mense die groot vrae vra, die vrae oor die betekenis van die lewe. Hoe deel jy daarmee?
1: Omrede dit vir my passie is van hoe mense reageer en wat hulle doen en hoekom hulle seker goed doen en nie doen nie. Moet ek vir jou sê, die groter vrae is eintlik vir my nog op hierdie stadium klein vrae. Ek is ongelooflik outcome based. Wat is die resultate? En ek dink die grootste vrees wat ek het op die stadium is dat daar geen herstel vir hierdie siekte is nie. Ons kan dalk 60% van mense wat MG het, kan op 'n punt kom waar hulle redelik aktief is, maar daar's 'n 40% wat maar sukkel. So wanneer jy vra wat is die betekenis van die lewe? En dan sit ek en ek kyk hoe my man in die oggende vir my ontbyt bring, my toebroodjies pak vir die dag want as ek nou alleen by die huis is en hy kom terug vanaand en hy maak vir ons kos en ons gesels ure lank nou. Want dis die tyd wat nou oopgemaak het. Dan besef ek wat is die betekenis van die lewe? Elke verhouding, ek wil amper sê jy moet begin na mense kyk en sê wat bring daai mens in my lewe? Of jaag ek net na geld? En dan kom dit natuurlik terug na jou waardestelsel. Waarvoor staan jy? En dan besef jy, wat is my betekenis van my lewe? Om goeie kommunikasie met almal te hê. Om die R10 te jaag, ons moet R10 jaag, anders kan ons nie eet nie. Maar tot watter extent offer ek op om dit te kan doen?
0: Liset, jy is so 'n positiewe mens. Hoe meet jy byvoorbeeld vandag vooruitgang? Waarna kyk jy om vir jouself net te sê, okay, ek vorder?
1: Dis die grootste uitdaging. Want wat gebeur is, baie van my vorentoe beweeg met hierdie siekte om gestabiliseer te kan word, is 'n 24 maande pad. Dis is jou gemiddeld wat hulle kry om al die medikasie reg vir jou liggaam te kry. Maar jy moet besef, elke liewe dag is daar 'n mikroverbetering. So ek het natuurlik, ons kyk nou met 'n ander oog daarna, ons wil makroveranderinge sien. Ek wil kan sien ek is nou skielik 'n uur lank op die stoep in plaas van net in die bed. Dis nie so maklik nie. Maar om 'n goeie voorbeeld te noem, so 2 weke terug het ek 'n plasma exchange gehad wat al basies my nuwe plasma in my lyf insit en dan haal my ou antibodies uit. En die dokter het vir my die maandagooggend laat tel en ek kon tot 11 tel. Nou kon ek toe die Vrydag huis toe gaan, kon ek tot 24 tel. Maar dit wys nie 'n verskil in my liggaam nie. Dit wys nie skielik nou kan ek rondloop nie. En dis ons uitdaging. So jy kyk letterlik elke liewe dag na wat kon ek gister nie doen nie, wat kan ek vandag doen? Maar ek kan al vandag iets doen, maar môre niks nie. So jy vat hom maar en op 'n gemiddelde begin jy vooruitgang sien.
0: Nou, jy het eenmaal gesê jy moes leer om jou energie soos 'n mediese voorskrif te bestuur. Wat beteken dit prakties?
1: Prakties beteken, en dit is eintlik 'n baie mooi voorbeeld. So, die arbeidsterapeut het so 2 weke terug vir my baie oulike ding gesê. Dis gesê, geld kan jy altyd weer terugkry. Jy kan iets terugvat en jy kan jou geld terugkry, jy kan investeer en jy kan rente kry ensovoorts. Maar tyd en energie kan jy nie koop nie. Jy kan dit nie terugkry nie. As daai minuut verby gegaan het, het jou tyd verby gegaan en jou energie het verby gegaan. So, as ek byvoorbeeld 3 ure energie vandag het en ek wil bitter graag vanoggend saam met familie ontbyt eet, dan moet ek dit prioritiseer bokant grimering of hare of heeltemal op te tof. Want daai uur of 2 wat ek het, is die optimum energie wat ek nou voel. Maar ek weet nie wat ek het oor 'n uur gaan nie. So nou bestuur ek dit en sê, weet jy, ek gaan nou vandag met jou praat, Johan. En as ek nou vanaand met jou praat, hoeveel energie gaan dit vat? Nou weet ek, as ek 'n uur met Johan van Lille vanaand praat, gaan ek 2 dae daarvoor opboet. So ek weet klaar, môre en Vrydag, ag, môre en Donderdag, as ek daai 2 dae vat, dan moet ek weet ek gaan niks kan doen nie. Want my energie het ek opgebruik en my lyf gaan nie energie bou voor miskien Vrydag of Saterdag nie.
0: Dis net die groot vraag is, hoe het hierdie siekte jou verhouding met werk verander? Want jy was so diep in jou werk. Ek meen, ek ken jou van jou werk af en jy het altyd vir jouself uitdagings gestel. So, hoe het hierdie verhouding met werk verander?
1: Uiteraard, Johan, het wat ek gedoen het, is om te besef, ek kan nie nou werk nie. Ek kan met jou praat, ek kan 'n blog doen, ek kan post doen, maar wanneer ek 'n goeie minuut of 2 het, dis wanneer ek dit doen. So ek moes onmiddellik daai 3 terugstap en sê, ek is nie meer beskikbaar vir die 1-tot-1 opleiding nie. Ek is nie meer beskikbaar vir 'n werkswinkel nie. Ek is nie meer beskikbaar op die stadium vir 'n keynote nie. Maar wat ek wel kan doen, as ek 'n goeie oomblik het, waar ek nou vanoggend dit het, en dan kan ek daarna kyk en hoe werk dit, dan wat ek kan doen, is om dan te sê, weet jy wat, gebruik dit nou, skryf 'n post, doen iets wat interessant is. En dit werk vir my op die stadium. So, waar die mense gewoond is om elke dag iets op Facebook of op Instagram of waar ook al te sien, nou kan ek 2 keer 'n week miskien. Maar ek reik nog steeds uit na my mense en dit is amper 'n troostprys om te sê, ek kan nog steeds mense bedien om te wees wie hulle is en om lief te wees vir wie hulle is. Hulle is die moeite werd.
0: Lisette, hoe maak 'n mens met daai angs van hier kom dit nou? Jy het nou 'n lekker dag en skielik bekruip hierdie ding nou vir jou soos 'n hongertier en dan sê op jou, hoe hanteer 'n mens daardie angs van onvoorspelbaarheid?
1: Johan, dit is 'n baie goeie vraag ten opsigte van hoe hanteer ons die vrese of die angstigheid. Want ons is so geneig om te sê, okay, jy siek geword, word nou gesond en gaan aan met jou lewe. Autoimmuun siektes het nie daai geluk nie. Jy moet letterlik gaan en sê, jy moet weet jy gaan nie gesond word nie, jy moet goed aanpas en jy moet weet waarna om te kyk. Nou met meeste in die kreatiefes, kan ek letterlik in die volgende minuut my stem verloor. Ek in die volgende minuut kan ek pins en needles kry. So, daar is 'n baie groot onvoorspelbaarheid. Maar as jy besef, dan saam met die onvoorspelbaarheid, dan begin dit 'n tango word. En as jy dan begin staan vloei met dit, dan raak mense baie meer genee teenoor jou en hulle verstaan ook meer wat jy waarmee jy deel. So, ek sê altyd, weet ek het daai boek geskryf, Triomfeer in Weerloosheid. En dit is so belangrik dat jy aanvaar, mense kyk nie na jou toe om te sê, o, jy het hierdie aangetrek, jy daai aangetrek en dit nie. Elke mens lewe in sy eie bubbel. En as hy sy bubbel het, dan let hy nie op na ander goed nie. En as jy weerloos is, dan voel mense daai opregtheid. Hulle besef, hierdie wat hulle nou sien, is die rou jy wat vir mense gee. So sodra daar onvoorsienings kom, ek gaan 'n goeie voorbeeld noem, en ek kan letterlik met myself daarmee vereenselwig. So ons het gisteraand omtrent 10:00 kwart tot 10 bedse kant toe gestaan. En ek het 11:30 wakker geword met 'n totale MG op die wal krisis. Wat beteken ek kry nie asem nie, ek kan nie praat nie, ek kry ongelooflik koud. So al die simptome is op een slag daar. En nou moet jy wakker word. Nou vat jy 2 uur lank om al daai goed te stabiliseer en seker te maak jou spiere is rustig. En as ek teen dit beklei, het ek teen in die noodafdeling geëindig by die hospitaal. Maar omdat ek positief is en sê, weet jy wat, ek hou nie van hierdie nie, maar dis deel van wat die kaarte wat ons gedeel is, toe verander die prentjie.
0: Lizet, dis so 'n groot ding wat jy deurgaan, dat ek altyd wonder, hoe beïnvloed dit jou verhouding met jou lewensmaat, dat dit nie later daai verhouding ook oorneem, dat dit alles waaroor jy kommunikeer en alles waaroor jy gedagtes gaan, hoe kry jy daai balans, dat hierdie groot ding wat met julle gebeur, nie alles oorheers nie?
1: Dis 'n uitdaging as per se, as 'n algemene stelling, maar dan op jou wyse, as jy die regte lewensmaat gekry het, dan hanteer jy baie meer die goed anderste. Gelukkig, my man Maarten, hy is op verskriklik uitkoms gebaseer. So ons het hom gesê, wat is nodig om by hierdie punt te kom? Wat is nodig om by daai punt te kom? En wat ons probeer doen is, as ons gesels, sal ons gou 'n recap doen vir die dag, en dan sal ek vir hom sê, weet jy wat, ek het daai bietjie sleg gevoel, het ek goed gevoel, daar's dit, maar dis klaar. So ons is okay, nou vra vir hom oor sy werk, ek vertel hom van die planne wat ek nog het, en nou maak ons dit meer algemeen. En dit is wat belangrik is. Jy moet baie seker maak, met die regte eggenoot, as jy die regte waardes het, dan gaan jy saam smeel, en dit gaan amper net deel van die leefwyse word.
0: Hoe het hierdie siekte jou verhouding met jou familie en vriende beïnvloed? Want dis mis nou moeilik om planne te maak, dis moeilik om deel te wees van goed, want jy weet nie hoe jy gaan voel nie. So, hoe het dit beïnvloed jou vriendskappe en jou verhouding met jou familie?
1: Johan, wat ons gedoen het, is om baie vinnig so gou moontlik vir almal inligting te stuur, om te sê, dis wat ek nou het, jy weet, en almal kyk nog na my foto, en dan, as hy instap, dan sien hy totaal ander mens, want ek lyk totaal anders te nou, en met daai kan jy vir hulle inlig, want mense wat ingelig is, kan dan empathie wys, sympathie wys, en ook ondersteunend wees. So ek moet sê, hierdie daar was 'n klipjie in my skoen gewees in hierdie tydperk, waar mense sê, man, jy kan ons by saam met ons kom eet vandag, wat is van

0: hulle moet bietjie wag. En dis daar waar mense sê, ons het die inligting, ons weet dis waar, ons vat nie persoonlik nie.
1: Lizet, wat is die klein oorwinnings wat vir jou die meeste beteken het sê dat jy siek geword het?
0: Dit gaan baie kontroversieel nou klink, Johan, maar ek dink al my maskers het afgeval. Bedoelende, dit was my heel eerste oorwinning, want ek het altyd gesê, ek gaan eerder dood voor ek in 'n rolstoel is, ek het nie hulp nodig nie, en ek kan myself professioneel oordra. En toe die karretjie uiteindelik, ons het 'n mobiliteitskarretjie vir my gekry, was ek bitter skaam en teleurgesteld in my lewe, dat my lyf my so faal. Nou zis ek in al die winkels in, en ek maak seker, ek maak oogkontak met mense, en ek werklik waar doen wat ek gedoen het voorheen. Hoe gaan dit, mag jy lekker dag hê? En toe ek dit doen, toe besef ek, die karretjie is nie Lizet nie, die rolstoel is nie Lizet nie, Lizet die binnenkant, het 'n passie vir mense, en die moment dat jy het gemaklik oordra aan mense, dan voel hulle ook gemakliker om met dit te praat, en dit is, vir my is ek die grootste oorwinnings gewees.
1: Lizet, as jy nou kon teruggaan en met Lizet praat, wat pas haar diagnose ontvang het, wat sou jy vir haar sê?
0: Begin met geduld. Johan, weet jy, die moment die ons hoort, het ek onmiddellik 8 dae plasma exchange gehad. Dit is die plasma wat hulle natuurlik in jou liggaam sit. En daar was nie veel verandering per se of ek beter voel of slegter voel nie. En ons het letterlik nog, ek onthou nog, as ek die 1 Mei ontslaan, en die maandag tot die dokters bel, toe sê jy is nou uit gevaar uit, jy moet nou net met dit saamlewe, ons sal jou weer in November sien. En ek onthou nog hoe kwaad ek was, omrede, weet hulle wat ek deurgaan nie, ek wil antwoorde hê. En te besef ek, daar en dan, maak nie saak wat se onsigbare siekte jy het nie, maak nie saak waardeur jy gaan nie, jy alleen is verantwoordelik vir jou lewe en hoe jy dit gaan bestuur. En dis hoekom ek toe begin navorsing doen oor die beste specialist in NG. Wat gaan vir my werk? Hoe kan ek die inligting kry? En dis hoe ek oproeplik by my neuroloog opgeëindig het. En sy is fantasties oor hoe ons hierdie hanteer.
1: Lizet, wat is die beste manier wat mense, iemand soos jy wat deur so iets gaan, kan ondersteun? Mense weet nie altyd hoe om mense te ondersteun. En baie keer is ondersteuning eintlik die slegste ding as dit nie reg gebeur nie.
0: Absoluut. Ek het nou vir iemand in die week gesê, hulle vra my, wat gaan vir my beter werk, as hulle my vra, wat het ek vandag gedoen? Want as hulle my vra, wat het ek vandag gaan doen, dan gaan hulle sê, ek was op my voet, en ek was in die bed. Dis dieselfde antwoord. As jy vir my vra, voel ek al beter? Dan voel my onmiddellik, jy verwag, ek gaan iewers 'n knoppie druk, en ek gaan skielik normaal wees. Nee, dit gaan nie werk nie. So die vraag wat eindelijk moet wees is, en dit is wat jy alleenlik kan doen, met mense wat jy wil ondersteun. Vra, wat maak jou, wat gaan vir jou makkeliker wees om te antwoord? Wat wil jy doen? En ek sê vir baie mense op die stadium, probeer ons lewens so normaal moontlik te maak. Kom hier en vertel my van jou lewe. Ek gaan dit opslurp, want ek wil weet, wat doen jy? En terselfde tyd moet jy ook vra en sê, weet jy wat, ek het nou hierdie vreselike interessante stories van my dag gehad, hoe voel jy? Maar moet nie my vra, hoe voel ek, hoe vorder ek, ek gaan beter word. Vra my, hoe was my dag? Of hoe is my dag? Want dan kan ek vir sê, is 'n swak dag, of is 'n goeie dag, en ek kan vir jou onmiddellike indikasie gee en sê, hoorie, dit gaan so 'n bietjie langer vat, of korter vat vandag. Ek het nie baie asem nie. En dis die goed wat jy wil doen in ondersteuningsfaktore.
1: Lizet, om met so iets saam te leef, is daar maar baie angst en vrees oor die toekoms. Hoe dink jy daaroor en hoe maak jy vir jouself sin oor die toekoms?
0: Weet jy, Johan, jy het twee keuses altyd in die lewe. Ja of nee, vrees of geloof. En jy kan baie vinnig, ek sê, jy almal weet dat ek is mal oor Alice in Wonderland, maar jy kan baie vinnig in die rabbit hole inval en jouself glo. So, sodra jy deur daai sisteme gaan, waar jy saam met dit lewe en wat kan gebeur, ek het twee keuses. Dit vat dieselfde energie. So ek kan of hier sit en vrees en dink, wat as iets my oorkom, wat as dit gebeur, wat as hulle nie 'n keur kry nie, wat as hulle nie reg doen nie. Of ek kan sê, daar is al hoe meer bewustheid van my Myasthenia gravis, en daar is baie meer bewustheid van hoe om het te hanteer, dan moet iewers in die toekoms 'n herstelproses of 'n herstelresep wees vir hierdie siekte. En as jy daai hoop opbou en weet, wat is my patroon? My patroon was nog nooit om te gaan lê nie.

0: My patroon was nog nooit om te sê, ek gee op nie. So tot daai oomblik ek in my patroon kan glo, hoef ek nie te vrees nie.
1: Ek het 'n sielkundige vriend wat altyd sê, 'n mens beklei hierdie goed met jou kop. Jou kop moet op die regte plek wees. Watter rol speel dit vir jou in die pad wat jy nou stap?
0: Buiten vir my stenografis, is dit absoluut belangrik wat jy vir jouself sê. Jy weet, ek het 'n slogan wat ek sê, what you whisper to yourself reflects into your life. Soos ek heeltyd vir my sê, weet jy wat, jy lyk sleg, jy gaan nie gesond word nie, hierdie is so onregverdig, ek gaan dit begin glo. Al fluister ek dit vir myself. So die woorde wat moet oorkom en sê is, jy kan hierdie doen. Aanvaar vandag is 'n swak dag. Aanvaar vanaand is dit moeilik om met jou te praat. Aanvaar dat vandag 'n lekker dag was. En dis die goed waarna jy moet kyk. En jy moet vir jou kop sê, wat gebeur? Is byvoorbeeld al my kinders is oorsee en ek mag nie vlieg vir 24 maande nie, want my stenografis is nog nie stabiel nie.
1: Lizette, om af te sluit, wat wil jy hê elke luisteraar vanaand moet onthou oor mense wat met my stenografis leef?
0: Verbasend is daar baie mense alreeds in Suid-Afrika alleen gediagnoseer met my stenografis. En die een ding wat ek sal graag vir mense sal wil oordra en sê, moenie enige iemand, of hulle 'n outomiensiekte het, of enige iemand waardeur hulle, wat hulle ook al gaan, oordeel oor hoe hulle lyk, reageer of voel nie. Vra eerder hoekom. Hoekom voel jy so vandag? Dan gaan jy agterkom, die teleurstelling dat jou lyf jou gefaal het, die manier hoe jy nou lyk, die manier hoe jy voorkom. Weet, ek is baie stiptelik. Ek is ongelooflik betroubaar. As ek sê ek is daar, gaan ek daar wees. En skielik het jy die siekte, wat dit nie toelaat. En as jy daai hele aspekte van hierdie persoon lewe met iets en jy probeer agter die kap van die bal kom, dan gaan jy baie meer empaties wees en simpatie toepas. En sodra jy dit doen, dan kom daai verband en verhouding van jou en daai persoon baie nader aan mekaar.
1: Lizette, baie dankie dat jy bereid was om jou verhaal met ons te deel. Jou ervaring herinner ons daaraan dat mense dikwels gevegte voer wat niemand kan sien nie. Nou, my stenografis verander dalk hoe 'n mens leef, maar dit hoef nie weg te neem wie jy is nie, het ek vanaand so duidelik gehoor. Ons wens jou alle sterkte toe op jou pad vorentoe en baie dankie dat jy vanaand so eerlik met ons gepraat het. En so gesels Lizette Volkwyn, bekende motiveringsspreker en ook skrywer en ook bekend as die menslike leenverklikker, oor haar pad wat sy gestap het so ver met my stenografis. Lizette, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle is baie welkom om my via WhatsApp te kontak. Is 072-431-2023. Hulle kan natuurlik my op Facebook kry, Instagram en natuurlik my webblad en my YouTube kanale.
2: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af per rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
3: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samesteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Dimoreste, ek weer die dag, let drie uur ver, en wanneer ek die fluit hoor, speel ek die heer.

die Liebe wach. Mit Eiver kann jij veel vermaken.

0: Edits verloof.
1: Naweek aktueel.
2: Suid-Afrika het al verskeie kommissies van ondersoek gehad. Daar is baie beloftes van verandering. Hoekom bly korrupsie so hardnekkig?
3: Die sleutelwoord daar is beloftes. Die ding is dat kommissies van ondersoek is nie opgestel om korrupsie op hulle eie reg te maak nie. Hulle kan nie vervolg nie.
4: Trump se onderhandelaars het 'n benadering gevolg van ons gee ekonomiese belonings vir onderhandelinge en die benadering het nou verander na nou slaan ons so hard as wat ons kan elke keer as ons nie ons sin kry nie.
2: Naweek aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.

0: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
1: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meatloaf.
0: Dis in die Rosal Kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat. Sondag net na 1:00.
1: Sondag 19 Julie om 5:00 die middag, die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering oftewel SALGA en die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
2: SALGA se rol is baie belangrik om ons as munisipaliteite te kan versterk, raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee. Beter bestuur en die deel van goeie praktyke en SALGA help daarmee.
1: Jou gemeenskap in samewerking met SALGA elke sonoggend tussen 5:00 en 5:30 net hier op RSG.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: forsaken me.
1: Stel jou 'n skoorie in die voorpaar. Elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hanswors verander. In Reunie met Frank Opperman hou ons saam Reunie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
2: 40 jaar matriek Reunie wat oor COVID 'n 46 jare Unie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Donna Snyman.
1: Reunie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
3: Smelt die ijsberg met vingwarm vermaak. Net hier op RSG.

0: Parel Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.
1: In die hart van ons land

seem dear en vier dan 'n traan oor 'n ou tyd se geur word gister se waaspoor môre se hoop graaf net 'n pad

0: Seer.
1: Breakfast met Derek en Fat 5. Saterdag op RSG.
2: Nog 'n plaaslike treffer. Net hier op RSG.

0: Het jy geweet dat die Tsjechiese taal gebruik woorde met enkel vokale, maar baie konsonante? Dis baie uniek in die wêreld. En dan het Tsjechië een van die oudste volksliedere in Europa, geskryf in 1834. Het jy geweet die woord robot is afkomstig van 'n Tsjechiese toneelstuk uit 1920? Kom luister na 'n eenmalige uitsending van die pragtige koneksie. Sondag aand tussen 5:30 en 6:00.
1: Saterdagoggend om 11:45 ontmoet ons 'n jong probleemoplosser in landbou.
2: Iets wat al baie van gepraat was in die verlede is klere vir vrouens in landbou. Ek dink daar is baie van die studente en mense in die bedryf voel daar is nie eintlik klere wat gepas is vir vrouens vir landbou nie. So hulle meer spesifieke vroulike boerklere maak wat nog steeds elegant genoeg is om in dorp toe te gaan, so dit is iets wat ek al baie gehoor het.
1: Er is geen landbou, saam met my Eloise Pretorius.

0: Jy luister na, RSG is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. Psalm 63 lees. Ek soek U o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U. Ek wil by U in die heiligdom wees om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. 1 Samuel. En verder sê Dawid vir die Filistyn: Jy kom na my toe met 'n dolk, 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee. As ek my pa se kleinvee oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg, gaan ek agter hom aan en saam hom dood en red die lam. Die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en die beer, hy sal my red uit die mag van die Filistyn. Dit is geloof. God het Dawid 'n man na sy hart genoem in Handelinge 13. Maar wat moet ek en jy doen om deur God 'n man of vrou na God se hart genoem te word? Ten spyte van Dawid se sondes, waarvan moord en oorspel deel was, het God hom liefgehad en as uniek en lojaal beskou. Dawid het geen verskonings gemaak vir sy sondes of swakhede nie. Hy het niemand anders behalwe homself geblameer vir sy mislukkings nie. En as ons psalms lees, besef ons dat hy uiters teleurgestel in homself was as hy God teleurgestel het. Sy diep passie vir God se teenwoordigheid, sy wil, sy aanbidding en sy algehele afhanklikheid van God het gemaak dat hy die maatstaf was waarmee alle konings van Juda en Israel gemeet was daarna. Koning Dawid se storie is inspirerend en bemoedigend. Dis rou en is eerlik. Hy het baie suksesse en ook mislukkings ervaar. Dawid moes net soos ek en jy op God wag en baie keer in geloof aan God se beloftes vashou ongeag die tyd. En net soos Dawid se lewe was geen seisoen sonder swaar kry nie. Hy was glad nie perfek nie en het baie foute gemaak en tog nom God hom 'n man in my hart. God is nie op soek na 'n volmaakte sondelose lewe nie. Nee, God ons Vader kyk na ons hart. Hy begeer 'n opregte, liefdevolle, berouvolle, gehoorsame verhouding met hom. Dawid het God werklik liefgehad en het God geëer en gedien. Dit het sy verhouding met God verdiep. En net soos Dawid moet ons besef dat om die beer en die leeu, asook die Goliat in ons lewens te oorwin, moet ons God se intieme teenwoordigheid in ons lewe ervaar. Ons kan nie net in hom glo nie. Ons moet hom leef. En ons elke dag en elke oomblik, want geen beer of leeu of Goliat in ons lewens kan sonder God oorwin word nie. Dawid het die groot geheimenis geken. Sonder God was hy niks en geen titel of eer beteken enigiets as God nie teenwoordig is nie. Ons gebed: Vader, gee my 'n Dawids hart. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Dis goed om saam met jou te kuier en ek sien Brand het al klaar vir my boodskap gestuur en sê hy wag vir vandag se vat 5. Ja, ons het 'n vat 5 gas wat ek dink tussen Bloem en Kimberley was, maar ons sal later die besonderhede kry. En dan het ons ook vir jou 'n mini konsert Bobby Darren, daai sy treffers, wat het hy gesing? Ons sal 'n bietjie later daarby kom. Ons gaan gesels oor water. Ek sien Johannesburg groot dele het nie water vanmôre nie. Hulle het gewerk aan die pype, maar die drukking sal opbou en ons gaan hengel en dan gaan ons ook so tussendeur net heerlik kuier, koffie drink en vir jou vertel wat gebeur in die wêreld, juis met die jongste nuus, saam met Elsje.
1: In die nuus om 6:00, geskorste misdaad-intelligensie hoof Feroz Khan uit die hospitaal ontslaan. 'N taxi-ongeluk in Mpumalanga eis 3 lewens en verskeie mense sterf in 2 lugaanvalle in Gaza. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die geskorste hoof van misdaad-intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, is uit die hospitaal ontslaan. Volgens 'n verklaring van sy familie sal Khan nou by 'n onbekende plek aansterk. Khan is in die hospitaal opgeneem na 'n beweerde sluipmoordpoging vroeër die maand in Houghton in Johannesburg. Die voorval het plaasgevind net voor Khan voor die Madlanga-kommissie moes verskyn. Die verskyning sal nou by 'n later geleentheid plaasvind. Khan se regsverteenwoordiger, Mohammed Wali, het sy ontslag bevestig en sê hulle sien daarna uit om Khan te help om sy kant van die saak voor die Madlanga-kommissie te stel. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, is laat gistermiddag weer in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming hou verband met die diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand in 2023 in Kelani in Johannesburg. Mkwanazi se inhegtenisneming volg op die van getuie K voor die Madlanga-kommissie wat vroeër gister in hegtenis geneem is. Sy het voor die kommissie getuig dat sy en Mkwanazi die diefstal saam beplan het. 3 mense is dood en 10 is beseer toe 'n minibus-taxi by Hilltop tussen Barberton en Mbombela in Mpumalanga omgeslaan het. 4 van die beseerdes is in 'n kritieke toestand. Die woordvoerder van die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, Mutimusi, sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die taxibestuurder beheer oor die voertuig verloor het waarna dit omgeslaan het. Die bestuurder is een van die slagoffers. Die Weskaapse premier Alan Windey het 'n beroep op swaar vragmotors gedoen om nie die Swartbergpas te gebruik nie. Die pas verbind die Klein Karoo en die Karoo met mekaar. Hy het gereageer nadat 'n vragmotor gister in die pas omgeslaan het en die pad gesluit moes word. Windey sê vragmotors behoort alternatiewe roetes te gebruik aangesien talle nie daarin slaag om suksesvol om die skerp draaie te gaan nie en dan omslaan. Hy sê dit versper die pad vir noodvoertuie soos ambulanse. Gesondheidsowerhede in Gaza sê 8 Palestynë is dood en 20 is gewond in 'n Israelse lugaanval op 'n begrafnis in Nusayrat. Die begrafnis was vir 'n persoon wat vroeër in nog 'n lugaanval dood is. Volgens gesondheidsowerhede is minstens 12 mense in totaal gister in lugaanvalle dood. Hamas het die aanval op die begrafnis veroordeel en 'n beroep op bemiddelaars en die Verenigde Nasies gedoen om te verseker dat Israel se aanvalle in Gaza gestaak word. Die Israelse weermag het nog nie op die berigte gereageer nie. Huldeblyke van sportinstansies en sportlui wêreldwyd stroom in vir een van die grootste kriketspelers van alle tye, Sir Garfield Sobers, wat gister in Barbados oorlede is. Hy was 89. Sobers se veelsidigheid as linkshand kolwer, links bowler en veldwerker in enige posisie het van hom 'n speler sonder weergang gemaak. Hy het sy debuut in eerste liga cricket op 16-jarige ouderdom gemaak en sy eerste van 93 toetse vir die Windies in 1954 gespeel. Hy het sy eerste toets 100-tal op 21-jarige ouderdom teen Pakistan aangeteken met 'n uiteindelike telling van 365 nie uit nie. In 1965 het Sobers die kaptein geword van die Windies en daarna vir die Engelse graafskap Nottinghamshire gespeel. Hy was die eerste speler wat 6 sesse in een beurt in eerste rangse cricket aangeteken het. In sy 383 eerste rangse wedstryde het hy meer as 28,000 lopies aangeteken en meer as 1,000 paaltjies geneem. Koningin Elizabeth het hom in 1975 tot ridder geslaan vir sy bydrae tot cricket. En tenslotte weer die hoofnuus. Die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, is uit die hospitaal ontslaan na 'n beweerde sluipmoordaanval vroeër die maand in Hamilton in Johannesburg, kort voor hy voor die Madlanga-kommissie moes verskyn. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 7:00. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag, 18 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, in Gauteng Pretoria 6:24, Johannesburg 5:22, Vereniging 3:22, Mpumalanga, Mbombela 8:27, Emalahleni 11:23, Ermelo 3:23, Standerton -1:24, Skukuza 5:32. Limpopo, Polokwane 5:28, Palaborwa 9:31, Tsenin 8:30, Musina 7:30, Lepalale 5:28, Mokopane 4:28. In Noordwes, Klerksdorp 1:24, Potchefstroom 0:23, Mahikeng 2:25, Rustenburg 3:26, Vryburg 2:25. In die Vrystaat, Bloemfontein, 1:21, Welkom 1:22, Bethlehem, 0:19, Kroonstad, 0:22, Forest Smith, 2:21, Vicksburg, -2:19, Sasselburg, 3:21, In die Noordkaap, Appington, 5:27, Kimberley, 1:25, De Aar, 6:20, Bosmansburg 5:24, Alexanderbaai 10:26, Springbok 15:26, Wilfinia 6:22, Sutherland 2:19, in die Weskaap, Kaapstad 12:18, Vredendal 10:25, Riversdal 11:20, George 11:19, Mosselbaai 12:19, Woester 7:20, Beaufort Wes 11:23, Oudtshoorn 7:22. In die Ooskaap, Klabega 12:19, Makanda 9:21, Kluba 4:24, Graafreinet 3:23, Ooslondon 15:21, Port St. John's 13:26, Mtata 7:25, Omani 6:22 en Kantai 12:23. KwaZulu-Natal, Durban 15:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 7:26, Umnambiti 4:25 en ek is net na 7 terug met 'n volledige weerverslag.
2: Hallo.
1: Goeiemôre. Gaan dit kruip vir ons? Goed en jy?
2: Ja, ja, dis Mandela dag, né?
1: Dit is vandag Mandela dag.
2: So ek sal bietjie later sal ek 'n Mandela liedjie speel. Onthou jy the Seagull's name was Nelson. Het geweet is nooit eintlik 'n Suid-Afrikaanse liedjie gewees nie.
1: Jy vertel vir my elke oggend 'n paar dinge.
2: Maar
1: jy kan soos Mandela praat.
2: Well, not to tolerate.
1: En dit was nou nie 'n klankfeit nie, dit was nou regtig Derry.
2: Ja, want hy het altyd gesê where will not to tolerate. En iemand wat ek sê is where will not ever tolerate intolerance in South Africa.
1: Ja, hoorie, maar kan jy soos hy praat in Afrikaans?
2: Hy kan baie goed Afrikaans gooi. Hy kan hom baie, baie goed praat.
1: Het jy hom ooit ontmoet? Want jy het mos nou 'n lang loopbaan in uitsaai wees.
2: Ja, 'n vriend van my was sy persoonlike leiwag.
1: Ja.
2: So ek het altyd geweet, en maar omdat ek in media was, het ek altyd my afstand gehou.
1: Mm.
2: Maar altyd geweet wat met Diva gedoen het, waar hy was. Ja, en ek het selfs 'n Afrikaanse onderhoud met hom gereël vir 'n televisieprogram.
1: Kan nie glo.
2: En Pasella, maar het onderhoud nog gedoen jare terug in Afrikaans.
1: Nou die dag wat hy oorlede is in die nuuskantore was dit nogal chaos. Ek kan onthou ek het by televisie gewerk en ons het daar rondgehardloop soos rooi mure.
2: Ja,
1: om daai dekking te doen.
2: Weet jy, daar's baie mense wat nie hou van Madiba nie. Daar's baie mense wat mal is oor Madiba. Ek kyk altyd na jou nalatenskap, maar ook hy het 'n wêreldfiguur geword op die tyd toe Suid-Afrika dit nodig gehad het.
1: Ja.
2: En hy het ons in die wêreld ingelei.
1: Net so.
2: Ja, hy en Zelda.
1: So 18 Julie, wat doen jy dan vandag vir Mandela Dag?
2: Ek gaan vir 67 minute chips eet.
1: En outside, dis 'n baie goeie diens in hierdie land, Derek.
2: Nee, ons sal plan maak. Kom ons begin met die musiek. Hier is Joe Cocker. Goeiemôre.

0: Asar is hier met Joe Cocker en Fire It Up as breakfast met Derek. Ja, ons gaan nou hengelsake kry saam met Andries en ek verwys ook gou na ons RSG webtuiste. Baie van ons gesprekke van laasweek. Nou nie, ons kan nie musiek opsit nie. Ons mag nie die wet laat ons nie toe nie. So ek kan nie die Vat 5 program opsit nie. Maar ons gewone gesprekkie weer die hengel, ons dagdrukkie van laasweek, tuinmaak, alles is op RSG se webtuis, daar's potgooie. So hier maak as jy kan op jou toepassing gaan, jou app RSG toe, kyk die potgooie en dan so daar so middel soekblokkie dan tik jy net daar B. En dan maak hy so 'n skedulietjie oop en dan kyk jy breakfast met Derek en jy sê soek en dan wys hy vir jou alles wat daar is. En dan kan jy weer luister. Jy weet baie keer ek doen dit. Baie keer as ek 'n program geluister en iets het gebeur en ek kan nie klaar luister nie, dan soek ek die potgooi en jy kan hom aanlyn luister sommer so op jou foon of jy kan hom aflaai. En veral as jy die dramas wil gaan aflaai, ons lekker lang dramas en dokumentêre, dan as jy lank pad vat daar waar daar nie sein is nie of jy's op 'n staproete, dan laai jy alles op jou luistermasjienkie en daar gaan jy. So gaan loer daar by rsg.co.za.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
0: 17:06, ek het nou nog met iemand juis met die verkiesingsnaweek waar jy moet registreer gepraat wat gekla het oor die regering. Sê ek het jy gestem? Sê nee, sê ek, dan moet nie kla nie. Moenie kla oor die regering. As jy nie stem nie, het jy nie reg om te kla nie. En dis is 'n groot probleem wêreldwyd dat swak regerings kom om bewind omdat mense nie stem nie. Eenvoudig soos dit, jy kan jou huiswerk gaan doen. Baie mense is apaties, hulle wil nie stem nie. Ja, wat gaan dit van oor? Elke stem tel. Dis maar net om soms die verkeerde party uit te hou en dat die een waarvan jy hou of waarvan jy die meeste hou sal aan bewind kom. Aan my musiek, hier is Will Lindley, dan kry ek gou vir Andries met ons hengelnuus aanlyn op RSG.

0: As Aries hier, Will Lindley en Holding the Line. Ek dink dis ons hengel liedjie daai vir vandag. Andries Maree is ons hengelkenner betrokke by die tydskrifte en ook die organisasies, ook 'n internasionale beoordelaar en dit gaan goed met jou Andries.
1: Môre sê Derek, môre aan die luisteraars. Ja nee, ek is bevoorreg gesparring geseën, dankie Derek.
0: Hengelnuus, wat het gebeur?
1: Ja, Derek, ek kan vanoggend met groot selfvertroue sê dat daar 'n paar grootes is wat hierdie keer nie weggekom het nie en dis beslis ook nie visserman stories gewees nie. Daar het hierdie tyd van die jaar, Derek, is dit gewoonlik wanneer die groot swartbaars begin regmaak om te broei en dit is veral in die noorde dele van ons land waar die water 'n bietjie warmer is waar hulle nou begin regmaak om te broei. Nou wat beteken of dit beteken dat die groot wyfies dan nou begin jag en vreet om hulle kondisies op te lig sodat hulle tydens die broeiseisoen met baie min kos steeds kan oorleef want hulle pas die neste op so hulle kan nie hulle eie kindertjies eet terwyl hulle hulle oppas nie. So hulle moet hulle self vet vreet voordat hulle by die broei uitkom. Nou dis dan nou wat gebeur tydens Augustus tot so omtrent einde September, middel September is die groot swartbaars aan die buit in ons land en dit gebeur dan nou ook dat die ouens hulle gereeld vang vanaf Julie maand in die warmer dele van ons land en so het Bian van Koller dan nou ook by Loskopdam 2 dae hard moes werk om 'n groot wyfie te kon vang. Nou hy het met sy elektroniese sonar of sy fish finder stelsel het hy die groot vis gesien op die bodem by die struktuur en hy het toe nou hard gewerk totdat hy haar gekry het om te byt. En sy het toe nou 6.31 kg geweeg. Hulle het pragtige foto's geneem en haar weer vrygelaat. Derek, ek het 'n baie mooi foto van Bian en hy swartbaar gelaai op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan kyk na daai monster van 'n swartbaar wat gevang is daar by Loskopdam. Nou Bian was nie die enigste ou wat sy persoonlike beste kon vang nie. Tyrell Feyers het ook syne gevang. En sy persoonlike beste is nou 5.3 kg en dit was ook daar by Loskopdam. Nou Loskopdam is onder die swartbaar hengelaars bekend as die dam in ons land wat die grootste swartbaars in voorkom. Dan luisteraars, dan moet ek ook in dieselfde asem sê dat dit gebeur natuurlik soms dat die natuur en ook die Here sy skatte bewaar vir 'n paar dae en so het dit dan nou gebeur dat daar by die snavelvis kampioenskappe in die internasionale toernooi wat onlangs daar by Sodwana Baai plaasgevind het. Vir die aantal dae wat hulle gehengel het, was daar slegs 3 snavelvisse wat uitgekom het tussen al die bote. Nou dit was 'n bietjie teleurstellend vir die deelnemers gewees, maar nou ja, daar's altyd 'n volgende keer vir die deelnemers om weer te kan baljaar onder die snavelvisse. So dit gebeur nie altyd dat jy met 'n glimlag huis toe ry nie, party maar ry jy net boot. Dan wel, Derek, daar was ook ander goeie vangste gewees, maar jy het Hendriks, wat een van ons diepsee protea hengelaars is, sy het onlangs ook daarby so dan 'n baie prachtige groot wahoo gevang, tydens die Dorado Skiboot Club se hengelgeleentheid en ek het 'n prachtige foto van Mariet gekry waar sy dan nou by haar Dorado is en ek het daardie foto ook geplaas op die Hengel met Breakfast se Facebookblad, gaan loer gerus na een van die vinnigste visse wat in die see voorkom, as hulle eers aan die swem is. Dan, Derek, so die laaste 2-3 weke het daar heel wat koppers uitgekom daar in die Ooskaap. Nou, ek het al voorheen genoem, hierdie koppers waarna ek verwys is die koper steenbra, eintlik 'n baie, baie mooi vis wat aan ons kus voorkom, in die diepsee meestal, en die laaste tyd het daar regtig baie mooi grootes van hulle uitgekom. Die onlangste groot een wat ek gesien het, het 36 kg geweeg. So hulle word baie, baie jare oud, tot oor die 30 jaar oud, daar in die diepsee waar hulle voorkom. Direk steeds by die see, Barry Wareham het ook een van sy grootvisse onlangs gevang. Nou, Barry is een van ons legende in die Protea rots- en strandhengel omgeving en hy het van die strand af 'n bittergroot leervis gevang en Barry het 'n baie mooi foto ook geneem daarvan en ek het die foto ook gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan loer na daai groot, groot, groot leervis wat hy gevang het. Dan luisteraars, ons jong Protea en Sasek vlieghengelaars is tans in die buiteland. Hulle is by Ierland. Hulle is besig om deel te neem aan die vlieghengel wêreldkampioenskappe vir die onder 19s en die onder 24 afdelings. Die hengelomstandighede is redelik moeilik. Hulle hengel in damme daar en daar is ook riviere waarin hulle hengel, maar die riviere is nogal dig toe gegroei, so dit maak die hengel baie moeilik. Na dag 1 is Mark van Rooyen in die 4de plek algeheel en Adrian De Haan is in die 6de plek algeheel, so hulle lê in baie goeie plekke na die eerste dag se hengel. En ons 19 span lê in die 5de plek. 'n Goeie plek wat hulle nog in die medaljes kan opbeweeg. So baie sterkte aan ons span daar waar hulle deelneem in Ierland. Dan luisteraars daar in die noorde van ons land, daar in Limpopo, daar gebeur nie baie hengelkompetisies daar in daai deel van ons land nie. Nou daar is die Oldhuys Hervormde Kerk. Hulle gaan binnekort 'n hengelkompetisie aanbied vir 'n fondsinsameling. Nou hierdie spesiale kompetisie teiken visspesies, spesifiek die tiervisse, die kirpers en die babers wat natuurlik daar in ons warm deel van ons land voorkom. Daar is eintlik baie min tiervis-kompetisies in ons land, Derek. Ek kan dink aan 2 waarvan ek weet. So hierdie geleentheid is eintlik baie besonder vir iemand wat graag wil tiervisse vang. Nou die kompetisie vind plaas op die 19de September in Skruda Dam. Nou die dam is binne in die reservaat in die Mapungubwe reservaat. Ek hoop ek het hom nou reg uitgespreek. Dis deur bo in Limpopo daar amper teen die Zimbabwese grens. So die luisteraars wat graag wil gaan tiere vang, ek het die advertensie gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad, gaan ondersteun gerus hierdie kompetisie, baie spesiale geleentheid en dan ook 'n spesiale plek om te kan gaan hengel wat eintlik nie altyd so beskikbaar is nie. Derek, baie dankie. Dis my visbag vol hengel stories vanoggend. Mag julle almal 'n heerlike naweek hê.
0: Andries Maria met ons hengel bydra, want hy sê hengel nie sal stuur, is hengel by rsg.co.za, is hengel by rsg.co.za, en op Facebook is dit hengel met breakfast, gaan loer daai foto's van die grootes, en jy sal sien hoe hulle lekker kuier op die water en ook terugsit. Jy moet gaan loer, het jy hom? Is hengel met breakfast.
2: Dis Lodu Manaviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderborsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak, koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.

Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na

Zaris hier en breakfast met Derek Boy George, everything I own. Ek wonder of dit verwys na die Amerikaanse ekonomie. So nou vir sê hoekom. En voor dit Jaco Meyer gewees met soeker. Lyk my die Amerikaanse ekonomie, hulle totale skuld is nou 100%, 100% van hulle totale geld wat hulle het of die GDP of jy weet daai geld van die land. So ek wonder altyd wie besit daai skuld, maar die feit dis nou die eerste keer ek dink seer die 1940s. Dat Amerika meer skuld het as wat hulle het. En dit gaan lyk my baie implikasies hê op goed soos jou rentekoerse en al daai goed en inflasie wat kan klim. So maar kyk wat gebeur daar, jy weet, ons altyd 'n manier hoe hulle die goed manipuleer. Nou gesels ons oor water bietjie oor die Lesedi munisipaliteit, ook geldskuld en standhoudingswerk in Johannesburg se waterstelsel. Musiek, klei, hier is alweer Dion.

Daar is gee en breakfast met Derek en ek lag ek sien ons waterprofessor Anja sê, Derek, ons het laas week oor die serie gepraat. Ja, ek wil hoor wat se terugvoer daar was. So ons 'n bietjie daaroor gesels en ook ek het vanoggend ek opstaan het ons baie lae waterdruk in Johannesburg gehad, want hulle het gister het hulle groot instandhoudingswerk gedoen en die water was vir amper 12 ure sekere plekke af, so die watertorings, jy weet daar's sentrums wat monitor hoeveel water daar is. So geleidelik dan kom die drukking op en dan het jy weer warm water en ek het ook een van my waterverwarmers soos 'n gasene en hulle werk snaaks as die druk nie hoog genoeg is nie, dan sal daai vlammetjie nie aankom nie. En dan moet jy maar koue water gebruik en dit is nogal 'n probleem, maar gelukkig het ek voor ek gereed gesien, ja, die drukking is weer terug na normaal. Maar sterkte met jou naweek, ek hoop jy het 'n lekker warm kuier daar in die bed volgende, lekker beskuit en 'n koppie koffie en jy luister na ons musiek. Hier is Sam Smith.

0: Is Alex hier en Sam Smith hier op Breakfast met Derek en Stay With Me. Ek het 'n baie interessante, ek weet dit klink nou erg, maar ek dink die kinders slaap nog 'n artikel gelees oor gonorrea wat een van die oordraagbare siektes is. Ja, een van daai. Maar dit was gewoonlik as mense na van die Asië lande toe gegaan het, het hulle dit opgetel en teruggekom. Maar hierdie een wat nou die ronde doen in Europa, dis al in 12 Europese lande is dit opgetel. En die medikasie wat hulle vir jou gee werk nie en dit is 'n baie groot probleem. So ewe skielik in die verlede sou 'n dokter vir jou gesê het ja, maar jy was heel moontlik in daai land, hulle kon medikasie bepaal en vir jou gee en jy het gesond geword. Maar nou is dit van so 'n aard dat as jy Europa toe gaan na die 12 lande waar dit nou al opgetel is, nie net een geval nie, baie, dat die weerstandigheid teenoor van die middels wat gebruik word is enorm. So die dokters weet nie wat om te doen nie. So as jy ja, ek sê nou nie jy nie, maar as jy hoor van iemand wat dalk gaan reis met iemand van die mense, jy weet, mense kuier maar rond, maar net vir hulle waarskien sê, hoorie, wees maar net ordentlik. Ja, ons kan maar daaroor praat, maar dit is regtig, jy weet, dit kan jou erg beïnvloed. En ook almal het konnotasies daarmee wat sleg is, maar dit is nie altyd so nie. Dit is nogal nie 'n goeie ding om te ondervind nie. Gaan lees maar die mediese artikels, jy sal die inligting daar kry. Wat lê vir ons voort? Nou ja, ons watergesprek en net hierna speel ek vir jou liedjie van Ronaldo Alberts. Bly ingeskakel.
1: Die Sondag in Taaldinge. Die taalkundige van die NWU, professor Gerard van Huisteen, vertel meer oor navorsing wat hy en twee kollegas gedoen het oor onbeleefde taalgebruik, soos dit voorkom in kommentaar op sosiale media, en ook watter forme dit aanneem. Sondag, net na 10, taaldinge saam met my en Ina Strydom.

0: Dis natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, u eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonoggemiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
1: Musiektyd, Ronaldo Alberts, sy foto raam is 14 voor 7 Mandela Dag, saam met RSG en Breakfast met Derek.

0: my.
1: Dis jy, Fotoraam, en dit was 'n liedjie gewees van Ronaldo Albert, se tyd om water te gesels, saam met ons professor van UNISA, professor Anja Du Plessis, ook waterkenner, wat vir ons al die inligting gee, oor plekke soos Lesedi. Ons het daaroor gepraat. Goeiemôre, Anja.
2: Goeiemôre, Derek. Goeiemôre, luisteraars.
1: Ons het gepraat oor die skuld van die munisipaliteit, en jy het terugvoer gehad, of het jy weer uitgevind, iets gehoor, is daar reaksie?
2: Ja, so, Lesofie en sy span het toe 'n vergadering gehad met Rand Water as ook Lesedi munisipaliteit, en die besluit daar is dat 'n herstelplan moet ontwikkel word om die munisipaliteit se finansiële krisis en uitstaande skuld aan Rand Water uit te spreek. En daar is 'n verbintenis nou dat die hoofvlakvergadering waarby die Gautengse regeringsamptenare, munisipaliteit en Rand Water betrokke was, het ooreengekom dat die geïmplementeerde 20% vermindering van hulle watervoorsiening opgeskort moet bly terwyl daai herstelproses aan die gang is. So hulle het 'n multidissiplinêre tegniese span bymekaar gekry en hulle het vir hulle gesê hulle het 7 dae om 'n omvattende finansiële en operasionele herstelplan op te stel. So ons sal nou moet sien, Derek, dis nou nog 'n plan wat nou uitgedink moet word. So ons sal moet sien wat maak Randwater hiermee. Hulle kan ook nie bekostig om nie betaal te word nie, want hulle moet ook hul eie onderhoudswerk doen, en hulle het ook rekeninge om self te betaal.
1: En dan data sentrums. Ek sien ons kry baie keer op ons groepie inligting oor die stand van water.
2: Ja, so met die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie wat tans vra vir openbare voorleggings oor menseregte implikasies van die vinnige uitbreiding van datasentrums en digitale infrastruktuur in Suid-Afrika. Ek gedink, kom ons gesels so 'n bietjie oor datasentrums en hoe dit water impak. So as mens dink aan 'n datasentrum, dan dink mens gewoonlik aan die hoeveelheid elektrisiteit wat dit gebruik, en nie om dit meer water nie, maar ons hier in Gauteng dink veral die hele tyd oor water. Maar die sentrums gebruik water om hulle self af te koel, en onlangse ramings in die bedryf plaas die wêreldwye waterverbruik van hierdie sentrums op ongeveer 2,5 miljard liter 'n jaar. En hierdie syfer styg vinnig weens kunsmatige intelligensie of AI. So daar word voorspel dat hierdie water voetspoor verwonde aan die elektrisiteitsbehoeftes van die datasentrums teen 2030, wat net in 'n paar jaar is, sowat 9.5 miljard liter kan gebruik. En dit is genoeg om in die basiese jaarlikse huishoudelike waterbehoeftes van meer as 500 miljard mense te voorsien. So dit gebruik verskriklik baie water, Derek, en ek weet daar is bietjie opslag gemaak in sekere areas in Johannesburg, veral Midrand, waar dit nou na gekyk word dat hulle hierdie datasentrums moet bou. So Johannesburg is tans die spulpunt. Daar is groot streekrolspelers wat hulle kapasiteit wil uitbrei in Gauteng, as ook die Wes-Kaap. So vir die ekonomie is dit goeie nuus, maar dit beteken ook dat hierdie grootskaalse verbruikers van water en elektrisiteit aankom in die provinsie, met 'n provinsie wat klaar sukkel met lekkende pype, verouderde infrastruktuur en somtyds droogtes, veral met die El Niño wat op pad is aan die einde van hierdie jaar. So Derek, dit gebruik baie water, maar daar is goeie nuus. So van die grootste datasentrums het nou begin belê in doeltreffendheidswinste van hul water. So wat hulle doen is, hulle skakel nou oor na die gebruik van drinkwater, munisipale drinkwater. Hulle beweeg weg daarvan. En hulle gebruik nou behandelde industriële afvalwater, so herwonne water. So in plaas van dat jy drinkwater gebruik, gebruik jy water, maar net van 'n laer kwaliteit. En dan sommige van die fasiliteite skakel ook oor na 'n geslote lys waterstelsel of lugverkoelers wat die chemiese storting voorkom en die waterverbruik dramaties verminder. So, dis definitief iets waarna mens moet kyk, Derek. Dit kan 'n groot impak hê op ons water, veral as ons baie lekkende pype het en as dit nou droogte is met die reën wat minder word, gaan dit ook ander impak hê. Ek weet hulle is tans besig om met 'n datasentrum te probeer bou in Durban en daar is groot stories daarvan dat hulle 25% van Durban se elektrisiteit gaan gebruik. So yep. dit kan grootskaalse implikasies hê.
1: Anja, ons hou die oor op die grond en jy moet goeie naweek hê en goeie Madiba dag en dit is professor Anja Du Plessis en sy is betrokke by Unisa met ons waternuus. Die gesprek sal as 'n potgooi later vandag op RSG beskikbaar wees en kyk net onder B Breakfast met Dirk. Jy sal hom daar sien.

0: Dis ernstig op Ryan Day, is heerlike musiek. Hooked on a song, the Royal Philharmonic. 7 uur, nuus tyd op RSG.
1: In die nuus, die adjunkpresident sê die land se nuwe industrialiseringsbeleid is nie net gemik op die volgende verkiesingssiklus nie. Geskorste misdaadintelligensie hoof Firoz Khan uit die hospitaal ontslaan en Suid-Afrika en Namibië wil ekonomiese betrekkinge versterk en uitbrei. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die adjunkpresident Paul Mashatile sê die land se nuwe beleid oor industrialisering is gemik op die volgende twee dekades en nie net die volgende verkiesingssiklus nie. Hy het die hoofrede gelewer by die tweede internasionale konferensie oor spesiale ekonomiese sones wat in Durban gehou word. Hy sê die gebiede word gesien as sleutelelemente in herindustrialisering en ekonomiese groei. Daar is 13 sodanige sones in die land wat die afgelope 8 jaar beleggings ter waarde van meer as 32 miljard rand gelok het. Mashatile sê die regering se langtermynvisie is dat die sones volledig by plaaslike ondernemings en gemeenskappe geïntegreer sal word. Die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Firoz Khan, is uit die hospitaal ontslaan. Volgens 'n verklaring van sy familie sal Khan nou by 'n onbekende plek aansterk. Khan is in die hospitaal opgeneem na 'n beweerde sluipmoordpoging vroeër die maand in Halton in Johannesburg. Die voorval het plaasgevind net voor Khan voor die Madlanga-kommissie moes verskyn. Die verskyning sal nou by 'n later geleentheid plaasvind. Khan se regsverteenwoordiger, Mohammed Wali, het sy ontslag bevestig en sê hulle sien daarna uit om Khan te help om sy kant van die saak voor die Madlanga-kommissie te stel. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat daar nog nie behoorlike rekordhouding was van die 541 kilogram kokain nadat in 2021 na die Valke se kantore in Port Shepstone verskuif is nie. Die erkenning is gemaak deur adjudant-offisier in Bongeleni Mpangase van die SAPD in Pietermaritzburg. Hy was die polisiebeampte wat die kokain by die Isipingo polisiestasie uitgeteken het voor dit na Port Shepstone vervoer is. Hy het by monde van 'n tolk erken dat die dwelms oor nag in 'n kluis in die Valke se kantoor gebere is en eers die volgende dag in die polisie se register, die sogenaamde SAPD-13, aangeteken is. Mpangase het sy getuienis voor die kommissie afgesluit. 3 mense is dood en 10 is beseer toe 'n minibus taxi by Hilltop tussen Barberton en Mbombela in Mpumalanga omgeslaan het. 4 van die beseerdes is in 'n kritieke toestand. Die woordvoerder van die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, Muti Musi, sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die taxibestuurder beheer oor die voertuig verloor het waarna dit omgeslaan het. Die bestuurder is een van die slagoffers. Afgevaardigdes by die beraad van die Suid-Afrikaans-Namibiese Sakeforum in Midrand sê ekonomiese betrekkinge tussen die twee lande moet verder versterk en uitgebrei word. Die byeenkoms val saam met die binasionale kommissie onder die gesamentlike voorsitterskap van president Cyril Ramaphosa en sy Namibiese ambtsgenoot Nothembo Nandi Ndaitwa. Verlede jaar het die handel tussen die twee buurlande sowat 90 miljard rand beloop in sektore soos mynbou, die bankwese, eiendom en hernubare energie. Gesondheidsowerhede in Gaza sê 8 Palestynë is dood en 20 is gewond in 'n Israëlse lugaanval op 'n begrafnis in Nusayrat. Die begrafnis was vir 'n persoon wat vroeër in nog 'n lugaanval dood is. Volgens gesondheidsowerhede is minstens 12 mense in totaal gister in lugaanvalle dood. Hamas het die aanval op die begrafnis veroordeel en 'n beroep op bemiddelaars en die Verenigde Nasies gedoen om te verseker dat Israel se aanvalle in Gaza gestaak word. Die Israelse weermag het nog nie op die berigte gereageer nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die adjunkpresident Paul Mashatile sê, die land se nuwe beleid oor industrialisering is gemik op die volgende twee dekades en nie net die volgende verkiesingssiklus nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Briek. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
2: Een glimlag, een helpende hand, een daad van omgee. Dit klink dalk klein, maar dis hoe verandering begin. Hierdie Mandela-dag nooi RSG jou uit om 67 minute af te staan aan iemand anders. Geef van jou tyd, deel jou vaardighede, bring hoop waar dit die nodigste is. Want wanneer een persoon omgee, inspireer dit 'n ander. En nog een, totdat 'n hele gemeenskap sterker staan. Mandela Dag. 67 minute wat langer as 'n leeftyd kan voortleef.
1: En nou 'n volledige weerverslag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng is dit mooi weer en koel, maar warm in die noorde. In beide Mpumalanga en Noordwes is dit vandag koel tot warm. In Limpopo, oggendmiskolle op plekke oor die westelike Bosveld, maar andersins is dit mooi weer en warm. In die Vrystaat mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die weste. Nou in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met miskolle langs die kus vanaand. Die wind langs die kus is aanvanklik matig suidoos, maar andersins lig en veranderlik. In die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met oggendmiskolle langs die kus, aandmiskolle langs die Weskus. Die wind langs die kus is lig en veranderlik in die weste, maar andersins matig tot fris, noordwes. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap, oggendmiskolle, andersins is dit mooi weer en koel. Die wind langs die kus is matig tot fris in 'n westelike rigting. Oostelike gedeelte van die Oos-Kaap, mooi weer en koud, maar koud. Eerder mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus is matig tot fris suidwes. In KwaZulu-Natal, oggendmiskolle langs die kus en die aangrensende binneland, maar andersins is dit mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig noordwes vanoggend. En nou die temperature. In Gauteng, Pretoria 6:24, Johannesburg 5:22, Vereniging 3:22. In Mpumalanga, Mbombela 8:27, Emalahleni 11:23, Ermelo 3:23, Standerton -1:24, Skukuza 5:32, Limpopo, Polokwane 5:28, Palaborwa 9:31, Tsenin 8:30, Musina 7:30, Lepalale 5:28, Mokopane 4:28, In Noordwes, Klerksdorp 1:24, Potchefstroom 0:23, Mahikeng 2:25, Rustenburg 3:26, Vryburg 2:25. In die Vrystaat, Bloemfontein 1:21, Welkom 1:22, Bethlehem 0:19, Kroonstad 0:22, Forestsmith 2:21, Ficksburg -2:19, Sasolburg 3:21. In die Noord-Kaap, Appington 5:27, Kimberley 1:25, De Aar 6:20, Posmasburg 5:24, Alexanderbaai 10:26, Springbok 15:26, Wilfenia 6:22 en Sutherland 2:19. In die Wes-Kaap, Kaapstad 12:18, Vredendal 10:25, Riversdal 11:20, George 11:19, Mosselbaai 12:19, Woester 7:20. Beaufort Wes 11:23, Oudtshoorn 7:22. In die Oos-Kaap, Klibbega 12:19, Makanda 9:21, Kloba 4:24, Graaf-Reinet 3:23, Oos-London 15:21, Port St. John's 13:26, Mtata 7:25, Komani 6:22, Nkonte 12:23. KwaZulu-Natal, Durban 15:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 7:26 en laastens Umnambiti, dit was voorheen Lady Smith 4:25.

0: Goeiemôre Suid-Afrika. Ons het binnekort hier op Breakfast met Derek het ons gesprek met ons Dominee Marina. Ons dagdrukkie, sal 'n bietjie vra oor Madiba dag en dan later gaan ons tuin maak saam met Tanya. Ook daar's 'n klomp plante met die naam Madiba. Nelson Mandela roos, ek weet daar is Strelitzia. Dan Angola toe saam met Dirk Smit van die pad af. En ek het klaar die video op my Derek Gardner blad gelaai. Jy kan daar gaan kyk. Is baie mooi, is kort maar kragtig. Sjoeg. Ek wil eendag daar gaan kuier en...
1: Hallo, ek is Telula Meyer. Ek bly op Petersburg. Vir die wat nie weet nie, 80 kilo's van Bloemfontein, 80 kilo's van Kimberley. Ek is netto Derrie se gas op Vat 5.
0: Dan het ons ook 'n mini konsert voor 10. Die liedjies van Bobby Darin. Maar nou, Madiba dag. Die liedjie The Seagull's Name was Nelson. Hier in Suid-Afrika, dit is gebruik as 'n ampere opstandsliedjie deur Desmond Don. Seagull's Name was Nelson Mandela. En dis eintlik nooit deur hulle geskryf en die liedjie gaan klomp jare terug en almal dink dit is 'n Suid-Afrikaanse liedjie. Dit was 'n groot treffer gewees vir ene Peter E. Bennett in Engeland. Hier is 'n opname wat hulle gee tot 'n koor krediet. Kom ons luister.

0: Is RSG in breakfast met Derek Pieter hier binnen het saam met die kou op koor geweest en de Seagulls name is Nelson en later hier in Suid-Afrika Desmond Donse treffer geword en dit het onder die radar deurgeglip. Dis nooit verban nie, want eintlik het hulle die liedjie laat gaan oor Nelson Mandela, wat op Robben Island was, en het het 'n groot treffer geword wereldwijd. En tot vandag vergeet die mense dat jy kan eintlik, jy sal hoor as jy die liedjie luister, ons plek gelos, en the Seagull's name was Nelson, jy kan daar insit as jy saam sing Mandela. Dit pas nogal hoor. Maar nou is dit tyd vir ons dag drukkie. Ons sluit aan by Marina van der Linde. Sy is leraar by Ooskerk in Pretoria. En Madiba, dag Marina. 67 minute vir 'n goeie doel. Werk dit vir jou?
1: Ek dink dis 'n wonderlike initiatief. Ek dink natuurlik is daar baie mense wat daaraan deelneem, maar ook baie mense wat nie noodwendig daaraan deelneem nie. Maar ek dink in 'n samelewing soos ons en is dit 'n fantastiese geleentheid om op 'n gestruktureerde manier in ons gemeenskappe teenwoordig te wees en 'n verskil te maak. So, ek dink ek het nou die dag met iemand gepraat wat sê sy voel so skuldig want sy neem nooit daaraan deel nie. Maar sy is baie bewus van wat in hulle gemeenskap gebeur, jy weet. So ek dink dis eintlik die doel daarvan, so om ons bewus te maak van ons gemeenskappe.
0: En Marina, ons moet ook waak daarteen dat ons nie net op hierdie dag sekere dade pleeg wat goed is nie, maar dit eintlik altyd moet doen, hè.
1: Ja, ek dink dit is deel van ons as gelowiges se roeping in ons land en in die wêreld. So, ja, jy's reg.
0: Want ek is altyd bang dit ontaard in 'n sosiale media wat hulle noem 'n frenzy waar almal net wys wat het ek nou gedoen vir 67 minute? Wel, ek gaan werk vir 67 minute môre. En ek dink jy ook, want jy moet voorberei vir wat jy moet doen Sondag. So niks fout daarmee nie, né?
1: Nee, absoluut nie. Ek dink wel, soos jy dit sê, dit is 'n ingesteldheid van om bewus te wees van 'n mens se gemeenskap en op watter manier jy 'n bydrae kan lewer.
0: En gepraat van daai bydrae lewer, Marina, baie leraars, ek sien dit baie keer as mens deur die land reis, ek het al baie gereis. Daar's, kan ek sê, roeping om sien om 'n leraar te wees. En ander mense doen dit net as 'n werk. En daar's 'n verskil, né?
1: Daar is 'n verskil. Dit is nogal 'n interessante ding, want ek het al dikwels met mense daaroor gepraat oor wat dit beteken om 'n leier van 'n geloofsgemeenskap te wees. En daar is 'n komponent wat, ek weet dit sal dalk seker nou vir die luisteraars vreemd klink, maar daar is 'n komponent wat netwerk is. En die netwerk komponent het te doen met om die stelsel aan die gang te hou, om die gemeente aan die gang te hou, om seker te maak dat die wiele glad loop. Maar ek dink die groot verskil om dan 'n dominee of 'n gemeenteleier te wees is as jy dit nie doen met 'n sterk sin van roeping en dat die Here jou binne daai gemeenskap plaas en van jou verwag om sy liefde te deel nie, dan is die hart en siel van dit wat jy van dit wat dit vra nie teenwoordig nie.
0: Wanneer is jy geroep?
1: Dis natuurlik 'n baie mooi diep gesprek wat ons kan hê op 'n ander keer oor roeping, want ek dink baie mense dink dat net sekere mense geroep is. So jy kry die dominee is geroep, die juffrou is geroep, die dokter is geroep, jy weet, so daar's so spesifieke beroepe wat geroep is. En dis nie die waarheid nie. Alle gelowige mense is geroep.
0: So wanneer het jy dan die draaipunt gemaak om jou, kan ek sê, jou roeping as 'n beroep toe te pas? Want jy moet studeer, jy kan nie sommer net inlopende dominee wees nie, né?
1: Nee, jy kan nie. Ja, ek dink daar's definitief die roeping kom eerste. Jy weet dat daai as ek dink in my geval en baie ander van my kollegas se verhale, dis eers die roeping, daai bewustheid dat jy wil graag jou lewe op 'n manier aan die Here wy, op 'n meer permanente basis of kom ons sê 'n meer professionele basis. En dan besef jy maar ek wil graag 'n predikant wees. En ja, natuurlik dan die opleidingsproses wat daarmee gaan is nogal, soos hulle in Engels sê, grueling. Dit is 'n lang proses om daarby te kom.
0: En Marina, ons kan nie almal tot dit geroep word nie, want jy kan nie 'n kerk hê sonder gemeentelede en 30 dominees nie.
1: Ag, ek dink daar's baie mense wat sê dat hulle voel nie hulle hoef deel te wees van 'n formele kerkstruktuur nie. Daar's natuurlik voor en nadele daaraan en ek wil nie noodwendig in daai gesprek ingaan nie. Maar ek dink die kerk as 'n organisasie of as 'n meganisme in die samelewing het 'n ongelooflike heilsame helende plek. En in daai opsig dink ek is dit jammer as dit nie gebeur nie. Want mens hoor baie keer hoe mense sal sê die kerk het my seer gemaak. Dit maak my altyd hartseer.
0: Maar die kerk is nie jou roeping nie, maar die kerk roep jou. Lei julle nog die klokke?
1: Ons lei nog die klokke. Ons het eintlik 'n interessante ding gehad so ruk terug wat daar iets fout was met ons klokke. En wat hulle nie gelei het nie. En dit die gemeenskap het dit agtergekom. So dit is altyd vir my ongelooflike vertroostende ding as mens so laat in die aand, want ek bly naby aan die kerk. As jy so in die bed lê en jy hoor daai kerkklokke lui.
0: Marina, ek het as kind ons kerkie het nie klokke gehad nie. Hulle het van daai luidsprekers gehad en hulle het plaat gespeel. En as 'n kind, ons was altyd stout want ons ingeglip en die plaat omgedraai. En as die kerk se klokke moet lui, dan is dit 'n liedjie wat speel. En ons was altyd in soveel moeilikheid. En dit gebeur ook, né?
1: Ek moet sê dis die eerste keer wat ek hoor van so iets. Ek seker jy het pret gehad.
0: Ja, val as jy weet dit gaan gebeur en jy wag buitekant om die reaksie te sien. Maar ek dink dit later gebeur is ons.
1: Ja, nee, wat?
0: Wat is nou jou dagdrukkie van jou beroep of jou roeping?
1: Ek wil dit bietjie wyer maak en ek wil sê elke gelowige mens kan met 'n diep sin vir roeping leef, ongeag van waar jy jou bevind en waarom, want jou eerste roeping is om soos Jesus te wees.
0: Reg, Marina van der Linde is daar by Ooskerk in Pretoria. Onthou die gesprek sal ook as 'n potgooi later vandag op RSG se webtuis te wees. Gesoek daar by potgooi en dan klik in die middelblokkie S of B, en dan maak jy oop breakfast en dan is nie daar is hy en jy kan weer luister om aflaai ook en op jou gerief al die inligting gaan kry. Net hierna, liedjie van Glass Tiger.
2: Stook die koele hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark grootmaat waardepak of braai choppies vir slegs R59.99 per kilo. Farmstead varkwors vir net R89.99 per kilo. En tradisionele Texas-style burger patties vir slegs R109.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Goldcard, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ophou werk.
4: Sis tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel, Saterdag Sprankel is daar om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Het sy jy die land deurkruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag? Help Saterdag Sprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1 saam met my. Sue Pyler Slabbert.
6: Tooi jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel. Warm voete, warm koffie en 'n warm breakfast met Derek.

0: Pazaris hier en breakfast met Derek Glass Tiger. Don't forget me when I'm gone. 27:07. Ek sien vandag hier by RSG 'n klomp mense hier in die gang rondstap. Gewoonlik op 'n naweek is dit net ek en Elsie hier en ewe skielik is dit besig. Hy het tot 'n RSG baadjie aan of 'n truitjie of 'n toppie met 'n hoodie en sy naam is Jaco Wagner en Jaco jy's hier agter die skerms betrokke by RSG. Jy kyk eintlik na ons die omroepers, né?
1: Ja, dis korrek.
0: Eintlik gee hy ons hel.
1: Maar moet nie vir almal sê dit, Derek.
0: Nee, kyk, dit is nie altyd so, nee, dit is daar nie so erg nie. Maar wat doen jy vandag hier, want julle is besig om te pak, waar gaan julle?
1: Dis korrek, Derek, so ons was al vroeg uit die vere vanoggend gewees, en ons het besluit op Mandela Dag, wil ons graag by een van die plekkies gaan inloer en net bietjie uithelp. So ons het besluit toe om te gaan na my huis, dis 'n kinder- en jeugsorgsentrum in Alberton. Mm-hmm. So ons gaan bietjie daar uithelp vandag en ons het toe gedink, jy weet hulle sê mens gewoonlik jy moet 67 minute van jou tyd dan nou opoffer op Mandela Dag, maar ons het toe gedink ons gaan liewerste 'n paar uur of 'n paar ure uit ons dag uitvat en dan gaan 'n paar van ons vaste personeellede as ook van ons omroepers gaan daar wees. So dit gaan net 'n lekker dag wees vir ons om te gaan uithelp. Ons gaan dan bietjie uit by die huis daar so, ons gaan bietjie vir hulle hamburgers maak, ons het 'n paar goedjies wat hulle kruideniersware en lekker goedjies wat ons vir die kindertjies daar gaan vat en soos ek sê, ja, dit gaan net 'n lekker dag wees dat ons saam kan spandeer.
0: Sal jy later my foto's stuur hoes?
1: Ja, natuurlik. Ja.
0: En julle wat nou daar gewees, ek sien dis in Verwoerd Park in Alberton.
1: Correct,
0: yes. Baie mense ken dit.
1: Ja.
0: Maar min mense weet dat, weet hulle, hierdie oop deur polis waar jy kan stop en hul

0: Hier dit maar ek dink aan die einde van die dag ook is dit maar ook 'n geval van wat ook al jy kan skenk. Jy weet van sommige mense kan byvoorbeeld jy weet 'n donasie vir geldjie skenk en ander mense kan ek byvoorbeeld nou kom ons sê byvoorbeeld 'n krydeniersware of daai tipe van ding vir hulle aflewer of skenk.
1: En wat mense ook vergeet is baie keer van die kinders en veral as hulle tieners is, hulle het goed so tandeborsels nodig, hulle het deodorant nodig. Hulle het baie keer ja klere ook nodig. En jy weet vir ons om te sê ja, ek koop net 'n basiese tandepasta. Volgende keer as jy gaan en koop jy 3 en jy stop dan die laai 3 af en sommer hele pak tandeborsels en tandefloss, al die goede en skoene.
0: Ja, absoluut, Derek, en soos jy ook nou noem, jy weet, daai klein goedjies, mense het al daai klein goedjies nodig en ook as mense dan nou, jy weet, met die kyk met die minderbevoorregte kindertjies en sovoorts, jy weet, so enigiets of enige klein donasie en selfs ook enige, jy weet, soos ek sê, of het nou is, jy weet, krydeniersware of wat ook al, dit sal ons bydra en help aan die einde van die dag.
1: So waar is die slagters in daai omgewing, en daar kan dalk so 'n braaitjie gereël word op 'n tyd vir die kinders, nie?
0: Ja,
1: want kyk, hierdie kinders is kinders wat uit erge omstandighede kom, hulle is baie van hulle is weggeneem en hulle is daar in veiligheid geplaas. Correct. So dit is nie sommer net kinders wat in 'n plek is soos 'n koshuis nie.
0: Nee.
1: Hier is hulle huis. So ek het nou gou hier gegoogel en gesit my huis Alberton en dadelik kom dit op. Ek sien hulle is op Facebook ook my huis jeug sorgsentrum en dan sien jy 20 West straat, né?
0: Ja. Korrek, ja.
1: In Verwoerdpark in Alberton.
0: Korrek, ja.
1: So, hoe laat gaan julle daar wees?
0: So, ons gaan so van 9:00 se kant af daar wees vanoggend. So, ons, dan gaan ons allemaal eers by mekaar kom hier so, en dan vertrek ons van hier af, en dan sal ons die dag daar deurbring.
1: So, as mense wil stop en net kom, hallo sê, hulle is welkom.
0: Ja, nee, Chris, hulle kan kom, en ook van ons onderpoors ontmoet, en ja, elke handkie sal help.
1: Ja, en onthou, as jy die klokkie lei, doen dit met jou elleboog, want jou hande is vol geskenkies.
0: verseker.
1: Ons wens julle sterkte toe. Ek is nou hier op die radio, maar ek is seker julle sal ons naam hoog hou en sê vir die kinders groete. En vir die res van die RSG span, hey! Hi, I'm very proud to be associated with RSG.
0: Absoluut, Derek.
1: Mag ek het maar sê? Hoe gaan ek het sê in Afrikaans? Ek is baie blij om deel te wees van RSG.
0: Net so, Derek.

0: Sarah Gebrey van Derek Frans van Elizabeth van Vredendal tot Beestekraal. Ek het gister gewerk vir Willem en Spitstyd en toe ek huis toe ry het word nou donker. Dis daar so 'n sekel maandjie wat daar so aan die westekant van Johannesburg gesit het en langsom so 'n kolletjie en dit was Venus gewees. En ek sien die hele klomp mense het op hulle Facebook het hulle dit afgeneem. En dis nogal mooi om hierdie goed te sien. Ek meen ons bly in 'n stad in Johannesburg en ek kan nog steeds die sterre sien. Dis maar 'n deel van Afrika se bekoring, né? Maar as dit ek weet nie vanaand wat weer gaan gebeur nie, maar dit was nogal 'n ding om te sien hierdie sekelmaandjie. Ons wag vir die volmaan. Ja, dis ook nou nie seker die einde van die maand, né? Maar hier by ons het ons die Saterdag wat lekker besig is, nou die musiek van Reisie en ook Ed Sheeran en natuurlik Tanya wat ons help tuin maak.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Dis Lodo Manaviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handpaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
3: Sondag 19 Julie om 5:00 die middag, die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering oftewel SALGA en die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
4: SALGA se rol is baie belangrik om ons as munisipaliteite te kan versterk, raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee, beter bestuur en die deel van goeie praktyke en SALGA help daarmee.
3: Jou gemeenskap in samewerking met SALGA elke Sondagmiddag tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG.
5: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: As Alex gebruik was met Derek, Some Girls Will, Some Girls Won't, Racy en Ed Sheeran voor gewees met Jazzy Zam, en nou is het tyd om tuin te maak, saam met Tanya Visser. Sy gee die tydskrif uit The Gardener en ook die ander een, die Afrikaanse een, die Tuinier. En Tanya, jy het laas gepraat oor rose snoei en ons moet nou van hulle kyk, maar iets wat gebeur het is, Gwen Fagan, ek ken was met Tanny Gwen, is op die ouderdom van 101 dood, sy was wel bekend in tuinbouwkringen, hè, Tanya?
1: Baie bekend. Goeiemôre Derek en almal by die huis. Ja, sjoe. Wie was dit? Hoe oud was hy?
0: 101.
1: Yep. Sjoe Derek. Sal ons daar kom?
0: Wil jy daar kom?
1: Nee, as jy ek dink nie so nie.
0: Nee, as jy mooi tuin het, geen...
1: Ek wonder.
0: Mooi tuin, geen probleem. Nee, maar Gwen Fagan, sy is baie bekend, sy was eintlik 'n mediese dokter. Later het hulle begin met restaurasiewerk in die Kaap. Al die ou geboue sy aan 'n man gedoen. Maar sy het ook klomp boeke uitgegee oor rose. Sy was rooskenner, maar het, wanneer hulle hierdie geboue restaureer, het hulle teruggegaan na waar die rose vandaan gekom het. Met die skepe, is heel moontlik Jan van Riebeeck se blommetjies. En het gaan soek en het weer begin kweek in die Kaap. En baie van die ou wynplase het nog van hierdie rose. So dis nou een soort van... Dit groei, jy weet, dankse hulle, ne?
1: Ja, hulle noem hulle die heritage roses.
0: Dis correct.
1: En, jo, die rose, hulle is sterk, jong, hulle is sterk, en daar is soveel geskiedenis met die rose, en baie van hulle het ook die intensieve geur, want hulle het nog nie so veel geteel met hulle, so, ja. Hulle is die regte, wat, die ware Jakob.
0: Ja, dis die ou roze van jou ouma wat so lekker geruik het. En Tanya, dis ook vandag Madiba dag, so ek weet ons kry die Madiba roos, jy kry die Nelson Mandela roos, jy kry die, wat is die Strelitzia, die gold, ne?
1: Ja, dis die Mandela gold.
0: Yep.
1: Die mooi Strelitzia. Ja, daar is baie, en dit is Madiba se dag, Mandela day. Maar ek sê altyd, jy weet, sy kwaliteite van 'n mens, ek dink elke dag ons moet probeer om 'n bietjie soos Madiba te wees.
0: En Tanya,
1: nie te klein ding.
0: Ja, so as jy vandag jou 67 minute in die tuin spandeer, ons het nou gepraat oor die rose snoei, maar daar is ook die nasorg, anders gaan hulle vrek.
1: Ja, wel die nasorg, maar jy weet, ek dink baie mense sit en was baie bekommerd hierdie week, hierdie verlede week, want ek dink daar's 'n paar kaal stingels net daar in die tuin en baie mense word 'n bietjie bekommerd. En as jy daarna kyk, dan wonder jy, het ek bietjie, was ek miskien 'n bietjie te entoesiasties met die snoei skeer nie, maar nee, moet nie bekommerd wees nie. Nou begin die belangrikste werk nou eers. So, ja, hang net vas. As die snoei nou klaar is, en hierdie week gee ons die rose alles wat hulle nodig het om weer met nuwe energie in die lente in te gaan. So, ek het dit baie maklik gemaak. Hier's 5 eenvoudige dinge wat jy nou moet doen as jy nou klaar gesnoei het. So nommer 1 is gee nou 'n goeie diep nat maak. En dis 'n diep nat maak. Dis 'n paar minute met elke roosbos. So, en jy moet deeglik nat maak. So die wortels word nou weer aktief. En die water help om daai voedingsstowwe in die grond beskikbaar te maak. So want gedurende die winter hoef jy nie elke tweede dag water te gee nie. Dis net een goeie nat maak. Een keer per week. So nou begin ons om daai rose weer wakker te maak. So nommer 2, gee aandag aan die grond. En onthou, die grond is so belangrik. Die grond is die belangrikste deel van die rose. Na die grond en die wortels is dit die blare. So vat 'n tuinvurk, en is die enigste tyd wanneer jy rondom 'n roos 'n bosse kan so gaan maak. So jy vat die tuinvurk, steek hom daar in die grond en maak die grond rondom die roos liggies los. As die grond hard en vasgetrap is, sukkel die water en lig en die wortels om behoorlik te beweeg. En dan werk jy goeie kompos of 'n goed verroude organiese materiaal in. En jy bou nie net voeding in nie, maar jy verbeter ook die grond vir daai maande wat voorlê. Nommer 3 is bemes. En mense dink, o, moet ek nie bietjie wag nie. Maar nee, jy moet nou bemes wanneer jy gee die wortels, al die voedingsstowwe wat hulle nodig het om al die nuwe lote uit te stoot. So ek beveel aan dat jy die kunsmis reeds net na die snoei toe dien. So dit gaan hierdie naweek wees. So teen die tyd wat daai nuwe rooi loetjies begin uitloop, is die voeding reeds in die grond waar die wortels dit kan opneem. Vir my sê ek gebruik 'n baie rock beenmeel en 'n 515 of organiese fruit and flowers. En dis soos om en ek glimlag. Dis soos om die ontbyttafel klaar te dek voordat die kinders wakker word nie. Jy gee al daai kos en dis reg en dan kan die rose al daai kunsmis en daai voedingsstowwe hê wat hulle nodig het. Nommer 4, beskerm jou rose en dis belangrik hier. As jy rose verlede somer swaar gekry het met swart vlek of meeldou of insekte, is dit nou die tyd om op te tree. So, omdat die plante nog kaal is, kan die winters spruitprogram help om baie van die oorwinterde swamspore of insekte te verminder voordat hulle nuwe groei begin. So as jy iets het wat jy gebruik om te spuit, dan stel ek voor dat jy dit nou ook doen. En nommer 5, en dis 'n interessante een hier, moet nou nie die deklaag aansit of opsit op die grond rondom die rose. Ek sê wag nog net 'n bietjie, want in die middel van die winter wil ons hê dat die son moet die grond 'n bietjie opwarm, want dan help dit die wortels om 'n bietjie vinniger te groei. En 'n dik deklaag hou die warmte 'n bietjie terug. So laat die son 'n bietjie dit opwarm en dan na die einde van Augustus, voor al die hitte kom, dan sit jy daai lekker deklaag rondom die rose. En onthou, nie te naby aan die stam van die roos. Hou dit 'n bietjie van dit af. En so, daar's dit. Dis hele water. Verbeter die grond, voed hulle en beskerm hulle en dan is jy reg.
0: Ons het Tanya in lekker tuin maak vandag en die mense maar probeer waar jy kan organiese produkte te gebruik en die omgewingsvriendelike goed in te sit, né?
1: Altyd, Derek, altyd.
0: So gesels ons met Tanya Visser en onthou die gesprek sal ook as 'n potgooi later vandag beskikbaar wees. Dalk wil jy weer iets gaan luister wat sy gesê het. Onthou jy kan by rsg.co.za na potgooi en dan die middelste blokkie tikkie in 'n B, maak breakfast oop, klik daarop en dan sal jy sien daar is al die gesprekke van hierdie week, laasweek, week voor dit en dan kan jy lekker tyd maak.

It's ek moes dit gesê hier op RSG en Breakfast met Derek. Ons het net na ons nuusbulletin om 8 het ons gou 'n oop golfnuus saam met Michael Flismus en ook Johnny Koen. So 'n bietjie nuus oor die Tour de France. Om ons daar te kry by die 8 uur nuus, hier is ons Winkelbaan.

0: Dit is RSG en dit was Wentelbaan se liedjie Ons. 8:00 dus nuustyd.
1: In die nuus om 8 gelees deur Elsje van Jaarsveld. Meer as 10 miljard rand is verskuldig aan voormalige mynwerkers landwyd. 4 verdagtes by Vishoek vasgetrek vir die onwettige besit van perlemoen en president Trump dreig Kanada met invoerheffings oor veldbrande. Goeiemôre. Die Departement van Gesondheid se Bureau vir Bedryfsiektes sê meer as 10 miljard rand is verskuldig aan voormalige mynwerkers landwyd. Die kommissaris van die bureau, Barry Kisnesami, sê bykans 20 miljoen rand hiervan is aan mense in die Port St. John's omgewing aan die Oos-Kaap verskuldig. Die bureau was saam met die departement van indiensneming en arbeid in die gebied om bewustheid te skep oor voordele en dienste wat aan werkers en gewese mynwerkers beskikbaar is. Volgens Kisnesami sluit die verskuldigde geld onder meer onbetaalde pensioenvoordele in. Die adjunkt-president Paul Mashatile sê, die land se nuwe beleid oor industrialisering is gemik op die volgende 2 dekades en nie net die volgende verkiesingssiklus nie. Hy het die hoofrede gelewer by die 2de internasionale konferensie oor spesiale ekonomiese sones wat in Durban gehou word. Hy sê die gebiede word gesien as sleutelelemente in herindustrialisering en ekonomiese groei. Daar is 13 sodanige sones in die land wat die afgelope 8 jaar beleggings ter waarde van meer as 32 miljard rand gelok het. Mashatile sê die regering se langtermynvisie is dat die sones volledig by plaaslike ondernemings en gemeenskappe geïntegreer word. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat daar nie behoorlike rekordhouding was van die 541 kilogram kokain nadat in 2021 na die Valkese kantore in Port Shepstone verskuif is nie. Die erkenning is gemaak deur adjudant-offisier in Bonkeleni Mpangase van die SAPD in Pietermaritzburg. Hy was die polisiebeampte wat die kokain by die Isipingo polisiestasie uitgeteken het voor dit na Port Shepstone vervoer is. Hy het by monde van 'n tolk erken dat die dwelms oor nag in 'n kluis in die Valkese kantoor gebere is en eers die volgende dag in die polisie se register, die sogenaamde SAPD-13, aangeteken is. In Pangase het sy getuienis voor die kommissie afgesluit. 4 mense is by Vishoek in die Kaapse Skiereiland in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van perlemoen. Sowat 400 stuks perlemoen met 'n geraamde waarde van R80,000 is in hulle besit gevind. Die woordvoerder van die Kaapstadse Metropolisie, Ruth Solomons, sê hulle het 'n wenk gekry oor 2 voertuie wat die perlemoen sou vervoer. Die voertuie is voorgekeer en deursoek en die perlemoen is in die voertuie gevind. Dit is die 2de perlemoenfonds die week. Afgevaardigdes by die beraad van die Suid-Afrikaans-Namibiese Sakeforum in Midrand sê ekonomiese betrekkinge tussen die 2 lande moet verder versterk en uitgebrei word. Die byeenkoms val saam met die binasionale kommissie onder die gesamentlike voorsitterskap van president Cyril Ramaphosa en sy Namibiese ambtsgenoot Nothembo Nandi Ndaitwa. Verlede jaar het die handel tussen die 2 buurlande sowat R90 miljard beloop in sektore soos mynbou, die bankwese, eiendom en hernubare energie. Die Amerikaanse president Donald Trump dreig met nuwe invoerheffings teen Kanada, nadat honderde veldbrande veroorsaak het dat digte rookwolke oor groot dele in die noorde van die VSA hang. Die dreigement volg op klagtes van Amerikaanse wetgewers oor die veldbrande en 'n versoek van Ontario se premier Doug Ford dat die VSA eerder ondersteuning moet stuur om die brande te bestry as om te kla. Trump beskuldig Kanada egter van opsetlike nalatigheid en sê Amerika se lugruim word onnodig binnengedring deur vuil besoedelde lug. Teen gister het daar sowat 888 aktiewe brande in Kanada gewoed, waarvan die meerderheid buite beheer was. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Departement van Gesondheid se Bureau vir Bedryfsiektes sê meer as 10 miljard rand is verskuldig aan voormalige mynwerkers landwyd. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Ons jaag elke dag teen tyd. Nog 'n vergadering, nog 'n oproep, nog 'n afspraak. Maar hierdie Mandela dag. Wag. Stop. Vir net 67 minute. Want vir iemand wat honger is, eensaam voel of hulp nodig het, kan daardie 67 minute alles verander. Gee nie net van wat jy het nie, gee van jou tyd. Hierdie Mandela dag. Laat elke minuut tel.
0: En die naweek is ook lekker vol sport. Ek weet daar is Tour de France nie, ons het nou daarby uitkom. Maar eers oop golf, Michael Vlismas.
3: Môre Derek, vandag is dag 3 van die oudste golftoernooi in die wêreld, die Ope Kampioenskap. En gister se tweede ronde was 'n geskikkundige dag vir die toernooi wat in 1860 afgeslaan het. Op een dag het twee spelers die laagste telling in die geskiedenis van die Ope geëwenaar. Eers was dit Australië se Lucas Herbert wat 'n tweede ronde van 62 aangeteken het om voor te loop op 800 syfer. En toe kom Amerika se Sam Burns met sy eie 62. Hulle is nou saam met Brandon Grace van Suid-Afrika die houers van die laagste tellings ooit in die Ope. Grace het in die 2017 Ope ook op Royal Birkdale in die derde ronde sy 62 aangeteken. Dit is merkwaardig om te dink dat Grace die eerste speler was om die laagste telling ooit in enige major aan te teken in 2017. En sedertdien het 5 spelers dit ook vermag. Herbert het die golfwêreld omkant gevang met sy ronde gister. In die 17 majors wat hy al in sy loopbaan gespeel het, het hy in 9 van hulle nie die afsnypunt kon behaal nie. Hy het van jongs af besluit hy wil golf speel en erken hy het baie skool gemis. Sy ma was die onderhoof en het sommer vir sy onderwysers gesê hulle moet hom laat dop as hy nie op sy akademie wil fokus nie. Maar dit blyk asof hy altyd 'n kop vir syfers gehad het, veral die syfers op 'n golfbaan. En Burns sou dalk nie eers die week gespeel het nie. Sy vrou was swanger met hul eerste kind, maar toe doen klein Bel vir golf 'n guns en kom vroeër as verwag. Hierdie is beslis 'n besonderse ope gewees. Suid-Afrika se MJ Duffy is kompeterend gewees op 'n tyd in sy loopbaan wanneer hy weer die lig sien na jare se gesukkel met beserings. En Sean Norris eer sy pa deur om die naweek te speel in 'n ope waar hy in 2017 die laaste keer saam met sy pa was op Royal Birkdale voordat hy oorlede is. Dit is seker hoe dit moet wees as dit by golf se oudste toernooi kom. Michael Vlismas vir RSG Sport.
0: Dankie Michael en nou Johnny Koen Tour de France. Johnny?
4: Baie goeiemôre Derek, dis vanjaar die 113de aanbieding van die Tour de France, die wêreld se grootste jaarlikse sportgebeurtenis, wat 2 Saterdag gelede in Barcelona in Spanje met 'n 19 km spantydtoets begin het. Hierdie openingskof gewen deur die Wismalise bikespan van Jonas Vingegaard, wie dus tans kof 2 in die Maillot Jaune of die geel trui begin het. Vingegaard moes die trui aan die einde van daardie skof aan Tadej Pogacar, volstrekte gunsteling om hierdie jaar die toer te wen, afstaan en Pogacar het daai trui deurgangs gedra tot en met skof 6. Was die dag waar die peloton 'n verstommende 10 km agter die wegbreekgroepie by die eindpunt aangekom het en die nuwe draer van daai trui was dus Torsten Treyn van Noorweë. Treyn het met trots vir 2 dae gedra tot en met die Col de Tourmalet waar Pogacar letterlik die peloton aan flarde geskeur het en alleen by die eindpunt aangekom het om daardie ikoniese trui met mening terug te raap. Daarop het 'n paar plat dae vir die Bonnol-Nalreis gevolg en Tim Merleer van België in die besonder 3 van die skofte tot dusver in die Tour en Bonnol-Nalritte ingepalm. Gister se 13de skof in die Jura Berge daar tussen Frankryk en Switserland tussen Dole en Belfort met 205 km amper herhaling van skof 6 die peloton gister 'n verbuisterende 8 minute afgestaan aan die wegbreekgroepie dit gewen deur Mauro Schmidt met Teyada en Tom Pidcock van Brittanje derde in die skof. Groot verskil algeheel gemaak deur Pidcock met sy 8 minuut voorsprong gister se skof het hy opgeskuif van 10de na die 4de posisie toe. Algeheel bly dit dat hy Pogacar voor 3 minute 36 tweede Jonas Vingegaard Emke Evenepoel, derde op 4.06, Pitcocks wat ons gesê het in die vierde plek, en dan Martinez op hierdie oomblik 6.34 in die tiende ruier posisie. Die naweek bergbelaai, daar is twee groot skofte, 155 km vandag en dan môre 183 km in die groot klimme voordat die wedren uiteindelik Alpe toe vir die laaste week gaan en Parys toe as die laaste skof. Johnny Koen vir RSG Sport.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ons het 'n lekker vol program. Ons gaan nou gaan ons gou Angola toe saam met ons kameraman Dirk Smit. En ons het ook 'n natuurlike
1: Hallo, ek is Telula Meyer. Ek bly op Petersburg. Vir die wat nie weet nie, 80 kilos van Bloemfontein, 80 kilos van Kimberley. Ek is net nou Derek se gas op Vat 5.
0: En dan het ons ook 'n mini-konsert klein bietjie later en ek bring altyd die treffers van 'n kunstenaar. Onthou, hierdie is die oorspronklike mini-konsert. Baie mense probeer dit evenaar, Bobby Darin se treffers en dis goed om hierdie ou treffers te hoor, né, Elsje?
2: Is altyd so goed en dan ook die gehalte van die klank.
0: Ek probeer, ja. Baie van die goed word vrygestel en alles, jep. En die platenmaatskappy doen baie moeite. Hoor, jy's klaar, Kobai, jy kan nou loop. Jy het nou nie nuus gehad oor, ek wonder partykeer, dink jy ons politici, almal wat so parlement tronks tussen, dink jy hulle speel Monopoly, onthou jy daai get out of jail free kaarte?
2: Ek kan dit onthou as jy Monopoly gespeel het, dan het jy nou, as jy nou eers tronk toe is, jy nou, moet jy nou 'n ronde nie gespeel het nie, jy het ook 'n salaris verbeur.
0: Maar jy het 'n kaartjie gekry.
2: As jy die kaartjie gekry het, dan het jy nou
0: get out of jail free.
2: Dan kan jy maar nou aangespeel het.
0: So ek dink ons politici speel Monopoly.
2: Den ys vir jou, Derek.
0: 67 minute van iets goeds vandag, Elsje.
2: Ja, en vanaand is die FIFA dis vir derde en vierde plek. Dis nie half eindstryd nie, derde en vierde plek.
0: Yep.
2: Môre aand is dit die eindstryd.
0: Eindstryd. Wie gaan wen?
2: Ek weet nie.
0: Spanje Argentinië?
2: Die ons het so 'n informele peiling gedoen onder luisteraars Dinsdag nog voordat Frankryk verloor het. Toe het almal gesê Frankryk gaan wen en toe het hulle nou nie deurgedring na die eindstryd nie. Spanje of Argentinië môre aand. Kom ons sê maar Spanje.
0: Laaste kans?
2: Jy kan vir Argentinië skree. Ek sal Spanje ondersteun as ons 50-50.
0: Ek moet vir Spanje skree want ek kan net sê in Spaans olé, olé, olé.
2: Gracias.
0: Ja, nee. Ons ken nog nie. Goeie naweek vir jou.
2: Dankie vir jou.

0: Is daar is hier Shepherd Geronimo en is nou 16 oor 8 is tyd om pad te vat en waar is jy tans van die pad af kan ek vra vir ons kameraman Dirk Smit. Hallo Dirk.
1: Goeiemôre Derek, ek is tans in Louriesfontein. Ek skiet hierso op 'n dokumentêr en dit is bitterkoud, maar ek wil ook noem dat op pad hiernatoe het ons 'n klompie blomme gesien, so ek dink blomme seisoen gaan ongelooflik wees hierdie jaar.
0: Jy moet ook maar daar 'n bietjie kyk by die plaaslike winkels en hulle mag goed ondersteun hoor.
1: Ja, nee, definitief. Ons het 'n klein winkeltjie wat ons ondersteun elke aand en 'n restaurant hierso. En hulle bly amper elke aand na ons geskiet het, bly hulle vir ons oop en maak vir ons die heerlikste kos. Lekker skaapvleis hierso. Daar's dan maar niks soos die skaapvleis hierso nie.
0: Hoor hierso, Angola. Het julle dalk skaapvleis gehad? Wat het julle daar geëet?
1: Definitief nie skaapvleis nie. Ons het daarso het ons baie gebraai natuurlik en plaaslike etes geëet daarso in Angola. So 'n hele paar aande het die mense van Ayona Nasionale Park ons gehuisves en vir ons etes gemaak en vir ons plaaslike wyn gegee. Maar van ons gesprek van laas week af het ons inbeweeg van Mosamedes. Ek sukkel altyd om daai woord uit te spreek, maar ek dink ek spreek dit reg uit want ons gids wat saam met ons was het my 'n hele paar keer reg help. So dis Mosamedes. En ons het vandaar, dit is soos 'n kusdorp wat het ons inbeweeg na Ayona Nasionale Park toe. En ons het in die kusgedeelte van die park inbeweeg. Nou die park is baie, baie groot. So ons het, dis ook een van die min plekke wat jy op die strand kan ry. So die see aan jou regterkant en 'n lekker klomp duine aan jou linkerkant. En dit is ook baie bekend natuurlik vir die doodsakker. So ons het nie hierdie keer die doodsakker gery nie. Die gety was nie in ons guns nie. Maar ek het met die mense daar gesels en die mense ken nie die woord doodsakker of death acre nie. Hulle weet van dit, maar hulle noem dit die coastal road. So hulle sê jy moet maar altyd met 'n gids daar ingaan. Ek sal nie aanraai vir enigiemand om die doodsakker aan te vat op jou eie nie. Of al is jy 'n klein groepie, jy moet die gety nogals redelik ken. So ons is 'n groep van omtrent 11 mense, 7 karre en die gety was hy was laag, maar hy was op pad in. So ons het maar besluit teen dit, maar wat ons toe aanskou het was die kuslyn daarso is regtig ongelooflik spesiaal. Daar's natuurlik van hierdie trek duikers of Cape Cormorants en hulle so daar's amper groepe van 55,000 sterk wat daarso voorkom. So daar's 'n baie mooi skoot wat ek in die video greep vir jou gestuur het van hulle wat so vlieg in die see en dis nogals lekker om hulle dop te hou want hulle gaan in die see en dan dobber hulle en dan kom hulle almal weer uit. So hulle beweeg maar in sulke groepe en het ons bietjie meer inland beweeg en toe ons nou uit die park uit gaan, toe gaan ons na Arkos toe. So dit beteken maar 'n boog. So dit is 'n reuse sandsteenformasie en jy sal dit ook in die videogreep sien. Daar's 3 riviere wat bymekaar kom daarso, maar daar's een groot rivier wat nou oor honderde jare en duisende jare daai sandsteenformasie so uitgekerf het. En toe ons daar aangekom het, was dit net, joh, dit was bitter mooi om te sien. Dit is, hulle noem het, dit is half 'n aggressiewe ding om na te kyk. Dit lyk amper, as jy vinnig kyk, dit is soos 'n myn. Maar dit is natuurlik, jy weet, natuurlike sandformasies. Vandaar het ons aan beweeg na Colinas toe. Nou, by Colinas, ek wil amper sê, dit lyk soos die Arizona Desert. Dit is hierdie rooi sandsteenformasies wat ook gekerf is oor daar duisende jare en dit was ons kampplek vir die aand gewees op pad na die binneland toe van Ayona Nasionale Park toe. Dit is 'n baie bekende oorblyplek op pad na die park toe waar jy, daar's niks nie, daar's nie enige blissies of kampfasiliteite nie. Jy gaan kamp nou maar net tussen daai rooi koppies en in die videogreep sal jy sien hoekom ek sê dit lyk soos Arizona. Want dis iets wat ek nog nie regtig in my lewe gesien het nie. So vir my altyd lekker om nuwe plekke soos dit te aanskou en nuwe landskappe. So Angola tot dusver die Engelse woord is mind blowing. Ek gaan verder volgende week gaan ek gesels oor Ayona Nasionale Park self, maar die reis tot dusver tot en met Colinas was niks kort van spesiaal nie.
0: Dirk, jy het ook gesê die mense by die park het vir julle kos gegee en julle onthaal. Hulle het 'n baie sterk Portugese invloed. Is dit nog steeds sienbaar in alles wat hulle doen en eet?
1: Ja, 100%, dit is sienbaar. Daar is ook natuurlik in baie van die plekke wat ons besoek het, Himba nedersettings. So ek dink dit is maar 'n gemengde jy weet ek wil sê deel van tussen Himba en Portugees. die ding wat nogals opvallend was, is die, daar is so 'n bietjie van 'n taalgrens. So, by plekke as ons daar aankom en so aan, om mekaar te verstaan is nog 'n bietjie van 'n uitdaging. Maar ek kan vir jou beloof, die kos is baie lekker en daar is definitief nog steeds 'n Portugese invloed.
0: Jy het ook gepraat van die seepad, die death mile of... Die doodsakker, maar as ek so sê death mile of doodsakker, hoe lank is daai pad? Is dit net 'n paar meter of?
1: Nee, ek dink as ek reg het, ek is nou nie presies nie, is omtrent so 40 km. So, maar wat gebeur is, dit is 'n baie, baie skerp duin. Ek weet, as mens terugkyk na voetspore se episode, het hulle daar gery en die doodsakker het hulle uitgevang. Hulle was almal alright geweest, maar wat gebeur is, die see kom in en hy druk jou so half teen die duin vas. So al wat jy kan doen as daai see inkom is om jou voertuig so ver as moontlik in daai duin op te kry, wat redelike onmoontlike uitdaging is al klaar, en dan wag tot die see weer uittrek. So dit is 'n baie gevaarlike ding om te doen. Ek dink seker so 2 of 3 maande terug was daar 'n cruiser wat daar so in die see ingespoel het. So dis nie iets om mee te speel nie. Mens moet maar net met die plaaslike gidse liewers gesels as jy die doodsakker wil aanvat.
0: En jy het volle selfoonsein gehad, so jy het nooit verlore gevind, of jy het nooit verlore gevoel nie.
1: Wat nou nogals interessant was, ons het Angola's simkaarte gekry, so dit het gewerk, maar in die park ongelukkig nie. En Starlink, wat gewoonlik werk in Botswana, Zambia, Mosambiek, is verban in Angola en Namibia, so hulle het hom afgesluit daar, so as jy oor die grens hop, is daar ding af. So, maar ons het, ten minste het ons mekaar se geselskap gehad in die duine.
0: Dirk, jy moet dit geniet en jy's in Loriesfontein, die oomblik as jy vir Dirk al raakloop, neem 'n foto, stuur vir ons asseblief. En dit dan van die pad af saam met Dirk, met ons kameraman, en soos jy hoor, hulle reis oral rond. Die video het ek klaar op die Derry Gardner Facebookblad geplaas, ek nou gaan kyk, hy's so 'n kompakte minuut, maar jy sien alles waaroor ons nou gepraat het. En die gesprek sal ook as 'n potgooi op RSG beskikbaar wees onder potgooie. In die middelsblok klik B, Breakfast met Derry, en maak alles oop en jy kan weer luister. En saamreis.
2: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
3: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
3: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
2: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
3: So wat het ek nodig?
2: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
3: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbel laag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59.99. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
5: Warm voete, warm koffie en 'n warm breakfast met Derrick.

0: Rian Benardi, net vir my en jou kat te bak hier op RSG en Breakfast met Derek. Onthou vanavond het ons die FIFA Wereldbeker, hulle speel vir die derde plek, is Frankrijk en Engeland. Hulle begin 11:00 vanavond en het sal deurgaan tot 1:00 morgenoggend. Udo gaan vir ons kommentaar doen en dan morgen het ons vanaf 9:00 tot 11:00 het ons die finale wedstrijd, Spanje teen Argentinië. Daar is een paar veranderinge, bijvoorbeeld die nuus wat sou wees voor 9:00 of so, sal net so klein bietjie vroeger wees. En wees maar net bedacht daarop van die programme ook so 10 minuten korter net om plek te maak vir die sokker. Maar die enigting is op rsg.co.za, jy kan daar gaan loer.
1: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die financiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, as ook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde

0: Rand en Sent.
1: Julius Nationale Spaarmaand en die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met 'n finansiële adviseur oor die belangrikheid om jou geld te spaar.
2: Ons opnames toon 'n kommerwekkende prentjie. 64% van Suid-Afrikaners het in 2025 begin sonder enige spaargeld waarop hulle kon staatmaak. Dis nou 'n jaar terug wel, maar ek dink dit lyk heel anders as in 2026 nie. Ten spyte hiervan sê hulle het 38% aangedui dat om meer te spaar hul belangrikste finansiële voorneme was vir die nuwe jaar.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: Ons begin reg maak hier vir vandag se Vat 5. Look Mama, I Can Fly. Hier is Livingston op RSG en Breakfast met Derrick.

0: Dis daar is hier Livingston, look mom, I can fly. Ons kan maar almal droom, né? So waarna toe vlieg jy vandag? Onthou ons is ook op Madiba dag vandag. Dit is wat doen jy vir 67 minute? En daar ek weet daar's mense wat glad nie omgee daaroor en hulle gaan nou net aan met lewe. My uitkyk op die lewe is baie keer moet jy wat jy op Madiba dag sou doen, eintlik elke dag in jou lewe doen net vir ander mense omgee, so 'n bietjie tyd spandeer. En almal dink ja, jy moet goedkoop en dit doen. Nee, daai 2 of 3 minute wat jy met iemand spandeer en regtig vir hulle kwaliteit tyd gee, jou tyd is baie keer goud werd, meer as wat geld en dinge ooit kan gee. Net hierna gaan ons aan met ons musiek en ek het gesê vat 5, né? Amper.
1: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hanswors verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
2: 40 jaar matriekreünie wat oor COVID 'n 46 jaar reünie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Donna Snyman.
1: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
0: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. En op soek na 'n voertuig, wel verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek net een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop en te verkoop.

0: gaan kyk by webuycars.co.za.
1: Die Rode Poort Theater word opgeknap. Die US koor word vanjaar 90. Daar is theater op toer na die Kaap en ken jy die musiekspel Hot Mikado? Dit alles en veel meer in Dinsdag aand 21 Julie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
0: Bloekom praatjies, Lorika Raug op RSG in Breakfast met Derek. Goeiemôre.

0: Breakfast met Derek, RSG, Bloekom Praatjies, Lorika Raag. Nou, tyd vir vandag se vat. 5, Tallulah Meyer is ons gas en jy's waar in die wêreld môre, Tallulah?
1: Môre, Derek. Jong, ek is in Petersburg. Petersburg is 'n klein dorpie, 80 km van Bloemfontein en 80 km van Kimberley af. Maar nee, hy is nie op die map nie. Jy sal nêrens omtrent van die N1 af 'n bord afdraaibord Petersburg kry nie. As jy van Bloemfontein afkom, kry jy die Kimberley-bord. Kimberley-bord af kry jy die Bloemfontein-bord. Hier was 'n hijack gewees wat hulle twee skerpskutters twee mense geskiet het. Nee, dit was 60 km van Bloemfontein, nie 20 km van Petersburg af nie. So hy's maar 'n baie ou stil dorpie.
0: So hoe kry die mense dan julle plek? Wag hulle tot hulle uit Bloemfontein gaan en kyk op hulle odometer en tel 80 km?
1: Ja, maar jy moet mooi kyk op 80 km, want as jy wegkyk is jy verby.
0: So, hoeveel huise is daar?
1: O nee, jy het nou vra jy my vas. Jy vra my nou regtig vas, maar ons het 'n redelike klomp huise in 'n baie groot lokasie hierso. En baie oulike mense hoor. Toe ek eerste keer op Petersburg kom, toe sê ek vir my man, kyk, as ek die dag hier doodgaan, vat ek my bondeltjie been nou en ek loop. Maar vandag gaan ek nêrens kan heen loop meer nie, maar ek wil nie meer weggaan nie. Dis eintlik 'n vreeslike lekker plek met vreeslike oulike mense.
0: Tallulah, hoe oud is jy nou?
1: Oh, ek's op oor 'n week 75.
0: Regtig? Ernstig? Serieus?
1: Serieus, genuine. Stroosknoutie.
0: Yes, ja, op Stroosbob, né? Nee. Ja, jy's 75. Jy klink jonk hoor.
1: Ja. Ag, Derek, dankie. Wat wil jy uit my uit hê?
0: Boxcook sisters,
1: kan ons dit nie beskuit maak nie?
0: Ons kan beskuit, ons sal praat. Nee, Tallulah.
1: Ek sê dit is talente, maar daai is nou nie een van my talente wat jy noem nie.
0: Waar is jy gebore?
1: Ek is in Bethlehem in die sneeu gebore. En toe het ons Kroonstad toe getrek. My pa was 'n kleremaker en my ma het by hom in die winkel gewerk. En toe 'n paar jaar later Koppies toe. Hy het daar ook 'n kleremaker by Taylor winkel soos hy dit genoem het gehad. En 'n besigheid en ons het op plaas gebly daar tot in 1987 toe trek ons Petersburg toe.
0: Kan jy klere maak?
1: Ja, ek kon. Ek kon vir jou baie netjies maak dat jy om onderste bo kan aantrek, maar definitief nie meer met hierdie oë en hierdie ouderdom nie, hoor, maar ek kon.
0: So jy kan darm nog broeke afsteek en korter maak, so min sit.
1: Verseker. Verseker.
0: Daar's 'n waglys daar buite by jou deur, hoor, Tallulah.
1: Ek toe baie gelukkig gesluit, hoor.
0: Elvis Presley, Blue on Why, hoekom moet ek hierdie liedjie speel?
1: Man, ek gaan eers met 'n ander storieetjie begin. Ek en my boetie wat op Koppies groot geword het, het elkeen R3 sak geld 'n maand gekry. Maar daai tyd het jy nog by die skool gespaar want jy seels gekry. Van R1.50 moes ons seels koop om te spaar. En met die res was ons elke Saterdag aand in oom Isak se fliek gewees. Jy kon maar of 'n sweetie of 'n koeldrankie koop, maar nie al twee nie. En met die geld wat oor is van die R1.50 per maand en die fliekers, het ek elke week 'n kyk in 'n Dr. Konrad Brand boek gekoop. Oom Isak se fliek het comics gehad, jy weet. En hy het so 16 mm projector gehad met kolossale reels. My man sê daai reels het 50 voet typ gevat. My man het altyd die fokus daar reg gestel en gaan kyk dat jy weet die fokus reg is en die klank. Hy het dit soort van in stand gehou. En daar het ek Blue Hawaii gesien was een van my gunsteling flieks wat jy weet mos Elvis was ons hero daai tyd. Mm-hmm. En dis hoekom ek hom gekies het.
0: So Tallulah, as jy nou gepraat het daar van die boekies, die kyk en die Dr. Konrad Brand, het jy ooit, wat was haar naam, Teresa gewees, Suster Teresa, Saltien, Ruiter in Swart?
1: Ek het dit ook gelees, ja.
0: Het jy nog van
1: ek
0: hulle?
1: Ek het dit ook, nee, ongelukkig nie man, jy weet, ek sê altyd as ek vandag geweet het, as ek toe geweet het wat ek vandag geweet het, ek baie meer souvenirs gebeere. Maar nou ja, ons het ontslaag geraak daarvan. En baie kinders se ma's wou nie dat hulle dit lees nie. Dan kon lees dit skelm by my of hulle leen dit, hulle steek dit onder die matras weg.

0: Is RSG en Breakfast in Derek Blue Hawaii van Elvis Presley. Ons is besig met vat 5. Tallulah Meyer van Petersburg is ons gas. En ek het gou gaan Google waar is Petersburg. En dis nie 'n lelike plek nie, nê?
1: Nee, dis glad nie lelik nie. Hy het bietjie verwaarloos soos al die klein dorpies maar in die laaste tyd, maar dis eintlik 'n baie lekker plek om te bly.
0: Want as ek nou die foto's kyk, ek sien daar is vlaktes, ja, want jy is in die Vrystaat, daar's ook ek sien monumente, daar's groot kerk en daar's selfs 'n lodge.
1: Is 'n lodge met 'n heerlike slaapkamers, hoor. Ek kan hom dit aanbeveel regtig waar, maar weet jy Petersburg het 4 of 5 kerke vir hierdie klein gemeenskap.
0: Ja, en julle hoofstraat is geteer, né?
1: Hy is geteer. Ja. Hy is geteer. Hy het partykeer baie gate, maar ons het gelukkig goeie mense hier so wat om in stand te hou.
0: En daar's ook is daar wildsplase daar rond.
1: Ja, hy is wildsplase met baie mooi wildskampe waar die mense wat kom skiet oorbly en regtig, dit is baie mooi. Ons het nou een keer 'n boekbespreking van Johannes de Villiers op een van die wildsplase gehad en dis regtig vreeslik lekker. Die atmosfeer en alles is heerlik.
0: En daar's ook 'n hotel, né?
1: Nee, is 'n hotel wat nie meer regtig erg bedryf nie, maar ons het Pizza Gat hier so. Daar dis nou eintlik die kuierplek daai en hulle maak heerlike kos en is eintlik maar die gewilde plek, maar party mense gaan nog hotel toe. Jy kan nog daar iets gaan drink, maar daar, jy kan byvoorbeeld nie daar gaan oorbly of eet of iets nie.
0: So vertel nou eers oor Pizza Gat. Wat kan jy daar koop?
1: By Pizza Gat, jy kan, jong, ek ken nie al die dranke nie, maar ek kan verseker dan van al die dranke en dan hy so is seker 4 sulke sitplekkies wat so uit die toonbank van die kroeg is met 4 stoele en hy het 'n pooltafeltjie en nog buitekant ook sitplekkies waar jy kan sit. Ons vrouens hou partykeer nie daarvan om so tussen die mans as hulle nou gekuier is te sit nie, dan kan ons net maar daar buitekant sit en ons visie of steekie of wat ons wil eet. Nou nie laat ons dan die milkshake drink nie, hoor. Ons drink die biertjie of die wynkie, maar jy's net lekker op jou eie dan.
0: Hoor, ek het nou eers gaan kyk na hulle spyskaart. Pizza Gat, hulle verkoop chicken and mayo vetkoek. Hulle verkoop skaapstertjies en chips, steaks.
1: Baie lekker.
0: Ice wine, so julle is georganiseer, né?
1: Ons is georganiseer. Hulle hou baie keer sulke motorfiets aantrek en so aan ook daar by Pizza Gat. Jy weet, dis nogal 'n gewilde plek. Iemand sal by jou stop en vir jou sê, hoorie, waar's Pizza Gat? En dan bedui jy hom. Gelukkig hier van my af, as jy die straat ry jy in sy muur vas. So dis baie maklik om te bedui.
0: En is goedkoop. Wat is steak en chips R119, pizza R109. Dis goedkoop. Jy moet uitvoer.
1: Baie. Dis baie goedkoop. Nee, jy moet kom eet.
0: Ons moet plan maak. Waar is jy op skool gewees, Tallulah?
1: Koppies. Sarelselee Hoërskool Koppies.
0: Koppies. En is dit die enigste skool wat jy gedoen na skool?
1: Weet jy, ek het by die biblioteek gewerk en ek het jong kinders gehad, kinders groot gemaak vir jare. En toe ons Petersburg toe kom, toe het ek vir 12 jaar by Dr. Strauss in die spreekkamer gewerk. Toe is hy Ierland toe, toe is ek bestuurderes by Pep en toe ek kry borskanker en ek was regtig siek, toe moet ek nou aftree, toe het ek weer seker 5 of 6 jaar 3 keer 'n week by hom gewerk. En ek wil vir jou iets sê van Dr. Strauss. Ek is vol verskriklik lief as een van die mans wat my die kwaadste maak, maar vir wie ek die liefste is. En hy het altyd gesê, ek leek hom weer rond as sy vrou. En sy is een van my beste vriendinne en ek moet jou sê, dit wil gedoen wees.
0: Geen kommentaar, hoor.
1: Ek het nie eintlik die woord neek gebruik nie, maar ek gebruik hom nou maar.
0: Ja, dis klaar gedoen, weet, so dis gedoen.
1: Ons ja,
0: weet
1: ja, wat, het, jy weet wat die ander woord.
0: Ja, nee, ons sal dit nie sê nie, maar ons verstaan, hoor.
1: OK, dankie, man.
0: Julie Rogers, The Wedding, hoekom hierdie liedjie?
1: Man, weet jy, ons huis was nogal 'n musieklike huis. My pa het vreeslik goed klavier gespeel. Toe hy 12 was, het hy die orgel, kerkorgel in Peddy gespeel, hy wat het begelei. En ek was ook goed in musiek. Ek was baie lief vir musiek om dit te speel. My pa trek klavier ook gespeel. Hy het so 'n orkes gespeel vir ekstra geldjie. en hy het 180 was honder gehad. En ons was een van die eerste mense in Koppies wat 'n gram radio gehad het. Nou daai tyd was dit nogal 'n grand ding geweest. En dan het ons altyd die maats by my bymekaar gekom in die middag en dan lê ons op ons ma daar op die mat en ons luister dit. Ek het een vriendin gehad, Lida. Ons het in dieselfde straat gebly en dan maar Koppies het daai tyd nog nagstraatjies gehad want almal het nie spoeltoilette in die huis gehad nie. En dan oom Bokke het altyd by die kar se donkie karretjie die nagstraatjies bedien. Dan gaan ek en Lida nou kuier en musiek luister in skooltyd, maar dan kan ons in die groot straat loop nie want die skoolhoof bly daar. En as ons nou loop ons in die nagstraatjie, dan kyk ons nou maar goed, sien jy vir appels of sien jy hom nie? En doodgerus, hy weet nie ons kuier 3 ure as ons moet leer nie, het hy ons eendag op die skoolgrond voorgekeer en hy sê, julle moenie dink julle flous my met daai nagstraatjie nie. Julle sorg net dat julle punte nie val nie. En die wedding song was een van die liedjies wat ons altyd geniet het.

0: Ons hou RSG Breakfast met Derek Ave Maria, The Wedding Julie Rogers en ons kuier volgens saam met Tulula Meyer van Petersburg. Tulula, dankie vir die foto. Ek het hom gauw geplaas op Facebook. Is dit reg met jou?
1: Is dood reg, Derek, hoor.
0: Ja, en ek
1: hoop jy die mooiste jou gesoek.
0: Ek het, ja, jy het oorfone, syke lekker, jy het rooi, rooi funky oorfone op, jy het jou microfoon voor jou, ek kan die rekenaar sien.
1: Alles.
0: En ek sien jy
1: tot, staan.
0: Ja, tot notas aan die kant, jy is voorbereid, hoor.
1: Ja, ek vergeet, jong, jy weet, as jy my ouderdom het, ga jy verstaan van jy moet een nota maak, maar jy moet net die nota maak en vergeet jy om by die huis nie. Dan
0: precies,
1: werk het nie.
0: Precies, maar jy het nie vergeet nie, het is daar en ons praat oor jou liedjies, en maak jy kos nog steeds?
1: Ja, ek maak kos, ek het liefde kos maak, maar nie elke dag se kook nie, ek kook en dan eet ons so 3 dae, ek het gelukkig een baie makkelijke band wat dit dan betref, en ek het een vriendin wat, man, ek het in my lewe nog nooit iemand gesien wat so opgewonde raak oor kos maak soos sy nie, ek kyk al met die uitdrukking in my oë aan, dan denk ek, wat gaan my jou aan, jy weet, hoe kan jy dit doen? Sy maak vir vreselike lekker kos, maar ek maak net plain common boerekos.
0: So wat is plain common boerekos?
1: Rysvleis, aardappels, boontjies, pompoen, patats, so soetwortels, oudwortels, daai goed.
0: So by die boontjies gooi jy aardappels?
1: Aardappels en eie en baie peper.
0: En botter?
1: Yes, maar jy ken van kos, maak boter ook.
0: Ek vraag maar net, jy weet, is maar net, ek wil maar net seker maak, ons recept is dieselfde.
1: Is dieselfde. Die ander sal ek vir my vriendin moet vraag, want die kan sy goed maak.
0: Nee, dit is goed, maar ons praat oor jou muziek nou. Ek wil maar weet, Chip Chip van Dan Hill, hoekom soek jy hierdie liedjie?
1: Man, weet jy, toe ons jong was daar nie goed soos clubs en jolplek en nie, weet ons, moes wat ons self vermaak, dan het ons stoepparties of garageparties gehou. Jy het soke gekleerde lichte aan die kante gehang en ons het elke keer een pak chips in een koeldrank of iets te eet in een koeldrank gevat en dan het ons dan gepaard die ou maat. Jy weet, dit was in die twist, in die cha-cha-cha en die rock'n'roll tyd, maar ons kon een lang arm dans as ons moes. Ek was vreselik lief gewees vir dans, maar toe trou ek nou met 'n man met halleluja voete, so ek gaan nou aan die ouens tone stik en trap. En dan het ons ook altyd klavier gespeel in my, ons huis musiek aande gehou en liedere liedjies gesing, het was voor TV. Dit was wat ons besig gehou het, maar die Chip Chip was een van die lekkerste dansliedjies gewees, allemaal was op die grond, kan nie eers op die baan daai tyd as hy gespeel het nie.
0: Hoor jy, jy moet nou eers die pedigree uitbrei, so jy het praat van 'n man met halleluja voete, wat is sy naam?
1: Sy naam is Bukkie Meyer.
0: Bukkie?
1: Bukkie, ja.
0: Met 'n B?
1: Hy is Bukkie Meyer.
0: O, Bukkie.
1: W-E-K-K-I-E, hy is eintlik Willem, maar my skoolba wou hom Bukkie noem.
0: So Bukkie, en wat is halleluja voete vir mense wat nie weet nie?
1: Dis voete wat nie kan dans nie, hulle trap net tone.

0: Is daar is hier breakfast en Derek Chip Chip van Dan Hill en sy orkes. Tulula Meyer van Petersburg is ons gas. En Tulula, ek sien jy het nou 'n klomp bewonderaars hier op my Facebook losgewikkel, hoor.
1: Ai ai ai, dankie.
0: Nee, dis goed, jy weet mense wat wil kontak maak. Ek sal later jou e-posadres ook bysit. Ek sien Johan, niemand, hulle luister saam mooi musiek. Hulle is in Mooiresburg en Christine Bester luister saam, Ria Lou, Markie Roos. Sy sê hoeg, mooiste musiekkeuse bring soveel herinneringe terug. Dankie.
1: Dankie.
0: En,
1: dankie tog.
0: Ja, en ek het sommer ook gou 'n foto bygesit van Pizza Gat. So ek maar net vir hulle sê, hulle sit nou op Facebook, hoor.
1: Ek kan hulle bedye soen toe.
0: Ja, nee, hulle moet nou vir jou darm so hou gratis dingetjie daar oor die toonbank dien.
1: Ek gaan hom opeis, hoor. Ek hoop hulle luister.
0: Ek is seker hulle sal luister. Freddie Breck is die volgende liedjie. Jy het met hom ook herinneringe pad gestap?
1: Is dit nou dat We Be Leaving Tomorrow? Die
0: einste, ja.
1: Ja, okay. Weet jy, op Kroonstad was 'n café, eetplek, restaurant ding gewees. Hy het 'n jukebox gehad. Ek kan nou nie precies onthou nie. Ek dink hy het 50 cent in die jukebox gegooi. Dan kom daar so arm en dan kies jy jou plaat, ne? Kom daar so arm en vat hy die plaat, 78 spoed plaat, dan sit hy hom op en dan speel hy ag en dan luister almal. Wat ek nou ook daarmee assosieer, ons het altyd hamkaas en tomato toebroodjies daar bestel en ontbyt geëet daar. Dit was net lekker, dat vreselike verskeidenheid plate gehad, maar jy weet, mens kan nie alles onthou nie, maar hierdie een onthou ek, want dit is een van my favorite liedjies.

0: As daar is breakfast met Derek, we believe in tomorrow, Freddie Brex, groot referee by ons gewees. En ons kuier by oomblik saam met Tlula Meyer en sy is in Petersburg. En Tlula, op Facebook, ken jy vir Lucy Slabbert Pretorius?
1: Oh yes, dis een van my eie aanneem, my bloed aanneem kinders daai.
0: Sy sê, my liefste tannie met die mooiste hart, ons kom kuier gou in Petersburg. En Eugene Gunning...
1: Yes, dis... Ja? Dis een belofte oor die radio, Lucy, hoor. Dis een belofte oor die radio, baie getuies.
0: Jy het hom gehoor op RSG. Eugene Gunning sê, hy sal sy oogtanne gee om die chicken and mayo daar by pizza gat te gaan probeer op vetkoek. So ek dink ons het nou een tendens hier begin, hoor.
1: Jylle het, hoor. Sê jylle met my saamnooi.
0: Jy gaan bezig wees. En
1: ek gaan lekker vet word.
0: Vandag is Madiba dag. Jy's 75 en jy het al die hele politieke bestek beleef. Hoe die geskiedenis die politiek vir jou verander?
1: Weet jy, Derek, ek is nie 'n groot politikus nie. Ek weet net ek kom uit die nasionale party daar uit. Ek het maar gehoor hoe hulle in die sappe mekaar met die eiers gegooi. Dit nooit beleef nie. Maar ek weet daar was baie verskille gewees, baie wat geregverdig is en baie wat soos nou ongeregverdig is. En as Madiba vandag nog geleef het en hy kon een beheer wees en ook sy voete gesoen het, maar uit die plan vir Suid-Afrika had hy net een jong dood gegaan. En ek gaan nou nog iets sê van nie eintlik Madiba dag nie, my niggie op Koppies MC verjaar vandag en Madiba speciaal een vakantiedag gemaakt vir haar verjaarsdag, even so baie geluk hoor.
0: Mag daar nog baie wees, ja.
1: Ek het toch nooit veel gedoen vir Madiba dag nie, ek doen baie deur die jaar, maar nie specifiek vir die dag nie.
0: Geen probleem nie, ek stem saam, ek het ook daar uitkikke belewe, jy help mense wanneer nodig en waar jy kan,
1: ja.
0: jy gee uit die diepte van jou hart, en jy sit nie, as jy gee somme foto's op Facebook en so nie, jy doen het omdat jy wil.
1: Nee, jy weet, ek bly op die straat. Jy trap een trappie op en dan sê by my voordeur, dan druk hulle die klokkie, dan kom so wat hulle verbrood. Nou, vir partij kan jy regtig sê, ek het nie, en ander kry jy so jammer, jy gee nou maar jou broodjie, al is dit nou jou laaste broodjie, en as jy het, is ek die vleis hierby, so dit is my bydra vir Suid-Afrika, ek het nie een dag daarvoor nie.
0: Jy het vroeger genoem, toe jy op school was, het jylle die school spaarboekie gehad met die seeltjies in, hoe dit gewerk? Mense weet nie wat het is nie.
1: Weet jy, maandagochtende het jy jou geldkie gebruik wat jy wil spaar. Dat jy, ek sê nie maar vir ek kan nie precies onthou nie, maar vir elke 5 cent wat jy spaar, is seel gekry. Dan plak jy om, dit was 'n postkantoor spaarbankboekie. As hy nou vol is, dan kan jy hom of bere, of jy kan jou geld gaan opeis. So, op die manier het jy gespaar. Dit is een baie lang al wat dit nie meer so is, nie weet ek, maar dit was ons manier van spaar ook toe ons jong was.
0: En julle winters daar in die Vrystaat, is het erg koud of is het redelijk matig?
1: Weet jy, die dag is eindelijk lekker buitenkant, maar boere ons huis is hier maar vir die somer gebouw. Jou huis is vrek koud. Voel of jou hande afval. Maar as jy buitenkant kom, dan besef jy, eindelijk is het lekker, maar hier by 4 is die son begin maar te trek en raak het maar koud.
0: Jou verjaarsdag is volgende naweek, nou?
1: Ja, dis reg.
0: Wat gaan jy doen?
1: Weet jy, ek het die vriendin wat ek vir jou sê, wat so opgewonde raak oor die kos, sy gaan vir ons een seekospot maak, vir ons is so 10 vriendinne wat gaan saam eet.
0: Ja,
1: so is my altyd lekker, ek smal oor my vriendinne.
0: Het gaan goed wees, maar ek dink Pizza Gat gaan jou ook uitnooi, nou dat hulle weet jy verjaar, hoor.
1: Hoor jylle.
0: ek het niks gesê nie.
1: As hulle nie hoor nie, as een van die mense wat daar gaan kuier gehoor het, asseblief vertel het net vir hom, dat dit Derek se bevel is, en mense ignoreer nie vir Derek nie, hoor.
0: Hoor, jy moet net vir my foto stuur as jy daar kuier, asseblief.
1: Ek beloof jou ook gaan.
0: Jou laaste liedjie lê voor, ek met jou groet, so vertel die story van hom, en dan kan jy jou lekker naweek geniet, warm bly, is die liedjie van Dickie Lee, hoekom?
1: Weet jy, Ons het 'n stokstok ou karavaan. Dis 'n spraak karavaan en 'n verskriklike swaar ding. En ons het op 'n stadium met ek en Bikkie gaan vakansie hou met hom. Hy het net so 'n antieke bakkie by die karavaan trek. Ons maak altyd 'n heat waar ons gaan. Almal wil net kyk hoe lyk die karavaan in die bakkie. Maar in elk geval, ons het altyd van 'n kloof toe gegaan. Pietersburg het 'n sterk karavaanspan gehad. As ons het die hele kamp geboek en dan sien jy net tente en karavane en almal bring 'n braai en kuier heerlik saam en Bikkie het baie goeie musiek smaak en hy het 'n luidspreker buite aan die karavaan en speel hy nou vir die hele klomp musiek. En as ek van die musieke hoor, dan gaan sit ek altyd langs die water. Later het ons Oranje toe gegaan en nou ja, toe is ook eintlik te oud geword vir sulke dinge, maar as daai musiek speel, dan dink ek altyd aan die vakansies en die kinders wat saam was en dit was net 'n fees geweest. Die Ashes of Love is sy musiek.
0: Ek gaan nou speel, ek sien Peer de la Harp het vir my boodskap gestuur, julle ken mekaar ook, né?
1: Ja, hy was my kerel.
0: I see dit,
1: hy was
0: ja.
1: My ja. Ja, ek het net nie geweet ek is sy meisie nie, man. Het kon baie interessanter gewees het. Hy het nou toe ons grootes eers uitgekom daarmee.
0: So, hoe sê die Engelse true confessions, né?
1: Net so. Ons lag baie lekker daaroor.
0: Jy het 'n paar mense wat jy gou wil groet?
1: Ek ja, asseblief. Hierdie eerste wil ek vir jou dankie sê dat jy my akkommodeer. Dis nou regtig 'n tikkie wat op my wishlist wat ek kan aftik. Dan vir Wikkie met wie ek 56 jaar getroud is, baie op tussen af te gehad het, maar hy bly my beste maat en ons is baie rustig en lief vir mekaar op ons ou dae. En my vier seuns, ek is geseënd met 'n geliefelike skoondogter, sal het ek net vier seuns. Ek vir Henny en Annelies op koppies sê ek hallo en groete vir Louie en Nelspruit, Wimpie en Marinda, Dylan in Amerika, ek weet nie of hy iets van my gaan hoor nie, en dan Megan is hulle twee kinders, Johan en Janine, sy twee seuns is John wat in graad 11 is en Jano in graad 8, al vier van hulle bly in Boksburg. En dan my boetie, en my skoonsis Toy en Jokkie, vir julle almal, hallo, baie lief vir julle. En dan het ek vriende, Dirk en Anita Serfontein, ons is 60 jaar al vriende. En weet jy, as ons met mekaar praat of ons kuier, ons gaan net aan waar ons laas opgehou het, maar danksy selfone gesels ons gereeld. En dan sit die MC wat verjaar vandag, wat ek ook baie geluk en hulle wil sê, haar man Alwyn, Bikkie se neef Boest en Tia. En dan my kuiervriendinne, julle weet wie julle is, ek wil niemand uitsonder nie. Ook okay, van Herkie het ek nou al gesê, ek het vir hom 12 jaar gewerk en hy het my geskel, maar tog gesê ek is goed vir hom. Ons eetgroepie, ons is so paar wat een keer in 3 maande kan maak Annetjie vir ons kos, dan eet ons. Ek wil vir hulle almal hallo sê en vir my Stokveld pelle en dan vir my leeskring vriende. En sommer ek Johannes de Villiers, ek weet nie of hy RSG luister nie, maar ek hoop so hy luister of iemand sê dit vir hom. Hy het 2 keer na ons leeskring kom luister, 2 of 3 keer dink ek. En hy het gereël dat ons by 'n program van Kyk Net ingesluit word. Dit is blykbaar 'n program wat hulle maak oor leeskringe en boeke, boekgeskiedenis en so. So dis nou nog 'n ervaring waarna ek uitsien. Julle is ook almal gegroet, hoor. En dan is dit dan die, my hele storie.
0: Tulula, ek sê vir jou baie dankie. Jy moet 'n wonderlike naweek hê en ek het gesê moet warm bly en lekker verjaar volgende naweek. Ek is nou seker jy gaan vir my die foto stuur van al die groot bederwe en dankie vir jou wens ook. En mag dit jou baie goed gaan en dankie vir jou deelname aan Vat 5.
1: Dankie vir jou, Dedrik. Ek gaan definitief daai foto stuur, hoor.

0: Dis daar is hier breakfast met Derek, Ashes of Love van Dickie Lee. En dit was vandag se Vat 5, saam met Lula Meyer. As jy jou liedjies reg het, langlys, onthou asseblief vir jou selfoonnommer by, sodat ek jou kan kontak, en ook die e-posadres, en stuur dit vir my. Ek soek nie die liedjies wat RSG elke dag speel nie. Jy het nog gehoor, is hierdie speciale liedjies met mooie stories, stuur vir my d@rsg.co.za. En nou, op Madiba dag, groet ons vir Nico Smit, ons praat oor karre. Hallo Nico.
1: Goeiemôre Derek, hoe gaan met jou?
0: Het gaan goed met my. Jy doen 67 minute se rondry om die blok vandag, né?
1: Ja, of 67 minute se loop is dalk 10 keer beter vir my.
0: O.
1: Derek, het jy geweet jy? Enigiets wat beweeg het massa en snelheid?
0: Nee, rarig. Is dit nie?
1: Ja,
0: is dit,
1: rarig.
0: Wat sê oom Newton? Newton het so gesê, is dit nie?
1: Heeltemal reg. En oom Newton se eerste wet sê, liggaam sal en resklei of ander beweeg teen 'n konstante snelheid tensy 'n nuwe krag daarop uitwerk. So ons praat vandag oor lugsakke, Derek. En die idee met 'n lugsak natuurlik is om die bestuurder te beskerm. Die eerste lugsak is gepatenteer in 1952 deur John Hetrick en hy effektiewelik was na ongeluk het besef, luister hierso, ek moet iets probeer kry wat my in 'n geval van hy was in 'n ongeluk saam met sy kind. Ek moet iets skryf wat ons beskerm. So die aanvanklike idee was om lug te gebruik vir 'n lugsak. En maar die probleem met lug is dat dit nie vinnig genoeg kan ontplooi nie, met al die tyd wat die lugsak neem, was te stadig. So as ons kyk na moderne lugsakke, gebruik hulle effektiewelik stikstof. So die dryfmiddel in die lugsak, die vroeëre middel was natriumasiet wat baie giftig was vir die mense in die kar. So nuwe lugsakke gebruik ammoniumnitraat. So wat effektiewelik in 'n ongeluk gebeur is, jou veiligheidsgordel is natuurlik die belangrikste ding. Ek dink dis die nommer 1 in 'n kar, is veiligheidsgordel. Maak nie saak of jy voor en agter sit nie, maak nie saak of daar lugsakke is of nie. En die veiligheidsgordel is die eerste gedeelte van jou veiligheid. In ander woorde, die veiligheidsgordel in Engels praat hulle van 'n pretensioners, met ander woorde voor trek die veiligheidsgordel styf en dan is daar in Engels praat van 'n load limiter, met ander woorde dit van daai daar's bietjie jy beweeg nog steeds vorentoe, so effektiewelik rek die lugsak 'n bietjie, ag die eerder die veiligheidsgordel, en dan beweeg die lugsak om en by teen 300 km/h. So in 20 tot 30 millisekondes het daai lugsak ontplooi. En die tyd intervalle is altyd vir my, dis my interessant hoe kort die tyd intervalle is. Tussen 18 en 40 millisekondes nadat die ongeluk of nadat die impak gebeur het, weer die lugsak al klaar om te ontplooi. So in ander woorde, dit gebeur baie vinnig. En dan meeste lugsakke het 'n groot gat in. So jy gaan effektief nie sien daar is die lugsak en daar blaas die lugsak af nie. Die ongeluk gebeur en jy kyk en lugsak het al klaar afgeblaas. Maar die lugsak doen sy werk baie goed omdat hy so vinnig is en omdat jy dan jou veiligheidsgordel jou in plek gehou het. Nou die groot ding ook is natuurlik die kragte waarteen dit gebeur. So, ons het nou gesê praat van massa en snelheid. Met ander woorde, hoe vinniger jy beweeg of hoe swaarder die voorwerp is wat beweeg, hoe meer kinetiese energie. En dan aan 'n ongeluk gaan dit oor hoe die kort tydperk of die tydperk waarna jy stop of die afstand. Met ander woorde, hoe korter die afstand, hoe meer die kragte, hoe langer die afstand, hoe minder die kragte. Maar selfs teen 48 km/h, as die persoon 75 kg weeg, is dit omtrent 20 keer sy massa. Met ander woorde is omtrent die krag in jou lyf is omtrent 1.4 ton of 1.5 ton teen 48 km/h. Teen 63 km/h, as die afstand baie min is, so 300 mm, dan is dit omtrent 4.2 ton. As die afstand 1 meter is, is dit 1.29 ton. Met ander woorde, al hierdie tonne waarvan ons praat is vir my nogal skrikwekkend. So dit beteken die belangrike ding is draai jou veiligheidsgordel selfs aan die agterkant, maar die lugsakke maak 'n baie groot verskil in moderne karre. En daar is so baie lugsakke, is eintlik nogal indrukwekkend die tegnologie en soos dit al hoe beter en beter raak. So meeste karre vandag het ten minste 'n bestuurder en 'n passasier lugsak. Dan is daar ook 'n lugsak in die sitplek om jou die kant van jou lyf te beskerm. So een en weer eens voor, links en regs. Meeste voertuie het ook 'n lugsakke wat jou kop beskerm, hulle is gewoonlik van voor tot agter. Dan kry mense nog baie maal opsionele lugsakke agter. Mense kry lugsakke tussen die nuwe ding wat ons baie meer sien is lugsakke tussen die bestuurder en die passasier voor om ook te beskerm wanneer hulle in 'n sybotsing is. So die groot wenke vir natuurlik vir veiligheid vir lugsakke eerder is draai jou veiligheidsgordel nommer 1, maar sit weg van die lugsak om en by 250 mm weg. So die ligsak het bietjie spasie nodig vir alles jy of dis nou veral vir die bestuurder. So sit bietjie meer weg. So korter persone moet seker maak dat hulle nie met hulle bors teen die stuur wil sit nie, want dan het die ligsak nie spasie nie. Kleiner kinders, omdat die ligsak so vinnig ontplooi 300 km/h, as jy onder 12 is, is eintlik maar agter in die kar die beste plek, nie voor nie. Agter in die kar natuurlik met jou veiligheidsgordel aan. En dan laastens het jy al sekerlik gehoor, baie mense sê, weet jy wat, ek was in 'n ongeluk en die ligsak het nie ontplooi nie. Nou, as jy kyk na die kostes wanneer jy in 'n ongeluk is en jy moet die bestuurdersligsak vervang, die passasierslugs ligsak en die hele inspraatel van die dash, dat hele paneelbord moet vervang word, is die kostes baie hoog. So dit gaan oor die hoe vinnig die voertuig stop. So in sekere laer impak of medium impak gaan die veiligheidsgordels werk en is nie nodig vir die ligsak nie. So dit hang eintlik oor maar hoe vinnig die voertuig stop en in sekere gevalle gaan die ligsak net eenvoudig nie ontplooi nie omdat dit te duur is en baie maal word karre afgeskryf. Na die ligsak ontplooi is, want die koste daarvan is net te hoog. So as jy belangstel om te kyk hoe ligsakke werk, Euro NCAP, se botsingstoetse, hulle bots al die nuutste voertuie en hulle het gewoonlik as jy 'n voertuig kies en jy soek 'n bietjie en kry die video's en dan wys vir jou baie mooi hoe goed die ligsakke werk. So gelukkig met moderne tegnologie, Derek, is ons almal baie, of is ons meer veilig, maar effektiewelik is die belangrikste ding nog steeds jou veiligheidsgordel.
0: So Nikolai, mense wat so met hulle arm in die middel bestuur, as die ligsak gaan, dan breek jy jou arm, né?
1: Ja, jy het hom al reg. Weet, as jy moet nou dink, die ligsak kom uit en hy spasie waar die stuurwiel vas is. As jy jou regterarm so op 11 uur op die horlosie op die stuurwiel vas hou, jy het hom al reg. En jy moet besef, na die ligsak, baie mense het blou oë, jou neus kan gebreek wees. So jy kan nog steeds merke of skade hier na die ligsak, maar dit is nog steeds baie beter as jy nie 'n ligsak gehad het nie.
0: So my laaste vraag, Nico, Newton se wetgewing. Ek het 'n video gesien van iemand wat 80 km/h ry en hy het op die sitplek langs hom sy hommeltuig gehad wat hy laat opstyg het in die kar en hom laat hover het en dit ry saam met die kar, maar dit maak nie vir my sin nie, want die ding is veronderstel om nie dit te doen nie.
1: Ja, wel, ek dink wat gebeur natuurlik is, as die hommeltuig in die kar, ek moet myself weer sien, natuurlik jou windskerm keer die lug wat beweeg. So.
0: Ja, maar as jy dit nou agter op 'n bakkie doen, of as jy nou in 'n kar ry en jy gooi jou pen op, hy gaan nie by die venster uitgaan nie, hy gaan terugval in jou hand.
1: Heeltemal reg, so, maar ek dink is, jy weet, alles in die kar voel of ons stil staan, weet, so. dis ook om so ongelukkig so veilig voel in die kar, het jy 120 km/h, voel jy baie veilig, want alles is stil, weet jy, beweeg baie stadig, maar die kragte is baie, so. Ja. Wees maar versigtig daar met die pad. Ja. As jy nou huis toe ry, draai jou gordels.
0: En Nico, ek moet net laastens vir jou gaan vertel van 'n vriendin van my, sy het oor see gegaan, Australië, kar gehuur, en sy het in die gehuurde motor gaan klim, hom aangesit, al die liggies goed kom aan, niks gebeur nie. En na 10 minute het sy besluit, sy gaan maar terug na die kantoor toe, en toe sê hulle vir die kar is stil, want dis 'n hybrid. En sy was so verbaas. Sy het nog nooit so iets gesien en sy het nie geweet waar om haar kop weg te steek nie.
1: Weet jy wat ek, dis is snaaks, ek sien dit baie met elektriese karre dan, weet as 'n elektriese kar of seker hybride voertuig, dan skakel jy persoon die voertuig aan en af en aan en af. Hulle wag vir die engine om aan te skakel. So dit is presies dit met 'n hybride voertuig of 'n elektriese kar, jy gaan niks hoor nie. Sit net om in D en los jy rem en dan geleidloos begin jy beweeg. Is eintlik nogal fascinerend die eerste keer as jy dit beleef.
0: Nico Smit daar met ons wiele bydra, as jy van wil e-pos dalk 'n vraag het, 'n voorstel of dalk ons hommeltuig ding kan antwoord, is wiele by rsg.co.za. Wiele by rsg.co.za.
2: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark grootmaat waardepak of braai choppies vir slegs R59.99 per kilo. Farmstead varkwors vir net R89.99 per kilo. En tradisionele Texas-style burger patties vir slegs R109.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Naweek aktueel.
5: Suid-Afrika het al verskeie kommissies van ondersoek gehad. Daar is baie beloftes van verandering. Hoekom bly korrupsie so hardnekkig?
6: Die sleutelwoord daar is beloftes. Die ding is dat kommissies van ondersoek is nie opgestel om korrupsie op hulle eie reg te maak nie. Hulle kan nie vervolg nie.
7: Trump se onderhandelaars het 'n benadering gevolg van ons gee ekonomiese belonings vir onderhandelinge en die benadering het nou verander na nou slaan ons so hard as wat ons kan elke keer as ons nie ons sin kry nie.
5: Naweek aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: Is 9:30 net nou 'n mini konsert die treffers van Bobby Darin.
8: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

En dit was Luke Potter gewees en The Misery hier op RSG en Breakfast met Derek. Onthou, ons het ons matriekleerders die afskeidsprojek aan die gang op die oomblik, saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Gaan ons jy my kans gee of 'n seun of 'n dame om 'n gratis rok of pak te ontvang vir die hand. En dis iemand wat nou regtig hulpbehoevend is, wat dit nie kan bekostig nie. So kom ons help hulle om matriek afskeid toe te gaan. So wat jy doen is, kry net hulle toestemming asseblief en dan stuur jy vir ons die e-pos, sê wanneer is die matriek afskeid datum, die naam van die leerder asseblief en kontak besonderhede en is dit 'n seun of 'n meisie en jy stuur dit voor môre aand, middernag, na info@rsg.co.za. Het jy dit, info@rsg.co.za. So kom ons kyk of ons hulle kan matriek afskeid toestuur, sal wonderlik wees.

0: Dis mooi, né? Matthys Roots en In My Lewe. Mini konsert volgende.
1: Dis Lodu Manaweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
0: Ons mini-konsert is die treffers van Bobby Darin en hy was sanger gewees. Hy was ook vriende gewees met die Kennedys, Robert Kennedy. Hy was daar gewees toe Robert Kennedy nie in Ambassador Hotel doodgeskiet is. En daar was van hom ook klomp goed in die flieks gewees. En ek sê in die flieks, hy het saam met Rock Hudson hulle gespeel in die fliek Come September. So hy was net 'n sanger nie en hy is baie vroeg oorlede. Hy was maar, denk 37 gewees, hy het 'n swak hart gehad. Maar hy het ook gereken, jy weet, as sy hart swak is, sy stem is goed en hy het gesing.

Dis Aris G en Breakfast en Derek Lame Beyond the Sea, Bobby Darin, en ons het voor dit ook Things gehad. Bobby Darin het interessant groot geword, hy het nie sy ma geken nie en sy ouma het hom groot gemaakt. Hy het eers later in sy lewe agtergekom en toe hulle nou vir hom sê wat die situasie was, dat wat hy gedink het is sy suster was eintlik sy ma. Ja, en daai dae was hierdie goed heeltemal taboe. En vandag kyk ons na goed soos die Grammy toekennings en Justin Bieber en dalk Madonna gaan by die goed optree, en dan dink jy maar regtig, weet jy wie het al gedoen? Ene Bobby Darin was by die tweede Grammy toekennings, die sanger op die verhoog met liedjies soos die.

0: with no cares. Pretty soon you got a room full of rabbits, parakeets, and in between tweets sometimes get too quiet. Uh-oh, but to have no fear, cause soon you'll hear a parakeet's riot, just try it. A multiplication, that's the name of the game. In every generation, you know to play the same. Yeah, it's multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same.
1: Multiplication, Bobby Darin hier op RSG en Splish Splash ook gehad. Hy het aanvankelijk gewerk as liedjieskrywer in die oude as hy wou sing of wou inkom by die platemaatskappy, het hy hier saam met 'n klomp mense liedjies geskryf en hy het vir onder andere Connie Francis klomp liedjies geskryf. Hy wou politiek doen, maar hy toe later vir die Kennedys gehelp met hulle verkiesingsveldtog en hy het baie liedjies geskryf. Maar ook self een groot kontrak gekry by een van die platemaatskappye en hy het ook ander mense se liedjies opgeneem. Maar ek het vandag klomp van sy bekende liedjie saamgebring. Wanneer laas het jy die een gehoor?

0: Ach, dis so mooi, From a Jack to a King, die Bobby Darren weergawe daar met die meisies in die koor in die agtergrond. Hallo Sue, wat is later in jou program?
1: Môre Derek, jy kry dit weer reg vanoggend. Ek geniet die musiek verskriklik baie. 'N Cremora taart. Ek smag nou al so lank na een, toe dink ek maar ook al kry ek net iemand om vir my 'n resep te gee.
0: It's not inside, it's in die yskas.
1: Ja, so op Mandela dag en dan kyk ons ook waar die RSG span is vir vandag, so dit net na 10.
0: Ons sal luister. Hier is nog een van die liedjies wat Bobby Darren opgeneem het. Jy ken hom.

Halleluja, Michael Rodebode Show, Bobby Darren en ek gaan jou groet, is Derek Gardner wat hier op Breakfast met Derek was en ek maak klaar met hierdie liedjie, die groot treffer van Bobby Darren. Hy het hartoperasie gehad, swak hart gehad, 1973 en hy is in die operasiesaal oorlede. Maar ons gelos met groot treffers, ons praat weer, mooi bly.

And it's a dream lover, dear Bobby Darin. Baie dankie, Derry Gardner, vir vanoggend se fantastiese kuier. Dis 10:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus. Minister verdedig tesorie se besluit om toelaas aan sekere munisipaliteite te weerhou. 'N Tiener sterf en 3 gewond in nog 'n skietvoorval op die Kaapse vlakte. En president Trump dreig Kanada met invoerheffings oor veldbrande. Goeiemôre, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie het die wetlike reg om sonder die parlement se toestemming toelaas aan sekere munisipaliteite te weerhou. Die tesorie het 13,5 miljard rand se billike aandeel oordragte vir Julie vanjaar terughou wat vir 69 munisipaliteite insluitend Johannesburg bestem was. Die doel van die stap is om fiskale dissipline af te ding. Godongwana was gister in die parlement om die optrede te verdedig.
1: Our view is that we're entitled to go up to 120 days for as long as Parliament has not said to us no stop. That's why we write to Parliament and inform Parliament of our intentions, and Parliament then may make a decision to say, no, no, no, don't proceed, or they may then proceed on the following terms and conditions.
0: Die minister van Finansies, Enoch Godongwana. Die departement van gesondheid se bureau vir bedryfsiektes sê meer as 10 miljard rand is verskuldig aan voormalige mynwerkers landwyd. Die kommissaris van die bureau, Barry Kitsnesami, sê bykans 20 miljoen rand hiervan is aan mense in die Potts & Johns omgewing aan die Oos-Kaap verskuldig. Die bureau was saam met die departement van indiensneming en arbeid in die gebied om bewustheid te skep oor voordele en dienste wat aan werkers en gewese mynwerkers beskikbaar is. Volgens Kitsnesami sluit die verskuldigde geld onder meer onbetaalde pensioenvoordele in. 'N 19-jarige seun is gisteraand in Athlone op die Kaapse vlakte doodgeskiet en nog 3 mense is gewond. Die gewondes is onderskeidelik 11, 14 en 27 jaar oud. Die polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê die voorval het by die hoek van Klappersbos en Springbokstraat in Q-Town plaasgevind. Sy sê die motief vir die skietvoorval is nie bekend nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. 4 mense is by Vishoek in die Kaapse Skiereiland in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van perlemoen. Sowat 400 stuks perlemoen met 'n geraamde waarde van R80,000 is in hulle besit gevind. Die woordvoerder van die Kaapstadse metropolisie, Ruth Solomons, sê hulle het 'n wenk gekry oor 2 voertuie wat die perlemoen sou vervoer. Die voertuie is voorgekeer en deursoek en die perlemoen is in die voertuie gevind. Dit is die tweede perlemoenfonds die week. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se verhouding met Namibië het ontwikkel van een wat op politieke solidariteit gegrond was, na 'n verhouding wat fokus op ekonomiese transformasie, innovasie en gedeelde welvaart. Hy het beklemtoon dat die twee lande moet saamwerk om as toegangspoort vir belegging in Suider-Afrika te dien. Ramaphosa het afgevaardigdes by die Suid-Afrikaanse Namibiese Sakeforum in Midrand toegespreek.
2: Rather than competing against one another, we should, as the two nations that are friendly, that are neighbors, we should position ourselves as complementary economies capable of serving regional, continental, and global markets. We have enormous opportunities. Together, we can build regional value chains that create jobs across our borders.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Amerikaanse president Donald Trump dreig met nuwe invoerheffings teen Kanada nadat honderde veldbrande veroorsaak het dat digte rookwolke oor groot dele in die noorde van die VSA hang. Die dreigement volg op klagtes van Amerikaanse wetgewers oor die veldbrande en 'n versoek van Ontario se premier Doug Ford dat die VSA eerder ondersteuning moet stuur om die brande te bestry as om te kla. Trump beskuldig Kanada egter van opsetlike nalatigheid en sê Amerika se lugruim word onnodig binnengedring deur vuil besoedelde lug. Teen gister het daar sowat 888 aktiewe brande in Kanada gewoed, waarvan die meerderheid buite beheer was. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie het die wetlike reg om sonder die parlement se toestemming toelaas aan sekere munisipaliteite te weerhou. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
3: Wat as 67 minute genoeg is om iemand se dag te verander? Wat as jou tyd vir iemand hoop gee? 'N Kind laat glimlag, 'n gesin ondersteun of net wys dat niemand alleen is nie. Hierdie Mandela Dag het elkeen van ons die geleentheid om 'n verskil te maak. Nie môre nie, vandag. Gee 67 minute. Gee om. Gee hoop. RSG vier Mandela Dag, want elke daad van goedheid skep 'n nalatenskap.
4: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: Byna 10 minute oor 10, goeiemôre hier op RSG, is dit tyd vir Saterdag Sprankel. My naam is Sue Pylers Slabbert, saam met jou tot en met 1 uur vanmiddag. 'N lekker vol Mandela Dag program wat voorlê vir jou vandag. Hoe lyk jou Mandela Dag? Gesels gerus saam, laat weet waarmee is jy besig. Ons gaan binnekort hoor waarmee is die RSG span besig. In die tussentyd gaan ons ook reis saam met Johan Rademan. Hierdie program bied ook altyd vir jou maklike, eenvoudige resepte net na 11. En dis presies wat jy gaan kry vandag. Dis om jou te help so met die laaste bietjie van die skoolvakansie, vir môre, vir die tafel, sonndagmiddagete, dis waarvoor ons hier is. Waartoe vandag? Ons gaan Kaufinia toe. Ons leer ken daardie dorp 'n bietjie beter, maar in die tussentyd is daar ook sport wat jy hoor hier op RSG. Golf om bietjie meer spesifiek te wees, en daarvoor het ons vir Michael Vlismus op die lyn. Goeiemôre Michael.
1: Môre Sue, in die groot golfnuus vanoggend is dat Bryson DeChambeau wel sal afslaan in vandag se derde ronde van die Ope Kampioenskap op Royal Birkdale. Hoekom is dit groot nuus? Omdat tot ongeveer so middernag gisteraand was ons glad nie seker of dit wel sou wees nie. DeChambeau het gister 'n tweede ronde van 66 aangeteken en was op daardie stadium tweede, net een hou agter die voorloper Lucas Herbert op 8 onder, maar toe word hy ingeroep deur die R&A beamptes. Op die syfer 4/5de pykie het DeChambeau 'n wille dryfhou regs in die sikkelveld geslaan. Dit is toe na die ronde beslis dat hy die reëls oortree het en die manier waarop hy die kanse vir sy swaai verbeter het. Die beamptes het na die tyd beslis dat DeChambeau die lang gras agter sy bal plat getrap het, al was dit dalk nie opsetlik nie, en so vir homself 'n beter swaai verseker het. Hy is toe met 2 houe gepenaliseer en begin vandag se ronde in die gesamentlike 5de plek op 5 onder, maar DeChambeau was natuurlik ontsteld oor die beslissing en het gedreig om homself aan die toernooi te onttrek. As gevolg daarvan moes die res van die veld tot laat aand wag om te hoor wat is die derde ronde se afslaantye voordat DeChambeau gesê het hy sal wel vandag speel, en dit self het baie ongelukkigheid tot gevolg gehad. So wat hou vandag vir ons in? Herbert loop voor op 8 onder na sy 62 gister wat die laagste telling in Major Kampioenskap geskiedenis geëwenaar het. Jackson Suber, Cameron Young en Ryan Gerard is sy naaste teenstanders 2 houe agter hom. Scottie Scheffler is 4 houe agter. Sean Norris, Henny Du Plessis en MJ Duffy is die voorste Suid-Afrikaners op 1 onder. Maar wat sal die Bryson saga op dus vandag? Ons het 18 pykies om uit te vind. Michael Vlismus vir RSG Sport.
0: Michael, voordat ek jou nou heeltemal laat gaan, jy praat nou so van middernag en ek hou my hoed af partykeer vir julle sportmense wat so middernagtelike ure na die wedstryde en dinge moet kyk. Maar nou wil ek gou net vinnig by jou weet, is jy môre oggend ook vroeg op vir Driekus?
1: Ek gaan beslis op vir dit wees. Dis 'n sportdag vandag. Sien, ons kyk die golf, die rugby stands aan, Nieu-Seeland teen Ierland. So ja, en ek sal beslis op wees vir daai ene.
0: Okay, nee, nou weet ons, jou hart klop groener gou. Dankie Michael, mooi dag vir jou.
1: Dankie selle Sue.
2: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
3: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp vir ander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
4: Suid-Afrikaners kan gratis Mahala aanlyn registreer om te stem. Dit beteken dit is datavry op al die netwerke. Registreer of dateer jou besonderhede op by www.registertovote.org.za enige tyd 24/7. Onthou om te registreer waar jy bly en stem waar jy geregistreer is. Opskit, registreer voordat die kiesersrol sluit. Plaaslike regeringsverkiesing 2026 op 4 November. Staan op, daag op en stem.
5: Elsabie de Jager skryf oor haar ervarings in die buiteland.
6: Beloof my jy sal 'n waghond kry sodra jy gevestig is, het haar man 'n paar maal gevra voor haar vertrek. Die weggooi brakkie se gesig op die webblad was alles behalwe die van 'n waghond. Dit was 'n verdrietige breinoogmengsel van verwagtinge.
5: Sue Pylers Slabbert is die voorleser van die kortverhaal Hondse Hart. Luister saam dinsdag aand 10:10 na Kortom.
7: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
8: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Dis meneer I Am I Said wat dit sing, Neil Diamond. Hierdie keer sê hy, hy is bietjie wild at heart. 17 minute oor 10 uur op RSG. Dis tyd vir ons om te hoor wat gebeur in jou kontry. So jy stuur vir my 'n e-pos na info by rsg.co.za om my in kennis te stel van jou geleentheid. En het sal altyd vir my fantasties wees as jy vir my 'n kontaknommer kan byvoeg, so dat ek dan vir jou kan skakel op 'n saterdagoggend hierdie tyd. In ons eerste oproep, byvoorbeeld, klink soos die waar ek vir Erna sê, goeiemôre Erna, wat ek kan van die wêreld is jy?
1: Goeiemôre, so op die oomblik is ek in pragtige Frans Kraal, maar ek beloof jou, vanmiddag as ek terug in die Weskus, en ons sien baie uit na 'n feesweek wat voorlê.
0: Vertel meer.
1: Ja, ons kerk, ons NG gemeente in Saldanha is 60 jaar oud verjaar. Ons verjaar eintlik Woensdag die 22ste Julie. En ons begin het met die klok wat gaan lui 9 uur en dan vir die res van die dag gaan die kerk oop wees. En gemeentelede gaan hulle bydraes met musiek kom vier daarso. Ons gaan klavier, orrel, gitaar, sang, trompet, viool, blokfluit, verskillende instrumente hê en ons sien vreeslik uit dat die mense net kan kom sit met 'n koppie koffie wat daar vir hulle beskikbaar gaan wees en hulle kan net kom musiek luister daar vir die res van die dag tot 5 uur toe. En dan het ons Vrydag aand gaan dit die jeug se beurt wees om hierdie vieringe voort te sit van 7 uur die aand tot 9 uur toe. Nooi Tian, ons jeugwerker, die hele Weskus se jeug uit van graad 7 tot 12 om lekker te kom saam praise and worship soos hulle dit noem. Hulle wil omtrent so 200 jeugmense daarso hê. Hulle gaan 'n groot jeugband hê daar wat uit verskillende kerke se jeug uit bestaan wat kom musiek maak daar. En hy sê daar's koek en hot chocolate beskikbaar. Hulle gaan baie energie die aand daarso hê. En dan Sondag is ons groot feesdag. Dan begin ons so 8:30 met 'n boomplant seremonie voor die kerk en dan het ons 'n feesdiens wat deur ons huidige dominee Kotse Olivier gehou gaan word en Dion Meyring, die bekende sanger van Glaskas, hy gaan daar optree. En daarna het ons 'n tee skink, tee drink en 'n talentuitstalling van ons gemeente het baie talente en dit is regtig 'n paar wonderlike werke wat hulle daar kom uitstel in die kerksaal en almal word genooi om dit te kom bewonder en bekyk en tee te drink tot so 12 uur toe. Dan beweeg almal oor na die Weskus skool toe waar se feesete gaan hê, heerlike ete waarby ons gaskunstenaar Dion Meyring weer gaan optree. En dan sluit ons dit af met sy lekker musiek. Ja.
0: Julle het omtrent 'n vol program.
1: Dit is.
0: Erna, ek wens julle alle sterkte toe, baie geluk ook. Toe jy sê koek en warm sjokolade, toe wens ek, ek is weer 'n jeugdige. So, ek hoop die jeug gaan opdaag.
1: Ja, jy is welkom.
0: Dankie Erna, is daar dalk 'n kontaknommer of 'n Facebookblad of iets as iemand nou net enige inligting gemis het?
1: Ja, weet jy, ons het die NG Kerk Saldanha het 'n Facebookblad, maar anders vir enige inligting kan hulle vir myself kontak. Kan ek jou my nommer gee?
0: Jy is welkom.
1: 083-285-2729.
0: Daar sê, jou foon gaan nou lei, Erna.
1: Is reg, ons is reg vir hulle en ons sien uit na 'n heerlike feesheid. Almal is baie hartlik welkom, hoor.
0: Fantasties. Dan sê Erna, veilige reis en mooi bly daar.
1: Dankie so, mooi dag vir jou.
0: Totsiens.
1: En nou, totsiens.
0: Nou van Erna skuif ons oor na Annetjie Steenkamp. Annetjie, goeiemôre, sê vir my, waar is jy?
2: Goeiemôre Sue, dis Annetjie Stols en ek is van Empangeni. Ons is so katspoegie weg van Richards Bay af, hier in die lekker warm KwaZulu-Natal.
0: Nou wat gebeur daar by julle?
2: Sue, NG Kerk Empangeni hou Saterdag 1 Augustus hul kerkbazaar so van 9:00 die oggend tot en met so 2:00 die middag. As jy lief is vir bak en brou, is dit nou jou kans om in te skryf vir ons kapkyk kompetisie. En as jy nie 'n bakster is nie, is dit ook nie 'n probleem nie. Kom koop net al daai heerlike cupcakes by ons. Dan nooi ons alle besighede, skole en klubs uit om 'n span in te skryf vir ons stoutrek kompetisie. 'n Span bestaan uit 6 lede en die inskrywingsgeld is R150. Vir ons plaaslike talent het ons dan die open mic kompetisie wat in 3 kategorieë is: laerskool, hoërskool en volwassenes. Die inskrywing is gratis en ons het heerlike kontantpryse vir die wenners. DJ Wynand gaan seker maak daar is heerlike musiek en pret vir die hele dag. Ons het verskeie vlooimarkstalletjies die dag daar, as ook 'n pret area vir kinders met speletjies, springkastele, tombola, gesigverf en 'n spookhuis. So mamas, bring julle kinders, laat hulle kom lekker speel daar by ons en terwyl hulle nou lekker speel, kan jy in ons teetuin die allerheerlikste koek, tee of koffie kom geniet. Dan het ons sommer die bazaar treffers, soos ons koektafel met gebakte produkte. Pannekoek vir slegs R5, curryreis gemaak deur professionele chefs, hamburgers met tuisgemaakte patties en skyfies, sousaties, vetkoeke, maalvleis en dan wat is 'n bazaar so sonder daai heerlike bazaar pudding?
0: Pudding.
2: Ja. En Saterdag die 1 Augustus is die Suid-Afrikaanse Bloedbank by ons. So ons nooi almal uit om lekker te om te kom bloed skenk en elke donateur wat dan ook bloed skenk, staan 'n kans om R500 te wen. By ons gesondheidstafel kan jy jou suiker en jou bloeddruk laat neem gratis en vir meer inligting kan jy ons gerus WhatsApp by 082 78 77 290. Ek herhaal 082 78 77 290. So daar is regtig iets vir elkeen die dag by die bazaar en ons sê net baie dankie vir RSG vir die geleentheid en nooi elke Zululand RSG luisteraar uit om die oggend by ons te kom kuier.
0: Nee Annetjie Stols, julle is agter mekaar daar hoor. Ek is baie beïndruk.
2: Baie dankie en dankie weer eens vir die geleentheid so.
0: Enige tyd, net 'n plesier. Mooi bly Annetjie, tot sins. Dis wat jy doen, jy stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za en jy laat weet my van jou geleentheid en ons kyk om die voete daar te kry, want dis waarop ons fokus op naweek aktiwiteite. Maar ons fokus ook vandag op Mandela Dag. En so gepraat van naweek aktiwiteite, dis nou wel nie iets wat jy volgende naweek kan doen nie, maar hulle is tans besig met iets en dit is nou die RSG span wat so bietjie 'n handjie gaan bysit daar by My Huis wat 'n kinder- en jeugsorgsentrum is in Alberton en daar hoor ons nou die kinderstemme in die agtergrond. Ek het vir Blyn op die lyn, hy's een van die mense wat daar kuier. Goeiemôre Blyn.
3: Goeiemôre Sue, gaan dit goed?
0: Ek moenie kla nie, as julle doenig daar.
3: Ons is, kyk, vandag is regtig 'n besonderse dag, soos jy genoem het, van die RSG aanbieder. Saam met 'n paar van ons bestuur, spandeer Mandela Dag by My Huis in Alberton. En as jy gesê het, dit is 'n kinderhuis en jeugsorgsentrum. En ons spandeer die dag met die kinders en jong mense. En ons het ook 'n paar items gebring wat die sentrum elke dag kan gebruik. Ons was vensters, maak bietjie skoon, speel met die kinders. En as ek nou kyk, van die kinders speel sokker en rugby met van die aanbieders hier. Jy weet, 'n paar ure maak 'n groot verskil. En hier langs my staan Jani van der Westhuizen. Sy is een van die huisouers by die sentrum. Goeiemôre.
4: Goeiemôre.
0: Môre Jani.
3: Hallo Jani. Dit is 'n bietjie meer oor die huis.
4: Ek is hierso omtrent ou vir 16 jaar, ek en my man. En ons die huis die kinders word geplaas met hofbevel by ons. So hulle kan nie net sommer kom nie. Ons is geregistreer vir 10 kinders. Die meeste kinders is abuse, neglect, verwaarlosing, daai tipe van ding. En dan ja, ons kan ons passie is om te sien dat ons kinders geestelik groei en ons kinders is nogal baie goed met sports, jy weet, rugby, netbal en daai tipe van dinge. Ons kinders is gesond en ons is baie baie lief vir ons kinders.
3: Ja, regtig 'n spesiale dag so.
0: Wie's nog daar bly?
3: Sue Eloise Kiperu van Intussen staan hier langs vir my. Goeiemôre.
5: Hallo Blyn, hallo Sue. Nee, maar ek is nie van Intussen, ek is van RSG my bra. Wie is Sue? Dit is so 'n riem onder die hart om hier te kan wees. Ek dink 'n mens besef nie as jy in 'n veilige huis groot word wat moontlik kan gebeur met kinders wat nie daai voorreg het en om hier met die kinders te wees, daar is vreugde. Jy kan sien hulle gil sommer so hard. Ons moet hulle 'n paar keer vra om 'n bietjie stil te bly omdat ons met jou gesels, maar dis so lekker om hier te wees en om 'n stukkie by te dra en om hierdie dag te gebruik. Ja, dis maar net 'n naam, die dag, maar ek dink om hierdie geleentheid gebruik te maak van om 'n bietjie terug te gee en ook om te sien hier byvoorbeeld Janina man is getroue RSG luisteraar, so dis ook nogal so 'n lekker aanknopingspunt. So ons help net sommer nie, ons help mense wat ook in 'n verbinding is en in 'n verhouding met ons ook het, so dit maak dit net soveel soeter.
0: Wel, julle offer vandag julle tyd op vir 'n paar minute by my huis, maar mense het hierdie regtig eintlik nodig elke liewe dag, nie net op 'n Mandela dag nie. So dankie dat julle so 'n bietjie tyd daar spandeer. Ek is maar hier in die ateljee, laat weet ander wat mense doen in die verskeie omgewings. Nou weet ons waar julle is en nou wil ek by die luisteraars weet, wat doen jy vir vandag? Ek daag jou juis uit om vandag so een goeie dag te doen. Dankie Eloise, dankie Blain, dankie Janie daar by my huis, kinder- en jeugsorgsentrum in Alberton. Sterkte vir die dag en lekker speel julle.
3: Baie dankie, Sue.
5: Dankie, Sue. Lekker dag. Kijk, en jy doen ook 'n amazing job, want jy help ons om 'n kolleg te help skyn op al hierdie aktiwiteite wat 'n verskil maak in ons land.
0: Net 'n plesier. Hier sing Jaco Meyer nou, My Hande. Wat doen jou hande vandag?

0: wat net wonder, is daar iets naby my waar ek moontlik kan help, waarvan ek nie noodwendig bewus is nie. Jy is welkom om vir my 'n stemnota te stuur, sê vir my waar jy besig is, waarmee jy doenig is en hoe jy graag wil hê mense moet betrokke raak of 'n helpende hand uitreik. Die nommer is 076-536-961. 076-536-961. Ek speel hy stemnota en die wat wil en kan kom help, sal beslis uitkom om vandag te kom help. Net hierna het ons 'n reisgeleentheid wat voorlê, blink planne wat die twee manne het, Marius de Plooy en Johan Rademan.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Dis Lodu Manavik by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderborsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
3: Twa bossie. Letgoed het sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is nie.
4: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat aand boekvoorlesing weksaande net na 9.
5: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
6: Goeiemôre en baie welkom by Reis op hierdie Saterdagoggend en hier is hulle weer. Dis Marius en Johan de Plooy van Marius de Plooy Toere. Dag sê meneer, is alles aan die beweeg daar op julle toerfront?
7: O ja, baie beslis Johan. So stuk vir stuk word ons 2027 toere al hoe voller. Maar kom ek vertel net eers van een van ons ongelooflikste toere. Ons het eintlik 2 van hulle. Vietnam toe. Een in Maart in die vakansie en een in Mei. Vietnam is, soos wat ek verlede keer ook vertel het, 'n land wat jou uit jou sokkies uitgaan verras, met sy unieke andersheid. Die kultuur, die mense, die kosse, alles is uniek, alles is anders en lekker. Die mense is ongelooflik vriendelik. Die plekke en die ervarings is dinge wat jy nog nooit van tevore gesien of gedoen het nie. Dis werklik 'n eie soortige plek, met die kosse en markte en rysvelde, eksotiese etniese andersheid. Ons het selfs 'n besondere Vietnamese kookklas. Ons vaar op talle tradisionele en ander bootjies. En daai laaste nag op die besondere luxe boot in Ha Long Bay. Moenie wag nie, gaan kyk sommer nou op ons webtuiste mariusdeplooy.com en bespreek.
6: En Johan, doen julle ook weer Turkye toere?
8: Ja, ons het volgende jaar weer 2 toere Turkye toe met al die ongelooflike plekke en ervarings van Istanbul tot Kappadokia en natuurlik Efese. En die keer besoek ons ook Antalya in Turkye se turkooise kus. 'N Mooi moderne stad met goue strande en kristalhelder water. Turkye is propvol verrassings.
7: En natuurlik doen ons ook weer ons gewilde toere na Italië en die ander een wat Kroasie en Slovenië insluit. Italië wat Florence en Cinque Terre en ons gunsteling dorp, die karaktervolle San Gimignano.

0: insluit, waar ons 4 nagte slaap, met al die heuweldorpies van die Toskane, dan en nog 'n nag in Rome, dan Napels en Amalfi en Pompeii, 'n toer propvol gelaai met alles wat Italiaans is, en 'n heerlike halfdag Italiaanse kookklas.
1: Kroasie en Slovenië is nog 'n gunsteling toer. Eers Dubrovnik, voordat ons vir 3 aande tussen 'n paar van die honderde eilande van Kroasie deurvaar, en sans Vasmeer in Korčula en in Var. Ons laaste stop op die kusgebied is Split en Trogir, voordat ons binneland toe gaan om die Plitvice watervalle en mere te besoek. As jy dit nog nie gesien het nie, spring net op Google en soek Plitvice in Kroasie. Vandaar af gaan ons oor die grens Slovenië in en ons gaan wijn proe in die Jeruzalem wijnstreek, dan na die hoofstad Ljubljana toe vir 'n paar nagte, vanwaar af ons die Bledmeer besoek en die reusagtige Postonia grotte en nog baie meer. En jy het nog genoeg vrye tyd om jou eie ander lekkertes tussenin te doen.
2: En dan lê jy ook baie sterk klem op die rivierboottoer in Marius.
0: Ja, jy's reg, Johan. En dis omdat jy op die rivierbote self beheer het oor die tempo van jou vakansie. Jy bly in 'n gemaklike kajuit op 'n luxe boot, waar jy nie net die hele tyd moet inpak en uitpak nie. Met al jou etes en die meeste drinkgoed is ook ingesluit. En daar waar die boot vasmeer, dan kies jy wat jy wil doen.
1: Een van ons mees gewilde toere is die een op die Douro rivier in Portugal, waar ons eers vir 2 dae in Lissabon kuier, voor ons vir 7 dae op die Douro rivier gaan vaar, van Porto af. Dis 'n prachtige plattelandse gebied waar ons meestal in 'n soort vallei vaar met weerskante van jou kilometers en kilometers se eeueoue portwyn en olyfterrasse. Natuurlik gaan ons wyn proe, ons gaan heerlike plaaslike kosse eet en op die luxe boot self is al 3 etes per dag ingesluit as ook jou bier en wyn. Daar is ook ons vaart op die Donau rivier verby Wene, Budapest en Bratislava vir 'n week lank en dan ook nog 2 aande na die vaart in Praag. En ons kersmarkte toer wat ook 'n Andre Rieu konsert in Maastricht insluit, plus 'n 5 nagte bootvaart in Duitsland waar ons elke dag Vasmeer en karaktervolle kersmarkte besoek. Dit sluit ook 2 nagte in Amsterdam en 2 nagte in Brussel vrye tyd in.
0: Maar dan het ons ook weer 'n nuwe verrassingsriviervaart vir volgende jaar. Dis ons riviervaart vir 9 dae op die Rijnrivier, wat dele van Duitsland en Holland insluit. Op die webtuiste kan jy alles sien. Dit is mariusdeplooi.com.
1: So tussenin is daar ook nog 2 eksotiese ander toere na Marokko en Brasilië. Marokko is 'n verrukkelike vermenging van kulture, kleure en geure. Almal is mal daaroor en daar word letterlik duisende foto's geneem in Marokko. Een van die hoogtepunte was om 'n aand te slaap in 'n luxe woestynkamp tussen die rooi duine van die Sahara. En jy kan daai en ry op die rug van 'n kameel as jy wil, andersins het jy ook 'n 4x4 opsie. En dan Brasilië, 'n reuse land, maar ons fokus is op São Paulo en Rio de Janeiro en die omgewing tussenin. Ons besoek vir Angra dos Reis, wat bestaan uit 365 eilande, omring deur 'n styl beboste kuslyn, asook die pragtige Paraty, 'n kleurvolle koloniale kusdorp met kobbelsteenstrate. En die toer eindig by die absoluut skouspelagtige Iguazu watervalle op die grens van Brasilië en Argentinië. Kom kuier saam met ons, al wat jy moet doen is om sommer dadelik op ons webtuiste te gaan kyk en te bespreek by mariusdeplooi.com.
0: Net gou weer 'n paar toere vroeg volgende jaar, dit is die Vietnam toere, een in die maartvakansie en die ander in Mei. Dis 'n absolute vakansie van 'n leeftyd, Vietnam.
2: Daar het jy dit in 'n netedop op 'n saterdagoggend in 'n reis hier in Saterdag Sprankel. Dit is Marius de Plooi toere, sommer 'n klomp om van te kies en jy besoek net hulle webtuiste by mariusdeplooi.com.

0: Plaaslike talent hier op RSG, Craig Lucas met Love You For The Last Time. En voor het Rio Speedwagon, so Take It On The Run. Let me love you for the last time. Kom ons hoor, waar is mense doenig op hierdie Mandela dag of selfs hierdie naweek?
1: Goeiemôre Sue, dis Barbara hier van Oudtshoorn.
0: Hallo Barbara.
1: Sue, vir Mandela dag vandag doen ons as die Methodist Kerk die Jars of Hope, of ons noem dit bottles van blessings, en dit is ons sit lensies en rys en nou moet ek mooi dink, lensies, rys, soepmix, soppakkie en stokblokkies in. En ons sit 'n lieflike label op en ons gaan dit môre bietjie uitdeel vir almal wat honger is en wat swaar kry. So ja, dit is ons almal kom hier op ons plaas by mekaar. Ons gaan vandag lekker sit in fellowship en bottels opmaak en mooi maak en hulle bebid. En dan gaan ons dit môre uitdeel aan almal wat honger is.
0: Fantasties.
1: En wat nie 'n plekje het om te bly of so nie, want dis maklik. Jy sit water by en dit maak 'n heerlike voedsame breedie en 'n maagie word vol. Mm. Ons dink vir al in die kinders wat vakansie het, wat nie kos gekry het by die skole nie. So ja, vandag is dit tyd om aan daai mense te dink. Heerlike dag vir julle. Die son skyn in die Klein Karoo. Bye.
0: Dankie Barbara, mooi bly daar. Totsiens. Nou ons gaan net hierna verder reis saam met Johan. Die blomme is vroeg vanjaar en die Weskus in Oktober mag jou dalk net aanstaan.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Waar wil jy wees Saterdag aand 18 Julie om 8? Wel, vir jou draadloos natuurlik.

0: 18 Julie in Heidi Saars nommertjies om 8.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
2: Ons praat hierdie Saterdagoggend in Saterdag Sprankel in reis verder met Mike Spies van Namakwa Toere. En Mike, soos jy verlede week genoem het, is die blomme seisoen reeds hier en ek sien op Namakwa Toere se sosiale media die mooiste foto's en video's van die blomme. Soos jylle by Namakwa Toere gerad en reg vir die blom seisoen.
3: Goeiedag Johan en ook aan ons luisteraars. Johan, ons is gerad, ons is gereed, ons is reg vir hierdie blomme seisoen en die tafel is gedek vir 'n skouspel. Namakwaland is in blom, dit is die beste vroeë blomme seisoen wat ek nog in my hele lewe gesien het. Johan, binnekort gaan hierdie prentjie net nog mooier en mooier raak. Ek kan nie wag om vir talle besoekers ons pragtige streek te wys vir jaar nie.
2: Julle het ook 'n spesiale aanbod vir mense om die spesiale vroeë blomme te gaan sien saam met Namakwa Toere.
3: Johan, ja, ons het hierdie vroeë seisoen spesiale aanbod om die laaste paar plekkies op die eerste toere te vul en daar's tussen 1600 en 1800 rand besparing per toer wat jy kan kry afhangende van enkel of deelbespreking en dan het ons natuurlik ook die Vrouedag spesiale aanbod vir die toer van 9 tot 13 Augustus betref en daar kry alle vroue 1500 rand per persoon afslag en Johan soos ek gesê het ons vroeë seisoen is die beste wat ons nog gesien het. Moenie hierdie aanbod misloop nie. As jy nog altyd na Makolan se blomme wou sien en jy kan nou einde Julie vroeg Augustus in die bespring maak gebruik hiervan, kontak ons kantoor, Janet stuur vir jou die toerprogram aan en ons gaan wys vir jou die pragtige blomme van Namakwaland.
2: Maak die manier hoe julle 'n blomme toer aanbied is ook baie anders as enige ander toer nie waar nie.
3: Johan, ja, ons blomme toere is anders as 'n konvensionele toer en selfs anders as al ons ander toere wat ons aanbied na Namibië of Botswana of die Kalahari of die Wildtuin. 'n blomme toer kan jy nie toer soos 'n ander toer waar jy elke aand op 'n ander plek slaap en jy het jou besigtigings vir die dag en jy doen jou toer maar net normaal soos ander toere nie. 'N blomme toer is absoluut afhangend van die weersomstandighede en waar die beste blomme is. Johan, ek doen nou al blomme toere my hele lewe lank en ek het nog nooit twee seisoene gesien wat dieselfde is nie. Ja, daar is sekere tekens wat 'n mens kan volg om te weet hoe gaan 'n plek dalk lyk in die volgende week of twee. Maar selfs dit, selfs ek wat 'n kenner is in die area, Johan, kan nie vir jou 100% sê wanneer gaan die beste blomme waar wees nie. Dit sien ons soos wat die seisoen verloop en soos wat die seisoen ontvou. En Johan, dit is hoekom ons met ons blomme toere op een plek slaap by Namakwa Lodge in Van Reinsdorp wat lekker sentraal geleë is en ons kan al die uithoeke van Namakwaland besoek en die omliggende blomstreke vanaf Van Reinsdorp. So elke dag pas ons aan by waar die beste blomme is, wanneer die beste weersomstandighede in daai spesifieke plek is en dit is hoe ons ons toer doen. Ja, ons area het 'n baie ryk geskiedenis, verskriklik baie interessante besienswaardighede, lieflike wynkelders en so meer wat 'n mens in jou toer inkorporeer. Maar die eerste en die belangrikste prioriteit van ons blomme toere is blomme. So ons gaan vir mense wat op enige toer van nou einde Julie tot middel September saam met ons kom blomme kyk, die beste blomme wys wat Namakwaland en die omliggende streke op enige gegewe tyd in die seisoen kan bied.
2: Iets wat opwindend is, is julle Weskus Wonders toer van 12 tot 21 Oktober. So, dis waar julle die Weskus van Noord tot Suid mos behoorlik gaan verken.
3: Johan, ja, ons gaan 'n ordentlike Weskus Desember vakansie hê in Oktober maand, die mooiste maand, sonder al die ander besoekers en talle mense wat die hele Weskus vol is. So, Johan, ons gaan van Noord tot Suid elke liewe dorpie se unieke bekoring ervaar, elke plekkie se ryk geskiedenis verken, die Weskus se vislewe proe, die varsseelig in asem, elke aand 'n sonsondergang oor die Atlantiese Oseaan hè. En Johan, hierdie ervaring is die eerste van sy soort, so 'n behoorlike Weskus toer. Moenie hierdie unieke ervaring misloop nie. Dit is 'n inneem en ervaar toer, Johan. Dit is nie 'n ry deur die streek en sê ek was daar nie. Die Weskus is besonders, die Weskus is uniek. As jy nog altyd die Weskus behoorlik wou verken, moenie hierdie ervaring misloop nie.
2: Kontak besonderhede vir blomme toere in die beste vroeë blomme seisoen nog of om die Weskus ordentlik te verken, saam met Namakwa-toere.
3: Johan, ons dames sit gereed in Vereinsdorp in die kantoor om die telefoonoproepe te antwoord en toerprogramma uit te stuur en selfs ook telefoniese besprekings te neem, as jy dit so sou verkies. En die landlyn telefoonnommer op Vereinsdorp is 027-21-91-633. Ek herhaal net 027-21-91-633. En as jy vir ons 'n SMS of WhatsApp wil stuur, kan jy die selfoonnommer gebruik 082-654-8877. 082-654-8877. En loer gerus op ons webwerf www.namakwatoere.com. Daar is al ons toerprogramme opgelaai en ons Facebookblad bevat ook al die foto's en video's van hoe die streek alreeds op die oomblik lyk en sal ook deur die res van die blomme seisoen.
2: En dit was Mike Spies hier in Saterdag Sprankel. Ek is Johan Rademan vir Reis en tot so 'n bietjie later gesels ons weer.

0: Dis 11:00 en in die nuus. 8 nuwe gevalle van back and closure in die Vrystaat. Minister verdedig tesourier se besluit om toelaas aan sekere munisipaliteite te weerhou. En 'n musiekfees op Trafalgar Plein in Londen om Mandela Dag te vier. Goeiemôre, my naam is Sue Pylerslabbert. Die Vrystaatse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê 8 nuwe gevalle van back and closure is by Boshoff en Smithfield bevestig. Dit bring die bevestigde gevalle van die siekte in die provinsie op 687 te staan. Die departement sê 181 van die gevalle is suksesvol hanteer en die kwarantyne op die persele kon gelig word. Die departement het 'n beroep op die landbougemeenskap gedoen om enige vermoedelike gevalle van back and closure aan te meld. Die inentingsproses gaan intussen voort. 'n 19-jarige seun is gisteraand in Athlone op die Kaapse vlakte doodgeskiet en nog 3 mense is gewond. Die gewondes is onderskeidelik 11, 14 en 27 jaar oud. Die polisiewoordvoerder Ndaka Gwala sê die voorval het by die hoek van Klappersbos en Springbokstraat in Q-Town plaasgevind. Sy sê die motief vir die skietvoorval is nie bekend nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesourie het die wetlike reg om sonder die parlement se toestemming toelaas aan sekere munisipaliteite te weerhou. Die tesourie het 13,5 miljard rand se billike aandeel oordragte vir Julie vanjaar teruggehou wat vir 69 munisipaliteite insluitend Johannesburg bestem was. Die doel van die stap is om fiskale dissipline af te dwing. Godongwana was gister in die parlement om die optrede te verdedig.
1: Our view is that we are entitled to go up to 120 days for as long as parliament has not said to us no stop. That's why we write to parliament and inform parliament of our intentions and parliament then may make a decision to say no, don't proceed or they may then proceed on the following terms and conditions.
0: Die minister van Finansies Enoch Godongwana. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se verhouding met Namibië het ontwikkel van een wat op politieke solidariteit gegrond was na 'n verhouding wat fokus op ekonomiese transformasie, innovasie en gedeelde welvaart. Hy het beklemtoon dat die twee lande moet saamwerk om as toegangspoort vir belegging in Suider-Afrika te dien. Ramaphosa het afgevaardigdes by die Suid-Afrikaanse Namibiese Sakeforum in Midrand toegespreek.
2: Rather than competing against one another, we should, as the two nations that are friendly, that are neighbors, we should position ourselves as complementary economies capable of serving regional, continental, and global markets. We have enormous opportunities. Together, we can build regional value chains that create jobs across our borders.
0: President Cyril Ramaphosa. Kunstenaars wat vandag by die Nelson Mandela Dag konsert op Trafalgar Plein in Londen optree, beskou dit as 'n groot eer om deel te wees van die fees. Die gratis openbare konsert sal 'n groep Suid-Afrikaanse kunstenaars soos Jesse Clegg, Mikasa, Msaki en Sijava sal mense van reg oor die wêreld byeenbring vir 'n huldeblyk aan die land se demokratiese reis. Mikasa se hoofsanger, Jay Something.
3: It's a day that requires our awareness. I think it's a day that requires our reflection. It's a day that requires our gratitude for not only a human being that left a massive impact, I think everybody else that was around him during that time. It's a day that signifies so much more. So my message would be, may we spend not only the 18th of July celebrating Utata, may we spend a lot more time reflecting and celebrating and using this powerful thing that is gratitude to spread joy and to spread love. And to spread positivity.
0: Jay Something, hoofsanger van die Suid-Afrikaanse musiekgroep Mikasa, wat vandag in Londen optree. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Vrystaatse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê 8 nuwe gevalle van back and closure is by Boshoff en Smithfield bevestig. Dit bring die bevestigde gevalle van die siekte in die provinsie op 687 te staan. En dit is dan ook die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
4: Een glimlag, een helpende hand, een daad van omgee. Dit klink dalk klein, maar dis hoe verandering begin. Hierdie Mandela Dag nooi RSG jou uit om 67 minute af te staan aan iemand anders. Geef van jou tyd, deel jou vaardighede, bring hoop waar dit die nodigste is. Want wanneer een persoon omgee, inspireer dit 'n ander. En nog een, totdat 'n hele gemeenskap sterker staan. Mandela Dag. 67 minute wat langer as 'n lewenstyd kan voortleef.
5: Kyk jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Dis hulle 1995 treffer. Maar dit het my onmiddellik teruggeneem na my dae baie jonger, sorgvry. Ja. Ek het nog nie geweet van belasting nie, ek het geweet van skuld nie. Maar ek het wel geweet hoe om met my BMX fiets in die straat te ry en lekker te lag en net kind te wees. Dit is Take Back. Take That met Back for Good. Iemand wat ook Back for Good is, is Rina Kutsie. Ek het haar gebel, ek sê Rina, asseblief kom atelier toe. Ek soek ietsie soets om te maak. Help my met 'n resep. En toe sê sy wel, hoe klink 'n cremora tert? Dis mos maklik genoeg. So ons gaan binnekort daai resep kry. Maar in die tussentyd is daar nog 'n hele paar stemnotas wat instroom hier op Saterdag Sprankel. Saam met my Sue Pyler Slabbert waar ons bietjie fokus op Mandela Dag en dis wat jy te sê het.
1: Môre Sue, dis wonderlik om te hoor wat almal doen. Ek en my man Tiens en Anita van Riches Bay. Ons het deel gereeld broodjies uit vir mense op strate, onvoorwaardelik wie en wat hulle is. Maar vandag wil ons gaan broodjies uitdeel weer vir die karwagte by die winkelsentrums en ook staat een area waar daar 'n paar manne is wat karre was altyd. En hulle is ook maar altyd honger. So ons gaan daar ook 'n bietjie broodjies uitdeel. Lekker varste broodjies met bologna of kaas of wat ook al op. Maar ja, ons weet altyd dat dit word ook goed waardeer daar. So dit is ons uitdaging vir vandag ook om lekker broodjies te gaan uitdeel.
0: Dankie Anita.
1: Lekker dag vir almal.
0: Dankie, mooi bly daar. Dit is vir my mooi.
2: Goeiemôre, die volmoed jeug, hier in Hermanus in die hemel en aarde van Lei, hou 'n drumming for Mandela oggend van 12:00 tot na 1 vir 67 minute en daar gaan 67 tromme wees en jy kan of vir 5 minute hoekom op die trom speel saam met die groep van 67 of vir 67 minute en dit kos net R67. En dit is drumming for Mandela, ook aan die Windsor Hotel in Hermanus langs op die kusweg.
0: Van 12:00 af.
2: Sien julle daar.
0: Dankie.
3: Môre, môre, is Eddie van Newcastle.
0: Môre, Eddie.
3: Ons is besig vandag om die SPCA, die Dierebeskermingsvereniging, se hokke uit te verf en bietjie skoon te maak en dit daar op Newcastle. En dan vanmiddag is daar klomp van ons wat gaan sop uitdeel vir die minder bevoorregtes. Dis wat ons doen hier in Newcastle vir die Mandela Dag.
0: Dankie,
3: ons is eintlik van die Newcastle Wintersfees hier in Newcastle. Baie dankie, geniet julle dag.
0: Sterkte daar vir julle en ons waardeer. Soos Eddie, Anita en die res sê, 076-536-9611. Ek meen daar in Hermanus begin hulle nou om 12:00, so as jy daar in die omgewing is en jy wil gaan deelneem, jy het nog so 'n bietjie tyd. As daar iemand anders is, soos Eddie hulle wat vanmiddag ook nou nog gaan sop uitdeel, jy wil hê mense moet in jou omgewing ook 'n helpende hand bysit vir vandag. Stuur vir my 'n stemnota, ek laat weet die res van die land, waakie saak waar hulle is nie, dat hulle vir jou moet kom help en so daag ons mekaar uit vir Mandela Dag. Ek het Rina uitgedaag vir 'n resep en dit kry ons net hierna.
4: Sondag namiddag op RSG. Dis 'n verskeidenheid van musiek. Onthou ons program, dis gospel. Dis gospel, Sondag van 2:00 tot 3:00 saam met Jackie January.

0: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig en hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.
1: Sondag in binnenkamer gesels ons met Dr. Michelle van Tonder oor leierskap. Etorina Stoop deel die kerk op Koelsberg se 200 jaar geskiedenis en Dr. Pieter Visser waarsku teen sosiale media slenters. Skakel in vir binnenkamer saam met my Lizelle de Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
2: Ek weet, jy geniet elke saterdag aand tussen 10 en 11 RSG

0: Dis sterre in die kombuistyd tydens Saterdag Sprankel. My naam is Sue Pyler Slabbert, my gas in die ateljee. Dis lekker om haar weer terug te hê so hier in die koue maande, Rina Kutse. Rina, jy weet ons het jou altyd destyds bekend gestel as 'n fotograaf. Nou ek wil graag weet, so hier tydens die wintermaande, hoe is dit vir 'n fotograaf hierdie tyd van die jaar?
1: So dit is bietjie stiller as gewoonlik en die troues wat ons doen is korter ure van die mense wat op vroeg huis toe gaan. So ja, dit is maar stiller in die wintermaande as in die somer.
0: Wat is die tendense deesdae, Rina? Gaan die mense nog steeds so, soos die Engelsman sê, all out? Doen hulle nog groot troues? Of beleef julle dat dit meer intieme troues is deesdae?
1: Dit skaal af na meer intieme troues, ja.
0: Is dit?
1: Ja, gaste van 30, 50, groter troues is deesdae 80 gaste, waar dit altyd oor 100 was.
0: Mm.
1: Ja, dit verander, die mark verander beslis.
0: Jou troue destyds, Rina, hoeveel gaste het jy gehad?
1: 50.
0: Okay. Ek dink ek het ook 50 gaste by my troue gehad en dit was 'n goeie getal mense. Jy kom by almal uit, jy kan lekker kuier.
1: Ja, beslis. Nee? Ja. Ek sien nie net daarin om 'n groot klomp mense te nooi wat jy nie ken nie, want jy word verplig om hulle te nooi. As ek bedoel dit glad nie lelik nie, maar jy wil tog met mense kuier wat jy gereeld mee kuier.
0: Mm.
1: En by almal uitkom as wat jy 'n klomp gaste nooi en dis basies kennisse nie.
0: Ja. Mm. Ek het een persoon ontmoet op my troudag en ek het nou die dag vir 'n ander vriendin gesê, jy besef ek en jy het ontmoet op jou troudag. So dit kan of baie goed wees of minder goed wees as jy iemand op jou troudag ontmoet. Maar ek weet nou nie Rina of vandag se resep gepas sal wees vir 'n klein intieme troue nie.
1: Dit gebeur soms dat dit 'n nagereg is. Hulle maak dit in klein houertjies, klein so jy eet om met 'n teelepeltjie.
0: Mm.
1: Dis 'n happie groot is wat hulle dit deesdae doen. Dis nie meer in taarte soos in die ou dae nie. Ja, so hulle doen hom en dan sit hulle vruggie bo op of soos as hulle die gewone krimore, maar as hulle hom nou wil verander, kan hulle arbei opsit of 'n min blaartjie.
0: Okay, net so vir garnering.
1: Net so vir garnering, ja.
0: Okay, so ons doen dan nou vandag die resep waarvoor ek jou laas keer gevra het. Wat het ons nodig vir die krimora tert?
1: Wel, jy het presies 1 koppie krimora poeier nodig. 'n 1/2 koppie kookwater en jy laat dit baie goed afkoel. En dan gaan jy van daar af na 1 blik kondens maak en 'n 1/2 koppie suurlemoensap wat jy daarby inroer. En jy klits dit redelik goed en dan gooi jy dit in enige kors. So jy kan besluit of jy wil dit in 'n kors doen, of wil jy net beskuitjies breek of wil jy die oudtydse korse maak met die beskuitjies en die botter wat hulle so baie fyn gemaak het en ingedruk het in die tertborde. En jy koop ook heelal korse by die tuisnywerheidwinkels. So as jy wil korpad vat, is lekker om daai in jou huis te hê en vinnige tert aan mekaar te slaan as jy weet jy kry gaste. Maar by die troues is dit heestal 'n verskeidenheid van allerhande happies wat hulle in sulke klein houertjies verpak en dan kan jy 2 of 3 soorte eet in 'n aand waar die tarte van destyds het ook slordig gesny, dink ek.
0: Mm.
1: Weet, as jy dit opdien en nie almal snou perfek in 'n snytjie of in 'n driehoek wiggie nie. So ja, dit tye verander oral.
0: Ek vind ook dat baie keer as 'n mens, veral selfs as jy mense onthaal by jou huis, dat minder mense nagereg eet as wat hulle die hoofgereg eet. Ja. Dink is ook maar vir gesondheidsredes. Mm. Die gesondheid laat ook nie altyd mense toe om 'n soetigheidjie te geniet nie.
1: Ek sien dat mense afskaal met suiker gebruik. Ja. Beslis. Ja.
0: Ek is nou nog nie op daai trein, Rina, so ek gaan beslis hierdie krimora tert probeer. Baie dankie vir die resep en hy's nogal redelik eenvoudig.
1: Baie baie maklik, ja.
0: Kan 'n mens dalk ietsie anders byvoeg soos pynappelstukkies as jy nou net bietjie spoggerig wil wees?
1: Ek kan nie sien hoekom nie. Daar is ander resepte ook wat jy geblikte arbeie gebruik en dan die stroop verdik jy, dan gooi jy dit bo-op. Jy verdik dit met mesina bo-op en dan kan jy nou die arbeie oppak en dan kan jy nog room byvoeg as jy sou wou.
0: Okay. Maar hier is die basis wat jy nou vandag.
1: Hier is die basis, so jy kan enigiets met hom doen, ja.
0: Reg. Krimora tert. Ek weet daar's nou iemand by die huis wat sê, "Mamma, ek het my eie krimora tert resep. Wil deel dit met my." Maar in die tussentyd as jy Rina Kutse se een wil probeer, gaan kyk gerus op ons webblad rsg.co.za op ons app wat jy op jou simfoon aflaai, andersins op Instagram. Dis rsg_100104fm. Rina, wie is vir my baie lekker dat ek so op jou knoppie kan druk en jy altyd baie lekker resepte met ons kom deel. Baie dankie daarvoor.
1: Dit is net 'n plesier. Baie dankie dat jy my nooi.
0: Rina Kutse, ons ster in die kombuis vir vandag.

0: Rob Thomas met Hard to be Happy en Smalkie voor het Karen Hougaard. Die recept is nou vir jou daar op my Facebook. Jy kan gaan loer, daar is een makkelijke, eenvoudige recept. Maar kyk, partykie gee ons ook net vir jou idees van wat jy môre op die tafel moontlik kan bedien as jy nou nie weet wat jy vir Sondagmiddag ete wil maak nie. Al die resepte wat jy hoor op RSG is vir jou beskikbaar op ons webblad rsg.co.za of op ons app wat jy op jou slimfoon aflaai. 27 minute oor 11, ons gaan binnenkort weer bykie reis saam met Tini Jonker toere waar Johan Rademan met hulle gesels, maar ek het 'n paar interessante boodskappe in die tussentyd ontvang.
1: Ek wil net vir almal wat bydra tot hierdie dag sê baie dankie. Weet jy, Sue, daar is nog mense met soveel goeie harte, so baie mense. Ons moet dit net raak sien. Ek hou daarvan om my kos wat oorgebly het, of as daar ekstra brood is, of donderdag wanneer ons manne die astrome leeg maak, dan het ek altyd 'n broodjie gereed en hulle lief ook 'n koppie koffie daarby. As ek dit kan doen, dan is dit vir my so lekker om te doen. Vir my is dit 'n elke dag se daad waar ek kan gee ek en deel ek liefde uit. En ek wil mense bemoedig om nie hulle kos sommer weg te gooi nie. Weet jy, ek sit dit in 'n ou margarine bakkie of wat ons so graag sommer weggooi. Hou dit, sit die kossies daarin. Jy weet, die mense is ongelooflik dankbaar vir daardie lekker stukkie kos wat mense langs die pad staan, selfs by die volstasies, as hulle my sien en waai hulle en hulle is altyd so bly vir dit. En as hulle vir my sê, Granny Joy, did you bring us something today? En ja, gee en moenie weggooi nie. Ons moet elke dag iets goeds doen. Kusie, mooi dag.
0: Dankie Joy.
2: Môre, luister, weet jy, ek dink nou daaraan. Op een stadium het ek vreselik baie balspeletjies, wat die kinders verskriklik geniet. Soveel verskillende, en het is goedkoop. Net kry klomp balletjies en op Facebook kry jy al hierdie speletjies. Ek het hulle van hulle afgelaai. Ek kan het nou nie alles vir jou aflaai nie, maar het is so eenvoudig. En die kinders geniet het, in plaas van eet goed. Hoekom hou ons nie so speletjiesdag nie? Ek is al 'n bietjie oud, ek is al 77.
0: Ja.
2: En ek die rug wil nie meer saamwerk nie.
0: Ja.
2: Maar daar is altyd 'n paar jong mense wat het net so lekker geniet om die kinders aan die gang te hou. Kyk op Facebook, die speletjies, kinderspeletjies. Daar is honderde speletjies. En wat ons ure en ure aan mekaar kan die kinders kan besig hou en regtig ek dink mense onthou altyd sulke goed, jy weet.
0: Ja.
2: As ek nou dink aan ons sak speletjies, sak reisies en eierloop en al daai dinge, maar daar's soveel meer. En dit vra nie baie nie, regtig. Dink daaraan. Die dag is kort, kry 'n paar balletjies van hierdie plastiese balletjies en kyk op die Facebook, daar's baie speletjies.
0: Ek stem saam.
2: Lien, goed gaan.
0: Dankie Lien, ek waardeer die boodskap. Nou Lien, boor nou 'n ding raak daar, want ek het mos nou verlede week vir jou gevra, waarmee hou die kinders self besig oor die vakansietyd? En soos Lien nou sê, speletjies is maar een van die dinge. Maar 'n paar jong mense het van hulself laat hoor om te sê, wat doen hulle spesifiek tydens die skoolvakansie?
3: Hallo Tannie Sue, my naam is Davey en ek luister RSG.
4: Hallo Tannie Sue. My naam is
3: Joshua en ek luister ook RSG.
5: Nou, wat het julle die vakansie gedoen?
4: Ons het Twistone en Mimians gaan kyk.
3: En ons was by die koeiplaas by Arini. Ons het Disney aan ons kyk. En ons was by my neefie se plaas terwyl hulle gestroop het. En ons het Hercules gaan kyk.
5: Gaan julle nog ietsie doen?
3: Ja, ons gaan Waltuin toe.
5: Lekker besige vakansie. Groete daar vir RSG.
3: Bye,
0: julle, dankie. Dis nou hoe die jong mense hulle self deesdae besig hou. Dis 11:30 hier op RSG en is tyd vir ons om weer 'n lui lekker opwindende reis aan te pak saam met Tini Jonker toere Johan gesels met Elsa wat vars uit die buiteland gesels net hierna.
6: Stel jou 'n skoolreünie voor waar

0: Transistasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Ons vat die pad in die Reine Wynheid, na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese kleinnootplaas waar Syrah, C4, midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die Vat Verouderingskelder.
2: Soggens as niks trekkers al loop nie, die rivier dreun net na 'n klein byt. Ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
1: Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.
3: Doe jou naweek in styl met Soos se Saterdag Sprankel.
4: Elsa van Tini Jonker toere, pas geland vanuit Europa, ne?
5: Goeiemôre Jan, goeiemôre luisteraars. Ja, ons is pas terug van ons derde somerstoer, heerlike warm Europa gewees, Johan. Ons het so lekker warm gekry en so lekker geswem in al wat die Switserse meer was. Ons het sommer nuwe krag vir die res van die winter wat voorlê. Maar weet jy Johan, gepraat van winter, ek wil vir julle vanoggend bietjie vertel van ons wintertoer in Desember. Dis natuurlik ons Desember kerstoer wat ons regtig luisteraars, hierdie, soos hulle sê, is een vir die boeke.
4: Nou kom sê jy so, Elsa?
5: O, Johan, luisteraars, verbeel jou, jy loop en het sneeuw saggies rondom jou, dis doodstil. En het raak stadig donker en dis net liggies waar jy kyk. En is kersfees in Europa, daar is nie nog so iets nie. Behalwe miskien somerkersies in Suid-Afrika, luisteraars, want dis daar maar net so lekker. Maar weet jy, ons kerstoer, Johan, is 'n baie, baie unieke, baie spesiale toer. Want ons trek weg hier vanaf Johannesburg en ons land in Duitsland. En ons besoek natuurlik grootste Europese en oudste kersmark. Ons gaan kuier in Nuremberg. Dit is sommer op 'n hoogtepunt wat ons begin. Ons kuier daar vir 2 dae. Ons bly in 'n klein plattelandse ou Duitse dorpie, dis so lekker julle. Dan gaan ons bietjie Tsjechiese Republiek toe en ons sien hoe lyk Praag met so strooiseltjie sneeu op sy dakkies. Hierdie mooi stad, luisteraars, is regtig 'n betowering. Betowering in die somer, maar net so betowering in die winter. Ons kuier in Praag en hy het hierdie massiewe kersboom in sy markplein. En dis net musiek wat speel. Ag, dit is net so 'n lekker atmosfeer. Na 2 dae, dan gaan ons nou bietjie verder in die Tsjechiese Republiek, luisteraars. Ons gaan Český Krumlov toe, wat die mooiste ou middeleeuwse dorpie is. Mens kan nie genoeg foto's hier onneem nie. En dan steek ons die grens oor en ons gaan Oostenryk toe. En dis wat hierdie toer nou lekker maak, luisteraars. Ons kuier vir 6 dae in die berge in Oostenryk. En dit is wonderlik in hierdie heerlike familiehotelletjie waar ons die eienaars al verskriklik baie jare lank ken. Dit voel kompleet of dit familie is wat jou verwelkom as ons daar aanland. En ons doen die lekkerste goedjies. Ons mede-toervriende het die geleentheid om nou te gaan ski. Baie van ons Suid-Afrikaners gaan bietjie ski. Die wat nie wil ski nie, ons gaan kuier in die dorpies. Ons het elke dag 'n heerlike uitstappie en ons doen sommer net die heerlikste kersgoed. Appelstrudel, glühwein, sleerry, kerskoekies galore. Ons doen alles. En natuurlik ou kersaand, 'n spesiale aand wat ons same sy net as toervriende bymekaar in die berge, in die Alpe, in Oostenryk en ons maak dit vir julle verskriklik spesiaal, luisteraars. Hierdie is soos julle kan hoor, ag, net nog een van my gunsteling toere.
4: Wel, dit klink omtrent betowerend. Julle details, datum, al daai dinge asseblief.
5: Nou luisteraars, hierdie kerstoer van ons is vanaf die 15de tot die 27ste Desember van 2026. So dis 13 lieflike dae wat jy nou in die winter in Europa kan kersmark, glühwein galore, soos ek gesê het. En ons toerprys is R56.950, wat 'n briljante prys is, want hoor wat is alles ingesluit. Dit sluit natuurlik in jou vliegkaartjie, jou verblyf, dit sluit in ontbyt,

0: oggend, aandete is elke liewe aand behalwe een aand wat ons 'n Tsjechiese volkloor gaan bywoon. Dit sluit jou vervoer in en nog 'n paar ander ekstra bederfies. So jy kan met my saamstem en vergelyk. Hierdie is 'n fantastiese prys vir 'n fenominale toer.
1: Nou soek ons so 'n bietjie statistiek, julle kontakbesonderhede, al daardie belangrike dinge.
0: Ja, Johan, liewe luisteraar, julle kan vir ons kontak by ons e-posadres. Dit is natuurlik tjetoere@jenny.co.za. Of julle kan vir ons skakel by ons kantoornommer 018-523-0610 hier in Potchefstroom. Of die maklikste is natuurlik nog altyd ons webwerf. Want daar kan jy heerlik in detail gaan loer wat hierdie toerplan nou eintlik nog alles insluit. Jy kan sommer skakels volg na ander toere, want daar is 'n klomp heerlike roetes wat ons vir jou bied hierdie jaar nog en volgende jaar al. En dan kan jy aanlyn inskryf en saam met ons kom toer, kom reis, kom klink 'n glasie speserye-agtige glühwein, eet 'n kerskoekie, kom ry 'n slee en wees sommer net jolig. Kersfees in die berge 2026. En daarmee, vlyt vlyt, my storie is uit, Johan. Luisteraars, tot die volgende keer. Hê 'n lekker week. Ons gesels sommer gou weer. Totsiens.

0: Sy naam is Dennis East hier op RSG met 'n million drums, 20 minute voor 12. Ek hoop dat jy veilig is op die pad, indien jy die lang pad aandurf, weer reg om terug te gaan skool toe, kinders weer in orde te kry, dinge weer reg te kry op hulle plek. Maar dankie dat jy RSG kies om jou geselskap te hou. En op daardie noot moet ek jou in kennis stel van 'n paar veranderinge wat jy vanaand spesifiek gaan hoor op RSG. En dit is gevolg van ons sokker wêreldbeker. So daar is 'n bietjie van 'n programverandering. Udo Karelse gaan weer eens vir ons regstreekse kommentaar doen. En dit was soos wat ek vir Michael Vlismus vanoggend gesê het. Ek hou my hoed af vir hierdie sportspan van ons wat so middernagtelike ure nog sit en kyk na die wedstryde om juist vir jou kommentaar te lewer. So vanaand klink dinge so op RSG. Om 11 uur is dit die kragmeting tussen Frankryk en Engeland. Reg? Ek weet nie vir wie jy skree nie. Maar Udo Karelse gaan vir die kommentaar lewer daar vanaf 11 uur. En dis vir 2 ure lank, 11 uur, 12 uur tot en met 1 uur. Dit beteken chill val weg vir vanaand as gevolg van die sokker. En die deurnagprogram is net verkort met 'n uur. So jy hoor nog steeds Heidi's hartsnommertjies vanaand. Jy hoor nog steeds ons danssessie kap het uit in countryklanke saam met Jacques Arendt vanuit die baai. So moenie bekommerd wees nie. Daardie programme, daardie spesialis programme word nog steeds aan jou gebring. Jy sal nog steeds daardie afleweringe geniet vanaand, maar hierso by 11 uur se kant gaan dinge bietjie anders klink. Countryklanke is wel verkort. Hoekom? Sodat die nuus en die weer net voor 11 aan jou gebring kan word. So countryklanke is verkort vanaand en dit is net sodat die weer en die nuusbulletin voor 11 aan jou gebring kan word, sodat op die kop 11 uur vul dan vanaand kan oorskakel na Udo toe vir die regstreekse sokker uitsending. Frankryk en Engeland pak mekaar vanaand. Môre aand gaan dinge ook bietjie anders klink op RSG, maar die omroepers wat môre aan diens is, sal jou wel in kennis stel. Die spanne wat wel môre speel is Spanje en Argentinië en daardie wedstryd skop om 9 uur môre aand af. Maar vanaand wel 11 uur. In die tussentyd hoor ons nog wat jy te sê het.
1: Goeiemôre RSG.
0: Môre.
1: Dit is Auntie Ellis is so.
0: Hallo Auntie Ellis.
1: Van Mosselbaai. Ek is nou al 74 al, 73, maar elke dag van my lewe van ek kan nie verstand kry, is ek op RSG. En ek geniet dit vreselik, die program, ja. Dit is Mos Mandela Day en ek hoor hoe die mense help. Dit is baie mooi, is goed. Ek bly op 'n klein plekkie hier, vanavond van Herpesdale, dis op plaasplekkie geleë.
0: Herpesdale?
1: En is baie hongerkinders. Ek is 'n pensionaris, soms geef vir hulle broodjie, as ek kan, soms eet ek vir hulle niksie. Ek sal so bly wees iemand uit van Ryk na hierdie plaasplekkie toe, hy is baie weggesteek. Ek noem ons die Forgotten Ones, die Soja, hier is geen. En ek sal baie bly wees as jy terugkom na my toe, rondom my stemnota, asseblief, en baie dankie. My telefoonnummer gaan ek nou vir julle deur stuur op 'n tik, ja. Maar baie dankie, Auntie Ellis. Mooi dag.
0: Dankie Auntie Ellis en goeiemiddag en almal daar op Herbertsdale. Kyk, as jy mos nou so oor hy treinspoor gery het, dan is jy nou daar in die Herbertsdale omgewing. Auntie Ellis, kom ek gee gou daardie nommer sodat iemand dalk vir vandag, as dit op hulle hart druk vir Mandela Dag en dalk enige ander dag wil uitreik, Auntie Ellis se nommer daar op Herbertsdale is 066-493-6917. Ek herhaal, 066-493-6917. Nog so een stemnota voordat ons by RSG Landbou uitkom.
2: Hallo Sue en almal wat saam luister. Sonja van Woester.
0: Môre
2: Sonja. Sue, ek is besig om blommetjies te maak. Ek gee naaldwerkklasse by die rehabilitasiesentrum net hier in die dorp en ek doen dit vrywillig, so dit is my deel van 'n bydrae lewer iewers. Ek gee vir hulle 'n skiel wat hulle nie gehad het nie en dit is vir my verskriklik bevredigend. Dit bevredig my, maar dis ook vir my amazing om my talent met hulle te kan deel. So ek is vandag besig om blommetjies te maak sodat ek weer voorraad kan hê vir Vrydag se klasse, want Vrydag gaan hulle leer om sakke te maak en om hulle sakke te versier. Ons het nou 'n reeks gehad wat ons kussinkies gemaak het. Nou is die kussinkies projek klaar, nou is ons weer by sakke maak. Mooi gaan, lekker dag almal.
0: Bye bye. Julle is omtrent doenig daar. Die nommer 076-536-6961 as jy kontak wil maak met my hier in die ateljee. Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op hoebykaas.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op hoebykaas.co.za. So of jy nou koop of verkoop, hoebykaas het wat jy nodig het. Net hierna, RSG Landbou.
3: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark grootmaat waardepak of braai choppies vir slegs R59.99 per kilo. Farmstead varkwors vir net R89.99 per kilo. En tradisionele Texas-style burger patties vir slegs R109.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
4: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat. Sondag net na 1 uur.
5: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
6: Dis opwindend om vandag saam met jou te gaan draai by die Landbou Innovasie Hub in Stellenbosch. Die nuwe sentrum is tot stand gebring om jong mense 'n plek en geleentheid te gee om met oplossings voor in dag te kom. Dit sluit in van sagteware ontwikkeling tot grondbestuur. Pieter Bruinem is een van die innoveerders daar wat sorg dat landbouloopbane gedei.
7: Ek fokus hoofsaaklik aan landbou-innovasie.
6: Wat het jy geswat?
7: Ek het BSc in wingerd en wynkunde geswat by Stellenbosch Universiteit en toe doen ek my meesters in engineering management by Stellenbosch Universiteit ook. So dis bedryfsingenieurswese.
6: Waar het jy groot geword?
7: In Pretoria. Dis op skool by Pretoria Boys High gewees. In die koshuis. En toe kry ek 'n geleentheid om Amerika te gaan swat en rugby te gaan speel. Ek is nou nie die grootste ou nie en ook nie die beste rugby speler nie, so ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Maar ja, ek was daar vir 'n kort tydjie gewees. My krediete was nie vroegtydig deurgestuur nie, maar ek het ook nie baie daarvan gehou nie. Ek stel vir Suid-Afrika.
6: Waar was jy in Amerika?
7: In Pennsylvania gewees.
6: Rugby gespeel?
7: Ja, ek weet, as jy vir my so kyk, lyk dit nie so.
6: Wat het jy gespeel? Vleuel?
7: Nee, flank en agste man. Een van die kleiner uitjies gewees. Ek dink die skramhof was groter as my in matriek. Ja, so die landbou-innovasie hub. Die idee is eintlik gaan hier gestig word by Elsenburg. Die idee het eintlik van Dr. Ivan Meyer, die minister van landbou, wat jy nou goed ken, en Granville Stander, nou die hoof van Elsenburg. Hulle was saam met 'n klomp kollegas oor see toe, hulle was Duitsland toe, na TUM toe, die Technische Universiteit van Munich. En hulle toe gaan kyk na hulle Venture Labs. So hulle Venture Labs is vir Stellenbosch Universiteit se Launch Lab, is waar hulle incubator is nou vir die universiteitsstudente. Ja, en hy was verskriklik beïndruk, Dr. Meyer, nou met wat daar aangaan, en gesê ons moet hierdie in Suid-Afrika doen. Hy wil landbou meer aantreklik maak vir jong mense, maar ook landbou bietjie verbeter en versterk in Suid-Afrika en bietjie iets anders te bring. So die Duitsers het toe saamgestem en besluit ons gaan nou 'n workshop doen hier so in Suid-Afrika. En toe het Granville Stander Prof. Albert Strever benader en Albert het my nou toe genooi in die geselskap in, en toe was ons nou na die workshop toe gevat. Dit is vir 3 dae saam met die Duitsers aan hierdie projek gewerk en 'n klomp ander rolspelers in die bedryf.
6: Die Landbou Innovasie Hub is wel nog in sy ontwikkelingsfase.
7: Ja, is nog baie baie vroeg in die proses. Ja, ons is nog besig om nog op 'n naam te besluit. Dis hoe vroeg in die proses ons nog is, maar ons het 'n klomp planne vorentoe en wat ons wil doen teen die einde van die jaar, en ons het klaar 'n gebou geïdentifiseer wat ons moontlik kan gebruik en renoveer. So dis sou een van die eerste projekte wees waar ons die studente sal intrek.
6: Gaan dit 'n plek wees waar 'n mens kan gaan swat, of is dit waar jy jou omring met enersdenkende mense en kenners? Hoe gaan dit werk prakties?
7: Wel, vir nou wil ons die hub amper soos opereer soos vir die innovasie, wel landbou innovasie ekosisteem in Suid-Afrika. Ja, so ons wil in die begin, gaan dit maar net, meeste van die studente wat daar betrokke gaan wees, gaan voorgraadse studente wees, wat klaar iets anders te swat. En dis maar net om so hackathons doen. So dis is 'n term wat ons in sagte ware gebruik. Waar basies jy 'n probleemstelling gee aan mense en hulle het nou 'n tydperk om daaraan te werk en dan van daai top idees word nou verder gevat. Of jy word nou, soos kom ons sê Facebook sal dit nou doen. En hulle vat hulle nou die top 3 ouens wat nou daar die hackathon gedoen het as employees. Maar ons idee is, ons wil hulle met idees kom, besigheidsidees of innoverende idees. En dan daai paar top idees wat ons gaan verder vat en befondsing kry en dan laat hulle prototypes by ons. Ons wil graag dit as 'n hub hê waar mense kan kom en as jy nou meer leer oor innovasie in landbou. So ons wil programme eventueel inbring, mense van buite af, gassprekers, dat jy kan eindelijk inkom en dan bykie meer van innovasie. Ek wil graag hier met die plek weer wees. As jy nou boer is in Noordwest, jou seun of jou dochter swat nou hier so onder in die Kaap en jy kom nou af en bykie te kom kyk. Dis die plek wat jy wil kom, jy weet, kom kyk wat daar aangaan, 'n koffie kom drink, gesaas en sien wat aangaan. Ek wil amperlik 'n gemeenskaplike ding bou.
6: Wat is van die ander innovasies in landbou op hierdie stadium van die wedstryd wat jou werklik waar aangryp?
7: Nee, dat is een klomp goed. So, ek is meestal betrokke met die studente innovasies. So, die winkel en wijn module, ons het nou specifieke module vir hulle vir innovasie en entrepreneurskap. So, van 2 jaar tot 4 jaar werk hulle nou op hulle besigheidsidee. Wat nou innoverend moet wees, specifiek teenoor die drijf en wijnbedrijf. So, tafeldrijven is ingesluit, rosijntjies en so aan. So ja, ons het hier die klomp verskillende uitdagings wat hulle gee. In die 2 jaar val moet hulle individuele idees gee. En dis nou baie interessant om te sien hoe die jong mense dink en wat se idees hulle uitdink. En vooral dies wat nou nie lang betrokke in die bedrijf was nie. Want hulle is nou net al 2 jaar uit skool uit. Baie van hulle kom nou nie van die Kaap af nie. So hulle ken nie die bedrijf goed nie. Hulle verstaan nie die probleme nie. So ons moedig hulle aan om bykie uit te kom met mense te praat, selfs kunsmatige intelligensie te gebruik om goed uit te dink. Ons sê nie vir hulle mag nie KI gebruik nie, ons moedig het eintlik aan en ons leer vir hulle om dit te gebruik. So ja, ons het 'n klomp idees, wat is nou, ek kan nou nie oor baie van hulle idees praat nie, ek is nou besig met die 3de jaar en dan moet hulle met 1 idee vorentoe vat.
6: Noem toch vir my 'n voorbeeld of 2.
7: So dat is 'n klomp baie innoverende idees. Ek dink iets wat al baie van gepraat was in die verlede is klere vir vrouens in landbou. Ek dink daar is baie van die studente en mense in die bedryf voel daar is nie eintlik klere wat gepas is vir vrouens vir landbou nie. So hulle meer spesifieke vroulike boerklere maak wat nog steeds elegant genoeg is om in dorp toe te gaan, jy weet, rond te reis en hulle voel, want meeste van die tyd moet hulle mansklere aantrek en dit pas nie lekker nie. So dit is iets wat ek al baie gehoor het. Elke jaar kom dit op. Bring een van die dames studente dit op as 'n idee. So hopelik hierdie jaar teen Augustus gaan 'n prototype daarvan hê en dit hopelik verder van.
6: Waar trek ons in terme van kunsmatige intelligensie in landbou?
7: Ja, hier is 'n baie belangrike vraag. Ek was laas jaar in 'n meeting daaroor gewees vir landbou waar ek die jongste persoon in die geselskap was. En toe die mense nou praat van ons moet nou hierdie nuwe KI tegnologie bou vir landbou en apps en allerhande goed. Toe sê ek vir hulle, luister, maar ons kan nie iets bou, ons nie die basics in plek het. En een van die ouer professors het my LIT genoem, wat ek lekker voor gelag het. Maar dit is waar, ons moet, jy kan nie KI bou, as jy nie die regte data het. En dis vir ons probleem in landbou op die oomblik is. Ons sien dit in die wynbedrijf spesifiek ook. Ek het my navorsing daar gedoen in my M. Dit is datastelsels in die wynbedrijf. So, die probleem is, die data wat ons die KI wil train, is nie volledig nie, of is nie reggevang nie. En baie van die boere vang nog hulle data op pen en papier, en dan moet die eventueel nog gevang word in een systeem. En dit word van iemand anders gegee baie van die tyd, en met die persoon het doen, en dan word die data nie alles mooi gevang nie. So, ons is nog baie ver van KI effektief te gebruik in terme van die data wat ons vang in landbou. So, maar ons kan ander KI nog gebruik, jy weet, vir ander probleme wat ons kan oplos, maar as ons effektiewe KI modelle wil bou, moet ons eerste die data vang, en in die korrek formaat, en die data moet hoë kwaliteit wees. Een van die groot probleme daar is, wat ons praat altyd van, met kapasiteit, vermoë en denkwyse. So in Engels hulle sê capacity, capability en mindset, as jy nou 'n nuwe tegnologie of 'n nuwe produk moet gebruik. Ons het al die datastelsels beskikbaar in kom ons sê nou die wynbedryf. Dat ons het fantastiese goed wat beskikbaar is, wat ons kan gebruik, maar dit word nie teen volle gebruik hier of reg gebruik hier. As jy dink, kom 'n basiese voorbeeld is, kom ons sê Excel. Almal gebruik Excel anderste. En ook, jy kan nie data, is almal data anders te vang of 'n ander stelsel het wat hulle gebruik, is baie moeilik om daai data te integreer. So daar moet ook 'n template wees, wil ek amper sê, van wat ons moet vang, wanneer ons dit moet vang, en hoe ons dit moet vang.
6: Die vierde industriële revolusie, die vrees dat masjiene die plek en rol sal inneem van menslike hande op plase. Wat is jou kommentaar daarop, Pieter?
7: Ek dink, nou, dit is nie eintlik wat ons veel oor te worry nie. Soos ek, jy weet, genoem het van, jy weet, die kapasiteit vir my en denkwijse. Ek dink, mense verstaan technologie beteken verkeerd. Technologie is nie meeste van die oplossing nie. Het is een baie klein percentage van die oplossing. Maar op die einde van dag moet mense die technologie implementeer en reg gebruik. So, technologie is maar net, soos die Engels sal sê, a tool. Wat is met, ja, ek dink, is nie iets wat ons werke gaan wegvat. Ja, dit gaan die landskap verander en hoe ons goed doen en ons kan goed beter doen. Maar goed moet toch prakties wees. Wat is die probleem wat ons probeer oplos? En wat is die meest effectieve manier om dit te doen?
6: In jou 29 jaar het jy al baie interessante wye draaie om die aardbol gemaak. Wat het gemaak dat jy 'n jaar en 'n half van jou lewe in Indonesië deurgebring het?
7: Ja, ek was verstel om net 3 maande te gaan. Ek dink is meeste mense se stories wat so lank daar bly of nog langer. Ek was daar vir 'n sagte ware kursus om nou te leer apps te bou en web apps te bou. En ja, na 3 maande toe kom nou 'n klomp geleenthede aan my kant, toe daai kant. En toe bly ek langer, en ek het vir 'n start-up daar een bykie geintern, wat totaal sagte ware gebou het. Ja, dit was 'n interessante tyd van my lewe geweest. Ek mal oor Indonesiese mense, en ek dink is baie fantasties, vooral die Balinese mense, dat ek baie goed hierdie weg gekom. Is 'n prachtige land, maar dit is nie vir allemaal nie. En ek is nou nie een stadsmens nie, of een dorpsmens nie. Ja, dit is te besig vir my geweest om langer daar te bly.
6: Jy is een van 3 broers, bevind die ander 2 hulle ook in landbou?
7: My middelste boetie doen. Hy is 'n krapspreier in Kanada. Hy is 'n baie interessante ou, baie trots op hom.
6: Wat sê jy vir die jong persoon in Suid-Afrika?
7: Go for it. As jy iets wil doen, dit gaan nooit die regte tyd wees nie. Moenie perfeksie jaag nie. As jy 'n idee het of jy wil 'n besigheid begin of jy wil iets verder vat, gaan met dit. Boer maak 'n plan. Dit hoef nie altyd die mooiste en die beste ding te wees nie. Solank jy doen wat jy sê dit moet doen. Ja, as jy geleentheid kry om te gaan reis, moedig ek dit baie sterk aan.
6: Pieter Bruyne is een van die innoveerders by die Landbou Innovasie Hub in Stellenbosch. Verken gerus verder die wêreld van landbou deur gebruik te maak van RSG se selfoon toepassing. Van my, Eloise Pretorius, groete tot ons binnekort weer saamkuier.
5: RSG, dis die een.

0: In die 12 uur hoofdrekke gelees deur Sue Pylers-Slabbert. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, sê slegs die munisipaliteite van Mfuleni en Merafong het dringende ingryping nodig. Dit ondanks voortgesette kommer oor finansies en dienslewering in verskeie dele van die provinsie. Volgens Lesufi toon ander munisipaliteite verbetering en is hy vol vertroue dat die Johannesburg Metro van sy finansiële uitdagings kan herstel. Die Vrystaatse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê 8 nuwe gevalle van bek en klauwseer is by Boshoff en Smithfield bevestig. Dit bring die bevestigde gevalle van die siekte in die provinsie op 687 te staan. Die departement sê 181 van die gevalle is suksesvol hanteer en die quarantain op die persele kon gelig word. Die departement het 'n beroep op die landbougemeenskap gedoen om enige vermoedelike gevalle van bek en klauwseer aan te meld. Die inentingsproses gaan intussen voort. 'N aantal buitelandse burgers word in tydelike skuilings gehuisves na gewelddadige protesoptrede donderdag in Jeffreys Bay in die Oos-Kaap. 'N polisiewoordvoerder, Nobuntu Gantana, sê minstens 23 Spaza-winkels is geplunder tydens die onrus wat uitgebreek het na 'n optog van March in March in Ocean View. 69 mense is in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld, terwyl 1 persoon gehospitaliseer is. Die VN-veiligheidsraad het sanksies ingestel teen leiers van militante groepe wat in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo bedrywig is. Dit sluit in die Rwandese gesteunde M23-rebelle en die Demokratiese Mag vir die Bevryding van Rwanda, die FDLR, wat hulle by die Kongolese weermag skaar. Die sanksies sluit 'n wapenverbod, 'n reisverbod en die bevriesing van bates in. En dit is aan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Ons jaag elke dag teen tyd. Nog 'n vergadering, nog 'n oproep, nog 'n afspraak. Maar hierdie Mandela-dag, wag, stop, vir net 67 minute. Want vir iemand wat honger is, eensaam voel of hulp nodig het, kan daardie 67 minute alles verander. Gee nie net van wat jy het nie, gee van jou tyd. Hierdie Mandela Dag, laat elke minuut tel.
2: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Nou, ons het gereis vandag, ons het resepte gekry, maar ek wil weet waarheen kan ons gaan as ons 'n dorp moet besoek vir vandag. En ek het vir Calvinia hier voor my. Ek dink ek moet begin die weer... Ek moet die weerberig wat ons elke dag so lees gebruik en elke dorp dan so teiken, dat iemand vir my kan sê, want ons sê ons, Gauteng, Pretoria, dit, Johannesburg, dit, Vereniging, dit, gaan jy so aan, kom jy by die Noordkaap, dit, Kimberley, Appington, De Aar, Calvinia, Sutherland, so Calvinia is vandag, die gelukkige wenner. So ons hoor, wat maak Calvinia so 'n besondere bestemming binnekort by Avril Pieterse. En dan ook so ons laaste gesprek vir vandag tydens Saterdag Sprankel, hou ons nog steeds die fokus op Mandela Dag en ek gaan met iemand by die Chok Stichting gesels, Ina Schlomper. Sy gaan vir ons bietjie meer vertel oor wat presies hulle daar doen met die fokus op Mandela Dag, die dag daarna en hoe jy moontlik die kinders by die Chok Stichting ook kan bystaan.
1: Het jy al gedink aan wie jy wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
2: RSG se matriekafskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
1: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
2: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
1: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
2: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag Sondag 19 Julie 2026.
1: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
2: RSG se matriekafskeidsprojek
1: in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
3: Die Sondag in Taaldinge. Die taalkundige van die NWU, professor Gerard van Huisteen, vertel meer oor navorsing wat hy en twee kollegas gedoen het oor onbeleefde taalgebruik, soos het voorkom in kommentaar op sosiale media, en ook watter vorme dit aanneem. Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
4: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
5: Dit is natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, U eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. U eie keuse, elke sonoggemiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
6: Stel jouself teen die winterkoue, net op RSG.
0: Vanmiddag is die vraag alweer waarheen vandag en het lyk my ons gaan Calvinia se kant toe. Daarvoor het ek vir Avril Pieterse op die lyn vanmiddag. Goeiemiddag Avril, hoe gaan het daar by julle?
7: Ai, goeiemiddag so. Nee, dit gaan baie goed hier by ons, dankie. En daar by julle?
0: Nee, hier in Johannesburg moet ons nie klaar nie. Almal is net besig met hulle Mandela Dag dinge vir vandag. So, ek weet nie of jy dan nou die goeie daad gaan doen vandag namens Calvinia nie. Avril, want ek wil onder andere by jou weet, wat maak Calvinia so 'n goeie en 'n moedstop bestemming?
7: So, Calvinia bied die beste van die Karoo. Hier het ons asemrowende natuur skoon en natuurlik die vriendelikste mense. Ons dorp het ook 'n baie ryk geskiedenis en die mooiste veldblomme. So dit is 'n plek waar besoekers kan kom om te ontspan, 'n bietjie stadiger lewe en net die ware Karoo gasvryheid ervaar. Nou as jy Calvinia besoek, beveel ek beslis aan dat jy 'n draai deur die dorp stap. Ons is bevoorreg dat 'n groot deel van ons historiese dorpskern nog mooi bewaar gebly het, né? So terwyl jy deur die strate stap, kan jy die pragtige ou Karoo argitektuur bewonder en dan sommer iets van Calvinia se ryk geskiedenis ervaar. Nou dit is nogal iets waarop die plaaslike inwoners baie trots is, né? En dit is deel van wat Calvinia sy unieke karakter en charme gee. Nog iets wat ek beslis aanbeveel sou is om by Calvinia se gesellige koffiewinkels en restaurante in te loer. Daar kan reisigers heerlike tuisgemaakte lekkernye en 'n goeie koppie koffie geniet, maar veral ook die handtamse gasvryheid ervaar, né? So dis die perfekte plek om net 'n bietjie asem te skep en met die plaaslike mense te gesels. Ja, nog iets waarop ons baie trots is, is ons plaaslike reeldansers. Nou, soos ons weet, is reeldans een van Suid-Afrika se oudste inheemse danse en dit is 'n belangrike deel van die handtamse kultuurerfenis. So dit is 'n tradisie wat ons met trots lewendig hou. En as jy in Calvinia is, maak beslis 'n draai by die Calvinia Museum. Nou die museum word gehuisves in 'n voormalige sinagoge en dit vertel die geskiedenis van die Handtamstreek met uitstalling oor pioniers, landbou en dan die bekende stoomlokomotief wat buite die gebou staan. En natuurlik is geen besoek volledig sonder 'n foto by Calvinia se ikoniese groot bosbus nie. Dit is een van die dorp se bekendste landmerke en 'n gunsteling vir besoekers van oral af. Terwyl jy daar is, pos sommer 'n poskaart en vat 'n lekker foto. Dis 'n herinnering wat jy nog lank kan koester. En dan natuurlik moet besoekers kan ook ons pragtige Akandam Natuurreservaat verken. Dit is ideaal vir 'n rustige stappie, voelkyk en om ons unieke plantegroei van die area te geniet. En as jy daarvan hou om 'n bietjie meer aktief te wees, sluit gerus elke Saterdag by ons aan vir die Akandam Natuurreservaat parkrun, né? So dis nou 'n wonderlike geleentheid vir die hele gesin om die natuur te beleef terwyl jy stap, draf of hardloop.
0: Jongen, hier dink 'n mens, daar gebeur niks op Calvinia nie, die mense is so rustig, nou hoor nou hier.
7: Nee, Calvinia het baie om te bied, swoel.
0: Wel, ek het nou gehoor dat daar redelik geskiedenis ook in daai dorp lê. Maar kan Avril vandag vir ons dalk net so een of twee geskiedenispunte uitlig?
7: Ja, verseker so. Kyk, Calvinia het 'n ryk geskiedenis wat terugstryk tot 1851. So die dorp het gegroei uit die Handtamstreek met wortels wat selfs verder teruggaan na die San en die Khoi gemeenskappe. Vandag sien jy daar die geskiedenis nog in ons historiese geboue, die museum en die sterk boerdery erfenis. Saam met ons wêreldbekende veldblomme en Karoo gasvryheid maak dit Calvinia 'n bestemming met 'n unieke storie om te vertel. Nou een van daai unieke stories van Calvinia sou is van die ou Makadastrein. Nou die trein het destyds tussen Calvinia en Hartsen geloop en dit was 'n goeie deel van die dorp se lewe. Kyk, die mense daarmee gereis, goedere vervoer en dit was ons verbinding met die res van die land. Nou vertel die ou mense dat die kondukteur net voor die trein vertrek het, dat hy altyd uitgeroep: "The train is going to make a dust." Nou, natuurlik het die trein 'n groot stofwolk agtergelaat soos die deur die Karoo getrek het, maar baie van die plaaslike mense het destyds nie Engels gepraat nie. So hulle het "make a dust" gehoor as "maak 'n dust." En van toe af was die trein sommer net bekend as die "maak 'n dust" so.
0: Dit is nou 'n baie interessante storie. Kyk, as mense ding misgehoor het, dan jy misgehoor, né?
7: Ja, nee, nee. En die mense was sterk Afrikaans, so "make a dust" was toe nou net "maak 'n dust".
0: Jo, Ek het nou al 'n paar keer deur Calvinia gery, Everlyn,
7: ja.
0: En die onlangse tyd wat ek daar deur gery het, het ek gesien hulle is besig met groot padwerke daar. Seker maar opknappingswerk aan die paaie wat altyd 'n goeie ding is. Maar as jy nou besoekers kan aanraai vir 'n sekere tyd van die jaar om Calvinia te besoek, watter tyd sou jy sê is die lekkerste?
7: Ek sê altyd daar is nie 'n verkeerde tyd om Calvinia te besoek nie. Elke seisoen wys 'n ander kant van die handdam. Nou Augustus en September is natuurlik die gewildste, want dan het ons ons jaarlikse vleisfees en dan ook ons veldblomme. Van jaar het ons blomseisoen sommer vroeg sy opwagting gemaak en ons sypaadjies en tuine is reeds vol kleur. Dit is so ongelooflik mooi. Maar die winter geniet mense weer die koue Karoo oggende, 'n lekker gesellige kuier om 'n knetterende kaggelvuur. Terwyl die somer jou weer bederf met uitgestrekte sterrehemels, daar is regtig iets besonders in elke seisoen.
0: Dit is so mooi gestel. Ek kon dit self nie beter gesê het nie. Avril, dan wil ek ook weet, hoe lyk verblyfopsies daar by julle?
7: Ja, Calvinia bied verblyf vir elke tipe reisiger en begroting. Hier kry jy van alles, van gastehuise, B&B's tot selfsorgeenhede, baie plaas akkommodasie en natuurlik kampgeriewe. So of jy nou net oornag of jy kom vir 'n lang naweek, daar is 'n opsie wat by jou pas. Gedurende die blomseisoen is Calvinia natuurlik baie gewild. Daarom beveel ons aan dat besoekers vroeg bespreek om teleurstelling te voorkom. Tydens vleisfees word die dorp en al die omliggende dorpe vol bespreek. Ek spot altyd met die mense wat hierdie jaar nog akkommodasie soek, dat hulle nou betyds is om vir die volgende jaar se vleisfees te bespreek. Maar dit wys net weer hoe ongelooflik gewild die fees is en hoeveel mense jaar na jaar terugkeer.
0: Avril, wat doen jy daar op die dorp?
7: So, ek is 'n toerismebeampte by die Namakwa distrik munisipaliteit.
0: Okay.
7: So, ons is hier vir die hele area, van Sutherland tot die Namibiese grens.
0: En Avril, gebore daar op Calvinia?
7: Ek is 'n gebore Calvinia handig so. So ek is nog net hier op met die stoppe.
0: Nou daar is dit nou. Waarheen vandag ons is Calvinia toe saam met Avril Pieterse. En nou weet jy as jy enige inligting verder oor Calvinia nodig het en jy's daar op die dorp, vra my net wie's daai Avril wat so op RSG gepraat het oor hierdie dorp. Avril, baie baie dankie dat jy vandag met ons jou hartsdinge oor Calvinia gedeel het.
7: Nee, baie dankie so vir die geleentheid wat ek gehad het om bietjie oor ons pragtige Calvinia te gesels. Ek moet vir jou baie dankie sê en dan wil vir alle luisteraars sê dat ons nooi julle hartlik uit om Calvinia te kom beleef. Kom geniet ons gasvryheid, die blomme, die geskiedenis en alles wat die handdam besonders maak. Ons sien uit daarna om julle te verwelkom.
0: En so gesels Avril Pieterse en waarheen vandag? Ons was Calvinia toe. Dankie Avril, bye!
7: Baie dankie Sue, tot ziens!

0: Andriet met vlerke in die wind. As jy weer hierdie gesprek wil hoor wat ek met Avril gehad het, dit sal vir jou gelaai word as 'n pot gooi op ons webblad rsg.co.za. Ek moet binnekort met Ina gesels van die Chok Stichting, want vir die meeste Suid-Afrikaners is Mandela Dag 'n geleentheid om 67 minute terug te gee. Vir gesinne wat deur kinderkanker geraak word, kan daardie 67 minute soveel meer beteken. En dit is waarop daardie gesprek gaan fokus. Maar ons maak nog musiek hier tydens Saterdag Sprankel Talking Heads met Road to Nowhere en Rihanna Nell met Sing.
1: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
2: Dis Lodu Manaviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handvaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Rihanna now met Sing en voor The Talking Heads, A Road to Nowhere. 25 minute voor 1 die naweek aktueel span sit gereed vir jou. Onthou, daar is ook daardie sport waarvan ek jou ingelig het, bietjie later hier op RSG, maar net hierna gesels ek met Ina Schomper van die Jock Stichting.
1: Op soek na die beste aftreeoord, by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige in veilige verblyf in die Bosveld.
2: Kry Spar Super Savings by elke winkel, op elke inkopieraak, elke dag. Soos 145 gram Doritos koringskuifies, enige 2 vir R42. Spar R8. Of Nestle Kit Kat, Aero, Bar One, Smarties of Tex Chocolade Staffies. Koop enige 2 vir R24. Spar R6. Dis nou Super Savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
3: Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1816,

0: 26 en kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste konsertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
3: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.
4: 20:01 hier op RSG. En dis wat RSG graag wil doen, veral op dae soos hierdie. Hoe kan ons help? Hoe kan ons 'n helpende hand uitreik? Want vir die meeste Suid-Afrikaners is 'n dag soos Mandela Dag 'n geleentheid om 67 minute terug te gee. Vir gesinne wat deur kinderkanker geraak word, kan daardie 67 minute soveel meer beteken, want elke dag verlaat gesinne reg oor Suid-Afrika al huise, werk en ondersteuningsnetwerke sodat hul kinders en tieners toegang tot lewensreddende kankerbehandeling kan kry. Terwyl die mediese sorg in die hospitaal plaasvind, werk 'n organisasie soos die CHOC Kinderkankerstigting van Suid-Afrika daaraan om te verseker dat geen gesin hierdie reis alleen hoef aan te pak nie, deur verblyf, onder andere vervoer en vele ander ondersteuning te bied wanneer dit die nodigste is. So ek dink op hierdie Mandela Dag doen 'n stichting of 'n foundation soos CHOC juis 'n beroep op Suid-Afrikaners om van daardie 67 minute 'n blywende impak te maak. Maar om ons meer te vertel, om ook te sê wat hulle spesifiek vandag vir Mandela Dag doen, het ek vir Ina Skomper op die lyn. Sy is die programbestuurder van CHOC Nasionaal. Goeiemiddag Ina, hoe gaan dit daar?
5: Middag Sue, dis altyd baie lekker om saam met jou te kuier in die RSG luisteraars.
4: Julle is altyd elke dag besig met iets. Maar as ons fokus op vandag, wat doen julle vandag vir Mandela Dag?
5: So, Mandela Dag vir CHOC is nie net vandag nie. Mandela Dag vir CHOC en sy staf en sy vrywilligers is elke dag. Dit gee ons net 'n geleentheid weer om ons naam daar uit te lig en te sê wat ons doen en te sê ons kan dit nie alleen doen nie. Ons doen dit met 'n gemeenskap om ons want 'n kind in kinderkanker, een van ons pediatriese onkoloë sê altyd, dit vat a village to treat a child. So dit is absoluut nie net ons nie, maar almal om ons wat bydra dat ons vir die kinders kan ondersteun en hulle families dat hulle hierdie pad nie alleen stap nie.
4: En nou, hoekom is daardie ondersteuning buite mediese behandeling so belangrik vir gesinne wat deur kinderkanker geraak word?
5: Sjoe, die kinders wat deur kinderkanker geraak word, hulle families is baie keer nie finansieel sterk genoeg nie. Suid-Afrika is wyd. Hulle reis oor groot afstande om by die pediatriese onkoloë uit te kom wat in stede sit. So ja, as hulle die hospitaal instap, kry hulle die fantastiese mediese ondersteuning. Maar hoe hou jy 'n kind 7 maande tot 3 jaar in behandeling as jy ver van Pretoria of van 'n stad bly waar die behandeling plaasvind? En dit is wat CHOC doen. Ons onderskep die families en maak seker dat die kind vir daardie tydperk die hospitaal kan bereik, die behandeling kan kry. So van wat jy genoem het alreeds, van die CHOC se huise, Home Away From Home, waar die ouers gratis kan bly, nie hoef te bekommer te wees waar slaap ek, wat eet ek en hoe kom ek by die hospitaal, tot by voedselpakkies, tot by ons maatskaplike werkers wat in die sale is, wat in die omgee pakkies aan die ouers oorhandig en net sê julle stap en van ons vervoer onkoste wat ons geld in die hand gee en sê gaan hy toe as jy van Nelspruit of van verder af is, maar kom terug en maak die behandeling klaar. En dan doen ons ook bewusmaking van kinderkanker, want as jy 'n kind vroeg diagnoseer en by die sale kan kry wat die pediatriese onkoloog kan behandel, kan ons hierdie kinders red. So ja, ons is daar om seker te maak dat hy kind en sy familie stap elke keer deur die deur om die behandeling te kry.
4: Ons weet Mandela het 'n groot hart gehad vir kinders. En julle by Chok het ook altyd 'n wenslys. Nou, hoe lyk julle wenslysveldtog vir hierdie jaar?
5: Ja, so ek wil begin met Nelson Mandela, maar die wat gesê, "Our children are the rock on which our future is built." En dit is juist dit. So ons wenslys daar buite is te sê, ons is 'n nie wensgewende organisasie, ons kan dit nie alleen doen nie. So jou 67 minute kan enige iets wees. Geen individueel daar buite kan sê, maar Chok, dit is net geld nie. Dit is nie net geld nie. Dit kan wees net om na die webtuiste te gaan en dit te besoek en te kan kyk. Is daar aktiwiteite wat ek trokke kan raak. Ons het die kels wat reg oor die land hardloop en fondsinsameling doen vir Chok. As jy 'n renner is, kan jy betrokke raak. As jy van funksies hou, kan jy Chok se funksie bywoon. Jy kan selfs net vanaand op die webtuiste gaan en gaan lees die vroeë simptome van kinderkanker, sodat as jy saam met jou vriende om 'n braaivleisvuur staan, dat jy weet as iemand sê my kind word nie beter nie, kan jy sê maar ek het gelees van dit. Julle kan dit deel op julle social media. Vrywilliger, jy kan sê ek het 67 minute een keer 'n week wat ek kan kom en die kinders aktiwiteite kan doen vir die kinders. Ek kan Chok help. Ek hou help. Ek hou van tuin maak. Ek kan kom help by die Chok huise. Of ek kan R67 net 'n tandeborsel of ek kry my vriende om saam die kinderkanker pakkies wat ons vir die kinders in die saal gee met 'n basiese toiletries of net voedsel items te kan skenk. So al wat ek vra vandag is, gaan na die webtuiste, gaan lees hoe kan jy betrokke raak. Elke ou kan iets vind daar wat jy kan sê, ek steek vandag my hand op en ek maak seker dat 'n kind en 'n tiener en sy familie ondersteun kan word deur Chok.
4: Ons gaan nou kontakbesonderhede deel, webtuistes en so, waar mense gerus 'n draai kan gaan maak en kyk hoe hulle dan nou 67 minute of meer kan skenk en 'n bydrae kan lewer daar vir julle. Maar Ina, weet jy, partykeer as 'n mens so gesels en ek noem dit want ek praat baie keer met luisteraars en sê hulle, "Hy het so interessante onderhoud met iemand gehad." Maar dan hoor ek dat daar tog wanpersepsies is wat hulle nie gekry het uit 'n onderhoud of 'n gesprek wat ek met iemand voer nie. Wat sou jy sê, Ina? Is van daardie wanpersepsies wat mense het oor ouers waardeur hulle gaan as hulle kind met kanker gediagnoseer word?
5: Ons het net gister het daar regtig by die Chok huis in Pretoria en reg oor Suid-Afrika by die Chok huise was daar al klaar mense betrokke geraak het en gekom het. En toe het ek met 'n persoon gestaan en gesels en daar's baie stigmas daar buite oor kinderkanker. En wat verhoed dat die kinder vroeg by die hospitale kom. En Chok sê altyd, ons personeel sê, ons is nie daar om 'n ouer te beoordeel hoekom sy kind laat kom nie. Ons is daar om te ondersteun. So, kinderkanker, die persepsie buite is, dis aansteeklik. Dit is nog 'n doodsvonnis. En ek dink, elke Suid-Afrikaner moet bewus wees van kinderkanker oor die vroeë simptome. Ek dink dit is die eerste ding wat ons moet begin, sodat ons kan weet en ons kan vir elke ou daar buite kan, as ons saam om 'n vuur, saam met pelle kuier, kan sê maar ek het iets gelees oor Chok, want almal, die kinders kan hierdie pad nie alleen stap nie, hulle families kan nie. Hulle het daai ondersteuning nodig, van emosionele ondersteuning tot van waar ons vervoer onkoste help om 'n kind in die saal te kry. In Suid-Afrika is die oorlewingssyfer, ons kom nou baie na aan 60%. Maar in ontwikkelde lande staan ons nog steeds op 75 tot 80%. So ons as Suid-Afrikaners het nog baie werk om te doen. En ek dink so vir my is net, gaan en spandeer net tyd om regtig te gaan oplees oor waar oor CHOC gaan en waar oor kinderkanker gaan en wat sy is die vroeë simptome en dat daar hulp daar buite is en as iemand onseker is, is daar reg oor Suid-Afrika CHOC se staf wat wag vir hierdie oproepe, sodat ons kan uitgaan en kan, julle kan ons nooi, ons kan kom praat, of kom vra ons, stuur ons 'n e-pos, sodat ons al hierdie wanindrukke van kinderkanker kan wegneem, want ons het baie goeie pediatriese onkoloë in ons stede, en ons moet die kinders met kanker daar uitkry.
4: Gee ons tog net weer daardie versekering, Ina, want RSG is landswyd. En partykeer dan, ek weet nie hoekom mense hierdie blokkade in hulle brein het, dat hierdie goed net in die stede is nie. Gee ons net daardie geruststelling, dat iemand wat voel hulle is op 'n ver afgeleë plek of 'n onbereikbare plek, hulle ook gehelp kan word.
5: Ja, yes, ek kry hoendervleis so op hierdie stadium, want ek weet Oos-London, Port Elizabeth, die Oos-Kaap, feit en die pediatriese onkoloë sit in Oos-London en ook in Port Elizabeth en dit is en dieselfde met die Wes-Kaap, jammer ek gaan nou in Engels ook en die Noord-Kaap. So ouers wat daar buite sit in hierdie klein plekkies, weet dat na die CHOC, die naaste CHOC kantoor, want ons is daar, ons gee daai onkoste, ons gee die vervoerkoste, ons help met voedselpakkies. Weet jy, elke kantoor van CHOC landswys, en ons is in 6 provinsies, help, en ons is nou ook in Mpumalanga, wat ons die kinderkankereenheid wat daar oopgemaak het in Rob Ferreira, 'n jaar terug, ondersteun, van Polokwane tot by Bloemfontein, van Bloemfontein tot by Kaapstad, van Kaapstad tot by Durban. Ons is daar, en as jy ver weg bly, en jy kan nie by die kinderkankersaal uitkom nie, telefoon op bel die kantore, want daar is 'n staf, 'n personeel het wat wag om te sê, ons kan help. So dit is daarbuit is het vir families, as jylle ver is en jylle het die van CHOC gehoor nie en jylle kind is gediagnoseer en jylle moet by die stede uitkom, kontak ons, laat ons kan help, laat ons maatskaplike werkers in kontak met jylle kom.
4: Gee gou vir ons daar die kontakbesonderhede, watter webtuistes besoek ons?
5: CHOC, www.choc.org.za, baie makkelijk, kinders hou van chocolates, so CH. OC.
4: Ek wil nou net sê, daai spelling kan die mens, as die mens om hoor, dan dink jy aan 'n sekere manier hoe hy gespel moet word, maar sodra jy sê chocolate, dan daar is die helfte van die woord CHOC.
5: Ja, so as die luisteraars net kan onthou, chocolate en CHOC, choc.org.za, hulle gaan daarna, ons webtuise is fantasties, dit sal julle vat na alle, na die streke toe, hoe betrokke raak, as jy vrywilliger wil raak, ook as jy bekommerd is oor 'n kind, daar's 'n skakel daar wat sê, laat weet ons, so ja, alles is op ons webtuiste, so ons wag net vir daai, en daar's 'n e-pos wat jy direk aan ons hoofkantoor kan stuur, en ons kyk daarna, ons stuur dit uit na die provinsies, so daar's geen verskoning eintlik, dat as die luisteraars nie weet nie en hulle soek hulp, dis alles op ons webtuiste.
4: Fantasties.
5: En ek is bereid om my nommer ook te gee, so as hulle dit nie gehoor het nie, kan hulle my skakel direk ook.
4: Wil jy jou nommer op lig gee, Ina?
5: Ja, sekerlik.
4: Jy is welkom.
5: Geef dat nie om nie. 060-420-9217.
4: Ek sal hom nou herhaal. Ina Skomper, baie dankie vir die werk wat julle doen, daar by CHOC, die Kankerstichting in Suid-Afrika, jy die programbestuurder, vir jou tyd wat jy ook gemaak het om vandag vir ons meer inligting te gee oor wat julle elke dag doen by CHOC. Mooi dag daar.
5: Baie dankie, sê ek waardeer.
4: Nou daar het jy dit, Ina Skomper wat gesels oor CHOC en jy is welkom om vir haar te kontak, soos sy nou gesê het. Ek kan haar nommer gou met jou deel, as jy gou pen en papier of 'n selfoon gryp Ek gee jou so paar sekondes, dan deel ek Ina se nommer, maar in die tussentyd gaan maak 'n draai op hulle webwerf. Dit is www.chok.org.za en Ina se nommer, die programbestuurder van Chok Nasionaal, is 060-420-9217. En hier sing Charlie Puth. Ina en Chok is net one call away.

Charlie Puth wat sing One Call Away, en dis al wat jy partykeer hoef te doen. Maak net een oproep en wees 'n Superman in iemand se lewe.

Nou ja, so kom vandag se Saterdag Sprankel tot 'n einde. Baie dankie vir 'n fantastiese Mandela Dag program. Dit was baie lekker om in jou geselskap te wees vandag. Vanaand dans ons weer saam tussen 9 en 10 en onthou daardie verandering, chill val weg vanaand, want daar sjokker Udo Karelse doen regstreekse kommentaar. In die tussentyd gaan maak 'n draai op ons webblad rsg.co.za. Alle gesprekke word vir jou daar gelaai as 'n potgooi, selfs die resep is ook daar. As jy nou regtig waar vir my gaan volg op Facebook, sal ek jou aanraai gaan volg my blad, want my persoonlike blad is nou chock-a-block vol. Ek kan nie meer mense aanvaar nie, maar my openbare blad, Sue Pyler Slabber Page, is oop daar, jy kan daar die resep ook gaan kry. Volgende week is ek nie met jou nie, Elsje van Jaarsveld sal instaan vir my, maar dan die 1 Augustus is ek en jy weer terug in mekaar se geselskap op 'n Saterdag tussen 10 en 1. Ek groet jou met hierdie een van Valiant Swart en Olly Viljoen en hy word genoem Pamela se ouma. Woon in Boomstraat. Kyk mooi na jouself en geniet die res van jou Mandela Dag, hierdie Saterdag van my Sue Pyler Slabbert. Mooi bly.

0: Dit is 1 uur en in die nuus 'n skerp toename in werkgewers wat nie pensioenbydraes betaal nie. Spaza-winkels in Jeffreys Bay bly as voorsorgmaatreël gesluit na gewelddadige betogings en 7 mense is dood en 50 beseer in Oekraïense aanvalle op Rusland. Goeiemiddag, ek is Annemarie van Buurik. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor het kommer uitgespreek oor 'n skerp toename in werkgewers wat versuim om pensioenbydraes te betaal. Die aantal werkgewers wat nalat om dit te doen het ongeveer 5400 in 2023 tot meer as 16000 vanjaar gestyg. Die bestuurder van die owerheid se aftreefonds, Takalani Lukaimani, sê sowat 600000 pensioenfondslede word geraak.
1: As at 28 February this year, our publication that we did as at end of June says that we've got about 8.3 billion that is outstanding in arrears. And 45% of that, as you rightly said, is actually late payment interest. So the capital amount, as much as we've got it, is also, unfortunately, the bulk of that is late payment interest.
0: Dis die bestuurder van die gedragsowerheid vir die finansiële sektor, Takalani Lukaimani. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê slegs die munisipaliteite van Emfuleni en Merafong het dringende ingryping nodig. Dit ondanks voortgesette kommer oor finansies en dienslewering in verskeie dele van die provinsie. Volgens Lesufi toon ander munisipaliteite verbetering en is hy vol vertroue dat die Johannesburgse metro van sy finansiële uitdagings kan herstel. Lesufi het met die media gepraat tydens die bekendstelling van 67 watervoorsieningsstelsels in Hammanskraal, noord van Pretoria. Hy sê 'n vergadering is vir die komende week met al die burgemeesters in die provinsie belê om die stand van sake te hersien en 'n finale verslag saam te stel. Buitelandse burgers se Spaza-winkels in Jeffreys Bay bly gesluit na gewelddadige protesoptrede donderdag uitgebreek het. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Kantana sê openbare orde is herstel en die sluiting van die winkels is 'n voorsorgmaatreël. Sy sê daar is 'n sterk polisie teenwoordigheid en dat die provinsiale kommissaris Vuyisile Nkata opdrag gegee het vir 'n intensiewe soek- en beslagleggingsoperasie om geplunderde goedere terug te kry. Minstens 23 Spaza-winkels is geplunder na 'n optog van March and March in Ocean View. 69 mense is in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld, terwyl 1 persoon gehospitaliseer is. Die verdagtes sal maandag in die Humansdorp Landroshof verskyn. Verkeersowerhede in Mpumalanga het 'n ondersoek van stapel gestuur na 'n ongeluk vanoggend op die R577 tussen Rosenekal en Mashishing. 4 mense is dood nadat die motor waarin hulle gereis het omgeslaan het toe die bestuurder beheer daaroor verloor het. Die woordvoerder van die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling, Moeti Musi, sê 1 persoon is beseer. Russiese amptenare sê 7 mense is dood en 50 is beseer in Oekraïense hommeltuigaanvalle oornag. 'n Oliedepo en 2 pakhuise van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar Wildberries het aan die brand geslaan. President Volodymyr Zelensky sê die aanvalle was in reaksie op Russiese aanvalle op Oekraïense burgerlike infrastruktuur. Volgens Zelensky is die pakhuise gebruik om parte vir die vervaardiging van hommeltuie as ook navigasietoerusting te berg. En kunstenaars wat vandag by die Nelson Mandela Dag konsert op Trafalgar Plein in Londen optree, beskou dit as 'n groot eer om deel te wees van die fees. Die gratis openbare konsert deur 'n groep Suid-Afrikaanse kunstenaars soos Jesse Clegg, Mikasa, Msaki en Shava sal mense van reg oor die wêreld byeenbring vir 'n huldeblyk aan Madiba en die land se demokratiese reis. Mikasa se hoofsanger, Jay Something.
2: It's a day that requires our awareness. I think it's a day that requires our reflection. It's a day that requires our gratitude for not only a human being that left a massive impact, I think everybody else that was around him during that time. It's a day that signifies so much more. So my message would be, may we spend not only the 18th of July celebrating Utata, may we spend a lot more time reflecting and celebrating and using this powerful thing that is gratitude to spread joy and to spread love and to spread positivity.
0: En dit is Jay Something, die hoofsanger van die Suid-Afrikaanse musiekgroep Mikasa, wat vandag in Londen optree. Ten slotte weer die hoofnuus, die gedragsowerheid vir die finansiële sektor, sê die aantal werkgewers wat versuim om pensioenfondsbydraes te betaal, het van ongeveer 5400 in 2023 tot meer as 16000 vanjaar gestyg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 6:00.
3: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
4: En vandag se program: die DA eis verpligte leefstyl-audits op staatsamptenare vir al binne wetstoepassingsagentskappe.
5: As jou rykdom nie deur jou salaris verklaar kan word nie, moet dit ondersoek word. Dit is tyd vir aanspreeklikheid, vervolgings en verhaal van gesteelde belastingsgeld.
4: Ondanks 'n groeiende behoefte bly tuisversorging 'n minder gewilde beroepskeuse in Suid-Afrika. Wat is Oekraïne en Rusland se onderskeie oorlogstrategieë meer as 4 jaar nadat die oorlog begin het? En rooibossade gaan vir die eerste keer ooit op 'n ruimtesending. Goeiemôre en baie welkom by Naweek Aktueel onder redaksie van Jean Estreisen. Die produksieregisseur is Johan Pieterse. Ek is Estie de Klerk.
6: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, aanlyn of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf R6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
8: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en fees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Jy luister na Naweek Aktueel, dis 8 minute oor 1, baie welkom. Die DA het 'n amptelike brief aan president Cyril Ramaphosa gerig waarin die party versoek dat die president 'n proklamasie uitreik dat die spesiale ondersoekeenheid saam met die staatsveiligheidsagentskap verpligte leefstyl-audits op staatsamptenare, veral binne wetstoepassingsagentskappe en die strafregstelsel moet doen. En ons praat nou hieroor met die DA parlementslid en die party se woordvoerder oor polisie, Lisa Schikkerling. Goeiemôre Lisa.
9: Goeiemiddag Estie en goeiemiddag aan al die luisteraars.
4: So Lisa, dis hier die eerste keer dat jy hierdie versoek aan die president rig nie, en leefstyl audits word wel ook deur die polisie self onder polisielede gedoen, maar jy vra nou dat die spesiale ondersoekeenheid hierdie audits saam met die staatsveiligheidsagentskap moet doen. Hoekom hierdie versoek?
9: Baie dankie Estie. Ja, ek meen ons vra eintlik jare daarvoor. En ek meen Suid-Afrikaners is regtig moeg daarvoor dat amptenare met politieke bande onverklaarbare rykdom opbou terwyl korrupsie, georganiseerde misdaad en staatskaping voortgaan om belastingbetalers se geld te steel. So leefstyl-audits moet 'n werklike instrument wees en ingeïmplementeer word om korrupsie te bekamp en aanspreeklikheid af te dwing.
4: Is julle versoek ook gemotiveer, Lisa, na al die getuienis wat voor die Matlanga-kommissie gelewer is? Ons weet daar's getuienis gelewer van beweringe dat die polisie en die strafregstelsel gekaap is en dat omkoopgeld na bewering in sommige gevalle betaal is.
9: Ja, natuurlik. Ek meen die integriteit van wetstoepassingsagentskappe is noodsaaklik om misdaad en korrupsie te bekamp. En wanneer daar ernstige beweringe van korrupsie teen senior polisielede bestaan, is dit belangrik dat onafhanklike ondersoeke bepaal of hul bates en leefstyl met hul wettige inkomste strook. En soos ons deur die Madlanga kommissie kan sien, is daar miljarde rande wat gesteel word. En dit kan regtig net nie meer so aangaan nie.
4: Hoe sal hierdie soort leefstyl audits byvoorbeeld verskil van die leefstyl audits wat op hierdie oomblik self deur die polisiediens op hulle eie polisielede gedoen word en sal dit byvoorbeeld onderworpe wees aan voorleggings wat aan die parlement gedoen sal moet word?
9: Ja, wel die SOE beskik oor uitgebreide forensiese finansiële en ondersoekkundigheid. Hulle sal leefstyl audits bevindings kan verifieer, onverklaarbare rykdom ondersoek, staatsverliese verhaal waar dit nodig is en sake vir strafregtelike vervolging verwys. Hoewel daar reeds sekere leefstyl audits gedoen word, het hierdie prosesse nie die nodige aanspreeklikheid gelewer nie, soos wat ons kan sien. So daar is steeds amptenare wie se leefstyl nie met hul verklaarbare inkomste ooreenkom nie. En baie min van hulle word vervolg.
4: Die hoop is dan, soos wat jy nou daar genoem het, dat dit byvoorbeeld dan tot vervolging sou lei indien dit wel nodig sal wees.
9: Ja, verseker. Ons moet sien dat daar vervolgings uit hierdie hele proses uitkom. Dit help nie dat ons deur so 'n proses gaan en niks gebeur aan die einde nie. Suid-Afrikaners wil aanspreeklikheid sien en ons verwag dat die president daadwerklik sal optree deur die nodige proklamasie uit te reik sodat die SOE sy ondersoekbevoegdhede kan gebruik om hierdie onverklaarbare rykdom te ondersoek, korrupsie hoop te slaan en te verseker dat diegene wat hul posisies misbruik aanspreeklik gehou word.
4: Nou julle het Woensdag hierdie brief aan die president gestuur. Lisa, verwag julle positiewe terugvoer en wanneer?
9: Ja, ek dink so ons het Woensdag, soos jy sê, ons het Woensdag die brief gestuur. Dit vat so gewoonlik 10 dae vir hulle om ons om te antwoord. Ek dink Suid-Afrikaners is boeg van die korrupsie en ek dink almal weet dit en ons kan nie meer wegkruip van wat gebeur in ons land nie. En ek dink nie die president het regtig enige 'n been om op te staan om te sê dat hy nie saamstem nie.
4: Baie dankie. Ons het gepraat met Lisa Schikkerling, 'n DA parlementslid en die party se woordvoerder vir polisie.
10: Hier kom Lenet met 'n slim skei wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
11: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
12: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
13: Jy luister na Naweek Aktueel elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
4: Solidariteit se onderwysersnetwerk het die Gautengse departement van onderwys tot gister gegee om skriftelik terugvoer te gee oor wanneer uitstaande toelaas aan openbare skole uitbetaal gaan word. Die toelaas wat skole in staat stel om noodsaaklike uitgawes soos water en elektrisiteit te betaal, skryfbehoeftes aan te koop en instandhoudingswerk te kan verrig, is sedert die begin van die jaar deur die onderwysdepartement van talle skole weerhou. Dit het talle skole onder groot finansiële druk geplaas. En ons praat nou met die hoof van die Solidariteit Onderwysnetwerk, Johan Botha. Goeiemôre, Johan.
14: Goeiemiddag Etienne en goeiemiddag aan die luisteraars.
4: So Johan, julle spertyd aan die Gautengse Onderwysdepartement was gister. Het die departement terugvoer gegee teen gister?
14: Nee, die departement het glad nie op ons skrywe gereageer nie. En ja, dit versterk nou juist ons kommer dat die departement nou regtig nie sy verpligting teenoor ons skole en ons kinders ernstig genoeg opneem nie.
4: Nou, tot nou toe, Johan, watter redes indien enige het die departement tot dusver aangevoer oor hoekom hierdie toelaas nog nie aan die skole uitbetaal is nie?
14: Hulle het nog geen amptelike verduideliking gegee nie en dit is kommerwekkend want in vorige geskille oor skoolbefondsing het die departement dikwels verwys na korrupsie en wanbestuur by individuele skole en hulle dit as 'n verskoning probeer gebruik om te sê hulle moet nou eintlik strenger beheer oor skole se finansies neem. Maar dit beantwoord nog steeds nie die vraag waarom die departement nou nie hierdie statutêre plig ingevolge die skolewet nakom nie.
4: Maar maak dit enigsins sin, Johan, want hierdie is dit tog nie deel van die departement se begroting aan die begin van 'n finansiële jaar om hierdie toelaas aan skole uit te betaal nie.
14: Ja, dit is presies die vraag wat ons ook vra, want ingevolge die nasionale norme en standaarde vir skoolbefondsing, is die departement wetlik verplig om vir hierdie toekennings te begroot en dit betyds uit te betaal. So as dit daarvoor die geld begroot is, dan moet die departement kan verduidelik waar die vertraging lê wat hulle tans nie kan doen nie.
4: Nou, toe ek vroeër in die week met julle gepraat het, Johan, het julle gesê dis moeilik om te sê presies hoeveel skole geraak word, maar kan jy dalk net vir ons verduidelik wat is die grootste uitdagings wat hierdie skole wat wel geraak word op die oomblik ondervind?
14: Wel, dit skep ongelooflike onsekerheid vir beheerliggaamposte, veral die onderwysers en die ondersteuningspersoneel. Dit maak dit vir die skole ongelooflik moeilik om noodsaaklike leer en onderrigmateriaal aan te koop en goed soos instandhouding, munisipale rekening en ander bedryfskoste. En dit is presies hierdie basiese daaglikse funksies wat vir skole wat nou in gevaar is.
4: Daar was selfs 'n laerskool in Pretoria waarvan ek bewus is, Johan, jy's ook bewus daarvan wat 'n sogenaamde, ek gaan dit nou in Engels noem, back a buddy fonds gestig het. Ek dink hier naby aan die begin van die jaar net om onderwysers te kon betaal.
14: Ja, dit is 'n sprekende voorbeeld Estie van die uitdagings wat skole deesdae ervaar. En as mens nou die feit dat die departement nou nie hierdie toelaag of hierdie toekennings betaal nie, dit plaas net verdere addisionele druk op skole en ons verwag dat daar nog meer skole gaan wees wat moontlike afleggings van personeel gaan moet oorweeg as gevolg van 'n finansiële tekorte.
4: Nou jy is in kontak met van daai skole en met van daai bestuurs voorsitters. Wat is dit wat daai mense vir jou sê, Johan?
14: Wel, hulle is geweldig bekommerd, is dit. Ek meen, die mense kan dit verstaan. Ek meen, skole het 'n begroting waar volgens hulle ook moet werk. Hulle het werk volgens 'n goedgekeurde begroting. En daai begroting is dikwels tot op die been gesny. En as die departement nou nie, jy weet, na die tafel toe kom met noodsaaklike goed wat hulle vir die skole beloof het dat hulle gaan betaal nie, wat deel is van die skole se begrotings, dit plaas daai skole onder geweldige druk en beheerliggame moet letterlik haaste uit die hoed uit begin ruk om hulle skole funksioneel aan die gang te hou.
4: Nou die nuwe skoolkwartaal begin volgende week, Johan. Het skole enige iets aan jou gekommunikeer oor enige probleme wat hulle moontlik voorsien wanneer die skool volgende week oopmaak indien hierdie fondse nie daadwerklik en baie dringend uitbetaal word nie?
14: Is dit ons nog geen amptelike aanduiding van enige van die skole gekry dat hulle wel goed soos afleggings gaan oorweeg nie. Hulle bekommernis is net wel dat hulle nou wel op sekere goed nou weer eens gaan moet sny wat tot die leerders en die onderwysers se nadeel gaan wees. En dit eintlik lei dat die feit dat die rekening word eintlik nou maar in die klaskamer betaal deur ons kinders en ons onderwysers en dit is maar die groot bekommernis en waaroor ons regtig waar baie ongelukkig is.
4: En wat is die volgende stappe wat julle moontlik sal neem as die onderwysernetwerk?
14: Ons verkies natuurlik altyd om 'n saak deur samewerking op te los, maar die departement dra duidelik nie ons skole en ons kinders se belange op die hart nie. So ons vergader eerste ding volgende week met ons regspan en met ander rolspelers in die solidariteit beweging en dan gaan ons kyk na wat is ons regsremedies om ons skole te kan bystaan.
4: Baie dankie. Ons het gepraat met die hoof van Solidariteit se onderwysnetwerk, Johan Botha. Vir baie mense is daar geen beter plek om te herstel of versorg te word as in hulle eie huis nie. Dit is waar tuisversorgers 'n onskatbare diens lewer deur kwesbare mense met professionele sorg en menswaardigheid by te staan. Ondanks die groeiende behoefte aan die diens, bly tuisversorging 'n minder gewilde beroepskeuse in Suid-Afrika. Elsbie Richard May het met Delmay Delport van Solidariteit Helpende Hand se opleidingsinstituut gepraat.
15: So Delmay, hoe groot is die behoefte aan tuisversorgers in Suid-Afrika?
16: Alsobie die behoefte in Suid-Afrika is regtig geweldig groot aan tuisversorgers. So volgens statistieke Suid-Afrika se jongste bevolkingsraming, wys dit dat verlede jaar was al sowat 6.6 miljoen mense in ons land wat 60 jaar en ouer is. So dit wys ons omtrent 1 uit elke 10 Suid-Afrikaners val in hierdie ouderdomsgroep. En dan natuurlik, hierdie ouderdomsgroep groei elke jaar meer en meer met sowat 2.8% per jaar. Ons sien ook dat mense se lewensverwagtinge is verbasend al hoe langer. So waar 'n man kan beoog om 64 jaar gemiddeld te word, word 'n vrou ongeveer 70 jaar oud gemiddeld. So die probleem is egter hoe langer mense leef, hoe groter word die behoefte aan sorg natuurlik. En daai sorg is nie altyd toeganklik vir almal nie. Ons het ook gesien dat minder as 'n kwart van ons bejaardes in Suid-Afrika het toegang tot mediese fondse. Vir die res beteken dit dat daai voortdurende professionele mediese sorg is eenvoudig net nie 'n opsie nie, of dit nou gaan oor die finansiële aspek daarvan of die toeganklikheid. So ons het ook gesien dat baie van ons bejaardes woon alleen, veral ons dames. Hulle het nie 'n gesinslid of iemand in die huis wat vir hulle daai daaglikse ondersteuning en daai basiese versorging kan bied nie. Maar dan is daar nou nog iets. So alhoewel hulle alleen woon, verkies baie bejaardes om in hulle eie huise nog te woon. Hulle wil nie noodwendig in 'n huis of 'n mediese sorgfasiliteit gaan woon nie. Hulle wil in hulle veilige area wees. Hulle wil tussen hulle herinneringe wees. Hulle wil hulle trots en hulle onafhanklikheid behou. So, dis presies dan waar 'n tuisversorger eintlik inkom.
15: Hoe gewild is tuisversorging as 'n loopbaan of 'n beroep in Suid-Afrika?
16: Dis duidelik uit ons kwesbare gemeenskappe dat die nood regtig groot is, maar die beroep op sigself is nog nie so bekend of so gewild soos ons dit graag wou hê nie. En dit is maar bloot omdat mense nog nie so vertroud is met wat die beroep alles behels nie. Daar is 'n paar wanindrukke wat gereeld onder ons aandag kom. Eerstens dink mense, wanneer jy in tuisversorging werk, gaan jy net baie siek bejaardes in 'n mediese sorgfasiliteit of 'n tuisversorg, terwyl dit in werklikheid eintlik baie wyer as dit strek. En tweedens dink mense die tuisversorging beroep beperk jou, of dit nou is in terme van 'n loopbaanuitkomste of finansiële vergoeding of die werksplek. Dit is nie noodwendig die waarheid nie. Die loopbaanuitkomste in tuisversorging strek eintlik baie ver. So 'n afgestudeerde student kan in 'n huis werk, hulle kan in privaat vir tuisversorging ingaan waar hulle natuurlik onder beperkte toesig kan gaan werk waar hulle 'n kwesbare persoon versorg. En dan as daar iemand meer aanklank vind by kinders, kan hulle ook in kindersorg ingaan en werk as 'n kinderoppasser, 'n au pair of selfs 'n kleuterskoolassistent. Ander verkies nou weer die rehabilitasieversorging. Dit is nou die versorging van 'n pasiënt nadat hulle gehospitaliseer was en by die huis moet aansterk of moet aansterk na 'n operasie. So dit hang alles af van ons student en waar hulle verkies om te werk en met watter tipe pasiënt hulle verkies om te werk. So ons glo dat met tyd gaan hierdie beroep al hoe meer erkenning kry na mate mense besef watter noodsaaklike en veelsidige rol hierdie tuisversorgers eintlik in die gemeenskappe speel.
15: En wat is die minimum vereiste vir toelating as dit nou kom by die opleiding van tuisversorgers?
16: So by Solidariteit Helpende Hand se opleidingsinstituut het ons 3 tuisversorgingskursusse wat ons aanbied. Al 3 is geakkrediteer deur QCTO en dan gaan vinnig jy deur hardloop met die minimum vereistes. Ons eerste kursus is die tuissorgassistent kursus waar ons studente leer hoe om basiese versorging toe te pas volgens die vooraf bepaalde sorginstruksies natuurlik. En hiervoor het jy net 'n graad 10 sertifikaat of 'n soortgelyke sertifikaat nodig en daar word geen spesifieke skoolvakke van die vereis nie. Dan het ons ook 'n meer holistiese tuissorger kursus wat bietjie meer in diepte ingaan en die studente toerus met die kennis en vaardighede om meer selfstandig mense te kan versorg en hiervoor het jy 'n matriek sertifikaat of terwyl graad 12 sertifikaat nodig. Maar ons het iets belangrik wat ek wil noem. Alhoewel die akademiese komponent belangrik is, is dit nie vir ons uitsluitlik nie. Ons ideale student is eintlik iemand wat regtig 'n hart het vir mense, omgee hart en iemand wat geroep is om 'n verskil te maak in die gemeenskappe waar daar kwesbare mense is. So, alhoewel ons dit in ag neem, bepaal ons dit nie af sonderlik op die akademiese prestasie of hoe 'n persoon op 'n akademiese pad presteer nie, maar eerder hoe die persoon as individu is.
4: En dit was Delmy Delpoort, die bestuurder van kommunikasie en bemarkingsprojekte by Solidariteit Help en Hand se Opleidingsinstituut, en Elsbie Richard May het met haar gepraat. Sean Juister sluit nou by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemôre Sean.
17: Goeiemôre Estie.
4: So Sean, Desiree Ellis het haar Banyana Banyana span vir die komende Vroue Afrika Nasiesbeker toernooi aangekondig.
17: Ja, en Dilit Lamine en Kaylin Swart lyk my hou aan veg vir die nommer 1 doelwagter posisie. En dan ook van die ander name wat by die groep van 26 spelers ingesluit is, is Lonathembo Mlongo, Refilwe Jane, Linda Motlalo, dan dus ook vir Robin en Gabriella Moodley Zalgado, Tembi Katlana, Linda of eerder Hilde Magaya, en dan ook die jongste speler in die span, die 18-jarige Zoe Oktober. Die groep vertrek vandag na Marokko, waar die toernooi tussen 26 Julie en 16 Augustus gespeel sal word. En die top 4 spanne kwalifiseer ook natuurlik vir die 2027 Vroue Wêreldbeker in Brasilië. Ellis sê sy glo die span gekies wat kan aanpas soos wedstryde verander.
18: We wanted to get the mix right with youth and experience and make sure that we have all our bases covered. You know, we have to be adaptable during the tournament because teams are going to play differently against us. We saw at last year's WAFCON, a lot of teams press a lot higher than sitting back. We think the game is going to be quicker as well. So we wanted to get that mix right where we got the experience. But around that experience, we have players that are not too young.
19: Hierdie jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
4: En Sean, kan nie glo dis alweer sulke tyd nie, die sokker Wêreldbeker kom hierdie naweek tot 'n einde.
17: Ja, Frankryk en Engeland speel vanaand van 11:00 af vir die bronsmedalje in Miami. Dit is Didier Deschamps se laaste wedstryd as Franse breier en ook sy 27ste Wêreldbeker wedstryd. En Engeland kan ook hulle beste uitslag hê in 60 jaar as hulle vanaand 7:00. Nou môre aand 9:00 is die groter, dis die heersende kampioen Argentinië teen Spanje vir die wêreldtitel. Dit kan Argentinië se 4de titel wees en Spanje se 2de. Die 39-jarige Lionel Messi is ook die voorloper in die goue stewelwedloop, dis vir die meeste doele. Hy staan op 8 en het al 21 doele oor 6 toernooie aangeteken, en daar is 'n kans dat dit sy laaste wêreldbeker kan wees.
19: Hierdie jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
4: Op die rugbyveld, Sean, is dit die laaste naweek van Nasiesbeker aksie hier in die suide. Wat is die jongste tellings daar?
17: Ja, ons volgende begin met die All Blacks, wat Ierland gemakkelijk met 40-21 kaf gedraf het. Japan het 42-15 teen Frankryk verloor en die Wallabies is 38-10 voor teen Italië. Fiji en Skotland takel mekaar 10-3. En onthou dan vanmiddag 20:40 draf die Springbokke op Kings Park in Durban teen Wallis op die veldheid. En ons eindig die dag vanaand 10:09 met Argentinië en Engeland wat kragte meet.
4: En aan die junior bokke speel ek vanaand in 'n eindstryd.
17: Ja, hulle kom 6:30 teen Frankryk te staan in die eindstryd van die onder 20 wêreldkampioenskap. So ons hou vir hulle duim vas vir 'n tweede agtereenvolgende wêreldtitel. Ons vroue junior bokspan het ook gister in Stellenbosch ongelukkig 47-12 teen die VSA se onder 20s verloor.
4: En dan nog rugby nuus, die Haai en die Stormers het die Karibebeker op die voorvoet begin. Hoe so?
17: Ja, die Haie klop die Pumas in Mbombela met 26-24. Nou, hulle was rusttyd reeds 19-5 voor. En die Stormers 23 het 'n 3 in die 79ste minuut nodig gehad om 25-19 met die heersende kampioen Griquas af te reken. Die Cheetahs en Lions pak mekaar môremiddag 1:00 in Bloemfontein, en dan 3:00 speel die Boland Cavaliers teen die Bloubulle in Wellington.
4: En dan die cricketwêreld het 'n cricketlegende gegroet, Sean.
17: Ja, Sir Garfield Sobers, een van die beste spelers ooit en moontlik die beste wat die West-Indiese eilande nog opgelewer het, is op die ouderdom van 89 jaar oorlede. Hy het 8032 lopies en 93 toetse aangeteken. Dis 'n gemiddeld van 57.78 wat ongelooflik hoog is. Hy het ook 235 paaltjies agter sy naam. En hy het ook die rekord vir die meeste lopies in 'n enkele toetsbeurt vir 36 jaar gehou, en was die eerste speler om 6 sesse in een balbeurt te slaan. En in 1999 was hy ook onder Wisden se 5 spelers van die eeu genoem. Kom ons hoor wat gebeur op die golfbaan by die Britse Ope wat op Royal Birkdale gespeel word. Michael Flismus het vir ons die jongste nuus.
20: Dankie Sean en dis so 'n bietjie bewolk vir die eerste keer die week op Royal Birkdale. Net so voor 5 uur Suid-Afrikaanse tyd sal die voorloper afslaan. Dit is Australië se Lucas Herbert op 8 onder nadat hy gister in die tweede ronde die laagste telling ooit in die geskiedenis van die mans majors geëwenaar het met sy ronde van 62. Hy is 2 houe voor Jackson Suber, Cameron Young en Ryan Gerard. Gerard is die man wat verlede Desember in 'n valbuilstryd verloor het teen Suid-Afrika se Jaden Schaefer en hier Fraser Bank Mauritius Ope. Bryson DeChambeau slaan af op 5 onder nadat hy 2 houe gestraf is omdat daar beslis is dat hy gister op die 5de sy swaai verbeter het deur om die gras in die sikkelveld plat te druk. Nieu-Seelandse Ryan Fox is besig met 'n uitstekende ronde. Hy is nou 5 onder vir die toernooi na 9 puitjies. Die voorste Suid-Afrikaners is tans op 1 onder. Dit sluit in Casey Jarvis, MJ Duffy, Sean Norris en Henny Du Plessis saam met Aldrich Potgieter op 1 oor. Dit is al 5 Suid-Afrikaners wat die afsnypunt behaal het, die meeste in die majors die jaar. Michael Flismus vir RSG Sport.
17: En Johnny Koen nou ook vir ons die Tour de France fietstoer dop.
21: En goeiemôre Sean, dit was gister die 13de skof van vanjaar se Tour de France, een oor 205 km tussen Dol en Dalfort in die Juraberge, daar op die grens tussen Frankryk en Switserland. Dit was juist dan so dat die Switserse voormalige baanryer Mauro Schmidt die skof gewen het voor Tejade en Tom Pidcock van Brittanje met Van Gils en McNulty in die ander topposisies. Groot verskil het gister gekom, aangesien die peloton 8 minute na die wegbrekers by die eindpunt aangekom het. Daar het Tom Pidcock nou van 10de af na 4de toe opgeskuif. Hy is nou 4 minute 15 agter die algehele voorloper, terwyl Pogacar van Slovenië met Jonas Vingegaard op 3:36 tweede en Remco Evenepoel derde op 4 minute en 6 sekondes. Nou die naweek vol berge daar in daardie grensarea tussen Frankryk en Switserland voordat dan maandag gerus word op die toer die laaste week heeltemal in die Alpe afspeel voor die uiteindelike eindpunt in Parys in Frankryk op die 26ste van Julie. Johnny Koen vir RSG Sport.
22: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Teken in of gradeer op na die Honor X7D vir R419 per maand vir 36 maande op 'n Elevate 2 Plus plan en kry gratis Honor X7i in oorfone. En kry 'n gratis 5 GB data bondel vir 3 maande. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras te kry met Celsius se Sure Things nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.

0: Jy luister na Naweek Aktueel, ons het nog 'n propvol program wat in die volgende halfuur vir jou voorlê, maar in ons weeklikse motorrubriek nou beantwoord Wessel Pretorius 'n luisteraarsbrief.
1: Jerome Pieters skryf: Ek is nie seker of ek my plaaslike bandehandelaar altyd vertrou nie. Wanneer is 'n band se lewensduur finaal verby? Ek gaan aanklop by Rob Hanfield Jones, die bestuurende direkteur van driving.co.za.
2: Daar's twee dinge waarna mense moet kyk. Die eerste is die loopvlak. En die wet bepaal dat indien die loopvlak afloop tot laer as die bepaalde beperking, dan word die band onwettig en hy moet vervang word. Nou deesdae het alle bande wat hulle 'n band afloop indikator noem. En dis sulke hobbeltjies wat daar in die greepies op die band se loopvlak lê. En sodra die band se loopvlak met daai gelyk gesluit het, dan weet jy die band is op sy einde. Dan het hy so 1.6 mm se loopvlak oor. So dit is die eerste ding. Hy moet voldoende loopvlak hê. En die rede daarvoor is veral hier in Gauteng waar ons hierdie hewige somerdonderstorms kry. As jy nie voldoende loopvlak oor het nie, kan daai band nie die water uit sy pad uit beweeg en dan loop jy die risiko daarvan dat hy heeltemal met die oppervlakte kontak verloor en dan het jy geen beheer oor die motor nie. So dit is die eerste ding. Die tweede ding is die ouderdom van die band, want afgesien van hoeveel loopvlak op hom oorbly, na so 'n paar jaar, na 6 of 7 jaar, begin die rubber harder raak, hy begin kraak en dan raak die band onveilig. So afgesien van hoeveel loopvlak op hom oorbly, moet 'n mens hom na so 6 of 7 jaar vervang.
1: Rob, en een ding waarvan jy nie die vervanging moet uitstel nie, is jou bande.
2: Nee, beslis nie. As jy daarna kyk, is dit jou enigste kontak met die pad. So as daar enigiets met die band fout is, dan impak dit jou direk in die beheer wat jy oor die motor het, as ook die loopkoste van die motor. As jou banddrukke byvoorbeeld te laag is, het jy nie net 'n verhoogde risiko dat die band bars nie, maar daai ekstra wrywing en hitteopbouing in die band kan jou brandstofrekening laat opjaag. So dit maak sin om ten alle tye seker te wees jou bande is in 'n goeie toestand en die lugdruk is reggestel op al die bande soos wat die motorvervaardiger vir die motor voorstel.
1: En ook die spaarband se banddruk.
2: Ja, mense vergeet dit vol van die spaarwiel en dan die dag wat jy papwiel kry, staan jy langs die pad met twee papwiele want jy die ding nou uit die boot uit gehaal en hy is onbruikbaar. So maak seker dat die mense om ten minste elke 2 maande kyk. Wat ek gewoonlik met my spaarwiele gedoen het die dae wat my motors nog spaarwiele gehad het, is ek het 'n bietjie stywer gepomp as wat nodig is om voorsiening te maak vir mettertyd verloor 'n bietjie lugdruk. So ja, jy weet as oor 6 weke of 2 maande ek die ding nodig het, is hy nie pap nie.
1: Ja, dis slim. Eintlik behoort kopers van voertuie bande en 'n ding soos 'n battery as 'n lopende uitgawe te beskou en jy behoort dit eintlik in te reken in jou koopkoste.
2: Ja, dis noodsaaklik. As 'n mens daarna kyk dat jy waarskynlik 15.000 km per jaar doen en die gemiddelde band gaan 45 tot 50.000 km hou, dan kan jy daarop reken dat jy elke 3 jaar al die bande op jou motor moet vervang. Nou, 'n mens weet wat is die tydsberekening, 'n mens weet wat is die koste van 'n band en dus kan jy sê maar elke maand 'n bepaalde bedrag op sy sit. So as die dag kom waar die bande afgeloop het en jy dit moet vervang, jy nie 'n groot finansiële koste moet dra nie dat jy daarvoor voorsiening gemaak het.
1: Rob Hanfield Jones van driving.co.za. Stuur gerus motornavrae na my e-pos na wessel@rsg.co.za.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
3: Nou na internasionale nuus. Groot betogings en ontevredenheid is die week in Oekraïne se hoofstad Kiev onder burgerlikes, parlementslede en soldate gehou wat in die oorlog teen Rusland veg ontketen oor die land se president Vladimir Zelensky se besluit om sy minister van verdediging Mykhailo Fedorov te vervang. Zelensky se besluit berus glo op spanning tussen Fedorov en die hoof van die Oekraïense weermag Oleksandr Syrsky wat volgens Zelensky nie sonder sy bemiddeling kan saamwerk nie. En ons praat nou hieroor met Abel Estreize, verbonde aan die Departement van Strategiese Studies aan die Fakulteit van Krijgskunde aan die Universiteit Stellenbosch. Goeiemiddag Abel.
4: Goeiemiddag Estie.
3: So Abel, wat is jou indrukke van Zelensky se besluit om Fedorov te vervang? Daar is selfs soldate op die front wat sê hulle wil nie meer vir Oekraïne veg as hy nie die minister van verdediging is nie.
4: Ja, dit is moeilik om sin te maak op die oomblik oor wat die rede is, die presiese redes is rondom sy verwydering as minister. Maar ja, dit wil voorkom asof daar 'n redelike spanning is tussen hom en die hoof van die weermag. En dit is nou maar 'n gegewe dat jy 'n mate van samewerking moet hê in daardie burgerlik-militêre omgewing om die oorlog na behore te voer en soveel te meer omdat ons dit wil voorkom 'n baie interessante periode betree het met die oorlog in die Oekraïne omdat die swaartekrag punt het verskuif vanaf die Russiese okkupasie van die Oekraïne na wil dit voorkom die oorlewing van die Russiese regering in Rusland, die Putin regering in Rusland. So daar's 'n interessante klemverskuiwing en ek wonder of daar nie 'n onderliggende verskil is tussen die minister en die hoof van die weermag oor presies hoe hierdie oorlog nou gevoer moet word nie en hierdie klemverskuiwing hanteer moet word nie. Dis wat ek lees in die afdanking van die minister.
3: Dink jy druk is besig om op Rusland toe te neem?
4: Ja, ek dink die interessantheid wat vir my op die oomblik aan die orde is dat ons sien druk teen Rusland aan die opneem op die strategiese, die operasionele en die taktiese vlak, want op die taktiese vlak en op die slagveld vlak lei Rusland geweldig verliese in die Oekraïne op die oomblik. Wat die operasionele vlak aan betref, is Rusland besig om die stryd in die Krimskiereiland spesifiek te verloor, omdat die Oekraïne besig is om operationeel die Krimskiereiland in sy totaliteit te isoleer. Die maritieme isolering en die isolering daarvan op land. So dit op sigself is 'n baie interessante operasionele dimensie in die oorlog, maar die interessantheid op die oomblik ontvou op die strategiese vlak, dink ek, waar die Oekraïne werklik met 'n oorkoepelende strategiese offensief teen Rusland besig is met die vernietiging van die petro-industrie. Ons het vanmôre selfs gesien dat Rusland die sogenaamde Wildberries hulle Amazon tipe van verspreidingsnetwerk hulle store vernietig is wat toenemend druk plaas op die bevolking in Rusland en toenemend die bevolking van Rusland betrokke maak by die oorlog. Tot nou toe het die Russe op 'n manier apaties gestaan, want hulle was nie regtig geaffekteer nie. Maar nou begin daar brandstoftekorte kom en daar begin voedseltekorte kom, want druk is besig om op te laai omdat diesel en ander middels nie beskikbaar is vir die plantseisoen in Rusland nie. Daar's selfs bronne wat spekuleer oor 'n moontlike hongersnood wat dreig in Rusland omdat hulle nie kan plant nie. So baie interessante dimensie wat nou aan die ontvou is en 'n baie interessante fase wat op die strategiese vlak ontvou binne Rusland. Dit sal interessant wees om te sien hoe Putin dit gaan hanteer.
3: As jy praat oor daai oorkoepelende strategie van Oekraïne en jy hak dit nou aan by hierdie spanning, hierdie moontlike spanning wat daar is tussen die minister van verdediging en die weermaghoof, wat lees jy dan daarin?
4: Ja, ek dink dis juist die grondliggende realiteit of die grondliggende verskil wat daar is. Ek dink Zelensky is waarskynlik meer plaas groter klem op sy vertroue in die hoof van die weermag as die minister. En dat hy eintlik hier, ek wil amper sê, die kant van die hoof van die weermag gekies het om die minister te vervang. En eintlik daardeur sy vertroue in die weermag van die Oekraïne uitspreek. So ek lees maar 'n proses van vertroue bou, burgerlik militêr vertroue bou hier tussen die minister en of die nuwe minister dan en die hoof van die weermag.
3: Abel, dink jy Rusland sit met dieselfde probleem as Amerika en Donald Trump met die oorlog teen Iran, dat Rusland nie eintlik 'n strategie het om hierdie oorlog te wen nie?
4: Wel, die strategie wat Rusland gebruik op die oomblik is tot 'n groot mate toe presies dieselfde strategie wat ek dink Putin die Amerikaners gebruik, Trump gebruik. En dit is om te poog om deur attrisie, met ander woorde die bombardering van Iran in die geval van Amerika en in die geval van Putin die bombardering van die Oekraïne, die stikkend skiet, as ek dit nou so kan stel, wat ons in militêre terme wat nou verwys as attrisie. En beide van hulle gebruik 'n attrisionele strategie op die oomblik om die Oekraïne en Iran tot oorgawe te druk. En ek dink daar's 'n bietjie van 'n verskil hier tussen die Amerikaners en die Russe, omdat ek dink die Amerikaners het 'n groter kapasiteit om hulle attrisionele veldtog in Iran vol te hou en 'n groter kapasiteit om Iran te vernietig as wat Putin oor beskik in sy oorlog in die Oekraïne. So die onderliggende strategie dieselfde, maar die Amerikaners dink ek het 'n groter kapasiteit vir vernietiging as Putin en die Russe.
3: Baie dankie. Ons het gepraat met Abel Estreize, verbonde aan die Departement van Strategiese Studies aan die Fakulteit van Krygskunde aan die Universiteit Stellenbosch. Ons gedenk vandag op Mandela Dag die lewe van die ikoniese Suid-Afrikaanse figuur Nelson Mandela. Die ontslape oud-president is al telke male in rolprente en in televisiereekse uitgebeeld en Annemarie Jansen van Vieren het meer hieroor.
5: I have cherished the idea of a free society. It is an ideal for which I am prepared to die.
6: The sentence will be life imprisonment.
5: Amanda!
7: Mandela's Gun, Invictus en Winnie is van die rolprente waarin oud-president Nelson Mandela uitgebeeld is.
8: Today President Mandela takes office in Pretoria.
5: Brothers, sisters, this is the time to build our nation.
9: All of the whites are cheering for South Africa. All of the blacks are cheering for England. How long before the World Cup?
7: Terwyl die 1997 drama Mandela en de Klerk 'n naam is wat dikwels by kykers opkom wat televisie betref.
10: That our whole nation totters on the brink of disaster.
11: Who are you to accuse me?
10: That is true, isn't it?
7: Maar 'n professor by die Universiteit van Kaapstad se sentrum vir rolprent en media studies, Leteku Modisane, is huiwerig as SAIK nuus hom vra om sy gunstelinge te noem.
11: Well, if I could give a list of my own three favorite Mandela on-screen representations, I don't have any really, but relatively speaking, Long Walk to Freedom would be number one. Mandela and de Klerk is also not very bad. And then the Mandela drama, which was played on TV, I think in the 90s or close of the 80s somewhere, would also come in there.
7: Morisane het navorsing oor die uitbeelding van Mandela op die groot skerm en die klein kassie gedoen. Hy sê daar is verskeie aspekte wat rolprentmakers, veral internasionale vervaardigers, verkeerd kry oor die historiese figuur.
11: The first thing is that Mandela's story is not a singular story, to be honest. Like anyone else, his life was full of contradictions, but his do stand out because he was a very, very influential historical figure. So I don't think films have really dealt with his political contradictions and his contradictions at the personal level. For instance, the fact that he was facing an almost insurmountable historical task of uniting South Africa, of playing the long game towards a democratic ideal, at the same time as he's got to satisfy the burning questions of their land, the burning questions of dispossession, for instance. So that in-betweenness has not really been dealt with.
7: Watter aspekte van Mandela is volgens Modisane nog nie op skerm uitgebeeld nie.
11: Including how many black people feel about him. And there are many views that actually are very negative about him as such. So many producers focus on the palatable aspects and they foreground those aspects, they privilege those aspects. They are not really dealing with all of this. And also there is a problem of the radical bits of his history because of they are not being palatable, you know, for international audiences especially or within the dominant film industry. They don't come out, they are not really dealt with.
7: As Morisane wel 'n aanbeveling moet maak oor watter Mandela-produksie om hierdie naweek te kyk, is daar een wat hy kan uitsonder.
11: Mandela Long Walk to Freedom does stand out because of Idris Elba's performance. It's a very good performance.
12: There will be no revenge.
13: The people are angry.
14: We are all angry.
11: And what they did wonderfully is that they worked very well with their acting to produce a representation of the dignity of Nelson Mandela as a natural-born leader, if I may put it that way.
12: I have walked a long walk to freedom.
11: But also the visuals, the high production values cannot be denied there.
7: Dit was 'n professor in rolprentwese by die Universiteit van Kaapstad, Leteku Modisane, en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
3: Intussen het vrywilligers van die Luwelo Sosiale Klub 'n boorgat gesink om skoon drinkwater aan ouer mense in Bekkieswayo Village naby Hazyview in Mpumalanga te voorsien. Die mede-stichter van die sosiale klub, Lusha Mashegu, sê hulle het ook kospakkies aan 60 ouer mense verskaf.
15: Project where elder people comes every day to do different kind of activities such planting vegetables, education, arts and craft. There's lots of people who's coming here and supporting us in a different way. I saw the community next to the project who's they are suffering of water.
3: Inwoners is dankbaar aan sosiale klub vir die mooi gebaar.
16: As the Bekkieswayo community, we are very happy about this old age home. This is where us as grannies come to meet and do activities like farming.
17: And we also get breakfast.
3: Die uitvoerende bestuurder van Gluli Safari Lodge, Chris Skankwyk, sê hulle het ook kospakkies aan die behoeftige inwoners oorhandig ter viering aan Mandela Dag.
18: We're also giving food to 40 families from all the four villages of the community today, and all the creches and orphanages of the community is getting a food parcel today as well. Over and above that, we contributed to the fixing up of the center and the painting of the walls so that this ray of hope, a center of hope and light, can contribute to shine.
3: Suid-Afrikaners word aangemoedig om vandag 67 minute af te staan om ouer mense se dag op te kikker. Nonkululeko Shongwe het hierdie verslag saamgestel.
14: In maandag 20 Julie se uitsending van Regsake praat prokureur Tian Joubert in die derde van ons reeks van 4 episodes oor die Regspraktykraad en fokus die week op wat dit in praktyk vir regspraktisyne beteken om deur die raad gereguleer te word. Boedelspesialis Volker Kreer bespreek 'n hofsaak wat handel oor of 'n koper die verkoper van verborge gebreke aanspreeklik kan hou ten spyte van 'n voetstootsklausule. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.
19: Ek aanvaar dat die pos van die minister van polisie is 'n potensiële gifbeker.
20: Daar is nie iemand wat jy die minister van polisie kan maak wat hierdie gemors kan uitsorteer nie. Die enigste manier hoe jy 'n nuwe minister kan aanstel en hom effektief kan maak is wanneer jy gaan na die Madlanga kommissie se verslag, jy gaan na die Zondo-kommissie verslag, jy doen nog verdere ondersoeke, jy kry 'n behoorlike greep op presies wat die probleem in die polisie is.
21: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar in diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
22: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig en hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.
3: En nou vir iets heel anders. Suid-Afrikaanse rooibossade gaan vir eerste keer ooit op 'n ruimtesending. Duisende rooibossade sal later vanjaar na die internasionale ruimtestasie gestuur word, waar dit vir 6 weke lank aan mikroswaartekrag en ruimtestraling blootgestel sal word. Die eksperiment is een van vele internasionale studies om te bepaal of gewasse in mikroswaartekrag kan groei. Marlies Skeepers het meer besonderhede.
23: Max IQ Space en die Suid-Afrikaanse Rooibosraad staan aan die hoof van die Rooibos in die Ruimte projek. Die rooibossade wat in die ruimte was, sal met hul terugkoms op aarde met die sade wat hier agtergebly het geplant word. Leerlinge van 7 skole in die Cederbergstreek waar rooibos verbou word, sal handjie bysit by die vergelykende eksperiment. Die mede-stichter van Max IQ Space, Judy Sandrock, sê die studie sal bepaal hoe die rooibossade deur mikroswaartekrag en ruimtestraling beïnvloed is.
24: We really wanted to focus on the schools where rooibos grows in the Cederberg. There's actually 27 schools in the district. We had 7 schools that applied, so we took them all. We budgeted for 5. But I was like, we're not turning anyone away. And then the 8th school is Parklands College, because they are our Africa Centre of Excellence for space STEM projects. Parklands is well outside where rooibos should grow. They will be growing their seeds indoors, because if we're going to grow them in space, they're going to have to be grown indoors in an artificial environment.
23: Die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adele de Tooy, sê die raad wil jong mense aanmoedig om 'n loopbaan in die wetenskap te oorweeg.
25: Ons is besonders opgewonde want hierdie projek kan regtig beteken dat leerders meer belang kan stel in wetenskap, in tegnologie, in innovering en regtig in space en hoe dinge werk daar buite en meer vra oor wat gaan die toekoms gaan inhou.
23: Die adjunkt-direkteur-generaal van die Wes-Kaapse Departement van Onderwys, Bertram Lauriston, beskou hierdie eksperiment as 'n ontwikkelingsgeleentheid vir leerlinge.
26: Baie keer in ons lewens is daar te min visiestelling en in hierdie geleentheid bied dit vir jou iets heel anders as waar die kinders gewoond is, spesifiek die geografiese area waar hierdie leerders vandaan kom en ek dink dit gaan net wonderlik vir hulle wees om net deel te wees om te sien hoe vat ek data, hoe maak ek data, hoe gebruik ek data en ek analiseer dit sodat dit kennis word wat ons later kan gebruik en in 'n boek gaan opteken om te sê dit is hoe dinge kan gebeur. Daai visie kan niemand van hulle af wegneem.
23: Maar hoe voel leerlinge oor die rooibossade wat die ruimte ingestuur word? Die 12-jarige Autumn Skalk is 'n graad 7 leerling by die PW de Bruin primêre skool.
27: Dit is in ons huishoudings en ons almal hou van rooibos, van jy kry daai lekker reuk van rooibos.
28: En nou gaan rooibos in die ruimte in. En wat dink jy, het jy 'n idee wat sal gebeur as dit terugkom?
27: Ek dink dit sal nog dieselfde bly en ek dink hy gaan groei, ek glo daaraan.
23: Die rooibossade sal in Oktober na die internasionale ruimtestasie gestuur word. Die verslag is saamgestel deur Tando Ntunja in Kaapstad en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
3: Hoe interessant, en om al jou antioxidante in te kry, moet jy 6 koppies rooibos tee op 'n dag drink. So, jy moet sorg dat jy al daai koppies tee op 'n dag drink. En dit bring ons aan die einde van Naweek Aktueel. Baie baie dankie dat jy vandag saam geluister het. En jy kan ook luister na spesifieke onderhoude van ons aktualiteitsprogramme op ons SABC nuus Facebookblad of gaan na ons RSG webtuiste, of jy kan ook luister na ons aktualiteitsprogramme op ons RSG toepassing wat jy op jou slimfoon kan aflaai. Bly ingeskakel vir jou gunsteling boeremusiek op Vastrap net hierna. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Jean Estreisen, die produksieregisseur in die ateljee Johan Pieterse. My naam is Esther Clerk. 'N mooi naweek vir jou.
0: Wat as 67 minute genoeg is om iemand se dag te verander? Wat as jou tyd vir iemand hoop gee? 'N Kind laat glimlag, 'n gesin ondersteun, of net wys dat niemand alleen is nie. Hierdie Mandela Dag het elkeen van ons die geleentheid om 'n verskil te maak. Nie môre nie, vandag. Gee 67 minute, gee om, gee hoop. RSG vier Mandela Dag, want elke daad van goedheid skep 'n nalatenskap.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008, of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
4: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

Daar sê, hoor die applaus, Theo Slabbert, hy verdien die applaus. Baie, baie welkom by Vastrap. En Hoeto is my Everaad altyd gesê, hoe maak mens, so maak mens. En ek sal julle maar mettertyd vertel hoe vandagse program in mekaar steek. Maar waaroor dit gaan, vandag speel ek hedendaagse musikante en dan spesifiek die musikante wat gaan optree by So Speel die Boere Fees, Boeremusiek Fees in Oudtshoorn in volgende maand, né? En ek sal daaroor ook 'n bietjie meer vertel. Maar kom ons begin met van die musikante. Ek gaan so 3 in 'n ry speel en dan sal ek vir julle sê wie speel.

Daai was om baie, baie lekker in Egna Makwalandse styl daai, met so lekker dik bas by. Dit was Laat My Los, Braai Nieuwoud, daai was baie, baie goed. Boermusiek uit die grond uit, sê ek altyd. Maar die eerste een wat ons gespeel het daar, Lang Loop Kwela, jylle kon duidelik hoor, dis a Kwela, en meeste van jylle sou kon raai, dat dit is Henny de Bruin en die Kitaarkerels, en dan die immergroen Maguba's Kloof, seer sekerlik wat walse aanbetref een van die bekendstes, gekomponeer deur oom Jaapie Loubser, prachtige, prachtige wals met die fyn nootjies en uitgevoer, briljant, soos altyd, deur Hannes Skooman. So daai was die drie wat ons gespeel het. Ek wil net vinnig vir julle sê, hoe sit vandag se program in mekaar? Wat ek gaan doen is, ek speel almal lewende, huidige musikante, hedendaagse musikante, wat dan almal gaan optree daar by die Toenterfees, so speel die Boere Hoërskool Oudtshoring 7 en 8 Augustus, binnekort, later daar oor praat, maar ek weet nie wie van julle kan onthou die liedjie Video Kill the Radio Star. Nou ja, dit is wat gebeur het met musiek, boeremusiek spesifiek, is, daar was op danse gespeeld, bruilof en allerhande verjaarsdagfunksies op die plase, dit het toe later na die stede toe oorgespoel, en toe kom die grammofoon. Die grammofoon het boeremusiek wyd beskikbaar gemaak, jy kon dit amper oorals luister, maak die saak waar jy is nie, as jy 'n grammofoon gehad het, so die plaat met ander woorde. Toe nog beter, het die kassetspeler gekom. Julle onthou die ou tapes, die kassetspeler, en jy kon dit in jou voertuig beginne luister het, en oorals met 'n klein kassetspelerkie rondloop en na boeremusiek luister, byvoorbeeld. Wonderlike klank ook gehad, die uittrek of agtbaan kasset veral, elke instrument is in sy eie baan opgeneem en dan later geredigeer en dan saamgevoeg, 'n ongelooflike klank gehad, die kassetspeler, die ou tapes, baie, baie, baie goed. Toe kom die CD, wat 'n bietjie swakker is, sal ek sê, massa produksie gewees, maar hy het sommer gou, het hy gekrap en goed, is brandewynvlekke opgekry en goed, en dan het hy nie mooi geklink mee nie, maar dit was wonderlik ook draagbaar in karre, ook 'n baie goeie klank gewees. En toe gaan dit alles verlore. So, watter initiatief is daar vir 'n boeremusiek musikant vandag, behalwe sy liefde vir die saak, sy liefde vir boeremusiek? Want hy kry nie genoeg likes, soos hulle sê op sosiale media nie, dan het hy geen inkomste nie, jy weet op YouTube byvoorbeeld, dan het hy geen inkomste nie. Hy kan nie sy goed verkoop regtig nie, hy kan het op 'n stokkie sit en so verkwansel, maar so, dit het basies boeremusiek baie, baie skade berokken, en dit is wat ek eintlik wil sê vandag. So, ons gaan luister na nuwe musikante en dan staan ook nuwe komposisies, hedendaagse musikante. Ek sal nou weer daaroor verder praat, voor iemand sê ek praat nou te veel. Kom ons luister na nog twee.

0: Ons gaan gauw vir 'n vinnige advertensie, maar onthou pen en papier of jou foon, want aan die einde van die program gaan ek 'n paar feeste aankondig. Nou weer terug.
1: Sondag 19 Julie om 5:00 die middag, die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering oftewel SALGA, en die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
2: SALGA se rol is baie belangrik om ons as munisipaliteite te kan versterk, raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee, beter bestuur en die deel van goeie praktyke, en SALGA help daarmee.
1: Jou gemeenskap in samewerking met SALGA, elke sonndagmiddag tussen 5:00 en 5:30, net hier op RSG.
3: Well, East Coast girls are hit by really.
4: Hierdie week in Sondag met Fritz bring ons weer vir jou sonskyn energie. Ballades en hartstories. En ons raak nostalgies en romanties. Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.

Ons kop somme hierdie tweede helfte af met 'n tango, baie, baie lekker. En ek het dit spesifiek gespeel, want my sokkerspan is Argentina. So ons kyk maar wat gaan gebeur, maar ja, dit was baie, baie lekker daai. Frans Treurnig, daar van Malmesbury se wêreld. Nou Frans Treurnig, seer sekerlik een van die beste kitaarspelers wat ek in my ganse lewe gehoor het. Ek praat van alles. Hy kan alles speel. Enige tipe kitaar. Nou pop, musiek, rock, country, wat ook al. Hy speel ook baie, baie goed die steel string of die Hawaiian kitaar, soos baie mense na hom vernoem. Maar hy speel hom ook baie, baie goed. So goed, ons gaan nou aan met nog lekker musiek en ek wil hierdie ene spesifiek speel en dan sal ek julle ietsie vertel daar rondom Stompneus Baai en dit is Frikkie McDonald. Frikkie McDonald, ook geen bekendstelling nodig nie, veral op sosiale media. Hier tydens COVID het hy ons vermaak met sy lekker, lekker konsertina spel.

Stompneus Baai, Frikkie McDonald en die Voorslag Orkes. Ja, Frikkie, een van daai ouens wat dit reg gekry het om op YouTube en paar van die ander sosiale musiek video groepe het hy dit reg gekry om absolute sukses te maak. Duisende mense het na Frikkie gekyk en geluister. En ja, solank jy net daarop ingestel is, daarop inskakel en na die goed kyk, want die sosiale media en so of die ten gronde gaan van die plaat en die CD en die kaset, dit het ook nie net negatief nie, want nou kan jy dit somme in jou sak sit, jy kan daarmee rondloop en jy kan byna enige plek, kan jy dan nou na boeremusiek luister op jou telefoon. Ja, dit is interessant en Frikkie het definitief dit reg gekry en vooral onder jong mense het hy weer eens boeremusiek bevorder. So moet ons allemaal dit doen, ons moet dit doen, laat boeremusiek blywend kan bly. Ek gaan nou speel Baaskeerdersbos, die manne van Baaskeerdersbos, wat al jare kom, van generasies al, een orkest wat bly voortbestaan, al het van die lede al afgesterf, Omani Groenewald en so aan, van die lede uitgetree, Stompie Heinz, al hierdie orkest bly net die muziek, die wonderlijke, specifieke, unieke muziek van Baaskeerdersbos, hulle sit dit net voort. Hulle gaan vir ons speel, Ek is my mama se enigste kind, of die Duits Weswals, soos hy ook bekend staan, en daarna gaan ek die eerste dans aankondig. So kom ons luister, Baaskeerdersbos!

Das sy, soos julle kan hoor, dis lewendig opgeneem, met ander woorde, voor 'n gehoor, op 'n verhoog, nie in 'n ateljee nie, en dit is hoe dit gaan klink. Dit is hoe dit klink by die feeste. Baie, baie lekker, of die boere musiek danse. Nou goed, julle kan vanaand, nee, onthou ek het verlede week gepraat, maar julle kan nou in die kar klim, want hulle het al begin, hulle het al 11:00 begin, tot laat vanaand, is die Boeremusiekgilde se winterdans. So dis nou, nê, vandag. Daar by Horizon Noord NG gemeente, dis in Kruin straat, Kruinweg, Rodepoort. Horizon Noord NG gemeente, gaan daag net daarop, veilige parkering, baie veilig, gaan daag net daarop. As sê hulle vir hulle, julle het nou net gehoor op Vastrap, julle wil kom dans, en dan gaan dans julle, lekker. Goed, en dan die volgende ene is 'n bietjie ver weg, maar dit is die Bolandse tradisionele boeremusiek funksie en dit is op 5 September, so dis eerste Saterdag in September en dis by Laerskool Noordeind in die Parel. Maar ek sê dit nou al want die kaartjies verkoop so vinnig, so bespreek nou al jou plek, dit gaan so lekker wees, dit is by die skool, so jy kan gerus die kinders ook saam vat, hulle kan na op die rugbyveld baljaar en remoer, terwyl julle lekker dans, dit begin 4:00 die middag op 'n Saterdag, nê, en ek gaan vir julle Rolenda Huystek se nommer gee, dit 084-622-7808 Rolenda, skakel gerus nou al vir 5 September daar in die Parel. Kom ons luister na iets.

Das hy, dit was gewees trou met my wals, Hannes Skoeman, baie, baie mooi. Ek wil net sê, in verband met Rolenda Huystek, die dame wat so briljant, lekker banjo speel in Kaapland Boereorkest, hulle gaan natuurlik ook by die funksie wees by die, in die Parel, maar sy het vir my twee wonderlike stukke gestuur van haar pa. Haar pa het 'n tuisgemaakte blikviool bespeel en regtig iets om na uit te sien. Volgende week gaan ek 'n bietjie daaroor praat oor hoe die instrument lyk en so aan bietjie geskiedenis van die instrument en dan vir julle dit speel. Dit is regtig iets baie interessant om na te luister. 'n Tuisgemaakte blikviool en wraggies huis getune. Goed, braai Nieuwoud se nommer 082 322 7526 082 322 7526. Skakel hom gerus toentertyd boeremusiekfees Oudtshoorn Hoërskool en dis 7 en 8 Augustus. Julle moet vinnig speel. Die kaartjies is byna uitverkoop, so laat wiel, 'n fantastiese fees, al hierdie musikante gaan daar wees, het gaan baie lekker wees, daar is ook allerhande ander kulturele goed, en, jy weet, iemand wat nou wil weer iets sê oor eksklusiviteit, dis glad nie eksklusief nie, almal is welkom, daar's net een voorwaarde, jy moet van boeremusiek hou, en dit is die voorwaarde, dit is 'n kulturele geleentheid, dit gaan so lekker wees. Tyd geword om te groet, ek moet sê tot ziens, geniet die rugby, ek hoop maar Wales weet waar die bal is, en tot volgende week dan, daar's nog lekker verrassing, ook volgende week, Braai Nieuwoud se splinter nuwe komposisie, wat ek gaan speel, julle moet mooi bly, tot volgende Saterdag dan, tot ziens.

0: 5 minute voor 3 op RSG. Baie welkom aan jou indien jy nou dit ingeskakel het. Baie dankie aan Willem Viljoen en Vastrap. Hy sal volgende week 2 uur weer terug wees. En daar is toptreffers op pad vandag, sowel as RSG Sport. My naam is Carla McKenzie en ek hou jou geselskap tot 7 uur toe vanaand. En net 'n herinnering, vandag is Saterdag en daar is 'n groot gebeurtenis in Durban. Dit is die Springbokke wat teen Wallis speel en ons sal die wedstryd regstreeks uitsaai en Dion Skooman sal vir ons kommentator wees. So dit sal so gebeur so om en by 5:30 wanneer ons sal oorskakel vir die volksliedere. Wel volgende is dit Christyn, ek kom jou haal en net daarna toptreffers.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
2: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toets rugby.
3: Ons het opgestap, ons het Bruina Panna, 'n kort lang geest in die gaping, Bruina Panna is op die kwartlijn, hy skop die bal voor en hy kry die bal uit, hy kwart in die hoekie, briljant Bruina!
2: Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasies Kampioenskap teen Engeland, Skotland en Wallis op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is, dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou!

0: Dis Christyn op RSG. Ek kom jou haal. Dit is sopas 3 uur en toptreffers net hierna.
1: Op soek na die beste aftreeoord by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftredeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kokanje Aftredeoord vir 'n bekostigbare, rustige in veilige verblyf in die Bosveld.
2: Rand en Sent.
3: Julie is nasionale spaarmaand en die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met 'n finansiële adviseur oor die belangrikheid om jou geld te spaar.
4: Ons opname toon 'n kommerwekkende prentjie. 64% van Suid-Afrikaners het in 2025 begin sonder enige spaargeld waarop hulle kon staatmaak. Dis nou 'n jaar terug wel, maar ek dink dit lyk heel anders as in 2026 nie. Ten spyte hiervan sê hulle het 38% aangedui dat om meer te spaar hul belangrikste finansiële voorneme was vir die nuwe jaar.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
5: Tot treffers. Jou nommer 1 in musiek.
0: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Ek hoop jou Saterdag is vol pret en plesier en dat jy dit geniet in die geselskap van RSG. Daar is regstreekse rugby vandag, daar is regstreekse sokker môre, maar vandag net hier in Toptreffer speel ons vir jou die liedjies wat op trefferlyste is plaaslik en internasionaal. En dan het ek ook 'n vraag vir die matriek afskeid plate joggies. Watter liedjie is die liedjie wat almal hierdie jaar op die dansvloer gaan kry? Laat my weet. 45889 teen R1.50 elk en ons begin sommer met plaaslike musiek. 'N kunstenaar wat stromingsdienste en RSG aan die brand sing op die oomblik. Sy naam is Bushley. Of beter bekend as Bushley G en hy is 'n Suid-Afrikaanse indie popkunstenaar en 'n liedjie-skrywer van Kariga en sy oorgang van jeugpastoor na 'n kunstenaar wat internasionaal toer op die oomblik was soemloos. So hier is een van sy deurbraak treffers Take Me Home en sy nuutste liedjie Best Life, dis Bushley G op RSG.

Bushley G net hier op RSG sit op treffers Best Life en Take Me Home en Bushley is 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar wat baie suksesvol die oorgang van 'n jeugpastoor na 'n kunstenaar gemaak het. Hier jaar alleen het hy in Suid-Afrika getoer, hy het Engeland toe gegaan en Europa is volgende, soos daar internasionale musiek aanhangers is van Bushley G of Suid-Afrikaners sê I Was Never Alone tour is amper op pad. Gepraat van plaaslike kunstenaars, dit was 'n goeie week vir nuwe vrystellings, veral vir Rooksyn en Early B met hulle splinternuwe enkelsnit Halfpad en die Piesangskille Duik Weg Vreemdeling. Jy luister na Toptreffers op RSG. Baby, kom en kry my

Dis toptreffers op RSG waar jy luister, die piesangskille, duik weg vreemdeling, splinternuwe liedjies op stromingsdienste reg oor die wêreld en jy hoor dit net hier in toptreffers. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Rooksyn en Early Bee Halfpad. Daar is 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar, sy het sulke mooi blonde lokke en sy het so om en by 3 splinternuwe snitte op stromingsdienste, maar ons onthou haar liedjie wat miljoene kykbeurte op YouTube het en dit het Suid-Afrika en die wêreld gaande gehad. Ons onthou Bernice West se lyfie.

Bernice West Lyfie op RSG en dis top treffers waarna jy luister, daar duisende, oftewel miljoene kykbeurte op YouTube. En gepraat van 'n lekker dans liedjie, alle matriekleerders maak nou amper reg vir hulle matriek afskeid en ek het deesdae hoor ek dat matriekleerders nie net matriek afskeid sê nie, maar hulle sê MD vir matriek dans. Nou RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion wil vir 'n spesiale meisie en 'n seun 'n gratis rok of pak gee vir hulle groot aand. En alle besonderhede is op ons webtuiste rsg.co.za. Jy kan daar gaan loer want inskrywings sluit môre om middernag. So môre Sondag 19 Julie en soos ek gesê het, rsg.co.za, maar as jy klaar die inligting het, die e-posadres wat jy kan gebruik is info@rsg.co.za. Ons hoop om daardie spesiale meisie en seun in daardie rok en pak te kry van Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Maar die vraag wat ek vroeër gevra het aan die platejoggies in Suid-Afrika wat na die matriekafskeide lekker gaan maak. Watter liedjies kry 18-jariges, 17-jariges op die dansvloer? En ek het toe gaan ondersoek instel en hierdie is definitief die drie liedjies wat al voorheen toptreffers was in die 70s, 80s en dan ook verlede jaar. Hier is Chapel Roan met Pink Pony Club, Mal Smith se Stargazing is 'n groot gunsteling en dan moet ons ook, soos die jonges sê, 'n oldie insit. ABBA se Gimme Gimme Gimme is ook op pad.

0: Maandag aand op Intune ontmoet ons Daisy, 5 jong Suid-Afrikaners wat van straatoptredes in Johannesburg gegroei het tot een van die land se opwindendste nuwe popgroepe. Ons gesels oor hul reis, hul drome en die stories agter die musiek. Hoor hul harmonie regstreeks in die ateljee en sluit af met hul nuutste enkel snit. Better Off Without You, dis maandag om 8:00, net hier op RSG. My naam is Van Rieke Lukas, luister gerus saam. Lekker day.
1: As jy wil lekker eet, dan moet jy baie weet.
2: As een mens Frederik Burgers in een enkele kort sinnetjie moet beskryf, kan jy bloot sê, die man wat Suid-Afrika laat lag het. Toe hy saam met El Debo begin optreed, het hulle twee een vennootskap begin wat legendaries word.
1: Jy neem een stukkie kool en gooi daar water op. As dit gekook het, het jy lekker lentjie sop.
3: Onthou elke historiese almanak is een potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlijk ook die RSG app.
4: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
1: Als wat ons nodig het, plus elke vitamine.
5: Treffers van oral oor, dis toptreffers met Carla McKenzie.
6: Baie dankie dat jy vandag ingeskakel is.

0: maar wat nog deur 'n kunstenaar behaal is. En 'n paar jaar na dit is ander musiekstatistiek en syfers uitgereik en dit toon dat musiektoerisme veral in Engeland in 2022 sowat 6.6 miljard euro tot die Britse ekonomie bygedra het en sowat 56.000 werksgeleenthede ondersteun het. Hierdie statistiek is in euro, ek weet nie hoekom dit in pond is nie. So ons speel daar die twee kunstenaars wat bydra tot die ekonomie. Dis Ed Sheeran, Thinking Out Loud, en Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. Jy luister na toptreffers op RSG.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Three Little Birds is Bob Marley net hier in Top Treffers. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Billy Joel, We Didn't Start the Fire, en net voor dit Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Dis 5 minute voor 4. My naam is Carla en ek hou jou geselskap tot 7 uur toe vanaand. En net herinnering, dit is 'n sonnige saterdagmiddag in Johannesburg, maar waar ook al jy is vanmiddag gaan daar regstreeks rugby uitgesaai word. Dit is Suid-Afrika wat teen Wales speel en Dion Skooman sal die kommentator wees, so van 5:30 se kant vanmiddag. Maar laat my weet wat jy doen vandag net voor die rugby. Is die vier al aangesteek 45889 teen R1.50 elk of die WhatsApp nommer 0765366961. Jy luister na RSG.
1: In maandag 20 Julie se uitsending van Regsake praat prokureur Tian Joubert in die derde van ons reeks van 4 episodes oor die regspraktyk raad en fokus die week op wat dit in praktyk vir regspraktisyne beteken om deur die raad gereguleer te word. Boedelspesialis Volker Kreer bespreek 'n hofsaak wat handel oor of 'n koper die verkoper van verborge gebreke aanspreeklik kan hou ten spyte van 'n voetstootsklausule. Dis regsake maandagoggend om 11:30.
2: Kan die manier waarop ons geskiedenisonderrig help om rasisme, vooroordeel en diskriminasie te verminder? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Dr. Yuri Joubert oor die vak geskiedenis as 'n geneesmiddel vir die wonde van die verlede en 'n kompas vir 'n regverdige toekoms. Hoe kan skole leerders toerus om vooroordeel te herken, diversiteit te waardeer en om self rolspelers van verandering te word? Elke sonderdag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
3: Die Rode Poort Theater word opgeknap. Die US koor word vanjaar 90. Daar is theater op toer na die Kaap en ken jy die musiekspel Hot Mikado? Dit alles en veel meer in Dinsdag aand 21 Julie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 saam met my Christel Webb-Joubert.
4: Een glimlag. Een helpende hand, een daad van omgee. Dit klink dalk klein, maar dis hoe verandering begin. Hierdie Mandela Dag nooi RSG jou uit om 67 minute af te staan aan iemand anders. Gee van jou tyd, deel jou vaardighede, bring hoop waar dit die nodigste is. Want wanneer een persoon omgee, inspireer dit 'n ander. En nog een, totdat 'n hele gemeenskap sterker staan. Mandela Dag. 67 minute wat langer as 'n leeftyd kan voortleef.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Katrin, kraai, Alisa, daar is iemand by die boom.
7: Jy's reg, kantjies, muis. Dis dalk 'n inbreker. Alisa, maak gou die venster toe.
8: Daar sy, die venster is toe.
9: En kuskenades hierdie week leer die speelgoed van die speelgoedkus weer 'n hele paar lesse. Kom luister en leer Saterdag aand 18 Julie om 20 voor 8 saam met die speelgoed van die speelgoedkus.
10: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
11: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
12: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
10: Kom kuier Maandag en Vrydag aande saam met my Barry Ferreira.
11: Woensdae aande saam met my Christlyn Jaslou
12: en Dinsdae en Donderdae aande saam met my Hazel Jansen van Rensburg.
10: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
11: Vir geestesgesondheid en skoolgees
13: of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
12: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
0: Dis 4 uur op RSG, my naam is Carla, 4589 teen R1.50 elk, wat doen jy hierdie saterdagmiddag? Is jou vriende en familie al by jou, het jy al by iemand gaan kuier, is jy reg om die rugby vanmiddag te kyk? Jy kan ook vir ons WhatsApp stuur op 0765366961, sommer 'n stemnota as jy sou wou. Daar is musiek op pad van Riders Connection, Ticks of the Clock, Fat Man's Braai en Lavaai. Maar ons begin dit met Texas, I Don't Want a Lover.

0: Dis Riders Connection, Ticks of the Clock op RSG. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Fat Man, Braai en Lawaai en Texas, I Don't Want a Lover. Is jy besig om te braai? Ek gaan nie vra of jy Lawaai vandag nie. Laat my weet, 45889-1150 elk en op die WhatsApp nommer 0765366961. Ek het al 'n hele paar SMS'e gekry van mense wat sê hulle vier brand klaar, want dit is internasionale rugby vandag. Dis die Springbokke wat teen Walle speel in Durban en goeie nuus, ons gaan die wedstryd regstreeks uitsaai. Ek het vroeër met Dion Skooman gesels, hy sê hy's amper reg en nou ons sal dan later so 5:30 van hom begin hoor. Voor dit is dit wel die onder 20 wêreldbeker halfeindronde wat gespeel word en vir die derde plek word so net na 4 uur gespeel. En ons sal dan met Edouin Treuter oor so 15 minute praat om te hoor hoe dit in daardie wedstryd gaan. Musiek van Goo Goo Dolls op pad, Give a Little, maar eers voor dit Johnny Appalis met Feelings na hierdie.
1: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
2: Die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid, daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk, mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges.
1: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
3: Elsabie de Jager skryf oor haar ervarings in die buiteland.
4: Beloof my jy sal 'n waghond kry sodra jy gevestig is, het haar man 'n paar maal gevra voor haar vertrek. Die weggooi brakkie se gesig op die webblad was alles behalwe die van 'n waghond. Dit was 'n verdrietige breinoogmengsel van verwagtings.
3: Sue Pyler Slappert is die voorleser van die kortverhaal Hond se Hart. Luister saam dinsdag aand, 10:10, na Kortom.
5: Twa bossie. Letgoed het sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is.
1: Word geïnspireer deur Twa die Tydloper in RSG se laat aand boekvoorlesing, weeksaande net na 9.

0: Dis Hanku en Fine Tune, Shake It Up op RSG 29 minute oor 4. Daar is hele paar sportgebeure wat vandag gebeur, maar die eerste gesprek wat ek vanmiddag het is met Edouin Treuter, dis die onder 20 wereldbeker. Goeiemiddag Edouin.
1: Ja, goeiemiddag Carla, dit is die laaste dag van die onder 20 wereldtoernooi in Georgië en alhoewel ons allemaal heel moontlik opgewonde is vir die junior bokke, wat moontlik later vanavond hulle derde titel en tweede achter een volgende titel kan inpalm, is ons aandag vir nou eers gevestig op die uitspeelwedstrijd vir derde en vierde plek met Nieu-Seeland en Engeland, wat sake uitspook vir die bronsmedaille by die Mikael Meschke Stadion in Tbilisi. Nou, Nieu-Seelandse africhter Kane Drury het 5 veranderinge gemaak aan sy span, wat die knie teen Frankryk in die halfeind rondte moes buig, terwyl Andy Titterel 6 veranderinge gemaak het aan sy Engelse span, wat verloor het teen die Jongbokke. En nadat die Jong All Blacks hulle Haka te Timitanga gedoen het, het die twee spanne eers vir so weile doodstil gestaan en vir mekaar gestaar. En het lyk of die Walliese skeidsregter meneer Ben Conner moontlik sy hande gaan vol hê in hierdie kragmeting. Dit was egter die Jong Roy Rose wat die eerste houe kon slaan in hierdie swaargewig boksgeveg, toe linkervleel Sam Winters 'n bres geslaan het en onder die pale gaan druk het. Slegs 3 minute later was dit die Kiwi slot Jake Frost, the sheriff soos hulle hom noem, wat Nieu-Seeland se eerste 3 gaan druk het en Cowan Norrie wat ongelukkig nie kon slaag met die doelskop nie. Nou selfs met 'n geel kaart vir buitesenter Nick Lilly het die Engelse tempo nog glad nie gaan lê nie en beide spanne wat verwoed aanval, geen verdere dividende nie, maar dit is grootliks weens die verdedigingspoging van beide spanne en na 22 minute se speeltyd in Tbilisi is dit Engeland 7, Nieu-Seeland 5. Edouin Treuter vir RSG Sport.
0: Baie dankie Edouin en ons sal dan na die eindstryd ook dan van jou hoor wanneer dit later gaan gebeur so 5:30 se kant. Daar's musiek op pad van Ace of Base Beautiful Life Status Quo Whatever You Want en dankie vir die SMS'e wat ek al vroeër gekry het oor die musiek. Trudy van Dispatch is ook daar en iemand sê ook love vandag se musiek. 45889 teen R1.50 elk en Ace of Base net hierna.
2: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Besaak en jy die beste van absoluut enigiets om 8:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: Darren, meisie net op RSG. Dit is so 15 minute voor 5, 4, 5, 8, 8, 9 is die SMS-lijn. En baie dankie vir al die boodskappe wat al vanmiddag deurgekom het. Ek het vroeger van Trudy van Dispatch gehoor en ek het ook een gekry van Elise, Adrian en Wachter die Woef. Ek onthou vir julle. En Elise sê hulle lê lekker in die bed en luister RSG al van vanmôre af en geniet al die mooie musiek. En hulle is van Swaise Reneke en Lida, baie dankie vir jou boodskap ook. So as jy jou nou wil deurkry voordat ons begin rugby nou luister, 0765366961. Het jy die hoor dokumentêr geluister van Willem Pelser hierdie week donderdag? Ongelukkig is dit nie op pot gooi nie, want dit is 'n musiekdokumentêr, maar ons speel Bless Bridges, Fight for Love in die volgende paar minute, sowel as Christian Heath en Nixie. Tonight, net na hierdie.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samesteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Bless Bridges, Fight for Love, net hier op RSG. Dis pas 5:00 en Trudy van Dispatch het gesê, dit sy het ongelukkig donderdag Willem Pelser se hoor dokumentêr oor Bless Bridges misgeloop en sy seun Victor was ook in die hoor dokumentêr gewees en moenie donderdag misloop nie. Hierdie dokumentêre reeks van hoor is ongelukkig nie op pot gooi nie, want daar is baie musiek in hierdie dokumentêr, maar moenie hierdie donderdag misloop nie. Fritz Klaas te doen 'n hoor dokumentêr oor Jennifer Jones.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Dit is pas 5:00 en dit is sporttyd. My naam is Carla McKenzie en regisseur Fritz Klaaste en ons begin met sportnuus vanmiddag en sommer cricketnuus. Cricket Suid-Afrika se jaarlikse prysuitdeling het eergister in Sandton, Johannesburg plaasgevind. Aiden Markram is as speler van die jaar aangewys, as ook sy medespelers se speler van die jaar. Dewald Brewis is as nuweling van die jaar aangewys en as ons kyk na die vroue, Laura Wolfhard is onder andere die vroue speler van die jaar, haar spanmaat se speler van die jaar, beste eendagspeler en internasionale T20 speler van die jaar aangewys, wat beteken dat sy 4 keer verhoog toe gestap het. Sinalo Jafta het weggestap met die Makayantini eerbewys. Ons beweeg na sokkernuus, die wêreldbeker eindstryd wat môre in New Jersey tussen Argentinië en Spanje gaan plaasvind, gaan sorg vir groot opwinding wanneer Lionel Messi, kaptein van Argentinië, in sy 6de wêreldbeker speel. Die 19-jarige Spanjaard Lamine Yamal het onlangs van 'n besering herstel en daar word ook baie van hom verwag môre. Vandag se uitspeelstryd tussen Frankryk en Engeland word op RSG en SABC platforms uitgesaai, asook die eindstryd môre aand tussen Spanje en Argentinië. Udo Karelse sal die kommentator wees vir albei van daardie wedstryde. Ons beweeg na rugby nuus. Suid-Afrika en Wallis speel vandag al ronde 3 nasiekampioenskap wedstryd op Kings Park in Durban. Die Springbokke is groot gunstelinge. Wallis is tans 12de op die ranglys en herstel na verlies in ronde 2 teen Argentinië. En Suid-Afrika en Wallis het al so 37 keer ontmoet en Suid-Afrika het 30 van daardie wedstryde gewen. Die afskooptyd vandag is 20 minute voor 6 en die wedstryd tussen Suid-Afrika en Wallis sal regstreeks uitgesaai word op RSG en Dion Skooman sal tydens RSG Sport die kommentator wees.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kobus Burger oor narratiewe terapie, 'n benadering wat mense help om anders na hulle lewensverhale en hulle self te kyk. Kobus, wat om tans in hierdie rigting bekwam, verduidelik hoe die stories wat ons oor onsself glo, ons identiteit, verhoudings en welstand kan beïnvloed. Kom luister elke dinsdagaand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Waar wil jy wees Saterdag aand 18 Julie om 8? Wel, vir jou draadloos natuurlik.

0: 18 Julie in Heidi Saars nommertjies om 8.
1: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig en hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.
2: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
3: Ons leen ons gediere goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
4: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
3: Ons almal word in dieselfde huise groot nie. Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
4: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, haal jou bak uit en jy weet, en vat jou meisje.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12. RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
5: 6 minute oor 5 en dit is RSG Sport waar jy luister. Net 'n herinnering, ons gaan vandag lekker rugby luister daar, want dit is regstreeks rugby. Dit is die Springbokke wat vandag teen Wallis op Kings Park in Durban speel en Dion Skooman sal vir ons regstreeks 'n kommentaar lewer so van 20 voor 6, maar ons sal oorskakel net betyds vir die volksliedere wat net voor dit gaan gebeur, wat beteken dat RSG Sport is in 'n baie verkorte weergawe vandag, maar ons gaan nog steeds probeer om al sport vir jou te gee vandag. Daar is ook onder andere onder 20 rugby wereldbeker, dis die junior bokke wat in Frankryk speel en ons sal later met Edouard Trutter daaroor gesels, so tydens rustyd wanneer die Springbokke en Wallis speel. Dan môre natuurlik is die FIFA sokker wereldbeker eindstryd Argentinië wat in Spanje speel en môreoggend is dit Driekus du Plessis wat in Usman van Nigerië veg en dan is dit Formule 1 ook. So dit is 'n groot sportnaweek en ons kan nie wag om regstreeks rugby na te luister binne die volgende paar minute nie. 45889, dit is die SMS-lyn. Jy kan ook vir ons WhatsApp stuur 0765366961 en dan ook, ek het nou net gedagte gekry, wanneer ons na die rugby luister, dis in die Springbokke en Wallis later, sal die nuus om rustyd gebeur. So 40, net so 20 minute na 6, so 20 nie te laat, maar dit sal tydens rustyd sal ek die nuusbulletin deurgee. Dit is RSG Sport waarna jy luister en soos gesê, daar is baie sport wat vandag gebeur, veral Tour de France. Hier is Johnny Koen.
6: Baie goeiemôre. Dit is vanjaar die 113de aanbieding van die Tour de France wat 2 Saterdag gelede in Barcelona in Spanje met 'n span tydtoets begin het en dit was waar Jonas Vingegaard se span aan Romy Majojon of geeltrui besorg het danksy hulle uitstekende vertoning in daardie openingsskof. Hy het hom slegs vir 1 skof geniet totdat hy Pogacar hom by hom oorgeneem het en hom sedertdien gedra tot en met skof 6. In skof 6 was die peloton ongelooflike 10 km agter die wegbrekers en toe daar die eer aan Torsten Trein behoort om daar die ikoniese trui oor sy skouers te kon trek. Tadej Pogacar geduldig vir 2 skofte gewag tot en met die Col de Tourmalet om die peloton te oorrompel en daar die ikoniese trui met mening terug te wen. Verlede week was daar 'n klompie berg Lose skofte, daai platvinnige skofte van die Bonnol naalreisboorte en die vernaam so aan Tim Merlier van België, die Blitsbelg, wie nou op 3 naalreid oorwinnings in vanjaar se toer staan. Vandag is daar 'n bitter moeilike skof, dis die 14de een tussen Malus en Lamarckstein Vellering oor 155 km, dit daar op die grens tussen Frankryk en Switserland. Nie minder as 3 kategorie 1 klimme in daardie skof ingebou nie en daar is ook 'n kategorie 2 skof tussen daardie groot klimme. Dis vandag 'n bergspits eindpunt en die weer interessant genoeg, baie droog en lekker warm in die berge, maar by die eindpunt vandag gietende reën wat woed op vanjaar se wedren. Algeheel bly dit Tadej Pogacar, dis natuurlik voor vandag se uitslag, 3 minuut 36 voor Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel derde op 4.06, en die Brit Tom Pidcock, wie gister vanaf 10de na die 4de plek opgeskuif het met sy lang wegbreek daar, hy is op 4 minuut 15 in daardie posisie. Daar is môre nog so 'n moeilike bergdag voordat hulle maandag rus, uiteindelik dan volgende week, een hele week in die Alpe deurbring, en dan op die 26ste van Julie, die laaste skof op die Champs-Élysées, sal moet meemaak. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
5: Baie dankie, Johnny Koen, ons sal weer van jou hoor, en ons het hele week al van Johnny gehoor, dit is die Tour de France. Dit is ook interessant om al die sociale media video's te sien wat daar gebeur, en hoe dit al saamgestel is, want hulle ry deur berge, en daar is nie gewoonlik sy nie, maar dit moet regstreeks ook uitgesaai word. So, dit is baie interessante week wat ons wel gesien het, en die interessante week gaan ook na die golfbaan toe, want daar word golf gespeel, ons het die hele week van Michael Vlismus ook gehoor, en ons sê weer aan Michael, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag en wat 'n unieke ope kampioenskap het ons nie al gehad nie. Na die eerste ronde was het Jackson Suber wat op 500 voorgeloop het, 'n man wat voor hierdie week nog nooit linksgolf gespeel het nie en nog nooit eers in Europa was nie. Toe kom 'n merkwaardige tweede ronde gister. Australië se Lucas Herbert het die voortou geneem op 800 syfer nadat hy met 'n ronde van 62 die laagste telling in major geskiedenis geëwenaar het. 'N paar minute later het Amerika se Sam Burns sy plek in daardie eksklusiewe klub ingeneem met sy eie ronde van 62. En laat in die middag was daar vuurwerke te danke aan Bryson DeChambeau. DeChambeau het vandag afgeslaan op 500 nadat hy 2 houe gestraf is omdat daar beslis is dat hy gister op die 5de sy swaai verbeter het deur om die gras in die sikkelveld plat te druk en hy het 'n hou aan syfer afgestaan op sy eerste bytjie vandag. Vroeger vandag het Nieu-Seelandse Ryan Fox die derde speler in 2 dae geword om 'n ronde van 62 aan te teken. Hy is nou ook 800 saam met Herbert wat so pas afgeslaan het. Casey Jarvis en Henny Du Plessis is tans die voorste Suid-Afrikaners op 200 syfer. Michael Vlismus vir RSG Sport.
5: Baie dankie Michael.
8: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
9: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
2: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
5: Dis RSG Sport, 13 minute oor 5 en ons skakel nou oor na Heinrich Schulze vir hierdie week se sporttrivia.
10: Elke 4 jaar vind die sokker wêreldbeker eindronde plaas. In vandag se uitgawe van sporttrivia gesels ek oor die trofee wat die wenspan by hierdie toernooi ontvang. Sedert die eerste wêreldbeker sokker eindronde in 1930 was daar 2 verskillende trofeeë op die spel. Aanvanklik was die trofee bekend as Victory, maar dit is in 1946 herdoop na die Jules Rimet trofee, vernoem na die destydse president van FIFA. Hy was die groot drijfkracht achter een wereld sokkerbeker toernooi. Die trofee was van sterling silver gemaakt met een goudbeslag. Dit het Nike, die antieke Griekse godin van oorwinning uitgebeeld. Hierdie Griekse godin, Nike, is later deur die Amerikaanse sportskoenfabrikant Nike oorgeneem as hulle handelsmerk. Die Jules Rimet trofee is deur die Franse ontwerper Abel Lafleur ontwerp, ongeveer in 1929-30 en voor die aanvang van die heel eerste sokkerwereldbeker eindronde, wat terloops deur Uruguay gewen is. Gedurende die Tweede Wereldoorlog was die trofee in die privaatbewaring van die Italiaanse sokkerbaas Ottorino Barassi, want Italië was die laaste wenners in 1938, voor die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog. Hy het dit in 'n skoendoos onder sy bed gehou, uit vrees dat as die nazi's dit in die bank se kluis sou vind, hulle dit sou gesteel het. In 1966, in oploop na daardie jaar se sokker wêreldbeker eindronde in Engeland, is die trofee in Engeland uitgestal, waar dit onder die veronderstelde wakende oog van 4 polisiemanne gesteel is. Dit is 7 dae later gevind deur 'n swart en wit skaaphond met die naam Pickles, wat dit toevallig uitgesniffel het, waar dit in ou koerante toegedraai gelê het onder die heining van die sypaadjie buite Pickles se eienaar se erf. Omdat FIFA in 1966 bekommerd was dat die trofee nie betyds opgespoor sou word nie, of dalk nooit opgespoor sou word nie, het hulle besluit om 'n replika trofee te laat maak. Noodloos om te sê dat Pickles, wat die trofee gevind het, oornag 'n wêreldster geword het. Pickles se halsband, asook die replika trofee, word vandag in die FIFA Sokkermuseum uitgestal. In 1970, nadat Brazilië die Jules Rimet trofee 3 keer verower het, het die trofee permanent hulle eiendom geword. Ongelukkig is die trofee in 1983 uit die Braziliaanse sokkerliggaam se besit gesteel en dit is nooit weer gevind nie. Daar is aanvanklik gespekuleer dat dit gesmelt is vir die goud daarin, maar die waarde en gewig van die goud in die trofee was relatief min en daar word tot vandag gespekuleer dat die trofee dalk tog steeds bestaan en dat dit in die hande van 'n privaat individu is. In 1984 het die Braziliaanse Sokkerfederasie 'n replika van die Jules Rimet trofee vir hulle self laat maak. Dit bevat 1.8 kg se suiwer goud. Daar bestaan tans 2 replika weergawes van die Jules Rimet trofee. Een by FIFA se sokkermuseum in Zurich, die ander by die Braziliaanse Sokkerfederasie. Nadat die Jules Rimet trofee in 1970 permanent aan Brazilië gegee is, het FIFA 'n tweede trofee laat maak, in 'n verskillende ontwerp. Dit is sedert 1974 in gebruik en Duitsland was die eerste wenners daarvan. Dit is deur 'n Italiaanse ontwerper, GDE Bertoni, gemaak. Dit beeld 2 mensfigure uit wat die aarde omhoog hou. Dit is 36.8 cm hoog en weeg 6,175 kg. Dit is gemaak uit 18 karaat goud met malakiet as basis. Die vervangingswaarde in vandagse geldterme word gereken op 713.000 Amerikaanse dollar, rofweg 11,7 miljoen rand. Sedert 1974, met die ingebruikneming van die huidige trofee, is dit bloot bekend as die FIFA World Cup. Dit word by die FIFA Wêreldvoetbalmuseum in Zurich, Switserland bewaar en dit verlaat die museum net vir spesiale geleenthede, onder andere vir die openingswedstryd en die eindstryd van die FIFA Sokkerwêreldbeker eindronde. Die FIFA Sokkerwêreldbeker is oor die afgelope byna 100 jaar nie net deur internasionale sokkerspelers begeer en nagejaag nie, maar dit het ook ongelukkig die ongewenste aandag getrek van die skurke van die aardbol. Tot volgende week dieselfde tyd, is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
5: Baie dankie Heinrich Schulze, 18 minute oor 5 en soos vroeër gesê, dat daar sal regstreeks rugby wees. Springbokke teen Wallis, Dion Skooman is ons kommentator vandag en oor so 25 voor 6 sal ons oorskakel na Kings Park in Durban, maar voor dit is daar ander sport gebeure. Ons sê hartlike goeiemiddag aan Fritz Klaaste vandag.
11: Baie dankie, bietjie laat, dit nou klaar gekom Carla, en is ronde 10 van die 2026 Formule 1 seizoen. Die sport is saamgetrek daar op Spa's Francorchamps daar in België. Mercedes se 19-jarige Kimi Antonelli, wat hom reeds gevestig het as die voorste aanspraakmaker op die trofee. Hy is nog steeds 25 punte voorspan na George Russell en 32 punte voor derde se Ferrari se Lewis Hamilton, en dan is Antonelli nog steeds voor met die momentum, dit lyk baie goed vir hom, en kwalificering kon Antonelli echter nie beter as 6de vaar, dis kwalificering 1, Norris is die vinnigste met Verstappen en Hadjar net daarna 2de en 3de, en dan Hamilton 4de. Groot mislukkings vir Aston Martin, dit gaan nog nie weg nie, hulle bly so 4 sekonde stadiger as die voorlopers, is baie sleg Carla, maar in kwalie 2 neem hy weer die voortouw met Leclerc en Norris 2 en 3, en toe die laaste sessie, kwalie 3, en die maskers word afgehaal. Norris op sy eerste poging stel die vinnigste tyd op met Antonelli 2 en Leclerc 3, Verstappen 4 en Hamilton 5. Onthou, Lando gaan môre 10 plekke moet terugsak op die wegspringrooster, en toe kry ons die laaste poging, ook die wegspringrooster vir môre middag. Vinnigste is weer eens Kimi Antonelli vir die 6de keer in sy jong loopbaan. Tweede is hernieuwde Red Bull van Max Verstappen, net langs aan hom. Derde is natuurlijk Lando Norris. Vierde, en hierdie word nou opgeskuif, so George Russell gemore derde wegspring, dan Charles Leclerc, dan Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad en Bortoletto, saam met Hadjar wat nie 10de plek gaan wees. Frits Klaaste vir RSG Sport.
5: Baie dankie Frits, 20 minute oor 5 en Koffiesport is volgende met Pieter van den Berg en Dave.
2: Koffiesport op RSG.
12: Goeiemiddag, vertrou, het gaan goed daar op jou plaas. Ja, net so is die groot wêreld beker sokker een van die grootste sportbijeenkomste en toernooie feitlik agter die rug, môre maak hy klaar. Ek lees dat 20 biljoen videoclips van FIFA is in hierdie tyd afgelaai. 6.25 miljoen mense het sover die wedstryde bygewoon. Hierdie is interessant. Spanje het in 609 minute as hulle die enigste span wat geen doel afgestaan het nie. Argentinië teken die meeste aan, 14. Lionel Messi, die verbaasd houer nie, hy teken die meeste aan, 8 doele. Mbappe en Haaland is tweede met 7 doele. Altesaam 280 doele aangeteken. Ook die benaam van Yuri Tillman van België, hy het 61.8 kilometer afgelê tydens hierdie toernooi. Die vinnigste persoon was Mbappe, 37.6 kilometer per uur. Dit is vinnig. Malaysarina, hy benaam van Papa Goyai van Senegal, hy teken die vinnigste doel aan teen 132 kilometer per uur. Hey, die bal kom vinnig na jou toe, 132 kilometer per uur. Ja, so môre Spanje teen Argentinië, of moet ons eerder sê, Spanje teen Lionel Messi. Hy bly daarom net 'n skitterende speler. Hy het Engeland eindelijk op eie handig, wat hy amper sê, heeltemal oor uitgespeel en oorspeel en oordonder, en dit gaan iets wees. Maar mense, wat is dit met die Spaanse ouwens? Ek kan nie groen nie, laikie met 47 miljoen mense. Hulle het sportsterre, wat jy nie aan kan dink nie, man. Hulle die beste golfer, Stevie Ballesteros, José María Olazabal, ons daar gehad. Hulle die beste tennisspelers, Rafael Nadal en Carlos, nou wat daar so goed speel. Hulle het Marc Marquez, nê, die beste motor-GP-ryer in die geskiedenis. Hulle het Alonso, wat 2 keer die wêreldtitel in motor-GP. Wat is dit met die Spaanse? Is dit die water wat hulle drink? Is dit die tapas wat hulle eet? Nou ja, kom ons kyk môre. Hulle speel skitterende sokker. En ek dink op die grootste area môre, wêreldbeker, kan Spanje dalk as hulle net daai Messi in toom kan hou, gaan dit 'n goeie wedstryd wees. Het jy hulle laas saterdag gekyk? Man, ons het daai Skotte verniel. Maar ek moet jou sê, hulle het kom speel, my maat. Hoe hulle daarom gate deur die bokke gehardloop het, jy, mense kon dit nie glo nie, maar op die ouer toe het hulle gewikkel. Het jy die onder 20s gekyk in die week? Ja, yeah, ek het nog nooit 'n kopstamp soos gesien soos daai ou mense van Seb Kelly van Engeland. Net dit was net uit en uit 'n ongeskikte ongemaak. Ek sien hy 6 wedstryde skors en hy moes sommer 6 jaar gekry het, man. Ek sou bly loer aan julle mee. Hy was ook 'n rooi kaart gekry, maar dit was definitief nie met opset. Hulle albei gespring vir die bal. O was op die bal en hy het nie die ou met opset sy voet onder hom uitgespring nie. So ek dink hy kan weer speel Saterdag en dit gaan so goed wees want hy is soos 'n klein generaal, man. Hy dikteer daai agterlyn en hy speel baie goed. So dis goeie nuus dat vir ons onder 20 in die finaal hy kan speel. My jong, het ek vir jou 'n probleem. Want nou 20 voor 6 begin die bokke teen Walle speel en dan 6:30 begin die junior bokke speel. Mense, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek al twee die wedstryde gekyk kry? En dan sê die mense om 'n sportentoesiast te wees, is maklik. Nee, is moeilik. Dis besluite. Wow, jong, daar hoor ek al die lands ons volkslied sing, so ek moet groet. Mooi bly.
2: Koffie Sport op RSG.
5: Baie dankie Dave, jy is doodreg. Die volksliedere word om en by oor so 10 minute gespeel en gesing en dan sal ons oorskakel na Dion Skooman wat vir ons regstreeks daardie Springbokke teen Wallis wedstryd sal dophou wat op Kings Park in Durban gaan gespeel word.
13: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
14: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Net nou! Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

0: Dis Jodel en More and More, dis RSG Sport, van jy luister 31 minute oor 5, dit is amper tyd om oor te skakel na Kings Park in Durban, waar die Suid-Afrika teen Walle speel en Dion Skooman lewer vir ons verslag, net hierna.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei, hulle is ook ouers. Maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
3: Ek is Brand Kutsie van Mana Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand tussen 10 en 11 RSG

eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.

0: Sondagnamiddag op RSG. Dit is 'n verskeidenheid van musiek. Onthou ons program, Dis Gospel. Dis Gospel, Sondag van 2:00 tot 3:00, saam met Jackie January.
1: Ons vat die pad in die reine wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah, C4, midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moe bied 'n intieme wynproe aan in die vat verouderingskelder.
2: Soggens as niks trekkers al loop nie, die rivier dreun net na 'n klein byt. Ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
1: Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die reine wynheid met my Martielie Sprink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
3: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
4: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
3: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
4: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
3: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
4: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
3: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag Sondag 19 Julie.
4: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
3: RSG se matriekafskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.

0: Maposa het gepraat by die bekendstelling van nuwe waterinfrastruktuurprojekte in Hammanskraal in Gauteng om Nelson Mandela Dag te vier. Die regering het projekte van stapel gestuur om toegang tot skoon drinkwater te verbeter, waaronder 67 gedesentraliseerde watertoevoerskemas. Ramaphosa sê die sukses van die projek sal uiteindelik afhang of inwoners lopende water in hul huise het.
1: Now, our responsibility as government is not to ask you to celebrate promises. Our responsibility is to deliver results. Judge us not by today's speeches, what the Premier and the Executive Mayor has been saying and what the Minister has been saying, but by the water that we will make sure that continues to flow.
0: Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor het kommer uitgespreek oor 'n skerp toename in werkgewers wat versuim het om pensioenfondsbydraes te betaal. Die getal werkgewers wat versuim om dit te doen het van ongeveer 5400 in 2023 tot meer as 16000 vanjaar gestyg. Die bestuurder van die owerheid se aftreefonds, Takalani Lutlameni, sê sowat 600000 pensioenfondslede word geraak.
2: As at 28 February this year, our publication that we did as at end of June says that we've got about 8.3 billion that is outstanding in arrears. And 45% of that, as you rightly said, is actually late payment interest. So the capital amount, as much as we've got it, is also, unfortunately, the bulk of that is late payment interest.
0: Verkeersowerhede in Mpumalanga het 'n ondersoek van stapel gestuur na 'n ongeluk vanoggend op die R577 tussen Rosen Senekal en Mashinging. Vier mense is dood nadat die ligte motor waarin hulle gereis het omgeslaan het, toe die bestuurder beheer daaroor verloor het. Die woordvoerder van die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling, Mweti Musi, sê een persoon is beseer. Russiese amptenare sê 7 mense is dood en 50 is beseer in Oekraïense hommeltuigaanvalle oornag. 'n Oliedepo en 2 pakhuise van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar Wildberries het aan die brand geraak. President Volodymyr Zelensky sê die aanvalle was in reaksie op Russiese aanvalle op Oekraïense burgerlike infrastruktuur. Volgens Zelensky is die pakhuise gebruik om onderdele vir die vervaardiging van hommeltuie asook navigasietoerusting te berg. Die mededinging tussen The Rolling Stones en The Beatles is blykbaar nog nie verby nie. Die Stones se jongste album Foreign Tongues is die week se topverkoper op Britse trefferlyste. Dit beteken die Stones en The Beatles het albei al 15 nommer 1 albums in Brittanje gehad. Dit is 'n rekord vir musiekgroepe. Algeheel het net die sanger Robbie Williams meer nommer 1 albums in Brittanje met 16. Rugby. Nieu-Seeland het Ierland 40-21 geklop in 'n eensidedige nasie rugby kampioenskap wedstryd op Eden Park in Auckland. Ierland se kaptein Dan Sheehan het na die wedstryd gesê die All Blacks straf spanne wat nie hul bes te doen nie en sy span se dissipline het hulle in die steek gelaat. Australië was net so oorheersend teen Italië en het 57-10 in Perth gewen. Italië se afrigter Gonzalo Quesada was nie langs die veld vir die wedstryd nie. Hy is gestraf om een wedstryd mis te loop nadat hy wedstrydbeamptes verlede week gekritiseer het nadat sy span met 47-17 teen Nieu-Seeland verloor het. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaners moet hul regering beoordeel op grond van die dienste wat hy lewer eerder as op grond van beloftes. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin om RSG is om 7:00. Ons kyk na die weer vir môre 19 Julie. In Gauteng, plek oggendryp, andersins mooi weer en koel maar warm in die noorde. Mpumalanga, mooi en koel tot warm, maar plek warm in die laagveld. Limpopo, mooi en koel tot warm. Noordwes, mooi en koel. Vrystaat, mooi en koel dag môre. Noordkaap, misbanke in die oggend langs die kus, maar die wind langs die kus sal matig suidoos wees. Weskaap bewolk met ligte reën langs die suidwestelike kus en die aangrensende binneland, maar dit sal koud wees. Elders gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi in die noorde.

0: Weselike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met ligte middagbuie langs die kus. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi en koel, maar vanaf die suide gedeeltelik bewolk wat teen die aand sal uitbrei na die plateaurand. KwaZulu-Natal misbanke in die oggend langs die noordkus andersins mooi en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig wes tot suidwes waai en die verwagte en dit sal dan noordwes waai. Indien jy enige inligting verlang, kan jy na die webtuiste toe gaan www.weathersa.co.za. Dis 41 minute oor 5 net hier op RSG en ons skakel nou dadelik oor na Kings Park in Durban waar Dion Skooman vir ons die wedstryd dophou. Dis die Springbokke wat teen Wallis speel.
1: Ja, middag Karna en hartelijk welkom van ons al ons luisteraars. Ja, die wedstrijd al reeds zo'n minuut verstreek hier so in die eerste helfte. En dit is pas een strafskop wat toegekeer is aan Suid-Afrika met die jong Woezie Mooie die loskakel in sy debie wedstrijd wat maximaal uitgeskop het. So 5-3 binnen kan die halfgebied van die Wallisers waar aan een lijnstand plaas van die Melke Mark wat die bal ingegooi het voor langs die lijnstand bemeester hier so dier Suid-Afrika nog weer voor en toe gedraaid tot so 12-13 meter binnen kan die halfgebied van Wallis. So 2-3 van die kant, lijn af van die hoopaljoen kant van die veld die bal opgepikt, dan is so dier die alende nou nie handen af van Jasper Wiese die aksman kop af, drijf hy voor en dit is weer Reinig wat die bal krijg hierdie keer is het na Kobus Wiese toe, weer Reinig wat die bal krijg slinger vanuit die handen van Mojo, Mojo trap vast hier so 6 meter binnen kan die halfgebied van Wallis kop omhoog die lig en op, bal achterna gesit daar so maar die lig uit bemeester daar dier Ellis mee, die linkerveel van Wallis die bal beskikbaar daar vir Wallis en is die vast kop stit, Dylan Lute wat sy lijf moet skramskakel hou Loskram moet ontstaan so 6 meter binnen kan die halfgebied van Wallis ingedraad daar so die loskop sit Rice Care. Keep your feet, Wales. Nou is dit skramskakel daar so van Wallis Thomas Williams wat vraag vir die bal uit kon om kry daar word so treintjie gemaak hier so so achter die loskram trap hy vast met die rechte voet skoffer om hoog hoog die lig en op bal weer achterna gesit teruggetrap die kant van Wallis as weer is dit Thomas wat die bal kry nou is die loskakel wat vast trap Dan Edwards hy skoffer om voor en toe op die bal in die handen gekry deel Suid-Afrika so op een lelie vassie op sy beerskop, hy vir hom hoog, hy lig, en hom bal word teruggeval dier Wallis, yeah, en is een skoonvang dier Wallis, daar so dier Blair Barry die heel achter, so 5-6 treep binnen kan die halfgebied van Wallis, met Suid-Afrika, die Springbokspan wat speel van links naar rechts voor ons voorbij, hier wil ons saak op die hoofdpabiljoen van die veld ophou, maar die gevolg is dat die Wallisers die suidelike doellijn sal moet verdedig hier in die eerste helfte. Vryskop, prachtige vryskop, werveld gewen, want hy draai bal uitgeskop, dit is nou Blair maar die eenachter van Wallis, tot op die 10-3 lijn van Suid-Afrika, hoofdpabiljoen kant van die veld en Melke Marks, Springbokanker, die sal die bal kan ingooi. Oort lijnstaan geroep die Suid-Afrika, dit is Ruben van Heerden, ook nog een debutant, die gaan staan aan die middel van die lijnstaan, achterom kaptein Pieter Stef de Toei, en die voor in die lijnstaan Kobus Wisse, vir wie gaan die bal wees, dit is Melke Marks, vreedwag om te gooi, bal prachtig uit die ligheid geplikt dier van Heerder, nou ingedraad aan so dier Jasper Wisse, as hy gelak word, hy voelde tot so 10-12 meter binnen aan die halfgebied van Suid-Afrika, as Kobus Reinig weer vir die bal vraag, vir hom krij achter die loskram, trap uit vast met hy geleerde rechtervoet van hom so van hoog hoog die lig en op bal achterna gesit daar so teruggeklap aan die kant van Wallis Wallis onder druk as Blair Marie hier so in besit betrap word deur Reinig loskram ons staan so tussen die kwartlijn en die doellijn van Wallis Wallis onder druk daar word gespoog vir bal besit met die bal geruim kom aan die kant van Wallis as Thomas Williams die bal kry so kort dan geen aan die achtste man Rein raai toe hy laat sak die schouwer daar so maak contact loskram moet ontstaan nou is het tussen die kwartlijn en die doellijn van Wallis en weer skramskakel Thomas Williams van die rechtervoet skop van hoog die lig en uit van die uitskop nie woeze mooi hoe wacht vir die bal krij die bal slinger van uit na Palelli Fassie toe en Fassie begin met so teen man ontwijk en man hy is op die centrelijn na Palelli Fassie en van die tot so 12-13 meter binnen kan die halfgebied van Wallis as Reinig vannacht bij ons nou is het Kobus Wisse so val van geen stampie en man uit die pad en dan die tweede man en van die tot so 5-3 buiten in die kwartgebied as Reinig weer die bal gaan oppik nou ingedraan dan dier Paul de Villiers so kort dan geen op na Damien die alende toe hy val dat so 5 meter binnen kan die kwartgebied as Reinig weer vannacht bij ons so kort dan geen Jasper Wisse hier kom Jasper Wisse en die kom eerste punte vir die Springbokke Jasper Wisse met prete krag die eerste punte vir Suid-Afrika hier binnen die bestek van 5 minute prachtig gewees hulle het so opgebouw en toe is die krag daar so van die Noord-Kaapenaar Jasper Wisse prachtig daar so is hy 4-3 in die Springbok draai en dit is Suid-Afrika wat eerste bloed draai maar het was vinnige bal besit gewees goeie samenspel tussen voor- en achterspelers en toe is dit net die krag van Jasper Wisse het was een puik aangee gewees deur Reinig en Jasper Wisse met brete kracht en spoed, die stamp daar so ook af die loskaak, eenvoudig, Dan Edwards daar die pad, hy die beland op sy blaker, maar dit is Wisse wat oor gaan vir sy Springbokke sy eerste drie, maar die doelskop wat waag. En dis Boezie Moyo, hierdie jong 20-jarige debutant. Ja, gaan hy van die paal jaag, inderdaad gaan hy dit doen. Eerste punte vir hom in 'n Springbok try. In Suid-Afrika wat voorlig met 7 punte teenoor 0. En dit nou net na 5 minute speeltyd hier in die eerste helfte. 'N ideale begin vir Suid-Afrika. Hulle het die tempo gelig. Dit is Suid-Afrika vandag in hulle tradisionele groen truie met die wit broeke en wanneer is nie in hulle tradisionele rooi truie nie. Hulle speel met sulke wit truie met swart en wit broeke. Maar 'n ideale begin vir die Springbokspan. Springbokspan wat voorberei vir die groot rugby oor so paar weke teen Nieu-Seeland as hulle hier kom toer. Tussen kan daar afgeskop word van die middelkolletjie. Dit is losskakel. Dan Edwards maak gereedskop vir hom lekker diep af. Bal ingewag daar so deur Damian Dalende. Hy kry die bal hier so 5 meter binne kan die kwartgebied dan vorder hy tot so 0.5 meter buite kan die kwartgebied van Suid-Afrika. Dis daar waar 'n loskram ontstaan. En weer ook Carlo Sari wat daar kom hulp verleen al vir Kobus Reina gaan trappe. Reina vas. Skop vir hom hoog. Liele gaan op. Hulle toets hier die agterste driehoek van Wallace. Maar hierdie keer goed gedoen deur Wallace. Dis agste man Aaron Wainwright wat die bal daar kan bemeester. Loskram ontstaan net so binnekant die halfgebied van Suid-Afrika. 5-3 van die kant en op loop op die kant van die veld. Bal ingedra daar so in deur Aaron Beard. Loskram moet ontstaan. Skyk terug deur meneer Andrew Bryce. Die sê vir hulle Wallace, jy moet die bal gebruik daar. Loskakel Williams. Van Beard ook is dit ook Wallace wat Suid-Afrika se agterste driehoek wil toets. Hierdie bal wat so'n bietjie grond raak, dan bietjie bietjie bal waar gespeeld word en die skeidsregter sê daar's aangeslaan. Aangeslaan deur Suid-Afrika en dit is die eerste skram van die wedstryd. En dit gaan hierdie formidabele pak voorspelers van Suid-Afrika wees. Beteken die Wallisers, maar die Wallisers moet ook sê 'n paar groot kerels wat hier hulle hier in hulle voorry laat sak. Dit is hierdie twee stutte van hulle Ryan Scare en Dillian Lewis wat beide van die skaal hier so baie naby aan 130 km trap. Maar vandag kom hulle teen in alle waarskynlikheid die beste bakvoorspelers in die wêreld te staan. 'N bakvoorspelers wat die afgelope twee wedstryde korte mette gemaak het van hulle opponente. Die loskop sit Gerard Steenekamp, die anker Melke Marks vandag hier so Melke Marks van 'n dag wat hy speel hier in sy 90ste toets en dan ook die debutant die vaskop sit Carlo Sari, dis die vooruit van Suid-Afrika. Maar is Wallace wat die bal sal kan ingooi, Thomas Williams wat die bal kan ingooi, loskram, liever een skram, so 5-6-3 buiten van die kwart van Suid-Afrika. As hy vir hom al inrol, dan is daar die skram wat daar so grond toe gaan, die hele spilletjie wat daar aan duie stort en die skram scheidsrechter meneer Bryce sê, daar moet weer geskram word. So, gesien daar is die tendens van die scheidsrechters in die afgelope paar wedstryde, is dat hulle so bietjie huiwerig is om dadelik strafskoppe toe te ken by skramtyd. Hulle gevoel is, as die bal uit is, of beskikbaar is, dan moet hy gespeel word, ongeacht wie die dominante skram is. So bietjie daar heel bietjie verslaaf, want Suid-Afrikaanse skram was die afgelope 2 jaar eenvoudig vernietigend. Maar ons aandag weer by die skram is, daar ingeslaan kan word, hier die twee pakkoorspelers, met Williams waar die bal kan inrol. En geslaan, goeie skram deur Suid-Afrika, hierdie keer gaan die skytrekker geen twyfel heen, hy moet Suid-Afrika beloon. Ons sien daar, so het lyk my daar, dit is die vastkopstut, Dillian Lewis, ja die druk te veel vir hom gewees daar, as hy daar meegee en die skram laat val, en die ooreenkomstige strafskop wat toen geken word deur meneer Andrew Bryce, en dit is een mooie loskakel van Suid-Afrika, gaan hy vir hom uitjaag, ja inderdaad gaan hy vir hom uitjaag, goeie skop daar deur die jong loskakel, want hy verplaats spel so, wat ek sê, so tussen die kwartlijn, en die middellijn, en is daar waar Malcolm Marks weer die bal sal kan ingooi. 9 minute verstreek in die eerste helft in Suid-Afrika wat voorloop met 7.10-0. Tussen is Ruben van Heerden, hy skree die leens, hy sal tekens uit, is het vir hom bedoel, daar is hy sy e-mail bezig, hy gooi recht door die lijn staan, maar die skrijfrechter sê nie, daar was iets fout geweest, daar was hom. Ja, dit is Suid-Afrika's achterlijn wat opbeweeg het, wat jy nie mag doen voor die lijn staan, klaar is nie, voor die lijn staan alreeds iets van die verlede is, dan mag die achterlijn eers opbeweeg in die 10-3 lijn. Strafskop daar so aan Wallace en het is Dan Edwards wat die bal gaan uitskop en hy gaan van hom uitjaag so 9 meter buitenkant die kwartgebied van Suid-Afrika aan die hoofpaviljoenkant van die veld en is daar waar die anker en kaptein Dewey Lyke die bal sal kan ingooi vir Wallace. Ja, Suid-Afrika is so 'n bietjie tielantantjies gehad in die vorige lijn staan. Ons sal sien, dit is die voor in die lijn staan. Die bal daar so bemeester. Hierdie keer is dit Teddy Williams wat die bal bemeester. Die voor in die lijn staan vir Wallis. As hulle nou wil wegslaan, probeer drijf daar so. Maar is statisch hierdie losgemaak. Skryf dat scheidsrechter sê die bal moet gebruik word daar so deur Williams. Nou is er aan die handen daar van Reinerijk. Hy word teruggeduik daar so. Deur prachtig teruggeduik daar deur die ellende. En dan is Malcolm Marks daar so om die bal te gaps daar. As die bal vastgehou word, strafskop vir Suid-Afrika. Uitstekende werk gedoen daar so deur Malcolm Marks. Die wereld rugby se speler van die jaar 2025. En weer geleentheid hier so vir Moyot. Die voor sy tuiskade om weer die kantlijn op te soek. Maar uitstekende werk gedoen daar. Die lakwerk daar so van Damien de Allende. Hy daar die achtste man teruggeduik. En toe daar so soos een bekwame sakroller was Malcolm Marks op die grond om die bal te gaps daar so. En hy word beloon met een strafskop. En Suid-Afrika wat hier binnen kan die halfgebied is van Wallis met Malcolm Marks vir die bal kan ingooi. Lijnstel so 2-3 buiten kan die kwartgebied. Weer bemeester daar hier van hier. Nou is het Paul de Villiers. Hy voelt het ons halve meter binnen kan die kwartgebied. Van Wallis is Reinig weer vinnig by. Is pik vir hom op daar so JC Creel. Oor aan gee daar so in die handen daar is dit van Kirtley Arnsen. Dat zak uit die skouwer daar stap daar vir die rem uit die pad uit met die bomske kort van Reinig. Nou ingedraad hier Gerard Steenekamp. Want hy so'n bietjie teruggeduik met die bal weer beskikbaar vinnig opgepik deur Reinag. Nou ingedraad daar deur Kobus Wiese. En hier kom Kobus Wiese uit vyf tree van die doelin af. Nou soek hy aansluiting bal voor hom toe gedraad daar deur Suid-Afrika met die bal verloor. Ongelukkig daar verloor daar so deur Paul de Villiers. 2-3 tree van die doelin af. Maar weer 'n breis geslaan weer deur Wiese, maar hierdie keer Kobus Wiese. As sy broer dit kan doen, Jasper dan kan hy dit ook doen. En Suid-Afrika lyk gevaarlik hierso.
2: Okay.
1: Val nie so'n kanaal 1 en net om die loskrams wat hulle baie gevaarlik lyk. En dit is die verdediging van Wallis, die is onder geweldige druk op hierdie stadium. Sal Suid-Afrika hierdie tempo kan volhard? Dit is die vraag, dit gaan weer een skram wees, maar is die verdediging een skram vir Wallis? Hierdie vlak onder hulle paal is 5-3 van hulle paal. 5-3 van die doelijn af, Wallis wat die bal sal kan inrol. Vorige skram, indrukwekkende formidabele skram gewees deur die springbokke. Thomas Williams niet gepraat daar so met sy klantman Jack Morgan was die loskakel die gaan staan letterlijk so halve meter achter die doelijn dis Dan Edwards maar het lijkt my alsof het Blair die bal aangees hy die bal krijg maar dis Suid-Afrika wat eenvoudig die bal is er terug skram nie so boer die doodlijn gewees dit is een skram met heeltemal disintegreer die kracht daar van Suid-Afrika se voorhy ook Carlo Saru Sari daar wat daar rechter skouwer ingekry daar vastkoop sit van Suid-Afrika. En toe was dit net Wallis wat net een raad ken en is 3 raad.
2: Okay, let's go guys.
1: En dan skram hier die Wallis, 5-3, hulle skram van die rechtboor die doelijn, hulle het doelijn. En nou kan hy geskram word met Suid-Afrika, waar die bal sal kan inrol, hier in die wind. Suid-Afrika op die voorvoet.
2: Okay, we don't want to keep saying.
1: En die gevaar ligte, die flikker vir Wallis.
2: Yeah, he's left and you need
1: ja, nee, daar is skram die heeltemal daar, so verkrummel. En nou Suid-Afrika, aanvallende skram vir die springbokke, 5-3 van Wallis se doelijn af. Skram trend so recht in die middel van die veld. Met Kobus Reinig waar die bal sal kan inrol. Jasper Wiese die slaan lekker laag voor aan gesakt hier die springbokke. Reinig tel vir hom op en Reinig gaan net oorbars met spoed. Klop hy daar die buitenkant daar so. Klop hy daar ge Thomas Williams. Kobus Reinig niet baie spoed daar so gewees. Het was een goeie skram gewees. Suid-Afrika wat eenvoudig voor hem toegegaan het. Hulle het die losreel heeltemal geneutraliseer, hulle kon nie wegbreek nie, en toe is het Kobus Reinig, wat sy spoed gebruik, en prachtig aan die buitenkant omkom daar, van die skramskakel Thomas Williams. En is hy wat oorduik vir Suid-Afrika, sy tweede 3. En nou sal het Woosie mooi wees om te kyk of hy nog 2 punte kan bijvoeg, maar is nou 14 minute verstreke, hier in die eerste helft, en die telling op hierdie stadium, 12 punte vir Suid-Afrika. En Wallis niet nog die ronde 0 daar achter hulle. En Moyo hoort niet te moeilijk te wees nie. Dat hierdie bal kan stel net so rapsie buiten in die kwartgebied van Wallis. Op 18-19 van die kantlijn af met sy rechtervoet. Ja, gaat van mooi naar het inkrol nog 2 punte bij vir Suid-Afrika. En nou Suid-Afrika was voor met 14 punte 10-0. Dit hier in die 14e minuut. Maar weer een indrukwekkende skram gewees. Dit is die platform van Suid-Afrika. Die vorige 2 krachtmetings ook daai skram gebruik. Dalk langs ek nie heeltemal so effektief nie. Maar teen Engeland werklik waar vinnig daar so korte mette gemaak van hulle. En op hierdie stadium ook. Is dit die Wallisers wat baie swaar lewe in die skrams. tussen loskakel, Edwards, Dan Edwards, die kon speler vat van die middelkolie, skop vir hom af, wie wacht vir hom in, dit is Jasper Wiese, achterhand van Suid-Afrika, en voordat hy tot so halve tree, buiten kan die kwartgebied van die Springbokke, 5-3 van die kantlijn af, hoofpaviljoen kant van die veld, en weer Gobbes Reinach, skop van die vrom hoog, hoog die lig en op, bal achterna gesit, so bijna bemeester daar so dier Jacob Williams, maar ongelukkig lyk my aangeslaan daar so in die proces dier Paul de Villiers, die jong ook kan flank van Suid-Afrika, maar niet te min Suid-Afrika, weer binnen kan die halfgebied van Wallis. Ja, dit is hier die ligaanval van beide spanne, wat so dusver die achterste driehoeke bezig hou. Jacob Williams, ook vandag sy debiet maak, hier so in een springbok draai die oog gevang, en die seisoen hier so vir die Sharks, ook een man op sy thuisveld, wat hy vandag hier so sy slag kan wys. Tussen kan daar geskram word, en daar kan geskram word in halve tree, binnen kan die halfgebied van Wallis, 15-3 van die kant, en dan hoofpomioen kant van die veld. Wallis onderdrukt, een rol vir die bal in die sol, vinnig opgepik hierdie keer deur Wijnraad, die achtste man, vond hy tot so 15 meter binnen kan die halfgebied van Zuid-Afrika, weer is het nou, wel is wat die bal krijg, Jack Morgan die draag vir hom in, man is ook betrokken, daar met die bal beskikbaar, die bal so bijna aangeslaan deur Wallis, so bijna afgeneem deur die springbok, en dit is een skilbeswiese wat die bal oppik, hy beer weer voor en toe, dit is nou Zuid-Afrika, so halve meter binnen kan die halfgebied van Zuid-Afrika, strandig die bal krijg, skop hy vandaan naar die oorkant van die veld, en die bal gaan rol en rol en rol, en gaan hy uitrol oor die kantlijn, dan word teruggeval daar deur Jack Morgan so op sy doellijn, dan loop hy vir hom vast in Gerard Steenkamp, en die skrynsrechter sy ongelukkig daar, so hoog gevat daar, so deur Gerard Steenkamp, maar dit was Jack Morgan wat sy balans verloor het, dit die rede dat die skrynsrechter dit ag as so bietjie hoog, maar weer baie goed gedoen daar so deur Reinach, maar dit is een strafskop vir Wallis, en Dan Edwards, die kan hierdie strafskop gaan waarneem, so 5-3 van sy doellijn af, by die rechtervoet, en hy gaan die bal uitjaag, hy gaan so bietjie verligting bring, want die bal is uit daar aan die hoofpomioen kant van die veld, so tussen die middellijn en die kwartlijn, met Wallis waar die bal sal kan ingooi, en het dan bietjie ontsnap daar, ja, dalk Gerard Steenkamp bietjie ongelukkig daar gewees, want die man het sy balans verloor in die duitslag, hulle wys ook daar op die groot skerm afrigter Johan Erasmus, die ook nie baie gelukkig met die besluit, die Maurit ook al sy lijnstand kan plaasvind met kaptein Dewey Lyk wat die bal kan ingooi. Hierdie keer is het voor vir Adam Beer, die veteraan van Wallis, hy beneest om die voor in lijnstand, dan probeer hulle so drijfmal aan die gang kry, probeer so bietjie momentum kry, maar Suid-Afrika wat daar beweging baie vinnig in die kiem smoor, maar weggebreek daar so, dier die loskoop sit Wright Carey, hy voordat hulle op die tentrelijn van Wallis, nou lekker bietjie beter van Wallis, hy bal nou opgedra daar so, dier Wright op wijk een man, nou sit die in handen van Thomas, dan William Strap uit vast, kop vir kan die veld, gaan die bal uitwees, nee dit is prachtig in positie, is het Appelelli vast, die soesteekskop in die kassie, dan gaan hy die bal kry, so die enige jenachter van Suid-Afrika, weer so bietjie net bal gespeeld, dier die twee spanne afgeneem, dier Wallis, we gaan hulle met die teenaanval, is man wat die bal kry, nou in die handen daar van, dit is die vreel daar, so Elis Mee, hy ontwijk een man, loop hy vir hom vast, laat in die grof geskit van Suid-Afrika, weer die bal opgepik, hierdie keer dier Williams, na Edwards toe, Wallis wat sikkel om die voor die lijn te krom, as Williams weer die bal gaan oppik, met sy binnenkant in half gebied, so of achter die buiten gaan die kwart gebied van Wallis, loskram ontstaan, 15-3 van die kant, en af van die opalmeen kant van die veld, en Williams vraag vir die bal, Thomas Williams kramskakel, kry vir hom, dan met die rechtervoet trap hy vast, hierdie keer, so laat draai jy, ek skop, en hom word teruggeval, maar het kan een goeie skop wees, en ongelukkig, ja, dis die kantlijn wat wen, is die vlag in hoog, nie, is die scheidsrechter, kan aangespeel word, bal opgepakt hier, Woes die mooie, begin hy met die een aanval, hy is op die tentrelijn, hy is ook aansluiting, hy kry dit daar so, by Elifasie, en Fasie, waar die bal voor, en toe skop, bal achterna gesit, dier Kurt, die Arendse is blijn, Marie die bal kry, dan die een achter player, Marie, hy word in besit, betrap so achter, van sy eie doelijn af, loskram het ontstaan daar so, is die bal beskikbaar, want dan moet sien, dan word gespook van balbesit, Williams gaan van hom kry, die stadige balbesit vir Wallis, nou is hy die bal daar beskikbaar vir die skramskakel, Williams dan trap hy vast met die rechtervoet, gaan nie vir hom uitskop nie, bal ingewacht hier, Woes die mooie, nou ingedraas het Jacob Williams, ja dat Jacob Williams die bal kry, skiet vir hom so onderarm uit in die handen van Jasper Wiese, uit op die tentrelijn, pop aan geer, dan stamp hy een man na die paard uit, dan volder hy tot so 12, binnen kan die halfgebied, dan kom is Reinach waar die bal aanslaan, maar die skeidsrechter sê, dis achter toe, en dan is daar oortreding daar begaan, deur Wallis daar by die afbreekpunt, en het lyk my, dis die jong kant van Alex Mann, ja, hy daar sy homself eerst gestit, sy handen daar op die gras gesit, voor hy daar probeer het om die bal te gap, dit mag jy nie doen nie, dis een strafskop van Suid-Afrika, En Woezie Moyo gaan die kantlijn opzoek. Dan wagen die assistent scheidsrechter, meneer James Dolman, zijn vlag in hoogstek, zoals om het zien. Kijk of het zo'n 10-3 van die doelijn kan wees voor Zuid-Afrika.
2: Numbers.
1: Melke Mark, die gezels daar zo, Ruben van Heerden, die is die man waar die lijnstand tekens, zie zo. Roepie van Zuid-Afrika in zijn eerste toets. Wel verdiend dat hij ook vandaag sy debuut maak. Hard geklop aan die deur die afgelopen paar jaren. Dit is Ruben van Heerden. En vandaag wel verdiend dat hij zijn kans krijgt.
2: Swapped.
1: Melke Mark die maak gereed. Uit de lucht het geplakt daar zo deur van Heerden. Anders van gewag. Melke Mark die achter het lijkt dat Zuid-Afrika die bal aangeslaan. Het die ander daar die geval. Dat jammer met Zuid-Afrika. Een beetje weer ijwe geweest. En dan die kerel natuurlijk die pluk aan mekaar. Ja, want hy sê ons sal nie geïntimideer word deur die Springbok en die... Ons kijkt die praat daar met Gerard Steenkamp, sê vir my, moet so bietjie kalmeer meneer. Ongelukkig daar, so was een baie goeie lijnstandbal in die middel van die lijnstand, bemeester deur Ruben van Heerden. En ongelukkig van Heerden daar na Melke Mars, toe die aankie verloren gegaan het.
2: I need a clear hook, guys. I need a clear hook.
1: En dan sal kan geskram word met Wannes wat die bal sal kan ingooi. Nou so bijna 22 minuten verstreken in die eerste helft met Zuid-Afrika wat voorloop met 14 punte teen oor 0. En hierdie skram die gaan plaasvind. So 10-3 van Wannes se doelijn af. 14-3 van die kant en af hoog op die kant van die veld. Thomas Williams, scheidsrechter sê, ek wil sien dat julle die bal hak, julle kan nie die bal oorskoot nie. Opgepikt deur Wijnraad, onder druk my breektocht weg. Hier die bonke gehaagste man word eind besit betrap daar dier die ellende, maar die loskrum moet staan goed skoon gemaakt dier Wallis, bal beskikbaar vir skrumskakel William, so kort aan geef wees, so daar so na Lewis, toe die vaskop stit van eie grond toe, 5-3 van die doelijn af weer beskikbaar vir Williams, gaan hy vir homself skop, ja dit lyk op die geval gaan wees Williams trap hier vast achter die loskrum, gaan hy die bal uitskop inderdaad, gaan hy gaan afvinnig ingegooi word nee, dit is, hierdie keer is dit Jack Williams het besluit, ons gaan nie vinnig ingegooi nie. En daar gaan lijnstand plaasvind. Lijnstand gaan plaasvind. So 8-9 meter buiten kan die kwartgebied. Van Wallis, hoog op die kant van die veld. Liever so 12 meter binnen kan die halfgebied van Zuid-Afrika. Meer dan die 10-3 stippenlijnse kant toe. So bietjie verder uitgeskop is wat ek vermoed het. Intussen is dit Melke Marks. Hy sal die bal kan ingooi. Nou voor die lijnstand Kobus Wiese. Achterom is het Ruben van Heerden. Dit is weer van Heerden. Plak van hom mooi in die lucht uit. Hierdie keer weggebracht deur Paul de Villiers. Tekort ag jy na Melke Marks toe. Marks dan een man uit die pad uit, dan die tweede man van ry tot sy 3 meter binne kan die kwart gebied van Wallis is Reinig die bal kry ingedraan deur kaptein Pieter Stefte Tooi. Hy stel hom vir 'n mooi beskikbaar as Reinig weer vir hom oppik. Nou Jasper Wiese, nog steeds Jasper Wiese, hy vorder tot sy 6 meter binne kan die kwart gebied. Wallis se speler wat so half van die kant af kom, skei regter sy naam aangespeel word as Kobus Wiese die bal kry. Ongelukkig in die Duitsland verloor hy die bal en dan word opgepik deur Dewey like kaptein.
2: Okay.
1: Maar dan is het een strafkoop aan Zuid-Afrika. Ze komen ze eindig om vannacht wil vaart.
2: Sorry guys, I've lost it.
1: Zal net goed zien die reden. Ja, hier sê die scheidsrechter, dat was eerst aanslaan. So dan gaan geskram word met Wallis wat die bal kan in, wat die bal sal kan inrol. Weer Jasper Wiese, indrukwekkend. Met bal in die hand. Ja, ongelukkig is het Kobus Wiese daar in die duinslag die bal verloor het. En daarna was die strafskop geweest waar die bal vastgehou is, maar die eerste oortreding die was die aanslaan en daarvoor moet daar geskram word met Wallis waar die bal sal kan ingooi. En die skramskakel Thomas Williams in sy 75ste toets waar die bal kan ingooi. 24 minute speeltijd bijna verstreek in die eerste helft in Zuid-Afrika wat voor het 14 punte teenoor 0. Ja, so die skade die gesels lekker saam so in Durban. Ek moet so skat dank so 25.000 toeskouers vandag so in Kings Park. Die derde kragmeting tussen hierdie twee nasies in Kings Park op Kings Park in Durban met die eerste kragmeting in 1964 gewees. Dis in Wallis in Suid-Afrika. En dit ook was die eerste keer dat Wallis buite Europa getoer het. Was 'n toer hier na Afrika toe. En die vorige keer, die was in 2014. Wat hulle hier gespeel het, beide keer in Suid-Afrika wat Wallis getroef het. Hulle in Suid-Afrika die laatste 5 kragmetings teen Wallis, het hulle Wallis kaf gedrag. Hierdie skramkanaal, 1 bal vir Wallis, hierdie kry vir hom loskakel, Edwards vir die bal kry, skop hy vir hom net veld op. Dit is 'n goeie skop deur die loskakel Dan Edwards. Hy het die bal uitgejaag. So 12 tree binne kan die halfgebied van Wallace aan die oorkant. Koop op die kant van die veld. Nelke Marks wat die bal sal kan ingooi vir Suid-Afrika.
2: Okay, 5. Give him time. And come in. Come in. 3, 4, 5.
1: Ja, ek kyk net net hoe veel spelers is daar in die lijn staan en Melke Mark die maak gereed om in te gooi. Is hier achter vir Pieter Steff toe, prachtig plik uit waarom hy die lig uit. Goeie momentum gebouw, Suid-Afrika nou voor en toe drijf daar so. Bal gauw hier achter deur Melke Mark staan so. Nou is het Jasper Wiese wat ook daar sy gewicht om by Leens. Uitrechter sê, dit gaan een strafskop voordeel wees vir sy springbokke. As dat van die kant af ingespeel word, die vastkop sit Dylan Lewis van die kant af. Maar Suid-Afrika die drijf nog steeds voor, hulle is nou so 2-3 deur binnen kan die kwart gebied. Nog steeds is dit hier die springbok tsunami wat voor en toe drijf en beer. Koop is Reinig wat ook sy kop nou daar aan hy loskram en steek nou ter die bal daar so. Nou gaan hy vir hom uitkoning. Toe kort ek geen adele en toe hy klap vermoord. Daar so nou Jesse Kriel te my ongelukkig aangeef wat verloor gaan. Maar die scheidsrechter met Andrew Bryce sê geen voordeel nie en hy gaan terugkom van die strafskop. Strafskop so 2-3-3 buiten by die kwartgebied van Wallis. 12-3 van die kantlijn af. Aan die opaljoenkant van die veld en die skuldige was die groot strijdels. Dylan Lewis die vastkop stit daar van Wallis. En weer eens is die jong loskakel mooi op die kantlijn van opsoek en hy gaan die bal uitskop so 6-3 buitenkant 6-3 van die doellijn van Wallis aan die oorkant van die veld. De Afrika sal so dikkie moet kyk daar na die hantering, hulle het nou al so 3 keer in die duitsla en die bal verloor. 3, 4, 5, 6 die baie met die tyd nie so hoog dan geen Durban nie, maar ons aandag by Melke Mark is hy die bal kan ingooi. In die middel van die lijn staan Ruben van Heerden vir die soveel smal plik uit voor hom in die lucht uit nou Suid-Afrika wat voor en toe wil beweeg, hulle draai voor en toe de spelde Willeers wat so al wegbreek met die bal nog steeds deel van die losgemaal, nou gaan hy voor en toe maar die bal verloor daar so weer eens weer Suid-Afrika weggebreek in die skramskakel Thomas Williams, hy voelde het so achtreef van sy doelijn af, loskram moet ontstaan en nou is dit een skramskakel of liever Dan Edwards loskakel wat sy lijf moet skramskakel hou, bal opgepikt daar teendeel door Jack Morgan, die kantman. Makkelijk contact is Wallis, loskram met hulle afdoen, dat nie so beter hoek kry daar vir loskakel Edwards, of gaan dit Williams wees wat self skop, ja dit is Williams wat self besluit, ek in die kantlijn opsoek, gaan hy vir hom uitskop, hy gaan vir hom uitskop, maar vinnig ingegooi deur Suid-Afrika, en die handig kry die Appelelli Fassie, hy skop vir hom hoog, hy lig en opsit vir hom achterna, gaan hy die bal bemeester, inderdaad bemeester, hy vir hom ongelukkig aangeklaan, as Pieter Steff die toy die bal oppik, en die skeidsrechter gaan hulle terugroep, daar so vir die aanslaan, die Appelelli Fassie, so byna die bal beheer dan aan die lichtskop van hom, maar ongelukkig Suid-Afrika se hantering wat hulle so iets wat in die steek laat op die stadium waar belovende bewegings wat skipbreek gelaai het en dan kon hy dan word aansienlik meer punte opgehaal het as die 14 punte wat Suid-Afrika nou het met 27 minute speeltyd verstreke hier in die eerste helft in Suid-Afrika het voorloop met 14 punte teenoor 0. Strammig in plaas van 2-3 buiten kan die kwartgebied van Wallis 15-3 van die kantlijn af op paviljoen kant van die veld. Ideale rugbyweersomstandighede so 23 grade op die oomlik. Ideale rugbyweer in Durban. Ja, dit is die skeidsrechter wat sê daar so praat daar met die Wallis in voorrijen. Sê jylle moet dan op die merk die skram kerels. Afgeloed 2 skramme was aansienlik beter vir Wallis gewees as daar eerste paar gewees waarin onder geweldige druk was. Williams skramme skakel die fluister daar in die oor daar van die kantman Alex Mann. Vorige skramme is die 8ste man Aaron Wainwright wat opgepik het. Gaan het weer die geval wees. Ja, dit lyk so. Wainwright wat nie heeltemal daar gebind het, moet hy teruggeduik hier. Kobus Reinig vinnig op sy voete. Loskram het ons al so 5-3 binne kan die kwartgebied van Wallis. So 15-3 van die kantlijn af en weer is het Williams van hy rechtervoet, gaan hy hom uitskop, ja dit is een goeie skop hierdie keer, want dit is die assistent skeidsrechter meneer Pierre Brousset, wat sy vlaggie omhoog gaan steek, as hy nog so paar 3 nader draf daar na Suid-Afrika se halfgebied toe, maar dit is een loskram wat liever in lijn staan wat gaan plaasvind, so 2-3 meter binnen kan die halfgebied van Wallis aan die opaljoenkant van die veld, Melke Marks wat die bal sal kan ingooi. Mark die maak gereed hier so hierdie keer is dit Wiese by die balbemeester naar Reinig toe. Nou ingedra daar dier Paul de Villiers. Ons hy so half teruggeduik daar so dier Jack Morgan maar die bal beskikbal vir Reinig. in die handen van Woezy, mooie trap, hy was op sy eie 10, ter stippelijn, skop hom hoog, die lig en op bal achterna gesit, daar so die Suid-Afrika se achterlijn aangeslaan, daar so die Ellis Mee, die linker vleel daar so, as hy versien nie, sommer met die twee groot center, Jesse Kriel en Damien Delaney wat hom afstorm, en as hy so opkyk, dan sien hy hier die twee groot bere van Suid-Afrika, en dis waar hy die bal aangeslaan het, en dan kan geskram word, en Suid-Afrika se bal kan inrol in die skram, met so bijna 30 minuten verstreken hier in die eerste helft. Zuid-Afrika wat gebiedsvoordeel oor heers, omtrent 75% van die gebiedsvoordeel behoort aan Zuid-Afrika. Hierdie skram gaan plaasvind, ek wil sê so 6-7 meter buiten aan die kwartgebied van Zuid-Afrika. 16 tree van die kant en af, hoogpabioen kant van die veld. Zuid-Afrika se achterlijn die van stelling in die man die linkerkant van die veld, aan die oop kant van die veld. Reinach wat die bal kan ingooi, Suid-Afrika se skram wat weer voor en toe beweeg, weer voor en toe, wie se hou om by die voete, hou om by die voete, is 'n strafskop voor, dat Reinach die bal kry, ombreek het Kobus Reinach weg, ontwijk een man, ontwijk een tweede man, nou so by aansluit, en kry vir Pieter Steff dit tooi, en hier kom Pieter Steff dit tooi, met die skeidsregter, jou werkelijk waar gaan hulle weer terugroep. Ja, hy sê daar is obstructie, nou is die vraag, gaan hy daar die skram strafskop voordeel gee, sê ook die bal in sy achterlijn was om kant gewees, ja, hy gaan hulle terugroep vir die strafskop, want so bijna was Pieter Steff de Tooi, op pad die lijn toe van sy 15e drie in die Springbok trui, de Tooi ook vandag, hier is hy 98ste wedstrijd vir Suid-Afrika.
2: Ja, fair. I thought he was trying to hook it, but fair point.
1: Gesin is dit, Woezy Moyo wat instructie krijg daar van Pieter Steff dit om die kantlijn op te soek en hy gaan die bal uitskop met meneer Dalman, die assistent skeidsregter wat sy vlaggie hoog en steek so 10-3 van die doellijn af. Ja, as 'n mens weer kyk daar op die kykker, dan was dit die jong Paul de Villiers wat daar voor Pieter Steff dit in beweeg het en dit haas onmoontlik gemaak het vir elk man om die Duitslag uit te oefen, maar nie te min, langs dan Suid-Afrika. Bal bemeester so'n bietjie slordig, maar Suid-Afrika wen vir hom terug, daar nie ander gekry, daar so'n Jerias verwiese, en merkend dat Sakkerij skouwer om Boenerij, een man so uit die pad uit, bal beskikbaar vir Reinach, hierdie keer ingedraan, nou dier Kobus Wiese, wat ook baie prominent is met bal in die hand, loskram en staan so'n 10 tref van die doel, en afreg in die middel van die veld, binnen kan die half gebied van, wel is dan weer die bal wat verloor word, en weer is het Pieter Steff de Tooi, waar die bal aanslaan, Suid-Afrika wat hy sê, seker 6 keer die bal aangeslaan het, in baie belovende posities, diep binnenkant die kwartgebied van Suid-Afrika, agiewer van Wallis, pardon, ongehoord om Suid-Afrika hierdie elementaire foute te sien begaan. Ja, nou was niks fout met hy aangeen nie, ook Kobus, of Pieter Steff de Tooi, wat ook bietjie sy oor daar van die bal afgehou het, maar nie te min, dit is iets wat rustig aangespreek kan word, deur africhter Johan Erasmus, intussen kan daar geskram word. Suid-Afrika wat nou reeds 9 keer binnenkant die kwartgebied was, van die Wallisers, skram het geplaas, want dit is die kwart en die doellijn, skram het om te gaan met die scheidsregter, dat kan aangespeel word, as Wallis die bal gaan kry, Edwards loskakel, hierdie keer kry die bal daar van William Strap vast, skop rond veld af, en dan weer word die bal aangeslaan, op die tenterlijn van Suid-Afrika, is dit Apeleli Fassie wat die bal aanslaan, en nou is dit, een skram wat gaan plaas, vandaar so weer een elementaire fout begaan, deur Suid-Afrika, heeltemal ongehoord om Suid-Afrika te sien soveel foute maak daar, so weer die bal aangeslaan, daar was geen druk gewees op Apeleli Fassie nie, en die druk is nou verlig daar so, want daar skram gaan plaasvind op die tenterlijn van Suid-Afrika 15-3 van die kantlijn af, en dan is het ook loser die Zammet, die rechterveel van Wallis wat net daar vir Fassie gaan sê, jy het mooi aangeslaan daar maat, en Fassie wat so bietjie exceptie neem. Maar ons aandag is terug by die skram, hierdie skram gaan plaasvind 11 meter binnen kan die halfgebied van Suid-Afrika, 15-3 van die kant en af op die kant van die veld, kanaal 1 bal vir Wallis, nou ingedra daar so deur Edwards, reg het gemaakt, hier so sien ons is het Ben Thomas die binnencenter, bal beskikbaar daar vir Teddy Williams, hy word teruggeduik, hierdie keer is dit daar so deur Pieter Steff de Tooi, maar die bal beskikbaar vir Thomas Williams, voor en toe gedryf daar so deur Jack Morgan, En hy lyk so 'n bietjie beter vir Wallace as Terry Williams die bal gaan kry, so 'n bietjie wild weggegooi hierdie keer, maar reg gemaak deur Blair Murray. Die enigste rykvorder tot so 5 meter binnekant die aangebied van Suid-Afrika. Val in die steenkantjie aan, dit is nou Williams wat die bal kry, so steeks op die oor kan hy loskram. En die bal gaan rol, gaan hy agteruit rol, dit is Fassie wat terugval, en Fassie wat kan dooddruk. Met Zamet wat hom net so stamp gee. En die skryfrechter sê dit is het doellijn in skop van Suid-Afrika met 34 minuten speeltijd te streken hier in die eerste helft. En Suid-Afrika wat voorloop met 14 punten teenoor 0. En dit kon baie meer gewees het, was dit nie van al die klein jakkelsies van Suid-Afrika, al die foute wat hulle begaan het nie. Is dit Woody Moyle, ja hy kan nie so van die doellijn af in skop. Stop vir hom hoog daar, die bal achterna gesit. Prachtig uit die ligheid, my meester so byna, daar so dier Kurtley Arends, en dan aangeklaan dier Pieter Stijf de Tooi. Skrim voordeel daar so vir Wallace, as Blair Murray die bal kry trap, hy van so later jy skop, skop vir hom veld af in die kantlijn, prachtige skop, want hy jag die bal uit, so 10-3 van Suid-Afrika se doelijn af. Dit is Blair Murray die jy achter daar so, en dit dan as Suid-Afrika weer die bal aangeslaan het, van die afskop af, Kurtley Arends wat hom terugklap van Suid-Afrika se kant, maar kaptein Pieter Stijf de Tooi ongelukkig. Daar so bietjie met die bottervingers. Is dit nog aanslaan? En dit is die mees gunstigste posisie tot dusver vir Wallace. Dan nu wel hulle wat die bal kan ingooi in die lijn staan nie, maar is die lijn staan so 10-3 van Suid-Afrika se doellijn af. Met Malcolm Marks wat die bal sal kan ingooi. Kort lijn staan geroep deur Suid-Afrika. Daar is net 4 manne in die lijn staan. Dit is bedoel na vir Kobus Wiese. Wat meester hy nie voor. Nou sit er Reinig wat die bal kry. Nou Paul de Villiers. Onderuit wat dus in die kwartlijn. En die doelen van Suid-Afrika is daar waar loskrim ontstaan as Reinig die bal kry, skuld so half van sy voet af. En dit is die skuisrechter, of die assistent skuisrechter, meneer Dalman, wat sy vlag in hoog steek. Lyk vir my so 3-2 buiten kan die kwartgebied van Suid-Afrika, hoog op doen kant van die veld. En dit sal Wallace kaptein Dewey Lyk wees wat die bal kan ingooi. Wallace 3-2 hemel wees om soms hulle moet gebruik, die Steady Williams en Adam Beard. En dan sien ons ook Jack Morgan, wat betek keer gebruik word, maar dus hoofsakelijk is dit Williams en Beard. Voor wie is dit hierdie keer bedoel, is dit vir Adam Beard? Ja, dit is vir die ervare Beard, voor in die lijn stand, by meester Rijver, om ons teruggedruid, maar die bal nog steeds beskikbaar, prachtig ingedraan, daar binnen zit er Ben Thomas, hy voelt het op 5-3 binnenkant, die kwast, die hierdie keer is dit, die bal daar uit, en hy schiet naar die loskakel, Rice Carey, maar in die Duitsland verloor hy die bal. En so, dit is aanslaan op aanslaan, nou van beide kanten af. Maar hier die laatste 5-6 minuten, dankie meeste stukkie spel tot dusver vir Wallace vir die hand. Dit binnen as 4 minuten en wat oorblij hier so in die eerste helft. Ja, dit is hy groot loskop stut, Rice Carey. Maar toe hy die bal kry, die kry ook vir Jasper Wiese, net daar verloor hy die bal in die duinslag. Kan nou geskram word, so 5-6 weer binnen kan die kwart van Suid-Afrika, 8-3 van die kantlijn af. En loop al die kant van die veld. Nog geen plaasvangers wat opgestuur is nie, dit was ook net die laat verandering aan die Walliese span, so voor afskoptijd was dit Ellis Mee, waarover Josh Adams die linkerveld vervang het, en tussen de Reinig die bal ingooi, Suid-Afrika gaan hulle weer beloon word met die skram, strafskop inderdaad die geval, as die Walliese skram nie so vir die vierde keer disintegreer, en die skuisrechter sê die skop van Kobus Reinig, en dit bring nie baie voordeel in nie, dan gaan die strafskop wees. Ja, dit is een paar moe manne van Wallace hier so, met sê Rice Carey, die weer zwaar hier so. Gerard Steenekamp, die werk ook daar met die gal die loskop sit, die werk met die gal daar van Dylan Lewis, die vastkop sit. Aandag by Woody Moyo, hy gaan die bal uitskop. Hy gaan hom uitskop so 7 meter binnen kan die halfgebied van Wallace. Hoofpabiljoen kant van die veld. Welke mark die bal sal kan ingooi, dan word eers so bietjie kajuit raad gehou, dan het tussen die reis van die voorspelers waarvan hulle die bal ingooi. Tot dusver was dit daar op Ruben van Heerden die primaire bron van lijnstaan besit vir die Springbokke. Maar ook Kobus Wiese die sal gebruik en ons twee keer Pieter Stijf de Tooi daar achter in die lijn staan. Met Afrika deed opties met Malcolm Warks wat omtrent geblinddoek kan ingooi. Hierdie keer is dit Pieter Stijf de Tooi wat voor in die lijn staan kom staan. Mooi wat die bal kry. Nou die helende toe kort aan geen aan Jasper Wiese toe. Of liever Paul de Villiers wat uit teruggeduik so halwe meter binnenkant die halfgebied van die Springbokke. Nou so kort aan geen van de Reinig na die helende toe maak mooi reguit. Loskram wat ontstaan so net so raps die buitenkant die halfgebied van Wallace. En Reinig wat die bal gaan veld afskop, Blair Murray gaan terugval, dan so onorthodox, wat hoe die onorthodox weer, hy die bal terugskop, Maar ongelukkig is het Wiese, is het Reinach wat die bal kry. Nou is het Williams, bal voor hem te geskop door Lewis. Bietjie slordig spel aan beide kanten doen. En daar is het Jasper Wiese wat die bal kry. Weggebreek daar deur Kobus Reinach. Lyk of het een strafskop voordeel kan wees van kansspel. Ja, een bietjie slordig spel aan beide kanten toe. En dis meer Bryce wat nou wil praat daar so met die kaptein van Wannes.
2: I know I just had a word. We just need to get that point across now formally. Okay, set up offside number 3 there. Okay, and the back line's before. Yeah, please. Gotta get that message across.
1: Ja, praat daar so met kaptein Dewey Lynch. Sê vir my, julle het nou herhaaldelik die onkantlijn getoets en oortree. Hierdie keer vir die tweede keer is die vaskoop dit Dylan Lewis wat onkant was. Ja, maar as jy onder druk is, dan begaan jy maar foute met 'n minuut speeltyd wat oorbly. Langs so laaste geleentheid van Suid-Afrika om te kyk of dan nog punte aangeteken kan word so kort voor rusttyd. Hierdie keer is dit te woesie mooi oor die bal uitskop. Dalk nie heeltemal so ver soos wat hy wou nie, maar die bal is nog steeds uit. So 'n halwe meter binne kan die kwartgebied van Wallis, hoogval die kant van die veld. Ja, dit is Blair Murray wat die bal so rechtstreeks uit die lug al aan Sokkerstein wou teruggeskop het, nie heeltemal vir hom uitgewerk het, nie maar nie te min lijns dan plaasvind, halve meter buiten kan die kwartgebied, Reinach wat die bal gaan kry, daar is en nou sit Woei mooi so, Jesse Kriel die buitencenter maak rechtuit, sy volder tot so halve meter buiten in die kwartgebied van Wallis recht in die middel van die veld, as Reinach weer die bal kry, nou sit Paul de Villiers, hy volder so halve meter, dan so meter binnen kan die kwartgebied, ingedraai hierdie keer deur Kobus Wiese, hy so 5-3 binnen kan die kwartgebied, Reinach, hierdie keer na Pieter Stift, het tweede vinnige bal van Suid-Afrika. Nou is die weer die ander daar van Jasper Wiese. Weer een strafskop voor jou van Zuid-Afrika. Dit is een Reinach breek. Hy weg daar, maar hy word gelap daar so door Jack Morgan. Rust uit sirene in die achtergrond. Is gaan steen kan my bal kan oppik daar. Hy vondig tot so'n 6-3 van die doellijn af. Nou is het die ellende wat sy lijfskram schakel en op Paul de Villiers toe. Hy is 5-3 van die doellijn af. Bal beskikbaar vir Reinach. Nou Kobus Wiese toe. Hy word so half teruggedra, maar hy stel die bal mooi beskikbaar in die handen van die ellende. Nou is het na Apelene Fassi, oor aan gee dan na Pieter Stift de toe, toe hy is 5-3 van die doelen af. Dan word hy gelak, hy voelde tot so 4-3 van die doelen af, dan word ingeduik dan hier die springbok, hulle wil die bal daar uitgrawe en Reinach vraag vir hom. En hy kry vir hom nou, nou Woesie Mojo, so voet aan gee dan, so is het vir Jaco Williams, gaan het werk vir hom. Bal opgepikt hier Jesse Kriel en Jesse Kriel gaan oorduik. Trouwens hy gaan oordrap dan, so dis Jesse Kriel. Prachtig, Jesse Kriel, die kort voor rusttyd in sy 90ste wedstrijd, sy 22ste 3. As my gee my nie in die steeklaag nie, in die springbok draai, so in die doodstikke van hierdie, dis sy 23ste 3 vir die springbokke. Jesse Kriel, die voet aangee van Woesie Mojo. En prachtig daar, Jaco Williams, wat daar in die lug, die bal terugklap daar so. En prachtig ook is dit, Jesse Kriel wat opgevolg het en doodluiters in die bal kon gedruk het. Maar goed gedoen, Jaco Williams, jy het gecompeteerd daar so in die lug en die bal terug bewerkstellig daar vir jou buitencenter en Jesse Kriel gaan afrol die so. Amptelike speeltijd iets van die verlede, die telling is 19-0 en Woesie Mojo, die laaste stukkie actie van die eerste helft behoort aan hom. Met die rechtervoet gaan hy omlaat inkrol, nie ongelukkig gaan sy rechts voorbij, dit is meneer Andrew Bryce wat sê, dit is die einde van die eerste helft. En is Suid-Afrika wat voorloop in 19 punte teenoor 0-3-3 gedruk in die proses. Suid-Afrika was binnen die bestek van 14 minute reeds voor met 14 punte teenoor 0. Maar toe baie begin foute maak Suid-Afrika. Elementaire foute wat hulle so bietjie duur te staan gekom het. Maar hopelik nou die momentum sal weer terugkom in die tweede helfte. Suid-Afrika wat ook bloedryk hier in die einde van die eerste helfte. En die doodsnikke. Een pracht 3 deur Jesse Kriel. En is rustig hier in Durban. Dit is Suid-Afrika 19. Dit is Wallis 0. En daarmee is voorlopig terug na Karla.

0: In die nuus. Honderde haweloses kry 'n maaltyd op Nelson Mandela Dag, 'n transito-rooftog in Durban en The Rolling Stones en The Beatles se mededinging is nog nie verby nie. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. In Kaapstad het honderde haweloses in die middestad by 'n lang tafel aangesit vir 'n baie welkome maaltyd ter ere van die land se eerste demokratiese verkose president, Nelson Mandela. Dit is aangebied deur die organisasie sonder winsbejag, The Community Chest en sy vennote. Meer as 300 mense is bedien. Tientalle vrywilligers het met die voorbereiding en bediening van die maaltye gehelp. Diegene wat dit kon bekostig het, het hul eie kos gekoop en saam geëet. Ondanks die land se talle probleme is Riebeek Plein in 'n open lug eetkamer omskep en Madiba se droom van solidariteit en harmonie kon tydens middagete 'n werklikheid word. Die voorsitter van The Community Chest, Richard Noor.
1: Ek dink dit is baie belangrik dat ons eers moet verstaan, ons is almal een, ongeag die kleur van ons vel, hoe ons lyk, hoe ons hare lyk. Ons maar mens, of ons nou Suid-Afrikaners is of mense van die buiteland, ons is almal een.
0: President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaners moet hul regering beoordeel op grond van die dienste wat hy lewer, eerder as op grond van beloftes. Ramaphosa het gepraat by die bekendstelling van nuwe waterinfrastruktuurprojekte in Hammanskraal in Gauteng om Nelson Mandela Dag te vier. Die regering het projekte van stapel gestuur om toegang tot skoon drinkwater te verbeter, waaronder 67 gedesentraliseerde watertoevoerskemas. Ramaphosa sê die sukses van die projek sal uiteindelik afhang of inwoners lopende water in hul huise het.
2: Now, our responsibility as government is not to ask you to celebrate promises. Our responsibility is to deliver results. Judge us not by today's speeches, what the premier and the executive mayor have been saying and what the minister has been saying, but by the water that we will make sure that continues to flow.
0: President Cyril Ramaphosa. Die polisie is op die toneel van 'n transito-rooftog op die N3 in Sherwood, Durban. 'n Onbekende getal rowers het met 'n onbekende bedrag kontant gevlug. Twee veiligheidswagte is beseer en word behandel. Owerhede het die pad gesluit en vra dat motoriste die gebied vermy. Die mededinging tussen The Rolling Stones en The Beatles is blykbaar nog nie verby nie. The Stones se jongste album, Foreign Tongues, is die week se topverkoper op Britse trefferlyste. Dit beteken The Stones en The Beatles het albei al 15 nommer 1 albums in Brittanje gehad. Dit is 'n rekord vir musiekgroepe. Algeheel het net die sanger Robbie Williams meer nommer 1 albums in Brittanje met 16. Iranse staatsmedia berig dat ontploffings in verskillende dele van die land voorgekom het. Dit volg nadat die Amerikaanse weermag gesê het hy het vir 'n 7de agtereenvolgende aanvalle op Iran uitgevoer, sedert president Donald Trump verklaar het dat die ooreenkoms vir 'n tydelike skietstaking nie meer van krag is nie. Volgens die Iranse weermag het hulle in vergeldigingsaanvalle Amerikaanse basisse in Jordanië, Kuwait, Bahrein en Saudi-Arabië geteken. Die media berig dat sommige van die plekke wat getref is in die straat van Hormuz geleë is. Intussen het die Amerikaanse weermag die bewering van Iranse revolusionêre wag dat twee olietankskepe deur ontploffings getref is verwerp. Rugby. Nieu-Seeland het Ierland 40-21 geklop in 'n eensydige nasies rugby kampioenskap wedstryd op Eden Park in Auckland. Ierland se kaptein Dan Sheehan het na die wedstryd gesê die All Blacks strafspanne wat nie hul bes te doen nie en sy span se dissipline het hulle in die steek gelaat. Australië was net so oorheersend teen Italië en het 57-10 in Perth gewen. Italië se afrigter Gonzalo Quesada was nie langs die veld vir die wedstryd nie. Hy is gestraf om een wedstryd mis te loop nadat hy wedstrydbeamptes verlede week gekritiseer het nadat sy span met 47-17 teen Nieu-Seeland verloor het. Ten slotte weer die hoofnuus. In Kaapstad het honderde haweloses in die middestad by 'n lang tafel aangesit vir 'n baie welkome maaltyd ter ere van die land se eerste demokratiese verkose president, Nelson Mandela. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Janse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
3: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: En terwyl ons so na regstreekse rugby luister net hier op RSG, dis 30 minute oor 6. Ons skakel intussen oor na Edouin Trotter, wat ook vir ons vandag sport dophou, en dit is die onder 20 wêreldbeker. Edouin, goeienaand aan jou.
4: Goeienaand Carla, nou soos jy gesê, die junior sprongbokke kan dan nou vanaand die vierde span word om agtereen volgende onder 20 wêreldtoernooi titels in te palm in die eindstryd op die Michael Meschke stadion in Tbilisi. Hulle teenstanders Frankryk het tussen 2018 en 2023 drie agtereen volgende titels verower. Nou Kevin Foot het slegs drie veranderinge aan sy begin 15-tal gemaak, wat vir Engeland maandag met 53-37 geklop het. Rissi Makosa, wat reeds 4-3 in vanjaar se toernooi gedruk het, vervang vir Kebutile Make op steelkant flank, terwyl die oud leerder van Maritzburg College, Wasi Mvyamvera, vir Gert Kemp op agste man vervang. Op heel agter vervang Alzirin Felix vir Loan Gilumie. Daar was twyfel oor Gilumie weens sy rooi kaart, wat hy in die halfeindstryd ontvang het vir 'n gevaarlike botsing in die lug. En al is hy vrygespreek, gaan hy nie vandag deel vorm van die wedstryd nie. Samuel Barnard neem sy plek op die plaasvervangerbank in met Voet, wat vertrou hou in sy 6-2 verdeling op die bank. Siposito Mnebelele dra weer eens die kapteinsarmband vir die junior springbokke. Die Lebluets se drilbaas Cedric Laborde het geen veranderinge aan sy 23-tal gemaak, wat vir Nieu-Seeland 26-22 geklop het nie. Die span sal weer gelei word deur die oopkant flank en Laru Shelman, Lucas Andy Seravachi. Terwyl die tweestryd tussen loskakel Luka Kelutwana en Yakin Ahmed interessant sal wees. Ahmed het reeds 35 punte in slegs 2 wedstryde aangeteken in vanjaar se toernooi. Nou hierdie wedstryd was veronderstel om 6:30 te begin, maar die wedstryd is dan tans vertraag weens reën en weerlig. In die derde en vierde plek uitspeelwedstryd het Nieu-Seeland die bronsmedalje verower deur vir Engeland met 41-26 te klop. Die Young All Blacks het 5-3 in die tweede helfte gedruk nadat hulle 14-10 agter was teen rustyd. Ek sal vir jou 'n klein bietjie later dan weer op hoogte bring, Carla. Vir nou Edouin Trotter vir RSG Sport.
0: Baie dankie Edouin, dit is 32 minute oor 6 en as ek so kyk, dit is nog steeds halftyd. Daardie wedstryd Springbokke speel teen Wallis op Kings Park in Durban, Suid-Afrika 19 en Wallis 0, en ons sal binnekort weer oorskakel na Dion Skooman, wat vir ons regstreekse kommentaar lewer.
5: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur.
6: Sondag in Binnekamer gesels ons met Dr. Michelle van Tonder oor leierskap. Etorina Stoop deel die kerk op Koelsberg se 200 jaar geskiedenis en Dr. Pieter Visser waarsku teen sosiale media slenters. Skakel in vir Binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
7: Ons jaag elke dag teen tyd. Nog 'n vergadering, nog 'n oproep, nog 'n afspraak. Maar hierdie Mandela dag, wag, stop, vir net 67 minute. Want vir iemand wat honger is, eensaam voel of hulp nodig het, kan daardie 67 minute alles verander. Gee nie net van wat jy het nie, gee van jou tyd. Hierdie Mandela dag, laat elke minuut tel.

Ys jou vleis. Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Dis Kelly Clarkson, ongelukkig met ons die Idols wenner uitdoof vir die Wêreldbeker wenners. Dis 20 minute voor 7 en ons het regstreeks 'n kommentaar vir die Springbokke teen Wallis. Hulle speel vandag op Kings Park in Durban en ons skakel weer oor na Dion Skooman.
1: Ja, dankie Carla, hartelijk welkom terug daar vir ons gewaardeerde luisteraars. Ja, dit is die tweede helft wat so pas begin het daar so met Suid-Afrika wat nou wegbreek. Hier is aan Jesse Kriel, die langs die kant aan in trek Jesse Kriel. En Jesse Kriel en hier is nie Jaco Williams, pardon Jaco Williams. Die rechter vleel hier is ons eerste toets vir die Springbokke. Daar so uitstekende begin vir Suid-Afrika. Dis soos hulle begin het, dis soos hulle die tweede eerste helft afgesluit het. En dis soos hulle die tweede helft begin. Pracht drie daar so deur hierdie debutant. Jaco Williams, hy het ons ver baie hard gewerk daar so. En sy eerste drie in die Springbok trui. Dit is die ster daar van Somerset Oos. Wat baie goed gedoen het daar. Het van die afskop af, Wallis wat die bal daar in die liggen opgeskop het. Of teruggeskop het, liever die bal teruggewend deur Suid-Afrika. En hierdie keer in die hande daar van Jaco Williams. Teruggeklap daar so in die kant daar van Suid-Afrika. Bemeester deur Kobus Wiese uit weggebreek. En hy kon daar vir Williams in besit stel. En dit is hierdie spoedvraag wat deernaal vir sy eerste drene Springbok trui. Wat 'n geleentheid vir die jong man. Met die telling wat nou aanskyf, die rest die telling was 19-0 gewees. Nou is die telling, ons wacht net vir die doelskop van Mooi Haal met die rechter voet. Gaan hy vir hom aan krul? Ja, hy gaat vir hom aan krul.

0: Mooi skop daar zo. En daar Roosie mooi al. Net aan aan tikken is Jaco Williams. Prachtig hier zo. In die eerste minuut van die tweede helft. Zuid-Afrika's vierde drie. En een mooie succesvol met die doelskop. En die telling nou 26 punten in Zuid-Afrika. Nog geen punten voor Wallis nie. Die vorige keer laatst jaar wat hulle kracht gemeet in Zuid-Afrika. Daai wedstrijd gewen 73-0. Ja, Bolter. Die hele begin vir Suid-Afrika. Hoopelik kan Suid-Afrika ook nou daai hanteerfoute uitstryk. Hulle het 11 hanteerfoute begaan in die eerste helfte. Maar hierdie van die afskoop af, die bal bemeester daar deur Suid-Afrika loskram het ontstaan. Met Kobus Reinig wat die bal kruiskop. Hy vir hom net weer hoog gielig gaan op. Bal bemeester deur De Villiers. Is weer die bal kry, is het Williams wat die bal kry. Ongelukkig daar so aangeslaan deur Suid-Afrika. As die bal in die hande gekry word deur Williams, nou die hande daar van Edwards loskakel. Trap hy vas hier op sy tenterlyn skop vir hom veld af. En die bal gaan rol daar so, Fassi gaat vir hom laat rol, dan pik hy vir hom op, hier so 5 meter van sy doellijn af, en met hy linkervoet van hom, gaan hy weer hulle vir hulle terug, ja, goeie skop daar, deur Suid-Afrika se heerligste Apeleli Fassi, want hy verplaas spel nou, tot so op die 10-3-lijn, tot so op die 10-3-lijn van Suid-Afrika, hoogpopjoen kant van die veld, en wat langs dan gaan plaas, vind met Dewey Lyk, kaptein van Wallis, wat die bal kan ingooi, 26 punte vir Suid-Afrika, nog geen punte vir Wallis nie, as daar voor in die lijnstaan ingegooi word, maar die scheidsrechter sê nie, die lijnstaan is nog nie heeltemal, ja, gevorm nie, Wallis kan nie uitstaan en dan terugstaan en dan weer uitstaan nie, hulle moet in die lijn gaan instaan, nou kan die bal ingegooi word, deur Wallis, die bal bemeester daar so, deur Williams wat vir hom kry, nou sit Edwards loskakel, trap hy vast, ook die hele paar plaasvangers wat op die veld gestuur word, deur afrug gestuur Danny, maar die bal aangeslaan, ongelukkig daar deur Fassie, en dan ook daar so deur Pieter Steff te toe, en so bijna sit Adam Beard, wat die bal voor en toe skop daar oor die doellijn, maar ek dink die scheidsrechter sê, daar was ook een Walliese hand, wat die bal aangeslaan het die tweede keer, en ons moet kyk, daar gaan het een skram wees, wat alles wat die bal kan ingooi, nee, dis een strafskop blyk vir my, ja, die man dalk in die lucht speel daar so, nie te min, strafskop vir Wallis, daai strafskop op die 10-3-lijn van Suid-Afrika, 15-3, van die kantlijn af, en dit is die loskakel, Dan Edwards vir die bal gaan uitjaak, so tussen die kwartlijn en die doellijn van Suid-Afrika, hierdie twee spanne vandag aan die 45ste kracht in Suid-Afrika, die vorige, vorige 44, die Springbokke 36 gewen, Wallis 7 en 1 was gelijk op, en dan ook daar 1998 op Loftersversveld, toe Suid-Afrika Wallis met 96-13 getroef het, toe was ene meneer Johan Erasmus die op kan flank, maar dis Wallis wat die bal kry, dit is hier die binnencenter van hulle, Ben Thomas, lekker sterk center wat min gebruik word, hulle moet ondanks meer gebruik, maar aangedraaid deur Wallis as Williams die bal kry, nou sit daar so in die plaas van haker Ryan Elias toe, hy vordert tot so 5-6 meter binnenkant die kwartgebied van Suid-Afrika, weer dat Williams die bal gaan kry en weer gebruik, en nou hierdie keer vir Ben Thomas, en in die handen van Blair Murray, hy word hier om die enkels beet gekry, hier was die mooie, maar opgepik daar so deur Williams, die slot van Wallis, weer kry vir hom, dit is nou ooral gee daar so in die handen daar van sit Elias Mee, ja die linkervleel hy word teruggetuig so 5 meter binnenkant die kwartgebied van Suid-Afrika, maar die bal beskikbaar weer geleentheid, nou is Jack Morgan wat die bal indra, die kantman opgepik daar so deur Williams, op sy beurt soek hy aansluit en kry het weer daar so na Ryan Elias, plaas van Raker en nou prachtig daar so sit Joe Hawkins groot 23 op daai rug van hom. Man moet lyk waar die veelzijdige achterspelers is, is Williams die bal kry so kort en gee weer daar na Elias toe. Hy vorder tot so binnenkant die kwart gebied, nou sit so steekskopie voor en toe deur Hawkins, bal achterna gesit daar deur Wallis, man is voor en toe geskop deur Apeleli Fassi en hy sit die bal achterna en daai bal gaan rol tot so binnenkant die halfgebied, nou gepik daar so deur Ben, deur Blair, die achter van Wallis, trap hy vast op sy tenterlyn, skop vir hom veld op, een mooie prachtige in positie. Trap hy vast, hy so 2-3 meter binnenkant sy kwart, hy gaan nie vir hom uitskop nie. Kry vir hom daar in die handen daar van Ellis Mee, dus naar die vleelhuiskop om weer lig langs, en die bal terugklap aan die kant van Wallis, Lewis wat die bal kry, nou in die handen daar van Williams, nou is hy na Jack Morgan, die nummer 7 kant van my word onceremonieel teruggeduik daar so deur Jasper Wiese, maar nog steeds is die bal beskikbaar daar vir Elias, plaas van Raker, hy word grond toe gery deur Ruben van Heerden, hy moet weggerol en gestraf word, ja hy gaan gestraf word daar, so scheidsrechter sê, Ruben van Heerden nie vinnig genoeg weggerol nie, maar die bal beskikbaar vir Wallis, as daar so steekskopie voor en toe geskeef word, en daardoor lyk my soos James Bowen, as hy die scheidsrechter sê, geen voor in die strafskop vir Wallis, ja, dalk hulle beste stukkie spel nie, so van die hele wedstryd tot dusver Wallis, Strafskop van Wallace hier binnen kan die halfgebied. Die binnen kan die halfgebied so 12, 13 meter binnen kan die halfgebied van Zuid-Afrika. Zuid-Afrika het voorlig met 26 punte teenoor 0. En vir die soveelste maal is dit Dan Edwards wat gaan kyk daar of hy sy span in 'n gunstige posisie kan plaas. Ja, gaan hy vir hom uitskop. Ja, inderdaad doen hy dit. Goeie skop. Want dit is die assistensie-skeidsregter wat sy vlag in hoog steek. So 7 meter van die doellijn af, maar intussen is dit africhter Johan Erasmus wat 'n rits plaasvangers nou op die vlank lei. Ons sien Kobus Wiese gaan vervang word. Wolke Lou gaan sy verskyning op die vlank maak. Hy vervang vir Carlos Sari, Andre Goeventer, wat sy verskyning op die veld maak, hy gaan Melke Mars lyk my vervang, sal net moet sien, of dan Woezie Mooie wat vervang word, ons sal moet sien of dit Mani Libok gaan wees, en alle waarschijnlijkheid wat hom gaan vervang, maar een baie goeie debietwedstrijd vir die jong loskakel Mooie. Jan Hendrik Wessels het ook sy verskyning op die veld maak, Lijn staan bykie, daar was so verbrouw daar, so dere wal is afgeneem deur Suid-Afrikase Paul de Villiers. Ja, Mani Libok ook nou op die veld. En dan dit een strafskop wees. Strafskop aan Wallis. Ja, dit is weer die nekrol daar, so lyk my Wilco Lou wat gestraf word. William Skramskakel, hierdie keer gaan hy vinnige tikskoppie neem, of gaan hy die kantlijn opsoek. Bykie besluitloos, nou die bal daar. Is dit Elias, Ryan Elias, gaan hy die tikskoppie neem. Dit is tussen die kwart en die doelman van Suid-Afrika. Strafskop aan Wallis, hoe neem sy tikskoppie deur Ryan Ellis. Hy vond het ook so 7 meter van die doellijn af, bal opgepik nou deur Williams, nou ingedra daar so deur James Boutham. Boutham vond het ook so 5-3 van die doellijn af, erg in die middel van die veld, en dan is het Williams wat die bal kry, maar hy word eenvoudig teruggeduik daar so, maar die bal beskikbaar daar vir Wallis. Jack Morgan, hierdie hardwerkende flank, kan nie dood daar so, maar is weer een strafskop, dus alweer nie weggerol word, hierdie keer Jan Hendrik Wessels die skuldige, nou is het Williams, gaan na die klein kantjie om daar, so byna is daar punt aangeteken, is daar gedruk daar, soos hy moet sien, nee, daar is nie, dit was so byna gewees, daar is meer wat oor was die linker vleel, maar hy kon die bal nie plan daar oor, die doel hy nie goeie duitslag uitgevoer, daar die Jaco Williams, maar die skeidsregter gaan hulle terugroep, dit is nou, Wallis vir die strafskop voordeel wat hulle het, weer so tikskopie geneem, daar neer Ryan Elias, hy voel dat so 5-3 van die doel aan oor gedryf word, hulle is so 2-3 meter van die doellijn af, Wallis wat nou hardnekkig aanval, bal opgetrek, hier is het Boutham weer, wat die kop afdryf hy voor en toe, nou weer is die bal beskikbaar daar vir Wallis, maar goeie lakwerk deur Suid-Afrika tot dusver. Williams wat die bal kry, so kort nog gee, dan sal na Jack Morgan toe, ooran gee hierdie keer, daar in die handen van Hawkins, nou sit Blair Murray, hy word in besit betrapt, daar sit hier Kirtley Arendse, maar die bal in die handen gekry deur Ben Thomas, op sy beurt weer aan Louis Ries Damme toe. Die rechter vleel, word hy gelag so 8 meter binnenkant die kwartgebied, is nog steeds een strafskop voordeel, as Lewis die vastkopste die bal kry, ooran gee daar so vir Wallis, nou maak hulle reg uit, bal in die handen gekry daar so deur Teddy Williams, as hy gelag word, skeidsregter sê, so daar is nie teruggeval nie, strafskop weer eens, Suid-Afrika het so vinnig 3 strafskoppe afgestaan het, en hy moet sien, vinnige tikskopie geneem daar so, en gedra daar so deur die kantman Man, Alec Man, gaan hy grond toe, so 5 meter van die doellijn af, Teddy Lewis die vraag vir die bal, maar die bal ingedraai, hierdie keer is dit deur Nikki Smith, plaasvanger loskops, dit weer so kort, dan gee daarna, na Boutham toe, nog steeds is dit hierdie keer, maar hierdie keer is strafskop vir Suid-Afrika, prachtig oor die bal, ons moet sien, is dit Paul de Villiers, ja nee, Paul de Villiers, hierdie baljagter par excellence van Suid-Afrika, hy is daar so by die afbreekpunt, en hy gaps die bal, en as hy vastgehou word, is dit strafskop vir Suid-Afrika, gulde geleentheid daar, vir Wallis daarmee in, en het is so'n goeie 5 minuten, hier kom Kamp opslaan, binnenkant die handgebied van Suid-Afrika. Tussen Mani Libok, die kan vir die scheidsrechter vooral, kan ek voortspeel, die sê vir hom, ja, jy kan die kantlijn gaan opsoek. Met die Mani Libok daar vir sy manne, jy moet achter die bal wees, en is Mani Libok. Met die geleerde rechtervoet van hom, wat die bal gaan uitjaag, so 13-14 meter, binnenkant die handgebied van Suid-Afrika. Aan die oopaljoen kant van die veld, met 10 minuten verstreek in die tweede helft. En is die Springbokspan wat voorlig met 26 punte 10-0. Met die resttelling 19-0 gewees in die guns van Suid-Afrika. En die 3 daar in die eerste minuut deur die regtervleel Jaco Williams. Eerste minuut van die tweede helft. Tussen is dit Andre Goeventer wat die bal sal kan ingooi. Ingedra daar deur Paul de Villiers. Die achter. Ja, dis nog steeds Kobus Reinig. Hy is nog steeds hier op die veld. Gaan hy vaststrap daar met die rechtervoetbal achterna gezet. Ook daar Jason Ben Dixon wat die bal achterna gesit, gewend dan in die eindste Jason Ben Dixon, en dan so'n bietjie slordig uitgegee, as hy Reinig om wil opraap, dan is hom uit die onkant posisie die bal aanslaan, en dan uit die onkant posisie. Ja, as het Wilco Lou, wat die bal speel uit die onkant posisie, weer een strafskop. Suid-Afrikaanse discipline die lol hier binnen die eerste 10 minute van hierdie tweede helft, want al reeds 4 strafskop afgestaan, en het is weer loskakel Dan Edwards wat die kantlijn gaan opsoek. Ja, die plaasvangers moet ook so'n bykie net so'n bykie af, bykie tyd kry om net ook so'n bykie daar een moment om die ritme te kry. Kijk hier nie altyd so makkelijk as hy so'n klomp plaasvangers opstuur, nie maar net een man is mannen met baie ervaring. En nou kan nou van lijnstand plaas, want dis in die kwartlijn en die doellijn van Suid-Afrika. Dis en lyk het vir my op Kobus Reinig die veld gaan verlaat en hy gaan vervang word. Hier so die Russell Jantjies, ja dit is Reinig wat vervang word dier Jantjies. Russell Jantjies. Vandag hier in sy 25ste toets vir Suid-Afrika. Dis in die lijn staan bemeester dier Jack Morgan daar in die middel van die lijn staan. Die bal is nou voor een dag, kom met so'n dreigmaal beweging, maar die beweging so'n bykie in die team moet gesmoor dier Suid-Afrika. Nou sit ook een bou van Barak om aansluit. Maar een statie scheidsrechter sê, om die bal gebruik as Suid-Afrika wat so'n bijna die bal gaan afneem. Ingedra daar dier Hawkins, bal aangeslaan hier die keer die bal is opgepikt daar so dier Paul de Villiers. Nou sit Jantjies wat die bal kry. Recht gemaakt daar so dier André Hugo Venter en weggebreek daar dier Pieter Steffetooi uit voor dat tot so 8-9 meter buiten in die kwartgebied van Suid-Afrika loskram het ontstaan recht in die middel van die veld as een man die Lubbock nou sal hy moet skram skakel hou met die Jantjies wat betrap is daar ben ek aan die loskram Wilco Lou al 145 kilo van, kilogram van omdryf voor en toe die bal beskikbaar nou vir Jantjies. Okay, hold in front. Dan is Jantjie slinger vir hom uit, dan is hom Mani Lubbock trap uit, vastkop onder stoos, kop vir hom hoog, hoog die liggen op, bal achterna gezet dier Kurt Jagense, maar prachtig bemeester, daar dier Louis Ries, Zemmet, Verre, Wannes, bal beskikbaar vir Williams, voor Raichu bijna win, besit betrap, dan is die bal afgeneem word dier Suid-Afrika, dit is Pieter Steff de Toy, en Jantjies vraag vir die bal, maar die bal opgepikt daar dier André Hugo Venter, en dan onderskep daar dier Aaron Bird, maar dan moet hulle terug, ach, ja, sê die scheidsrechter, weer onkant Wannes. Hierdie keer is het die nummer, die geveter aanslot, Aaron Bird, wat omkant was. En hierdie strafskop is op die 10-3-lijn van Wallis recht in die middel van die veld. En Mani Lubbock bewys, ek gaan die kantlijn opsoek, André Hugo Venter, wat se pa André Venter in 1998 saam met afrigter Johan Erasmus in die span was wat Wallis daar plof is versveld met 96-13 getroef het. Intussen is het een uitstekende skop deur Mani Lubbock. Wan is die assistent skrinsrechter meneer Broezij wat sy vlagje omhoog gaan steek so 6-3 van die doellijn af. Ja, perfecte skop daar deur Mani Lubbock. En dan gaan lijnstand plaasvind met André Hugo Venter in sy tweede toets wat die bal sal kan ingooi. Of liever, ja, dit gaan hy wees, Jan Hendrik Wessels. Die gaan op loskop waarneem. En dan sien ons ook nog een paar Walliese plaasvangers wat hulle verskyning gaan maak, en tussen ook Jasper Wiese wat die veld verlaat, en hy gaan vervang word deur Marco van Staren. En tussen is het Ben Warren wat sy verskyning op die veld maak vir Wallis, as ook die jong Freddy Thomas. En ons aandag by die lijn staan, 6-3 van die doellijn af, André Hugo Venter voor in die lijn staan, sy schoolmaat Jan Hendrik Wessels, maar vir wie het bedoel, is het Van Heerden? Ja, inderdaad Van Heerden, hy bemeester die bal, nou Suid-Afrika op die voorvoet, hulle dryf in daar so, Suid-Afrika beer voor en toe, nou sit so Jantjies wat hulle so'n bykie aanmoedig, spilletjie wat grond toe gaan, Suid-Afrika moet vir hom uitkry, bal wat so los wip, opgepikt dier André Hugo Venter, val hy die steelkant aan, dan word hy so bijna oor die kantlijn geboener, dan word hy inderdaad, lyk my oor die kantlijn geboener, ja die bal is uit aan die oorkant. Ongelukkig Suid-Afrika wat so bykie sikkel ook met die drijfmaalbeweging tot dusver vanavond. André Hugo Venter wat al weggebreek het van die losgemaal af hier na die klein kantie toe, maar ongelukkig daar nie baie ondersteuning vir hom gewees nie. Hy word so oor die kantlijn al geboener en toe sit die bal wat lospad en oor die kantlijn is ons net soek of die bal dank Walliser die laatste keer geraak het. Nee, dit is een Suid-Afrikaner met die gevolg is Wallis wat die bal kan ingooi. Gooi vir hom diep en weer klap vir hom daar oor in die handen van Elias en Oskram ontstaan so 5-3 van Suid-Afrika van Wallis' doellijn af. Williams vraag vir die bal, ja, met die rechtervoet van hom onder druk dan van Heerden gaan hy vir hom net veld afskop, gaan hom nie uitskop, nie die bal ingewacht dier Kurt Jarense. Nou sit dan vast, hy is op die 10-3 lijn, maak hy mooi recht uit Dan word hy prachtig in ons beet gekry deur Aaron Bird, maar die bal beskikbaar vir Jantjies. Nou sit die handen van Paul de Villiers, dan sy normaal in die Lubach maak, hy reg, hy daar is ontwijk, een man, dan word hy gelak, maar die bal weer vinnig beskikbaar vir Jantjies. Oran gee dan so na Jesse Kriel toe, na Jakob Williams, na Damien die alleen toe, trap af, ontwijk een man, dan een tweede man, en val daaruit tot so 8 meter, buiten aan die kwart gewet, weer is Jantjies vinnig, maar hy moet kwaksilver dienst daar so, nou ingedraan dier Jan Hendrik Wessels, hy vordert dit so raf, buiten aan die kwart gewet van Wallis, weer geleend hy daar vir groot Wilco, nou hy weer voor en toe, stel die bal beskikbaar daar vir Jantjies. Jantjies op sy beurt, na Mani Lubach toe, na Fassie toe, so steekskopie voor en toe, en is die kantlijn wat gaan wen. Die kantlijn gaan wen, want het is die assistent skeidsrechter wat sy vlag in hoog steek, so 5-3 binnenkant, die kwartgebied van Wallis, aan die hoofpaljoenkant van die veld, met 16 minuten verstreken hier in die tweede helft, in Suid-Afrika wat voorop met 26 punte teenoor 0. Numbers. In die stadium 4-3 gedrukt hier Suid-Afrika, dit sal beteken, as sake nou eindig, dan sal hulle die bonuspunt verdien, om hulle 3-3 of meer gedruk het as hulle opponente. Maar nog baie rugby wat gespeel moet word. Hierdie keer die lijnstand op die meester daar achter deur Alex Mann. Vir Wallis nou sit Aaron Beard wat die bal kan indra. Word hy gelak hier deur Hussel Jantjies of die andere van Venter. Loskrum ons staan so halve meter binnen kan die kwartgebied van Wallis. En dan is het Thomas Williams. Weer gaan hy vir hom veld afskop, gaan hy vir hom uitskop. Die bal terug. Prachtig bemeester daar sit hier Kurt. Die Arendsen nou sit na Fassie met die linkervoet. Skop hy vir hom hoog, hoog die veld en bal achterna gezet dier Arendsen, dan weer teruggeklap daar, as dan moet sien, is die kantlijn gaan wen. Ja, dit is Suid-Afrika, wat die bal sal kan ingooi, die bal teruggeklap dier Wallis. Het lyk of het, ja, hierdie keer die Bouffum was, dit is dan James Bouffum. Hy is die kleinseen van sy een Bouffum, die legendarische Engelse cricketspeler. En sy pa Liam Bouffum, die het ook vir Wallis gespeel op sy dag. Maar die lijnstand die gaan plaasvind 3 meter buiten kan die kwartgebied van Wallis. Hoog op die kant van die veld.
1: Okay, you're both doing it guys. Let's be clear on the numbers please.
0: André Hugo Venter die vraag vir die handdoek. Die bal dalk met die touw nou so bietjie gladderig.
1: Okay, Tom off.
0: Drie Suid-Afrika, baie hantering, hanteerfoute in die eerste helft gewees.
1: Okay, both teams. Stop. 7. Okay, 7. Yes.
0: Ja, nou sal eers so'n bietjie gesprek tussen Pieter Steffenvooy en Andrew Bruijs, die skeidsrechter, oor die lijnstaande. Maar dis Ben Dix in die voor in die lijnstaande, nou sal na Jantjies toe, Paul de Villiers, kort dan gee, dan sal na Kurtie Arends, hy vorder tot so 2-3 meter binnen, kan die kwart gebied, as hy sal Jantjies die bal gaan uitgram, hy loskram uit. Nou in gedraad, as hy dier Jesse Kriel, maar hierdie keer wacht hulle vir hom, as Jantjies die bal vinnig oppak, kan breek hy so half om die loskram, stel vir hom mooi beskikbaar, as Morgan nou oor die bal val, met die skeidsrechter om aangespeel word, nou weer geleentheid vir Ben Jason Dixon, weer hy voor en toe tot so 6 meter binnen kan die kwart gebied, as Jantjies daar die bal kan kry, strafskop voordeel, dink ek, ja, die strafskop voordeel van Suid-Afrika, as Wilco Lou die bal kan indra, nou weer is dit, André Hugo Venter, wat die bal ontvang daar van Jantjies, Suid-Afrika nou op die voor die bal uitgesling in die handen van Mani Lubach, so voet aan, gee daar na die oorkant toe. En is het Jesse Kriel wat die bal kry, of Jakob Williams, nou is het Jesse Kriel wat ongelukkig nie die aangee, daar so kan bemeester nie, maar die skeidsrechter sê geen voordeel nie, hy gaan vir hulle terugroep daar so, en weer eens Jakob Williams het paie goed daar in die licht doen, om daar die voet aangee van Mani Lubach te bemeester.
1: Two quick penalties in the last 20 minutes. Yeah. Okay. I gave a warning to Dewey in the first half. Yeah. I know there's been improvement.
2: Yeah.
1: Okay, next one around space is going to go to the bin.
2: Okay, thanks, sir.
1: That's formal.
2: Can you ask yeah. No one they're cleaning, the same penal as us in the footage. They're going over the ruck, stopping us from getting all the ball.
1: I'm not seeing that. Yeah, I'll look at it now, but I'm not seeing that as the issue. Get the message across, next one goes to the bin.
0: Yeah, this guy's director was our net amplik daar so for the Jack Morgan, wat nou die kapteinskap oorgeneem het. Daar by Dewey Lake, om sê. Hier het nou te veel oortredings begaan hier binnenkant die kwartgebied. En die volgende oortreding, die gaan alle waarschijnlijkheid so een geel kaart heen. Dit gaan een erge sanctie wees as net een strafskop. Maar geen voordeel nie. Strafskop in Suid-Afrika, die sê ons verkies die skram. Suid-Afrika die wil skram, een nice skram van plaas vind die binnenkant die kwartgebied van Wallis. Nou Suid-Afrika se voorrij wat bestaan daar so. Uit Jan Hendrik Wessels op loskop, André Hugo Venter die anker en Groot Wilco Lou die vastkop stut. Met Ben Jason Dixon en Ruben van Heerden, die twee slotte. En dan Paul de Villiers, Marco van Staden. En Pieter Steffenvooy wat die losstreeuw uitmaak. Dan ook sien ons nou vir Apeleli Fassie wat die veld verlaat. En hy word vervang deur die gevaarlike Damien Willemse. Marco van Staden die gaan op 8e man sak vir Suid-Afrika. Ons Hirschel Jantjies gereed maak om die bal in te gooi. Skelm wat kan plaasvind so tussen die kwartlijn en die doellijn van Wallis. So 18-3 van die kantlijn af. Bal gehaak daar so nou Suid-Afrika wat voor en toe skram. Strafskop voordeel daar so kan Hirschel Jantjies die bal oppik. Inderdaad kan hy. Dan breek hy weg hier. Hirschel Jantjies soek aansluiting waar daar so aan die grond trybeet gekry deur Aaron Bird. Jack Morgan wat so bijna die bal afneem en wat skrik van Paul de Villiers. De Villiers so vop aan geen aanvorderheid tot so 5-3 van die doellijn af. Jantjies vanaf weer op sy voete. Om daar te kom skoon mag, maar die bal gaan opgepik word deur Pieter Stef de Tooi. Dis die kaptein draai voor en toe tot so 4 meter van die doellijn af. Al word gespook vir bal besit, die bal so bijna afgeneem deur Wallis, maar die bal beskikbaar vir Jantjies. Jantjies, so kort te gaan aan Ruben van Heerden toe, hy vorder tot so 3 meter van die doellijn af, reg onder die pale, as Jantjies die bal kry, nou Wilco Lou toe. Wilco Lou vorder tot so 3-4 meter van die doellijn af, as Jantjies weer die bal gaan kry, in die handen van Jesse Kriel, trap hy af daar, en word hy gelak, maar die bal beskikbaar Suid-Afrika. Hulle is 5-3 van die doellijn af, as Mark van Staren, of liever Paul de Villiers die bal verloor. Maar die skeidsrechter sê weer een strafskop.
3: 17, collapsing under pressure.
0: Die skeidsrechter sê dit is die skram wat daar in Taien gestort het en die skuldige Ben Warren. So moet kyk of Pieter Stef de Tooi vir hom gevra, gaan jy dalk nou een sanksie van een geel kaart uitdeel? En ek dink dit is een meneer Bruys. Maar daar praat daar so met die plaasvanger voor hy man Ben Warren. Het kan nie geel kaart wees nie. Het is vreemd gewees, want hy het met die vorige strafskop gewaarsku, op terme geplaas. Maar dan kom hier dat het een skram oortreding was, wie weet. Dis in Pieter Stef de Tooi wat baie praat aan met die skeidsrechter. En dan minder as 19 minuten speeltijd wat oorblij in die kragmeting. In Suid-Afrika die loop voor met 26.10-0. Nog net daai 1-3 gewees in die tweede helft. Dit was in die eerste minuut deur Jaco Williams. Gaan Suid-Afrika nou weer vraag vir die skram. Of nie, dis maar nie Lubbock wat vir die skeidsrechter wys, ek gaan die kantlijn opsoek. Lubbock met die rechtervoet, hy gaan die bal uitjag, bal skil so'n bietjie van die voet af, maar nie te min. Die bal nog steeds uit aan die oorkant van die veld, so dis die kwarting en die doellijn van Wallis met Suid-Afrika as 'n ander goeie venter wat die bal sal kan ingooi. Ben Jason Dixon die vorige keer so voor in die lijn staan gaan staan. Weer die goeie man gebruik van die handdoek om hy bal net so'n bietjie droog te vee. In die middel van die lijn staan vir wie het bedoel, dit is Beva Ruben van Heerden. Prachtig daar bemeesdrijf vir hom. Nou word hy ingedryf deur die rest van die bakvoorspelers. En hulle stap nou met die Wallis, hulle stap met Wallis en dan word oorgeduik. Dan word oorgeduik as die 3 toegeken. Nee, as hy die skeidsrechter, hy is opgehou. Hy is opgehou, daar is so goed gedoen deur Wallis Suid-Afrika. Die was op pad doellijn toe, trouwens hulle was oor die doellijn gewees. Die nodige momentum gehad, maar ongelukkig kon hulle net nie die bal druk daar op die groen gras van Kings Park nie. Nee, dit is een doellijn inskop wat wacht hier op hulle loskakel Dan Edwards. Nog een geleentheid daarmee in vir Suid-Afrika. As Williams, hierdie keer gaan hy vir hom probeer diep afskop of inskop. Al wip so een keer dan in die handen gekry die heer Marco van Staden en bou hy so bietjie spoed op. Dan stamp hy eenvoudig aan met absolute minachting van Williams half uit die pad met die skouwer. As Jantjies vannig baie is om die bal op te tel. Dan gekry dan so dier die ellende Mani Lubbock. Ontwijk Damien Williams, een man en een tweede man daar. Hy is op sy toon as hy begin dans soos 'n ballerina. Aan die bal op die grond, dan so byna gegaps. Dan so dier Thomas van Wallis. Maar die handen gekry dier Williams hier langs die kantlijn. Williams oor na geer daar van Hirschel Jantjies. En hier kom Hirschel Jantjies. En hier kom Suid-Afrika se 5-3 gewees, Hirschel Jantjies. Prachtig Hirschel Jantjies, maar weer goed gedoen daar deur Jaco Williams. Dit het die bal ingeskop hier so deur Wallis, hier van die doellijn af. Bal bemeester daar so deur Suid-Afrika, het hom byna verloor. Maar toe is die klein kantjie wat aangeval word, Jaco Williams, wat baie goed daar so uit. Prachtig daar aan die buitenkant, twee manne getrek, toe vir Hirschel Jantjies. En Hirschel Jantjies, die gaan val oor, hier vir sy 6-3. In een Springbok trui. Dit hier in die 63ste minuut is dit Hirschel Jantjies vir Suid-Afrika. Dit is Suid-Afrika die Springbokke, ja, dit is die 5-3 vir die hand vir die Springbokke. Dit is die doelskop wat waar geneem word door Mani Lubbock. Mani Lubbock wat daar in die eerste toets teen Engeland nie palen toe gekorrel het nie, daai funksie is dier Cheston Colbe waar geneem, intussen is dit Mani Lubbock hierdie een ongelukkig links voorbij, maar nie te min die telling 31-0 vir Suid-Afrika. met zo'n 16 minuten speeltijd wat doorblij. Baie goed gedoen ook daar door die Jantjes, dat hy klein kantjie omge... die klein kantjie aangeval en vir Williams in besit gestel en toe hy so twee manne trek, toe aan sy binnenkant was weer Jantjes prachtig opgevolg ondersteun en hy wil duik oor vir sy drie, Hussel Jantjes. Kijk ook of alles nou hulle laaste van hulle plaasvangers gaan gebruik. Suid-Afrika het al reeds gebruik gemaakt van al sy plaasvangers. Wat sien is Marco van Staden, wat lyk of hy so'n bietjie aandag kort. Maar dan kan hy nou opstaan en terugdraf dan aan sy posisie toe. Net nou sit die scheidsrechter wat weer dan op die groot skerm wil kyk, hy wil daar so inroep. Lyk my daar vir Ollie Hodges.
4: Shoulder to head contact by Wales 18.
5: Wales 18, ja.
4: Yes.
0: Maar dit lyk of dit Wallis' speler wel eens kan wees wat in die moeilikheid kan wees. Dit lyk of dit Ben Warren kan wees. Die plaasvanger vastkop stit. So moet kyk dan op die groot skerm. Of hy al contact gemaakt het daar met die kop van die Suid-Afrikaner. Dit kan in alle waarschijnlijkheid een geel kaart wees. Afhangende van die aard en die erns van die oortreding. Nou die scheidsrechter met die twee assistent-scheidsrechter die drank daar aan die oorkant van die veld. Hulle groep daar op die groot skerm kyk. En dan wacht ons net om te sien wat daar gebeur het. Dit was daar met die stormloopie van Malcolm, van Marco van Staden. Ja, dit lyk daar so of Ben Warren land daar so die skouwer wat sak het en nie daar so met die arms probeer duik nie. Van Staden het so bietjie grondtroep gaan, het behandeling nodig gehad. Ja, hy maak wel beslis contact daar met die kop daar van Marco van Staden. Was ook nie heeltemal laag geweest nie, was baie hoog geweest, my sinsiens, dit is nou Ben Warren. En vir my gaan dit dalk een geel kaart wees, en dan sal hulle ook kyk of dit opgegradeer moet word na een rooie kaart toe.
4: Yes, on screen now.
5: Yeah, it is foul play because 18 is upright. It is indirect, but still hit contact. Michelle O'Carr threshold goes for off-field review.
0: Ja, dit gaan ook een geel kaart wees. Nie net die drie afgestaan nie, maar ook nou een geel kaart. So, Wallis wat vir die volgende 10 minute met slechts 14 man gaan speel. En sou dit opgegradeer word na een rooie kaart, dan sal hulle vir die volgende 20 minute met een rooie kaart of met 14 man speel. Suid-Afrika wat ook nou numerische voordeel het, dit met so 15 minute speeltijd, so rapsie meer as 15 minute speeltijd wat oorblij. En Suid-Afrika wat voorop met 31 punte teen oor 0. En as die volgende skram is, dan sal ons dan moet sien dat Dylan Lewis weer sy verskyning op die veld moet maak. Het is een afgeskot dan so. En dier Edwards, balbemeester daar so, dier Ben Jason Dixon. Drijf hy steeds voor en toe, Ben Jason Dixon, nog steeds Ben Jason Dixon. Nou gaan die spilletjie grond toe, maar Jantjes is daar so, vraag vir die bal. Vraag hoe een bykie beskerming daar van sy voorspelers, so Jantjes. Nou gaan hy vastrap hier so, achter hy loskram met die rechtervoet. Kurt Arendse wat weer daar die bal opvolg, balle aangeslaan, daar door Suid-Afrika ongelukkig. As Jantjes die bal kry, die scheidsrechter sê, was eerst door Wallis gewees. Dan is dit Lubbock wat die bal kry, skop hom daar aan die oorkant toe, voor hem toe geskop, daar is door Jesse Kriel, en Kriel sit vir hom achterna. In die handig kry, door Blair Merrimay wordt plat geduik, daar is door Jesse Kriel, loskram moet ontstaan. Scheidsrechter sê die bal aangeslaan op die grond, daar door Blair Merrimay, hy was nog geweldig gedrukt al van Jesse Kriel gewees. Jesse Kriel daar so, die wat daar met die manne praat daar so. Kriel wat ook laas jaar waargeneem het as kaptein, die bal daar net voor hem toe gesool. En Blair Murray, hy is in besit betrap met bal en al. En toe die bal aangeslaan daar op die grond, so dat kan geskram word. En dan is het ook dan die geval, dis Dillian Lewis, die vastkop stit, wat al reeds gevang is, wat nou moet terugkom, dit nou met... Ben Warren wat in die strafkas is met die geel kaart vir die ongeoorloofde duitslag wat hy uitgevoer door Marco van Staden. En daar gaan geskram word en daar kan geskram word so 5-3 buiten kan die kwart gebied van Wallis. Wallis sal nou voorspeler of moet opoffer. Moet sien wie die veld gaan verlaat of het ook Morgan sien ons is nog op die veld lyk vir my. Nou Jack Morgan is op die veld, het lyk dalk of hulle dalk vir Freddie Thomas afgestuur het vir die 10 minuut en tussen is al een skram wat kom plaas vind so 5-6-2 buiten kan die kwartgebied van Wallis 10-3 van die kant en af. Op al die kant van die veld met hulgigantjes waar die bal sal kan ingooi. David Kurt nou die numerische voordeel en geslaan daar door Suid-Afrika. Weer een strafskop voordeel, lijkt my ja strafskop voordeel Suid-Afrika as Jantjes die bal kry. Vlak gestaan daar so deur Damien die Allende. Nou sê die oran kan Damien Willems nou blij dit na Kurt die Arendse toe. Hy ontwijk een man. Nog steeds Kurt die Arendse ontwijk het tweede, nog steeds Kurt die Arendse. Hy so 6-3 van die doel en af. As Jantjes die bal kry word hy dan plat gedijk daar so. Maar die scheidsrechter sal vir hulle terugroep vir hy strafskop. Hulle sê daar in die skram daar so, ja dit was weer die vastskop. Onder druk gewees. Strafskop vir Suid-Afrika. Daar die skram plaatsgevind he, scheidsrechter sê. Net daar is gevra waar is die merkie. Dan gaan hy terug draf, dis meer Andrew Bruys. Tot so 4-5-3 buiten kan die kwartgebied van Wallis. 10-3 van, 15-3 van die kranklijn af. Pieter Stift het die wijs van Mali Lubbock, jy moet die kranklijn gaan opsoek my maat. En ons wil nog een paar drieën druk. Telling nou 31-0 Suid-Afrika met 68 minuten, bijna 68 minuten verstreken hier in die tweede helft. Ja, 67 minuten langs gevra vir Huldeblyk van Nelson Mandela dat die toeskouwers sal opstaan. En dit word in en uit gedoen. Prachtige gebaar wat ons nou sien hier so. Ook die springbok plaasvervangers of die springbokke wat hier in die groep is wat ook hier so langs die kantlijn sit hier in hulle sweetpak en tussen is het lijnstaan bemeester deur Suid-Afrika. Weggebreek deur André Goeventer. Hy is 4 meter van die doellijn af. Ben Duisend Dixon met die bal gaan uitgrawe. Kort dan gee daar so nou Jan Hendrik Wessels toe. Hy word tot so 4 meter van die doellijn af. Nou is hy op die grond, Paul de Villiers met sy lijf moet skramskakel hou. So kort dan gee na kaptein Pieter Stift de Toy toe. So in tanden met Wilco Lou, maar Jantjes weer die bal. Na Mani Lubbock. Lubbock so oor en gee na Kurt die Arendse toe. En hier kom Kurt die Arendse. En Kurt die Arendse gaan oor duik daar so vir Suid-Afrika. Dit is vir Suid-Afrika, sy 6-3. Hier in die 68ste minuut, Kurt die Arendse. Prachtige 3 daar deur Suid-Afrika. En Kurt Jarens is sy 25ste 3 in een springbok trui. En die telling nou 36-0 gewees. Maar mooi aangee, oor aangee daar door Mani Lubbock uitgesien. Daar is Kurt Jarens ongemerkt daar aan die oorkant van die veld daar in die hoekie. En Arendse het te veel spoed aan vir Blair Marigaas. Hy gaan duik oor sy 25ste 3. Met een moeilike doelskop het wacht op Mani Lubbock. Lubbock kan die bal stel, 5-3 buiten kan die kwartgebied van Wallis, 4-3 van die kantlijn af, hoofpaviljoen kant van die veld. Met die rechtervoet, Mani Lubbock, ongelukkig, nee, hy gaan ook links voorbij wees. Hy gaan ook links wees, maar nie te min Suid-Afrika, wat nou voor met 36 punte, 10 oor 0. Vorige keer laas jaar dat hulle mekaar daar in Wallis ontmoet het in Suid-Afrika, die kragmeting van 73-0. Dit was nog die meeste punte wat nog afgestaan is. Deur Wallis, in Wallis. Dan meneer Bruys wat daar vir Jack Morgan sê. Die geel kaart, die sal een geel kaart bly. Tussen Dan Edwards, die skop so laat traject, skop heeltemal grondlangs. Bal opgepikt deur Kurt Jarense. Nou ingedra deur Marco van Staren, stamp uit daar van Morgan uit die pad uit. Loskram ontstaan, so 5-3 buiten in die kwartgebied van Suid-Afrika, 5-3 van die kantlijn af. Op die kant van die veld, Jantjies. Trap vast, ja vermoog, die ligging bak ter nagesit deur Kurt Jarense. Bal terugklip van die kant van Suid-Afrika. Dan sal ons moet sien wie van die lijn staan, die bal kan ingooi, wie die bal daar laaste geraak. Baie goed gecompeteer daar in die lucht daar deur Kurt Jarense, hy is baie goed in die lucht. En is so bijna die bal gegap dan voor die neus van die Walliese vleel Louis Rees-Dammit. Maar dit is Suid-Afrika's andere Hugo Venter wat die bal kan ingooi. Hy sal die bal kan ingooi so 5-3 binnen kan die halfgebied van Suid-Afrika. Hoogpaviljoen kant van die veld. Paul de Villiers die gaan stelling in die op skramskakel. Ter wie sit bedoel, dit is daar vir Ruben van Heerden, bemeester Eiffel om daar so nou ingeslaan, daar so dier André Hugo Venter. Weggebars dan nie so dier André Hugo Venter, voordat hy tot so 5-3 binnen kan die halfgebied van Wallis. Jantjie so in besit, die trap word, maar Villiers van die bal kry, nou na Ruben van Heerden maak, hy reger, hy voelt dat tot so 4 meter binnen kan die halfgebied, weer as Jantjie die bal kry, nou na Mani Lubbock toe, Trap hy vast, kop hem dan aan die oorkant van die veld, die bal achternaan gesit, daar sit hier Damien Willemse, klap om terug naar die kant van Suid-Afrika, maar ongelukkig as hy die scheidsrechter, daar is aangeslaan door Damien Willemse. Bekeer aanvankelijk gelijk of hy dalk die bal achter toe geklap het, maar niet te min dat geskram word met Wallis wat die bal kan ingooi met 9 minuten speeltijd wat oorblij. En Suid-Afrika wat voorlik met 36 punte teen oor 0. Ja, meneer was, dat was twee aanslagen geweest. Pardon, daar is wel die tweede keer aangeslaan door Suid-Afrika.
3: Okay, let's go, time is on.
0: Maar kan nou geskram word. So 9 meter binnen kan die halfgebied van Wallis. 16-17-3 van die kant bijna. Wallis van die bal sal kan ingooi in Suid-Afrika. Want sy die laatste paar skrams, indrukwekkende skrams geweest met Jan Hendrik Wessels. Wat met die gal werk daar so. Van Dylan Lewis. Wel Wallis nou net met Seelman skram. Hulle sal die bal kan inrol, dus nou Wallis. En daai skram. Stramskakel Thomas Williams sal die bal kan ingooi. Wie skram daar so deur Suid-Afrika gaan hulle beloon word vir 'n strafskop. Het hulle die bal afgeneem daar so lyk of Suid-Afrika wegbreek van die bal inderdaad die geval. As Manny Lubbock die bal kry daar so van Paul de Villiers en Marco van Staden. Loskram van Staden Suid-Afrika spook nou vir bal besitte as die Yankees die vraag vir die bal. Toe steekskopie daar so in die kassie daar oor die loskram maar teruggeval daar deur die veel Ellis meer wat hom vir dag kom met 'n skoonvang. Dan trap hy vas kom van veld af. Bal ingewag hier teen aan die kant lyn. Is het hier Damien Willemse, nou naar Damien de Allende toe. De Allende so steekskop hier voor hem toe. Bal achter sy deur Kurt Lear, en so is die kantlijn wat gaan wen. Kantlijn wat gaan wen, liever het was Jesse Kriel wat daar gaan staan het op die linkervleel. Maar is die kantlijn wat wen, en dan kan Lijnstand plaatsvind met Wallis wat die bal kan ingooi. Wallis kan die bal gewoon gooi so tussen hulle kwartlijn en die middellijn. Ryan Elias die sal die bal kan ingooi. Wallis die speel nog steeds met 14 man.
3: Number 9 sub.
0: En nou sien ons is dit dalk okay, ja, dit is nou die veteraan wat vervang gaan word. Thomas Williams, die gaan vervang word. Hy gaan vervang word, lyk my in alle waarskynlikheid of dit Ruben Morgan Williams gaan wees. Voor die lyn staan, Elis wat die bal ingooi. Beheer daar so deur Adam Bird, weggebaard deur Boutham. Jack Morgan wat die bal kan indraal, loskram ontstaan so tussen die kwartlyn en die middellyn van Wallis is 5-3 van die kant aan af. Hoog van die kant van die veld, en dan is het Williams wat die bal kry. Op hy vir hom hoog die lig en op bal meester daar so deur Damien Willemse. Maar is scheidsrechter wat hulle gaan terugroep.
3: Number 5, Nebron.
0: Ja, is scheidsrechter wat sê daar nummer 5. Ruben van Heerden, in kant, strafskop van Wallis. Met nog so 6 minuten speeltijd wat oorblij in die telling 36-0. En die guns van Suid-Afrika. En loskakel Dan Edwards. Tien aan die kantlijn, gaan hy die kantlijn opsoek. Goeie skop daar, want hy verplaas spel tot so op die 10-3-lijn van Suid-Afrika. Hoog op die kant van die veld.
3: 5 South Africa. Ja, set up offside.
0: En so plaasvanger achter wees Ryan Elias vir die bal sal kan ingooi.
3: 2, 4, 5.
0: Dis kijk terug wat weer tel daar aan die lijn staan. Tussen is het Adam Beard. Hy gaan staan in die middel van die lijn staan, is toch wel onbedoeld. Hy gooi recht boor die lijn staan daar aan Paul van by die bal bemeester. Dan Paul de Villiers op die grond. Prachtig daar op die grond. Gaps die bal vastgehou daar, so die Paul van. Hy was die eerste man daar, die tweede, derde keer dat hy dit doen. Dit is Paul de Villiers, word beloon na met die strafskop. Uitstekende werk daar hier die jong kantman van die Stormers. Die geleentheid van Manny Lubbock. Om met die kantlijn te gaan opsoek. En die bal daar is wel teruggetrap binnen kan die halfgebied of binnen kan die speelveld van Wallis is Blair maar die bal kry. Op hy net vir hom veld af en gewag daar deur Manny Lubbock. Wys daar so vir Damien Willemse en die bal hoog hoog lig in ons kop. Dis precies wat hy doen as Damien Willemse om agterna sit. Bal afgeklap daar so deur Willemse maar die skeidsrechter sê dis voor en toe. Ongelukkig daar met Housel Jantjies was op daai bal gewees op wat doellyn toe. Maar ongelukkig die skeidsrechter wat beslis dit is Willemse wat die bal voor en toe verloor het. Met nou minder as 5 minuten speeltijd wat oorblij. Nou sal al gekyk word wie is dan speler van die wedstrijd. Gaan het Paul de Villiers wees, gaan het Ruben van Heerden wees.
3: Let's go.
0: Dus dan van een gescrum wordt. Met de jonge Williams. Ruben Morgan Williams waar die bal zal kan inrol voor Wallis. Hier die scrum van plaats vindt zo'n 8 meter buiten aan die kwartgebied van Wallis. 10-3 van die kantlijn af en gerol daar zo. Wallis weer onder geweldige druk daar, maar hij kan hem krijgen. Daar zit Thomas die bal krijgt, schop voor hem daar zo. Prachtige voet aan geen handen dan van Ellis Mee. Verloor hij die bal opgepakt door Damien Willemsen. Willemsen is op die kwartlijn. Dan ontwijk hij een man, nog een tweede man. En dan Damien die alleen het ongelukkig wat hij die bal aanslaan. Ongelukkig daar voor Zuid-Afrika. Die soveel teerfout dat begaan wordt door die springbokke. Maar een paar goede teenaanval daar begin door Damien Willemsen. En as hy eers begin daar so baie voete van hom, dan is hy baie gevaarlik. Maar ongelukkig daar so die aanval wat verlore gaan daar van Damien Willemsen na Damien die Allende toe. Maar ja, dan moet geskram word. En as ek nou reg is, is dit Suid-Afrika, is die 15e hanteerfout van die dag deur die Springbokke. Dit sal dringend aangespreek moet word. Die toeskouwers wat nou lekker saamgesels hier so met die so paar minuut en speeltijd wat oorblij. Hulle sal tevrede voel hier so. Hulle span het gedaag, Wallis kom troef vandag. Geen perfecte vertoning nie, maar nog steeds aan die einde van die dag. Volpunte wat jy verdien wat betreft die punte leer. En die einddoel, dit is die eindstrijd, die finaal. Die eindstrijd daar op Twickenham in November. Tussen die twee topspanne. En die naaste kampioenebeker met Zuid-Afrika weer die stadion wat voorloop. Daar van die noordelijke halfrond. Ons aandag hier so by die scrum. Daar is minder as 3 minuut speeltijd wat oorblij. Ruben Morgan Williams wat die bal sal kan inrol. Zuid-Afrika word gestraf. Vryskop aan Wallis. Vroeg aan geslaan deur Zuid-Afrika. Edwards vir die bal kry so steekskop in die kassie. Maar die bal prachtig daar waar die lig uit beweester deur Jesse Kriel. Dan ontwijk hy een man uit hy van Manny Lubbock. En Lubbock so kort aan geen ander Damien Willemse toe. Onder hy tot so 5 meter buiten kan die kwart gebied, bal beskikbaar vir Hussel Jantjes. Pak hy vir hom op so 5 meter, 5-3 buiten kan die kwart gebied van Wallis. As Lubbock die bal kry, nou is het weer na Jesse Kriel toe, so rolskop die koren toe, die bal gaan rol. En gaan die kantlijn wijn daar so, en besit betrap daar so. Is dit Blair Murray. Lijnstand gaan plaasvind, 5-3 van Wallis te doen en af, so laatste geleentheid van Zuid-Afrika. Dank so die kersie op die koek te plaas. Dit sal ons moet sien. Lijnstaan was van plaats vind met André Venter wat die bal sal kan ingooi. Ongelukkig daar Ellis Meer wat so getas het naar die bal toe in die kantlijn wat wen onder druk dan van Pieter Stek de Tooi. Weer Zuid-Afrika wat nou eerst daar so kan jy draad hou wagen en ingooi. Dis André Venter. Ruben van Heerden die gaan staan in die middel van die lijn staan. Hy plik vir hom hier die lig uit. Ingedrijf door Zuid-Afrika. Alles nou op die voorvoet met André Hugo Venter. Die hou die bal, Dan wordt oorgeval door Zuid-Afrika. En is jong Paul de Villiers wat gaan opstaan. Hy gaan opstaan met die bal. Paul de Villiers. Hier die seun van de Riversdal. Daar so hy gaan opstaan met die bal. Nou dit is Zuid-Afrika. Ja, natuurlijk moet kyk. Dit is dalk die 7-3. So in die doodsnikke van die tweede helft. Hier in die 80ste minuut. Ja, is dit Paul de Villiers. Dit is ook sy eerste 3 in een springbok draai. En die telling nou 41-0. Amptelike speeltijd, so bijna iets van die verlede. Maar daar Zuid-Afrika so bietjie gesukkel met die rolmal vanavond. So bietjie gesukkel met die momentum. Intussen is dit Manny Lubbock wat slaag met die doelskop. Hy slaag met die doelskop hier so. Derde keer steps reg vir Lubbock. En Zuid-Afrika wat nou voorloop met 43 punte teenoor 0. Etlike sekondes wat oorbly. Ja, Zuid-Afrika die heelskaplike vertoning, nie hulle beste van die jaar nie, maar wel gedoen wat hulle moes doen, met die sirene daar in die achtergrond wat loei. En Edwards kan afskop, hierdie bal verloor daar so door Pieter Stef de Tooi, voor en toe wat hy die bal verloor daar so, dis die skeidsrechter meneer Andrew Bruys wat sê, dis die einde van hierdie wedstrijd, dis die einde hierso van die 45ste toets, tussen hierdie twee rugby nasies. In Zuid-Afrika gaan Wallis weer troef, die 6de keer achterin volgend. En weer met een groot telling, Zuid-Afrika klop Wallis 43 punte teenoor 0. Geleentheid om vinnig op te som, 3 gedrukt deur Zuid-Afrika. In die 5de minuut Jasper Wiese, in die 14de minuut Kobus Reinach. In die doodstukke van die eerste helft JC Kriel. En in die tweede helft in die 41ste minuut weer jong Jacques Williams in sy eerste wedstrijd in een springbok draai. In die 63ste minuut Hussel Jantjes. En 5 minuten daarna Curtie Arendse. En 2 Wiesel. En nou, so pas so'n minuut geleden is het Paul de Villiers wat oorbars daar vir Suid-Afrika. So 7-3. Dit was die doelskoppe wat suksesvol was. Woezie Moyo, die was suksesvol met 3 doelskoppe. En Mani Lubbock ook suksesvol daar met sy laaste poging palen toe. 43-0. Goeie oorwinning deur Suid-Afrika. Die rust telling 19-0 gewees. En dit is Suid-Afrika wat hierdie eerste reeks van die kampioene reeks of die nasie kampioene reeks onoorwonne afsluit. Hulle is bo wat betref die noordelike half vir ons punte tabel. En nou wag die All Blacks. Eerst die Argentyne vroeg volgende maand en dan die All Blacks vir 4 agter die volgende toetse. Dit sien ons nader uit, maar van my Dion Skooman, dit is vandag een groot voorreg weer gewees. Dis die Springbokke 43, dis Wallis 0. En daarmee vir Oulas terug na Carla in die atelier.
6: Ja, baie dankie Dion. Carlo ook intussen reeds op pad huiswaarts gekeer. Goeie oorwinning daar vir Suid-Afrikaanse springbokke. Wel gedaan aan die manne in groen en goud en aan Dion, wat vir ons die wedstrijd regstreeks gebring het net hier op RSG. Ek is verloots, ek kuier saam met jou tot heel wat later vanavond, tot so 1 uur morgen ochends, om die wedstrijd ook aan jou regstreeks te bring in die sokker wereldbeker toernooi later vanavond. Oudou Karelse wat die wedstrijd regstreeks gaan uitsaai in omgeving van 11 uur vanavond. Ons sal so'n bykie voor 11 dan die nuus en die weervoorspelling vir jou bring. So'n bykie andersom as normaalweg. Ons sal eerst begin met die weervoorspelling en dan gaan ons so nabij as moeilik aan 11 uur vir jou die nuus opsomming gee om betijds by die sokker wereldbeker se uitspeelwedstrijd vir daar in 4e plek uit te kom. Oudou Karelse op sy post sal wees in die atelier daarmee die wedstrijd, as dan nie my komende tyd gaan wees nie, boot in die omgeving van so 1 uur klaar te maak morgen ochend, dan sal ek jou groet in die deurnacht programme aan die gang sit. Bly gerus net waar jy is, net hierna gaan doodles ook in by die onder 20 kragmeting waar Suid-Afrika daar in die eindstrijd speel teen Frankryk, dit is by die Junior Wereld Kampioenskap en Edwin Treuter wat ons binnenkort op hoogte gaan bring van precies wat gebeur in daardie wedstrijd. Net hierna.
7: Ons is trots om RSG se matriek afskeidproject in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
8: Hierdie project gee matriekleerders die kans om 'n prachtige rok of pak te ontvang vir hulle matriek afskeid, sodat hulle op hulle speciale aand kan skitter.
7: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n speciale bederf verdien.
8: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriek afskeid, of het 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle story te deel.
7: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
8: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en December 2026 wees.
7: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 juli tot middernag, sondag 19 juli.
8: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
7: RSG se matriekafskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
9: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
10: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. Een natuurlijke gel wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Is nou precies 7:30 en geskakel by RSG binnenkort tyd vir kuskenares en ook die aandgedachte. Moet ook nie vergeet in die volgende uur van Heidi se prachtige hartsnommerkies nie. Maar vereers, gaan maak ons weer een draai op die rugbyveld. Dit is nie die springbokke, die senior span wat vandag in aksie nie, is nie maar ook die juniors, dis die onder 20 Suid-Afrikaanse junior bokke wat speel in die eindstryd van die junior wereldkampioenskap teen Frankryks onder 20s. En die wedstryd so kort rukkie gelede afgeskop. Edwin Treuter hou vir ons die wedstryd dop vanavond hier op RSG. Hallo Edwin.
11: Goeienaand, Phil. Nou ja, nadat 'n storm in Tbilisi die eindstryd vertraag het, kon die wedstryd tussen die junior Springbokke en die Les Bleus van Frankryk so omstreeks 7:15 afgeskop het, toe die skeidsregter Ruben Keane van Australië sy fluitjie geblaas het. Nou, die kondisies is baie interessant weens hierdie storm en is baie nat op die speelveld waar hulle speel by die Mikael Meschke stadion, die nasionale stadion vir Georgië se rugbyspan. En ek kan vir jou sê, dit lyk nie of hier baie punte aangeteken gaan word vanaand nie, maar Frankryk het in die eerste 5 minute of so geboer in die kwartgebied van Suid-Afrika, wat die noordelike doellyn verdedig. En 'n goeie skramwerk het egter verseker dat die Jongbokke toe uit hulle kwartgebied uit kon ontsnap het en toe ook 'n strafskop gekry het so 37 meter vanaf die pale en dit was reg voor die pale. Yakin Ahmed het met sy kanon regtervoet geslaag om Suid-Afrika te verseker van 'n vroeë voorsprong. En op hierdie stadium is dit Suid-Afrika wat aan voor is met 3 punte teenoor 0. Daar's so 14 en 'n half minute se speeltyd verstreke. Frankryk op die aanval en dan wil ek ook net weer vir jou herinner vul, dit was in Nieu-Seeland wat die bronsmedalje verower het met 'n 41-26 oorwinning teen die Engelse vroeër vandag, maar dit dan al van my kant af vir nou. Suid-Afrika 3, Frankryk 0. Edwin Trooter vir RSG Sport.
6: Ja, baie dankie Edwin, dit lyk my die Engelse kan net eenvoudig nie wen nie, of dit nou op die sokker of die rugbyveld is, hulle bly nou maar net eenvoudig 'n sukkel. Dankie Edwin, ons gaan 'n bietjie later weer daar inloer en hooplik gaan Suid-Afrika se onder 20s kan wegtrek hier oor Frankryk is onder 20s. Span 3-0 tans. Ons kyk loer later weer daar. Nou is tyd vir Kuskenades net hier op RSG.
12: RSG in samenwerking met SABC Opvoedkunde bied aan

0: Hallo speelgoed van die speelgoedkas.
1: Alisha, is jy terug van die winkel af?
0: Ja, ons is klaar met die week se shopping tentjies, meis.
2: Jy bedoel inkopies, Alisha?
0: Ja, ja, inkopies, jy is reg, Katrein kry.
1: Maar wat gaan ons speel, Alisha? Daar is mis nog baie tyd vir speel, ha?
0: Ja, daar is baie tyd, tentjies. Ons het vroeg inkopies gaan doen.
1: Ja, ons uit die speelgoedkas dat ons kan speel, Alisha.
0: Goed, ek maak so.
1: Joepie!
0: Dank, ons kan miskien een bietjie met die...
1: My genade, huh? My oog val sommer weer uit, dat. Jees, wat nou weer? Daar is...
2: Ruk jouself recht, tankies, meis.
0: Wat ontstel jou so, tankies?
1: Daar is mense in die boom voor die venster, ja. Kyk vir julle self as julle my nie glo nie.
2: Ah, hy is recht. Dit lyk asof hulle aan die boom vastgemaak is met sulke bande.
0: Ja. En daar is een leer. Dank jy, hy is een inbreker, Katrein kry.
2: Maar maak gauw die venster toe, tot hy kan inklim.
0: Oké, slim plan. Daar is hy, venster is toe.
2: Ek gaan roep jou ma.
1: My genade, wat is daar die geraas? Ek verloor sommer weer een oog. En nog een oor ook.
2: Dat is al direct geraas. Dit kom van buiten af, van die boom.
0: Wat? Kyk wat maak hulle. Hulle is bezig om die boom af te saag.
1: Ons mooie boom hier voor die kamervenster.
2: Al die nissies en volkies en goed wat in die boom
0: ja, hulle kan dit nie doen nie. Ek gaan dadelijk vir mama roep. Sy moet hulle stop. Mama! Kyk daar, mama. Hulle saag die boom af.
2: En
0: wat van die volkies en die ander dieren wat in die boom woon? Eekhoorntjies, mama. Wat is dat eekhoorntjies in die boom is?
3: Nee, Alisha, daar is nie. Hulle saag nie die boom af nie. Ons het gereeld dat hulle die boom kom snoei.
0: Snoei?
3: Ja, hulle saag nie die dooie takke af, sodat die boom lekker kan groei. En die boom het naby aan die gebou gegroei.
0: So, mama weet van dit?
3: Ja, en ons het seker gemaak die takke wat hulle saag het nie enige neste nie. En daar bly ook nie eekhoorntjies in die boom nie, my liefling.
0: Maar hoekom is dit belangrik om die boom te sny?
3: Wel, hulle sny al die dooie takke af wat nie meer groei nie en dikwels hou daardie takke juist die son weg van die dele wat son nodig het. Daardie takke kan dalk siektes hê wat na die gesonde takke versprei.
0: O, oh, so dit help eintlik die boom.
3: Baie beslis. En dit help ons ook, want as die boom te naby aan die gebou groei, dan mors dit blare in die geete, en dit kan die gebou beskadig.
0: Maar wat maak hulle met die takke wat hulle afsaag, mama?
3: Dis 'n goeie vraag. Die mense wat vir ons die boom snoei, gaan dit vir ons wegry.
0: En dan?
3: En dan kan hulle dit opsny vir vuur maak, hout vir jou kaggel, of dalk as jy braai. En as dit groot stukke is, kan jy dalk iets daaruit maak, soos meubels. Of hulle kan die stompe fyn maal en weer in die grond sit. Dit maak die grond weer lekker gesond en vrugbaar.
0: Wat beteken dit?
3: Vrugbaar?
0: Ja.
3: Dit beteken, bome en blomme is lief om in die grond te groei.
0: So, hulle sit die fyn hout in die grond om het vrugte...
3: Vrugbaar te maak.
0: Vrugbaar.
3: Ja. Die hout word sag en vrot daaronder en dit maak die

0: mens nou maar net eers die begin. En eintlik moet ons maar elke dag iets goed doen, hè? Dit lyk my hulle klaar gesaag, Alicia. Wil jy kom help om onder die boom skoon te maak? Hulle gaan die groter stompe later wegry. Ons kan so lank die kleiner takkies gaan optel. En dan kan ons die hele velkie in straat skoon maak.
1: Dit klink lekker, mama.
0: Reg, maar los dan net die speelgoed vir eers. Jy kan nie help met goed in jou hande nie, hè? So ja. Maak die takkies vir mama by mekaar en dan gooi jy dit daar op die komposhoop.
1: Ek maak so, mama.
0: Wat sit nou, my liefie?
1: Iets het in my vinger gesteek, mama.
0: Laat ek sien. Dit lyk soos 'n splinter in jou vinger.
1: Kan mama dit uithaal?
0: Miskien met 'n naald. Kom ons gaan terug woonstel toe, dan haal ek hom uit. Alicia.
1: Mama het gesê ek moet een van julle kom haal.
2: Nee, hoekom, Alicia?
1: Want hier het 'n doring of 'n stokkie ding in my vinger ingesteek en ek moet 'n speeldingkie vashou terwyl sy dit uithaal.
2: My genade, my senuwees sal dit nooit kan hou nie, Alicia.
0: Ek sal saam met jou gaan, Alicia.
1: Okay, dankie, Katrein Kry.
2: Stikkende bome en vallende vingers. Ek moet nie anders gaan vertel. Alisa gaan haar vinger verloor. Laat ek in die speelgoed kus inklim.
0: Okay, my liefie, hou vir Katrein Kraai styf vas en maak toe jou oë.
1: Gaan dit seer wees, mama?
0: Nie te erg nie. Ek gaan net die naald hier indruk en die splinter uitlig. Nou, kom nou. Amper. Oh, dis uit.
1: So vinnig.
0: Jep, hier is jou splinterkie.

0: my is ancestral en nou dat al my speelgoed uit is en vir my wag.
1: Alicia, ons het gedink nou dat jou vinger moes nou nie meer. Het jy nog 'n vinger, Alicia?
0: My vinger is gesond, dankie.
2: Maatjies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
3: Thomas van die Kerk.
4: Hierdie episode is geskryf deur
3: Thomas van die Kerk.
5: En die stemme wat julle vanaand gehoor het is
6: Chloe van Rooyen,
7: Sanet Taljaard
8: en Clifton Wagenstroom.
4: Die regisseur is
3: Thomas van die Kerk,
2: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
5: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
2: Kuskenades is in die SABC se radiodrama ateljee in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC Opvoedkunde en RSG.
4: Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
3: kuskenades@gmail.com.
5: Onthou om volgende saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
9: Kuskenades.

0: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat. Sondag net na 1 uur.
1: Het is in die tyd aangeskuif na so 18 minute voor 8 uur op RSG, net hier na die aandgedagte.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die

0: wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Dit is RSG en is tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
3: Goeienaand. Ek wil met jou praat oor waarom word ons geseën deur die Here. Jy sien, ons almal soek dit, ons almal het dit nodig en ons kan nie sonder dit lewe nie. En dit is die seën van die Here in ons lewe. Die Bybel sê in Genesis 12 vers 2, ek sal jou seën sodat jy ander ook kan seën. Dit is een van die hoofredes waarom God my en jou wil seën. Hy wil hê dit moet met jou goed gaan sodat jy ander mense weer kan help en seën. Ek kan nie gee wat ek nie het nie. En ek kan nie vir iemand anders 'n seën wees as ek nie self geseën is nie. God seën my en jou elke dag sodat ons 'n verskil kan maak in iemand anders se lewe. Salomo sê dit so: mense wat iemand anders iets gun, het self altyd oorvloed. Hulle wat anders se dors les, is self altyd verkoop. Die strome van lewende water wat ons van lees in Johannes 7 vers 38 wat in ons binneste uitvloei, vloei uit na diegene om jou. Die Here se vergifnis in jou stel jou weer in staat om ander mense te kan vergewe volgens Matteus 6 vers 12. Sy genade teenoor jou maak weer dit vir jou moontlik om genade en barmhartigheid teenoor ander mense te toon. Ja, die Here wil hê die seën wat hy vir jou gee, moet uitgaan na ander mense toe. Dis presies die probleem van die dooie see. Die dooie see het net 'n inloop en as gevolg van die feit dat hy net 'n inloop het en nie 'n uitloop het nie, is daar geen lewe nie. En wat van my en jou? As ons net heeltyd verwag dat die Here ons moet seën, maar ons is nie bereid om daai seën weer te deel met iemand anders, soos wat ek gesê het in Genesis 12 vers 2, ek sal jou seën sodat jy 'n seën vir iemand anders kan wees nie. So gaan die seën ophoop in jou, maar dit gaan eintlik doelloos wees. Ek wil saam met jou bid dat die Here jou sal seën sodat jy 'n seën vir iemand anders kan wees. En die grootste seën wat jy vir iemand kan wees, is om Jesus vir iemand anders te openbaar. Wees 'n seën net soos wat God jou seën. Lekker aand verder.
2: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
4: Sondag in Binnekamer gesels ons met Dr. Michelle van Tonder oor leierskap. Etorina Stoop deel die kerk op Koelsberg se 200 jaar geskiedenis en Dr. Pieter Visser waarsku teen sosiale media slenters. Skakel in vir Binnekamer saam met my Liselde Brein elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
5: Dit is so 14 minute voor 8 uur op RSC. Kom ons luister na Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

0: Dis Fat Man met 'n vuil kookie enetjie op die bokke daar vanaand. Baie goeie wedstryd gewees deur Suid-Afrika se Springbokke. Wat die junior bokke betref, ons gaan 'n bietjie later weer inloer by Edwin, maar vir nou is dit nog steeds 3-0. Ons nader nou die eerste helfte se einde. 3-0 in die guns van Suid-Afrika se onder 20s, soos Edwin vroeër laat weet het, as jy dalk nie daardie verslag gehoor het nie. Dit vreeslike groot storm gewees daar en die wedstryd laat begin, so dis nat. En 'n trietse geweer daar, wat beteken dat waarskynlik daar nie 'n groot telling aangeteken gaan word nie, veral nie na die toestand nie. Maar ons sal die saak dophou, ons sal binnekort weer by Edwin inloer. Intussen is dit nou presies 8:00, wat beteken is tyd vir Heidi se hartsnommertjies, dit volg net hierna.
1: Ons jaag elke dag teen tyd. Nog 'n vergadering, nog 'n oproep, nog 'n afspraak. Maar hierdie Mandela dag, wag, stop. Vir net 67 minute. Want vir iemand wat honger is, eensaam voel of hulp nodig het, kan daardie 67 minute alles verander. Gee nie net van wat jy het nie, gee van jou tyd. Hierdie Mandela dag, laat elke minuut tel.
2: Die Sondag in Taaldinge. Die taalkundige van die NWU, professor Gerard van Huisteen, vertel meer oor navorsing wat hy en twee kollegas gedoen het oor onbeleefde taalgebruik, soos dit voorkom in kommentaar op sosiale media, en ook watter forme dit aanneem. Sondag, net na 10, taaldinge saam met my, Ina Strydom.

Dis Saterdag 18 Julie, Heidi Saars, nommerkie is baie welkom in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs. Ons eerste paar liedjies vanavond het die woord world in die lirieke. Ek kies net 'n paar, ek begin graag by Engelbert. All the world and the seven seas, uitgereik in 1967. Dis mos hoe mense program begin.

Peter and Gordon is ook vir 'n slag hier op die speelhuis, A World Without Love uit 1964. Die liedjie kom uit die pen van Paul McCartney, wat net 16 jaar oud was toe hy hierdie liedjie geskryf het, heel toevallig in die huis van Peter Asher, die een helfte van die Britse duo. Paul het des jare uitgegaan met sy suster Jane. Die ander lid van die groep, Gordon Waller, is reeds oorlede, maar Peter leef nog en hy maak steeds musiek. Hy is 82 jaar oud.

I'd like to teach the world to sing deur Ray Conniff en sy sangers daar. En nog 'n liedjie wat ek vanaand deel is The Cordettes 1962 se liedjie Around the World.

Hier is ons nou by Air Supply. Ek dink dis ons laaste liedjie met die woord world in die lirieke. Two less lonely people in the world uit 1982.

En dan loer ons in die jaar 1975 met Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It, vanaf sy album Atlantic Crossing.

Die laaste liedjie van deel 1 van vanaand se program is The Carpenters, lanklaas die een gespeel Touch Me When We Dancing, aanvanklik uitgereik in 1979 deur die groep Bama, of soos die Amerikaners sou sê Bama. En The Carpenters het dit ingesluit later in 1981 op hul album Made in America. Nou weer terug, daar wag 'n versoekie wat iemand ingestuur het. Onthou, stuur jou liedjies wat met jou hart praat in die styl van hierdie program natuurlik. Mooi liedjies uit die ou dae en sê vir ons waar jy woon en hoekom jy is daai liedjie. Jy stuur dit na Heidi by rsg.co.za. Haidee.

0: Dis hierdie hartsnommerkies hier op RSG so 27 minute oor 8. Ons gaan binnekort weer terugkeer vir nog pragtige nommertjies wat Heidi vir ons gekies het vir vanaand. Maar vereens gemaak is weer 'n draai op die rugbyveld. Dis in Afrikaanse junior bokke die onder 20s wat in die eindstryd die finaal van die junior wêreldkampioenskap teen Frankryk speel. En vir die jongste oor die kragmeting sê ons weer goeienaand aan Edwin Trieter.
1: Ja, goeienaand Vol, dit is die junior bokke wat steeds die voorsprong het, 6 punte teenoor 5. Nou die eerste helfte van die eindstryd was nie gevul met baie punte nie, maar meer as genoeg aksie. Soos ek wel vroeg genoem het, maak die nat speelveld dit baie moeilik om met bal in hand te speel. Die junior springbokke het meeste van die speelwerk gedoen in die eerste 25 minute of so. Maar gereeld wanneer het saak gemaak het, het hulle hanteerfout begaan. Een totaal van 7 hanteerfoute in die eerste helfte. En daarom moes die Franse 15 meer duikslae gemaak het in die eerste helfte. Nou ja, Keane Ahmed het wel een strafskop deur die palen geklits om Suid-Afrika die voorsprong te gee in die 6de minuut van die kragmeting. Die Franse het die jongbokke bijna 'n dierprys laat betaal toe die bal uit Ethan Adams se hand gepluk is en Luka Kiletwana 'n 50-22 gekry het. Na verskeie fases het die slot Romeo Bonnard Martin in die 37ste minuut oorgebars vir wat almal gedink het die Franse en die kragmeting se eerste 3 was en die Portugese televisie wedstrydbeampte meneer Paulo Duarte het egter uitgewys dat die loskakel Luka Kiletwana skuldig was aan obstruksie. Nou, Keane Ahmed het net kort voor rusttyd sy loodpoot weer eens ingespan en 'n strafskop van so 48 meter oorgejaag om die springbokke of die jongbokke eerder 'n 6 punte teenoor 0 voorsprong te gee teen rusttyd. Maar dit was egter net 'n kwessie van tyd en kort voordat ek en jy gesels het vol, was dit die steelkant flank Raphael Audebe van Frankryk wat hulle eerste 3 gedruk het van die kragmeting en Suid-Afrika wat dan na so 48 minute se speeltyd voorloop met 6 punte teenoor 5, nadat daar die doelskop nie geslaag het. Ek bring jou 'n klein bykie later weer op hoogte. Edwin Trieter vir RSG Sport.
0: Baie dankie Edwin, ons geloer bykie later weer daarin. Voort met Heidi se hartsnommerkies, net hierna.
2: Het jy geweet dat sterrenplanete oorspronklik as 'n 5 minuut insetsel gedurende Hennie Maas se skof begin het? Helikoort se eerste regstreekse uitsending op RSG was in December 2002 op die verduisteringstrein vanaf die hoogste stasie in Suid-Afrika. Luister Sondag aand 7:30 wanneer ons die sluier lig van wat deur die jare agter die skerms van sterre en planete gebeur het.
3: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Heidi se hartsnommerkies, die musiek uit Tuka se dae.

het ook 'n versoek uit Parel ontvang in die Kaap. Dit kom van Anzabeth Eksteen. Sy soek die liedjie Snowflake. Sy sê, ek het 'n hoërskoolmaat gehad wat een blou oog en een bruin oog gehad het en sy het 99% pikswart hare gehad met aan die een kant van haar kop 'n groot klos spierwit hare. Wreed soos kinders mos kan wees, het party haar oogies genoem of party het haar snowflake genoem. Sy het seer gemaak gevoel en was baie teruggetrokke. Ek hoop die wêreld was na haar matriek vriendeliker. Hier is Jim Reeves met Snowflake.

The Bee Gees, Don't Forget to Remember Me. Ons laaste liedjie hoor ek gereeld op die jongmense se fone deesdae. Natuurlik ken ek dit al lank, maar hulle het dit nou almal op TikTok gehoor. Dit is 'n liedjie deur The Anita Kerr Singers, maar hulle het dit opgeneem onder die naam The Little Dippers in 1959. Die naam daarvan is Forever. In die daaropvolgende jaar, 1960, het die liedjie die Billboard Hot 100 getref en 14 weke lank daar rondgehang, dit het 'n nommer 9 gehaal. Later in Kanada het die liedjie ook die trefferlyste gehaal in 'n nommer 13 posisie. Ek groet jou tot aanstaande week. Lekker aand.

0: Daar is tans geen outomatiese spoedkameras in Johannesburg wat werk nie.
1: Wat sê jy?
2: Ag nee wat, spoedkameras is ondoeltreffende wetstoepassingsmechanismes.
3: Spoedkameras, denk ek nie, is 'n groot oplossing. Dit kan deel wees van 'n strategie, ja.
4: Die enigste ding wat werk vir padveiligheid is 'n traffic cop neutrality speedity.
5: Daar is net een oplossing en dit is speed bumps.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
7: Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeg 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hansworst verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
10: 40 jaar matriek reünie wat oor COVID 'n 46 jare unie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Donna Snyman.
9: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.

0: Is nou presies 9 uur, nuustyd in die bulletin. Wallis se kaptein sê oor sy span se nederlaag teen die Springbokke. Honderde haweloses kry 'n maaltyd op Nelson Mandela dag en Kimi Antonelli spring in die voorste posisie weg in môre se Belgiese Grand Prix. Goeienaand, ek is Verloots. Wallis se nasionale rugby kaptein, Dewey Lake, sê daar is baie wat sy span uit vanaand se wedstryd teen die Springbokke kan put, al kon sy span nie weer 'n enkele punt aanteken nie. Die Bokke het die kragmeting in die Nasieskampioenskap met 43-0 in Durban gewen. Volgens Lyk sal sommige mense dalk geskok wees om te hoor hy is trots op sy span, maar die eindtelling wys hoeveel sy span al verbeter het. Lyk het verwys na die vorige kragmeting teen die Bokke in November verlede jaar, toe sy span met 73-0 die knie moes buig. Volgens Lyk is sy span nie tevrede met die 0 nie, maar die span het groei getoon en gaan net beter word. In Kaapstad het honderde haweloses vandag aan die middestad by 'n lang tafel aangesit vir 'n baie welkome maaltyd ter ere van die land se eerste demokratiese verkose president Nelson Mandela. Dit is aangebied deur die organisasie sonder winsbejag, The Community Chest en sy vennote. Meer as 300 mense is bedien. Tientalle vrywilligers het met die bereiding en bediening van die maaltye gehelp. Diegene wat dit kon bekostig het hulle eie kos gekoop en saam geëet. Ondanks die land se talle probleme is Riebeek Plein in 'n openlug eetkamer omskep en Madiba se droom van solidariteit en harmonie kon tydens se middagete 'n werklikheid word. Die voorsitter van The Community Chest, Richard Noor.
1: Ek dink dit is baie belangrik dat ons kies moet verstaan, ons is almal een, ongeag die kleur van ons vel, hoe ons lyk, hoe ons hare lyk. Ons maar mens, of ons nou Suid-Afrikaners is of mense van die buiteland, ons is almal een.
0: Die voorsitter van The Community Chest, Richard Noor. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane het sy 67 minute van diens vir Nelson Mandela Dag bestee aan 'n landbouontwikkelingsprogram om armoede die hoof te bied, voedselsekerheid te bevorder en volhoubare ekonomiese geleenthede in landelike gemeenskappe te skep. Die program is in Mgweni, naby Mbizana. Die program bring die regering, plaaslike boere, leerlinge en gemeenskapslede saam. Mabuyane sê landbou bly een van die sleuteldrywers van landelike ontwikkeling en werkskepping in die provinsie. Hy sê die projek help met onmiddellike voedselsekerheid en stel jong mense bloot aan geleenthede binne die landbousektor. Die polisie in KwaZulu-Natal is op soek na 13 rowers na 'n transitoerooftog op die N3 naby die Sherwood afrit. Die rowers het met 'n onbekende bedrag geld weggekom. Twee veiligheidswagters van hulle vuurwapens beroof en beseer. Iran se opperleier Ayatollah Mujahedin Khamenei sê in 'n geskrewe verklaring dat Amerika se herhaalde verbreking van 'n memorandum van verstandhouding wys dat president Donald Trump se handtekening waardeloos en sonder geloofwaardigheid is. Khamenei het gesê Amerika moet weet dat die Iranese nasie en die weerstandsfront onvergeetbare lesse vir hom inhou. Intussen het Iran meer aanvalle op Amerika se golfbondgenote en Jordanië geloods na 7 agtereenvolgende nag van Amerikaanse aanvalle op Iranse militêre teikens. In Kuwait is 'n ontsoutingsaanleg getref en bedrywighede by die Kuwait lughawe is opgeskort weens herhaalde dreigemente van aanvalle. Formule 1. Mercedes se Kimi Antonelli sal in môre se Belgiese Grand Prix in die voorste posisie wegspring met Red Bull se Max Verstappen langsom en George Russell van Mercedes agter hulle. Mercedes het in al 10 wedrenne van jaar voorweg gespring en die 19-jarige Italiaaner Antonelli het gesorg vir 6 daarvan. Hy het tot dusver 6 wedrenne ook gewen en is 25 punte voor sy spanmaat Russell. Ten slotte weer die hoofnuus. Wallis se nasionale rugbykaptein, Dewey Lake, sê daar is baie wat sy span uit vanaand se wedstryd teen die Springbokke kan put, al kon sy span weer nie 'n enkele punt aanteken nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samevatting en dit volg so skuins voor 11:00 voor die afskop van die sokker wêreldbeker wedstryd wat ons regstreeks vir jou net hier op RSG sal bring. Ons gaan ook net hierna inloer by die rugby eindstryd tussen Suid-Afrika en Frankryk by die Junior Wêreldkampioenskap, maar vereers 'n kykie na die minimum en maksimum temperatuur. Ons begin in Gauteng. Pretoria, 3.25, Johannesburg 5.21 en Vereniging 3 die maksimum 22. Mpumalanga, Mbela 11.30 en Malagleni 9.24, Ermelo 5.21. Standerton 2.23 en Skukuza 7.34. Limpopo, Polokwane 6.27, Palaborwa 12.32, Tzaneen 13.31, Musina 12.33, Lepalale 6.31, Mokopane 6 later 29. Noordwes, Klerksdorp 2.23 en Soek Potchefstroom 2.23. Maiking 6.26, Rustenburg 6.27 en Vryburg 3.26. Vrystaand Bloemfontein 4.21, Welkom 3.24, Bethlehem 1.19. Kroonstad 2.23, Forest Smith 5.20, Vicksburg 1.19 en Sasolburg 3.21. Noord-Kaap, Upington 7.25, Kimberley 3.25, De Aar 8.20, Bosmasburg 7.23, Alexanderbaai 10.20, Springbok 14.23, Calvinia 3.19, Sutherland 2.16. Weeskaap, Kaapstad 12.16, Vredendal 8.21, Riversdal 9.19, George 9.18, Mosselbaai 12.18, Woester 6.20, Beaufort West 13.21 en Oudtshoorn 6.18. Ooskaap, Kabega 12, die maksimum 20, Makanda 11.19, Nkoba 8.22, Graafrenet 7.21, Ooslondon 15.20, Port St. John's 13.21, Omtata 10, later 22, Kumane 6.21 en Konke 9.21. KwaZulu-Natal, Durban 15.24, Richards Bay 14, later 25, Pietermaritzburg 8.27 en Umnambiti 4.26.
2: Hierdie week in Sondag met Fritz bring ons weer vir jou sonskyn energie. Ballades en hartstories. En ons raak nostalgies en romanties. Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8.30 en 10.30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Dis nou presies 10 minute oor 9 is ingeskakel by RSC. Amper tyd vir kapitein, net vir eers weer 'n draai gaan maak by daardie groot eindstryd waar Suid-Afrika se junior bokke die 120s dan teen Frankryk speel by die junior wêreldkampioenskap. Edouin Trutier het die jongste vir ons vanaf die kragmeting. Edouin.
5: Ja, goeienaand weer eens vol. Nou die wedstryd, die is nog nie verby nie. Daar's nog sowat 'n minuut se speeltyd oor. Suid-Afrika's voor met 16 punte teenoor 5. Maar kom ons kyk vinnig na die verloop van hierdie wedstryd. Nou, daar het die junior Springbokke teen rustyd met 6 punte teenoor 0 voorgeloop het. Teen Frankryk te danke aan 2 strafdoele van Yakin Ahmed was dit die Franse steelkant flank Raphael Audebert wat oorgebars het vir die eerste 3 van die kragmeting in die 47ste minuut. Luka Kilutwana kon wel nie daarin slaag om die 3 te verdoel nie en Suid-Afrika het steeds is voorgeloop met 6 punte teenoor 5. Kort nadat die televisiescheidsregter 'n moontlike Franse 3 afgekeur het, was hy weer ingespan toe Samuel Badenhorst oorgebars het vir 'n 3 na 'n Gary Owen en die kyk weer deed gewys dat Kudatso Rashivaga die bal aangeslaan het in die kontak situasie in die lig. Nou die Franse plaasvervanger loskakel Diego Jurt was ook onsuksesvol met 'n strafskop van sowat 55 meter. Nou die Suid-Afrikaanse pak voorspelers het sowat 18 meter geloop met 'n rolmaal beweging voordat Liam van Wyk die bal na Marcus Miller gekry het vir die Jongbokke se eerste 3 in die 67ste minuut. Yakin Ahmed wat die doelskop gemaklik oorgejaag het so 15 meter vanaf die diskansste kant. En daarna was daar 'n groot huppel in die stap van die Jongbokke en Cheswell Jooste het in die 73ste minuut die spyker in die doodskus geslaan vir die Franse of so het ons gedink. Maar die televisie skeieregter Paulo Duarte het 'n 4de 3 gekanselleer vir die aand en net daarna 'n 5de 3 wat Yakin Ahmed gedruk het, maar voordeel was gespeel en Yakin Ahmed het nog 'n strafskop deur die paal gejaag. Die eindvluitjie, die het so pas geblaas en die Suid-Afrikaanse onder 20 span is vir 'n tweede agtereenvolgende jaar die kampioene van die wêreld onder 20 kampioenskap. Die derde keer wat hierdie span dan hierdie trofee wen. So wel gedaan aan die jong bokke, weer eens kampioene en soos hulle gesê het met die bokke in 2023 bok to bok. Was my voorreg vol Erwan Trooter vir RSG Sport.
0: Baie dankie Erwan wat daardie goeie nuus aan ons gebring het. Suid-Afrika se junior bokke weer eens die kampioene. Nou ja, dis tyd vir Kapitein net hier op RSG.
6: Kapitein met RSG.

Hoi, ja, dis weer so tipe aand hier op Kapitein saam met my soepeiler Slabbert. Is 'n wals hier en 'n foxtrot daar en dan binnekort 'n quick step. En is lekker om vir jou weer op die dansvloer te sien. Dis die strand combo met The Nenas of You en voor dit Jean. Nou gaan ons oor na so 'n bietjie van 'n samba toe. En hy word getiteld Raman.

Daar het ons gegaan Over the Rainbow, 'n lekker quick step voor dit There Will Never Be Another You en ook When the Girl in Your Arms. O, weet jy, dis altyd vir my so lekker saamsing liedjie daai. Kom ons skep gou asem na hierdie een, Eugene, dis 'n lekker jazz van die Strand Combo.

0: Kapiteit met RSG, dis die een.
1: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hanswurst verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
2: 40 jaar matriekreünie wat oor COVID 'n 46 jaar reünie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Donna Snyman.
1: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
3: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Jy het seker gesien, Shield is nou Rexona, maar dit lyk of party mense nie weet hoe om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. Iemand het dit selfs Rexona genoem, maar dit is eintlik Rexona, soos in Rex Oma, maar met 'n N. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie. So, dit spring aan die werk elke keer wat jy beweeg en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'n Trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rex Ouna, dit sal jou nie in die steek laat nie.
0: Kapiteit met RSG.

En op daai noot, welkom terug by die tweede deel van Kapitaal vanaand saam met my Soepyle Slabbert hier op RSG. En ons danssessie is al reeds aan die gang met onder andere musiek van die Strand Combo en dan ook die Progressive Dance Band. Maar hierdie was die Strand Combo met 'n Viennese waltz getiteld Marcel en dan voor dit The Moment. En The Moment is nou hier om so 'n bietjie daai bolla los te maak en saam met die Progressive Dance Band te dans.

Dis Visions en Kaapse Moppies deur die Strand Combo en Joel met Mahala wat die Progressive Dance Band vir ons gespeel het. Dis dan waar ek groet vir vanaand. Die danssessie kom tot 'n einde. Dankie vir die saamdans en ons doen 'n tribute to Mama Letty van my soepeiler Slabbert onthou om altyd lekker te dans.

0: Dis aan vanaand se kapitein. Ek hoop jy het dit geniet. 10:00, tyd vir country klanke.
1: Goeienaand en hartlik welkom by Country Klanke saam met my Jacques Arend vanuit die Baai. Vanaand se program is korter as gewoonlik weens die regstreekse uitsending van die Wêreldbeker sokker, maar ons gebruik elke beskikbare minuut om jou met goeie country musiek te bederf. Elke lied wat jy vanaand hoor is deur jou aangevra. Ons begin met 'n lied wat die warmte en geborgenheid van die huis op 'n besonderse manier vasvang. Hier is John Denver met Back Home Again, gevolg deur die Tumbleweeds en Somewhere Between.

0: Die Rode Poort Theater word opgeknap. Die US Koor word vanjaar 90. Daar is theater op toer na die Kaap en ken jy die musiekspel Hot Mikado? Dit alles en veel meer in Dinsdag aand 21 Julie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
1: Sondag 19 Julie om 5:00 die middag, die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering oftewel SALGA, en die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
2: SALGA se rol is baie belangrik om ons as munisipaliteite te kan versterk, raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee, beter bestuur en die deel van goeie praktyke, en SALGA help daarmee.
1: Jou gemeenskap in samewerking met SALGA, elke sondagmiddag tussen 5:00 en 5:30, net hier op RSG.
3: Welkom terug by RSG Kantrieklanke, saam met my, Jacques Arendt. Ons kuier vanaand 'n bietjie korter weens die regstreekse wêreldbeker sokker en elke lied in die program is deur jou aangevra. Die tweede deel begin met een van country musiek se bekendste vertelliedjies. Hier is Kenny Rogers met The Gambler, gevolg deur Marie Gibson en One Day at a Time.
4: On a warm summer's evening,

En het was dan vanavond se country klanke saam met Jean Karen, ek hoop jy het geniet. So bietjie korter as gewoonlik, want is binnenkort sokker regstreeks hier op RSG met die wedstrijd tussen Frankrijk en Engeland. Die uitspeelwedstrijd om te kyk wie eindig derde in vanjaar se sokker wereldbeker toernooi. Dit beteken dat die nuus en weer bietjie voor 11:00 reeds aan die beurt kom, want die afskop is om 11:00. Ons gaan hopelik betyds klaar wees met die nuus en weer voordat die volksliedere gesing word en ons gaan ook die nuus en weer so bietjie skommel en ons gaan eers begin met die weervoorspelling en dan by die nuusbulletin uitkom. So hier is dan die weervoorspelling. Ons begin ouder gewoonte in Gauteng. Miskolle word morgenoggend in plekke verwag, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, dit sal warm wees in plekke oor die laagveldgebiede. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, baie warm in plekke in die ooste. Noordwes, môre mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer en koel. Noordwes, miskolle môreoggend, en dit sal langs die kusgebiede wees, andersins mooi

weer inkoel tot warm. Die wind langs die kus, matig suidoos. Die Weskaap sal bewolk wees met ligte reën langs die suidweskus en ook die aangrensende binneland, waar dit koud sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel, mooi weer in die noordooste. Die wind langs die kus matig tot sterk noordwes, dit sal sterk tot baie sterk wes tot suidwes wees langs die suidkus, dis nou teen laat middag. Dit sal lig en veranderlik waai langs die weskus teen môre aand. Dan beweeg ons na die Ooskaap, eerstens die westelike dele van die Ooskaap. Dit sal gedeeltelik bewolk en koel wees met ligte namiddag buie en reën langs die kus. Die wind langs die kus matig wes, dit sal sterk wees teen môre aand. Die oostelike dele van die Ooskaap mooi weer en koel, gedeeltelik bewolk in die suide en dit sal uitbrei na die suidelike gebiede van die gebied van die Ooskaap teen môre aand. Die wind langs die kus lig suidwes. KwaZulu-Natal mis kolomore oggend langs die noordkus andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig en veranderlik wes tot suidwes. Dit sal lig tot matig noord tot noordoos waai in die suide teen laat oggend en dit sal noordwaarts uitbrei teen laat middag. Dan 'n kykie na die temps waai in die suide teen laat oggend en dit sal noordwaarts uitbrei teen laat middag. Dan 'n kykie na die temperature. Gauteng, Pretoria 3.25, Johannesburg 5.21 en Vereniging 3.22. Johannesburg 5.21 en Vereniging 3.22. Mpumalanga, Mbombela 11.30 en Mpumalanga 9.24. Ermelo 5

0: Sy neem dit versigtig tussen duim en voorvinger en hou dit in die lug voor haar. Caroline herken die handskrif. Sy het net een brief ooit van hom gekry, maar die handskrif is in haar brein ingegrif. Sy steek die koevertjie in haar handsak. Miskien sal sy dit lees. Net die vanaand nie. Vanaand is sy foos. Haar hotelkamer se deur staan effens oop. Sy seker sy het vanoggend gesluit. Sy druk het verder oop. Daar is niemand in die kamer nie, maar sy hoor geluide uit die badkamer. Behoedsaam loop sy in daardie rigting. Die kamer deur wyd oop ingeval sy moet weghardloop. Daina is gebukkend aan die bad skoonmaak. Besef skielik dat daar iemand agter haar is en spring met 'n gilletjie om. "Sjoe, juffrou, hoe laat jy my skrik?" "Ekskuus, ek wou net seker maak dis nie 'n inbreker nie." "Dankie dat jy die bad skoonmaak." "Ek het net vinnig ingeloer om jou langbroek terug te bring. Ek het die bobotievlekke uitgekry. Toe sien ek die meisiekind wat hier werk, het die bad nie behoorlik skoon gemaak nie." Daina kom regop, droog haar hande aan haar voorskoot af. Caroline neem plaas op die bekehout gemakstoel en leun met haar kop terug. Daina stap verby. "Stop. Hoe gaan dit met jou ma?" "Nie goed nie. My pa het destijds op jou oupa se plaas groot geword." Caroline sit regop. "My pa het Stilbaai toe getrek, begin visvang. Ek dink hy sal meer geld as 'n plaaswerker maak. Koos het altyd Desembers by hom vis gekoop." Caroline het nooit besef hoe heg hierdie dorpie se mense verweef is nie. Hulle geskiedenis so nou vervleg. Hierdie oomblik is net so goed soos enige ander een. Dis tyd om die albatros skiet te gee. Dalk kan Daina haar agtergrond gee oor die Stilbaai katnes. "Daina, kan ek jou iets vra?" Die vrou gaan staan afwagtend. "Gee jy om hom op die bed te sit? Hier's net een stoel." Daina neem soos 'n skrikkerige bokkie stelling op die kant van die bed in. Sy vou haar hande op haar skoot. 'n Pragtige vrou. Mens verstaan waarom Wiley nie van haar af kan wegbly nie. Hoekom het Daina nooit weer getrou nie? Daar is sekerlik baie mans wat haar graag wou hê. "Ek is baie verward. Vandat ek hier gekom het, voel dit asof donker goeters in hoeke en gate wegkruip. Goed wat nog nooit daglig gesien het nie. Dis asof die waarheid, dit wat ek altyd geglo het die waarheid is, skeef gedraai het. Wil jy my nie asseblief help om beter te verstaan nie?" Daina dink 'n rukkie na oor Caroline se onbeholpe vraag. "Ek ken die plek. Ek ken die mense. Wat wil juffrou weet?" vra sy versigtig. "Noem my asseblief Caroline. Die gejuffrou laat my ongemaklik voel." Caroline rig hierdie versoek nie om Daina se onthalwe nie, maar haar eie. Elke keer wat die bruin vrou haar juffrou, is dit soos echo's uit die apartheidsjare. Seekatpote uit haar jeug wat suiertjies pynlik aan haar heg. Daina kyk haar verbaas aan. "Dis goed so." Caroline besef sy moet katvoet loop. "Vertel my van jouself. Hoe het dit gekom dat jy hier werk?" "Ek weet nie, ding het maar net gebeur." Sy buk oor haar hande wat oor mekaar lê, soek na die regte woorde. Bly lank stil. Caroline wag. Daina het tyd nodig. "Ek is gebore en getoe in hierdie wêreld. My pa het op die skuite gewerk. My ma het stukwerk op Stilbaai gedoen." Sy skuif gemakliker op die bed. "Wiley het ook hier groot geword. Ons ken mekaar van kleins af." Gaan sy voort asof 'n nuwe gedagte by haar opkom. "Hy wou nooit hier bly nie. Het altyd plannetjies gemaak om die pad te gee. Hy het gesien hoe die vis al hoe skaarser raak en die manne al hoe swaarder kry. Maar nie een van ons het geld gehad om na die hoërskool op Riversdale toe te gaan nie. My ouers het daarom met lenery by die familie my tot by standaard 8 gekry. Wiley se pa was 'n dronklap en daar was baie daar nie geld vir kos in die huis nie. Laat staan geleerdheid. Dit was 'n groot jammerte, want Wiley was anderster as die ander jongetjies. Hy het 'n kop op sy lyf gehad. Hy sou ver geleer het as hy maar net die kans gehad het. Toe hy so opgeskote klong was, het hy weggeloop. Sommer net so. Pad gevat. Niemand het weer iets van hom gehoor nie." Daina raak stil. 'n Verf uitdrukking op haar gesig.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Daina raak stil. 'N Veraf uitdrukking op haar gesig. Wat het toe gebeur, poor Caroline? Ek en Wiley was baie lief vir mekaar. Ons het van kleins af mekaar gepromis dat ons eendag sal trou. Daar was baie ander jonkies wat van my oog gemaak het, maar ek het in my binneste geweet hy sou terugkom vir my. Ek het in die hotel kom werk, vir hom gewag. Daina stryk haar voorskoot aandagtig plat. Wanneer het hy teruggekom? Ons was nie my jonkie, hy wou eers geld maak. Hy het my kom haal Kaap toe. Hy het teruggekom met 'n motor en 'n fancy suit. Ons het 'n grand troue gehad, hy het vir alles betaal. My maaggoed was nie lekker oor die ding nie. Sy het gedag daar is iewers fout, maar ek het als geglo. Het was soos daardie boekies wat ons op skool gelees het. Fairy tales. Ek het net 'n regte prinses gevoel. Sy huiwer. Die swart het hulle monde goed uitgespoel. Hulle wou niks van Wiley weet nie. Dis waar die eerste fights met hulle en Wiley begin het. Daina vee met haar hand oor haar gesig. Het was good times en bad times. Ek wou na gaan mens luisterie. Ek het gedog ek ken Wiley. Was so seker hy sou my nooit as te never in die steek laat nie. Never ever. En het hy Daina? Sy hou haar hand oor haar oë. Here weet, hy het my nooit iets slegs aangedoen nie. Maar sy pad op die Cape Flats was nie my pad nie. My maaggoed het my ordentlik groot gemaak. Ons was arm, maar eerlik. Wiley het die gangster lewer die nommers gechoose. Haar hand sak stadig. Sy kyk Caroline smeekend aan. Ek het baie met hom daar gepraat. Dan vra hy wat sy anderste werk kan hy doen. Toe hy die eerste keer tronk toos, het ek teruggekom en weer in die hotel begin werk. Toe hy uit is en my kom soek, het ek hom gesmeek om te bly, nie weer terug te gaan na die Cape Gangs nie. Maar hy wou nie. Toe besluit ek, ek loop maar my paadjie reguit. Ek wil nie in die rook van 'n ander man se vuur staan nie. Dis hoekom ek agtergebly het. Dis hoekom ons divors is. Caroline kraai jammer, maar moed 'n struikelblok oor. Daina, weet jy dat Wiley woensdag aand in Melkoutfontein was? Ek het eers later by my auntie gehoor. Hulle het my nie laat weet nie, want hulle het gedink hy's vir ander redes in die dorp. Hulle kom nou uit met die storie dat hy al 'n paar keer hier was, maar hy het my nie gekontak nie. Hulle sê hulle het gedink hy gee nie meer vir my om nie. Daina se skouerspiere is snaar styf gespan. Wat se rede is Daina? Die kammetjies flikker soos sy haar kop skud. Ek kan nie vir juffrou, ek bedoel Caroline sê nie. Dis ons mense se dinge. Caroline sal sleg van ons dink. Ons is nie almal so nie. Sy staan op. Ek moet gaan. Dis hierdie tyd besig in die kombuis. Ons maak reg vir dinner. Caroline het nog 'n paar vrae. Sy glo sy sal Daina nie weer alleen kry nie. Dit was goed om met jou te praat. Dankie vir jou openhartigheid. Daar is net nog iets. Jan van der Berg se dood. Dit spook by my. Jy en ek glo nie dat Wiley hom probeer kaap het nie. Soos jy self beweer het, waarom so ou motor kaap? Wat anders kan dit wees? Daina trap ongemaklik rond. Kon iemand hom nie dalk vermoor het oor sy verhouding met Susanie? Jy weet, die ou vryer van haar, of Sean, dalk was hy jaloers op Jan. Mr. Sean sal nie so iets doen nie, protesteer Daina. Buitendien, hy was nie die enigste by wat om die heuningpot gedraai het nie. Die mans is mal oor Susan. Caroline onthou Bill se honger uitdrukking. Bill Botha ook? Dit bla om gind dat hy 'n vrou en 5 kinders het nie. Hy destyds net so agter Miss L en Miss B aangeloop. Die man is swals. 'N Rok uitdrukking om Bill te beskryf. Daina lig haar arm na haar kop. Die naals is tot in die lewe afgekou. In gedagte druk sy die suurkammetjie in haar hare dieper. My neefie Jori wonder of iemand Jannie doodgemaak het oor die goggaatjies wat hy vang nie. Hy het al die developers langs die see afkwaad gehad. Hulle was bang as hy so aangaan, sou die government hulle stop. Een aand het hy in een van die bouers by Duinesig 'n groot fight in die bar gehad. Hulle het mekaar pap geslaan. Die ander mense moes uit mekaar maak. Daai man het baie geld in stilbaai gespend. Hierdie gedagte het lankal in Caroline se agterkop nes gemaak. Sy wou dit nie na voorkop toelaat nie. Die implikasies te skreiend. Te na aan Marius se betrokkenheid. Sy soek na ander moontlikhede. Wat anders het jy gehoor? Waaroor praat die dorp? Hier is baie kinderstories. Die mense beskuldig onder mekaar. Mens kan nie jou oor uitleen nie. Sy wryf onrustig oor haar voorskoot. Ek loop nou. By die deur gaan staan sy. Die waarheid sal jou eendag uitkom en dan sal baie mense met rooi gesigte staan. Watter waarheid? Ek kan nie vir jou alles loop oor vertel nie. Dis te rof en onbeskof. Ek moet waai, want ek het glad te lank gebly my beks kom verby gepraat. Kon jy vanaand eet? Ek het lekker skaapskinkel gemaak. Sy beskou Caroline hande in die sye. Caroline lyk maar valerig. Het sal haar opkeer. Dankie, Daina. Ek het vanmiddag by die strandkafé geëet. Ek is moeg. Ek dink ek wil vroeg gaan slaap. Daina trek die teldeur saggies agter haar toe.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline bad, trek haar nagrok en 'n kamerjas aan en smeer room aan haar gesig. Haar voorbereidings vir die aand is afgehandel en is nog nie 8:00 op die Vrydag aand nie. Vir televisie is sy nie lus nie en haar boek is klaar gelees. Deur die mure trek die agtergrond geraas van kroegbesoekers. Dit voel voorkom asof dit met die kroegsake voor die wind gaan. Heel moontlik is dit die inkomste wat die hotel finansieel aan die gang hou. Sy skuif die houttraamvenster oop. Die wind het gaan lê. Dit is bedompig, soos voor die reën kom. Sy ruik die modderpoele van die rivier. Dis glo van jare buitengewone droë jaar. Sy kan nie daaroor uitsprake maak nie, want sy was nog nooit voorheen in Augustus op Stilbaai nie. Die fynbos het wel vir haar dor gelyk. Sy steek haar kop by die venster uit en draai dit skerp regs. Maak met moeite die wateroppervlak in die donker duid. Ligte van verbygaande motors weerkaats daarop. Miskien moet sy haar gedagtes oor die afgelope dae neerpen. 'N Vorm van orde uit die chaotiese warboel skep. Sy grawe in haar handsak. Haar vulpen met die goue dop is hier, maar geen notaboek nie. Die toegeplakte koevert kom uitdagend tevore. Dit tart haar. Op hierdie koevert met haar naam op staan in onsigbare letters groot geskryf: Lees my. Alice sit in Wonderland aan koekies geëet en uit botteltjies gedrink wat haar op soortgelyke wyse opdragte gegee het. En kyk wat het met haar gebeur. Sy het uit haar naakte gereis en toe weer gekrimp tot 'n knaagdiertjie se grootte. Wat sou die lesie wees? Caroline besluit om haar van Alice se impulsiwiteit te weerhou. In steede van die brief lees, sal sy die belangrikste kwel vir haar neerskryf. Sy neem die koevert en skryf op die agterkant. Nommer 1. Jan se moord. Wie is die moontlike verdagtes? Wiley. Wat het Wiley hier kom maak? Het hy regtig vir Dinah teruggekom? Hoe lank is hy uit die tronk? Hoekom is Dinah nie bewus van die vorige geleenthede wat hy op Melkoutfontein was nie? As ek reg onthou, staan die bende teken 28 vir dwelmhandelaars. Die ondergaande son vir nagwerkers. Wiley staan dalk aan die voorpunt van die dwelmaanslag op die tuinroete. Kon Jan woensdag nacht per ongeluk op iets afgekom het? Of was hy 'n gebruiker? Nog erger, 'n verskaffer? Marius, of verteenwoordiger van die ontwikkelings aan die kus. Jan was vir hulle 'n gevaar. Kon ontwikkelinge ontwrig het. Kon korrupsie oopgekrap het. Kon bewaringsbewustes in opstand teen die vernietiging van die sensitiewe fynbosareas opgesweep het. Sean. Ten spyte van Dinah se protes, kon hy Jan in jaloers het liefdesdriehoek vermoor het. Bill. Hy begeer Suzanne. 5 kinders ten spyt kon sy lust om een nacht tot moord gedryf het. Polisierevolver? Onbekende kaper? Onbekende vijand? Die hoer. Na wie het my ma verwys? Kom sy van Stilbaai? Of enige van die honderde plekke waar ons gewoon het? Sy staar na die vraag. Die tweede vraag gaan diep aan haar sny. Sy kan door die Tia bel en uitvra na die hoer. Na regte moet sy haar terugvoer gee oor haar ma se toestand. Sy is egter nie gereed vir 'n gesprek met haar ma se jonger suster nie. Sy is 'n venynige vrou wat kooskoetsie nie kon verdra nie. En Caroline laat voel het sy is 'n ondankbare telg en 'n las vir haar voortreffelike ma. Is daar gebeure in haar ma en pa se verhouding wat sy, Caroline, onderdruk? Vermoed sy dalk diep in haar onderbewuste, maar weier om te herken. Het sy haar pa te lief gehad en haar ma te min? Het sy om daardie rede nooit Carolina se kant verstaan nie, net blindelings Koos se kant gekies? Hulle het nooit in haar teenwoordigheid beklei nie. Sy het wel geweet wanneer iets verkeerd was, want Carolina se lippe het al hoe stywer op mekaar gesluit. Dit was ook die kere wat haar ma vir die geringste rede in haar stom, kil tye verval het. Daar is nou geen uitkomkans meer nie. Sy kan nie langer afsluit van die verlede en die persoon wat dit haar gemaak het nie. Die waarheid kan haar help om tot 'n soort afskeid met die stervende vrou te kom. Sy voel moreel verplig om terug te kyk na haar onaangename jeug, om haar menswees vanaand uit mekaar te haal. Al die rykies en parkies wat haar laat tiek, voor haar op die bed uit te pak. Dit is wat een van die meer empatiese sielkundiges van haar verwag het, en waarvan sy weggeskram het. Jy beweer jou maat nie van jou gehou nie. Wat het jou so laat dink? Niks wat ek gedoen het was ooit goed genoeg nie. En jou pa? My pa was die beste pa in die hele wêreld. Hoe was die verhouding tussen jou pa en ma? Van ek kan onthou, pa is sleg. Hoekom dink jy so? Ek dink my ma wou hom totaal besit. Sy het enige vrou met wie hy net vriendelik was as 'n potensiële vyand gesien. Vir jou ook? Vir die eerste keer in haar lewe moes Caroline hierdie moontlikheid in oënskou neem. Ek weet nie. Daar is 'n sagte klop aan die deur. Kom in, roep sy sonder om twee keer te dink. Die deur is nog ongesluit. Dit is Suzanne. Sy lyk bot. Haar wit en swart haardos hang in slierte ongekam. El vra of jy nie iets vir aandete wil hê nie. Sy het gesien jy het nie kom eet nie. Suzanne kyk voor haar op die grond. Caroline se hart reik uit na haar. Suzanne, ek is so vreeslik jammer. Is daar iets wat ek vir jou kan doen? Suzanne snuif. Moet jy nie 'n bietjie tyd afneem en na jou familie toe gaan nie? Hierdie is my familie. Antwoord Suzanne toonloos.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Moet jy nie 'n bietjie tyd afneem en na jou familie toe gaan nie? Vra Caroline. Hierdie is my familie, antwoord Susan toonloos. L en B is my tannies. Ek is 'n swart. My pa is die oudste broer Willem, wat op die plaas in Robertson boer. Is beter om aan te gaan met my werk, want anders sit ek net en worry. Ek wil ook nie weggaan voor Jan begrawe is nie. Trane drip uit haar ooghoeke. Ek moet Kobai sê. Sy vee ongeduldig oor haar gesig. Kan ek vir jou 'n pot tee bring? Ek het gesien jy hou daarvan. Caroline voel geraak deur die aanbod. Sy het nooit gedink die egoïstiese jong meisie ruim ooit tyd in om ander se behoeftes te identifiseer nie. Baie dankie, ek sal dit waardeer. Caroline se gedagtestroom is versteur deur die nuwe inligting. Haar selfoon lui. Dit is 'n onbekende nommer. Sy druk die ontvangsknoppie. Caroline Kutsie?
2: Hallo Carolientjie, ek het jou nommer by Lolly gekry. Dis Marita, Lolly se ma.
1: Tannie Marita, dis gaaf van tannie om te bel.
2: Ek het gedink jy moet Sondagmiddag by my kom eet. Dan kan ons lekker kuier.
1: Caroline is bly. Sy het baie van Lolly se ma gehou. Sy was altyd anders en jonger as die tydgenote se ouers. Te eksentriek vir die Afrikaanse gemeenskap. Sy was nie 'n goeie huisvrou nie. Die huis was altyd deurmekaar en gekookte kos was selde op die spyskaart. Marita was voltyds aan die skilder of het interessante beelde gemaak van uitgespoelde items wat sy op lang staptogte langs die kus opgetel het. Dit het Lolly se pa nie geplan nie. Hy het glad nie omgegee om te braai nie en die kinders het vars brood gesny, met plaasbotter gesmeer en bakke met slaai en vrugte op die tafel gesit. Lolly se pa is 2 jaar gelede dood. Caroline wonder wat sy Sondag vir ete sal kry. Baie dankie, sal 1 uur tannie pas?
2: Goed, sien jou. Tata my ding lekker slaap.
1: Susan kom met die skinkbord tee in en sit dit op die bedkassie neer. Dit laat Caroline onthou van haar wekkerradio wat sy, na vele probeersla, nou net aanskakel as sy in die bed wil lees. Sy verduidelik haar probleem aan Susan. Sy prop die toestel in en betrag die flitsende 2300 uur hand onder die ken. Sy druk 'n paar knoppies en sien daar, soos met 'n towerslag, toon die wekker dat dit 20:30 is.
2: Moet ek vir jou wys hoe om die wekker te stel?
1: Asseblief nie, dit is pragtig soos dit nou is. Caroline skink haar koppie tee.
2: Wie sou 'n wekker stel vir 2300 uur?
1: Kan jy onthou wie was voor my in die kamer? Susan trek haar skouers op. Hoe gaan dit met jou ma? Onder omstandighede is seker goed. Sy neem 'n slukkie van die tee.
2: Sê my eers, Susan, hoekom jy hier vir jou tannies kom werk het?
1: Hier is nie juist jong mense buite seisoen nie. Raak dit nie vir jou vervelig nie? Susan trek weer haar skouers op. Ek wou nie na matriek universiteit toe gaan nie. Ek is moeg geleer. Ek wou oor see gaan. My pa het klein koppie getrek. Sê ek is te jonk. Al het getoring ek moet stilbaai toe kom. Op 'n weird manier is hy baie lief vir my. Hulle het iemand nodig gehad vir die hotel. Behalwe Dina, werk niemand lank hier nie. Ek wou geld aan mekaar maak vir my trip. Wil jy nie by my sit terwyl ek tee drink nie? Tee is vir my 'n sosiale ding. Ek hou nie daarvan om dit alleen te drink nie. Susan plof op die bed neer. Een been onder haar ingetrek. Die ander voet in 'n vuil tekkie waai sy op en af terwyl sy dit ophou.
2: Hoe lank het jy en Jan uitgegaan?
1: Ek ken... Sy hou vas. Die tekkie wip al hoe vinniger. Ek het hom van jongs af geken. Jy sien, ons familie kom altyd stilbaai toe. Ek weet nie, seker al 100 jaar of so. My oupa Grootjie is oorspronklik van die omgewing. Nico boer op die familieplaas langs die rivier. Jan se pa is ook van hier. Hulle het op 'n plaas in droëvlakte gebly. Oom Flip het sieklik geword. Toe trek hulle dorp toe. Sy trekkie lang haar en haar mond toon kou in gedagte daaraan. Ek en Jan het mekaar beter leer ken toe ek voltyds in die hotel begin werk het. Hy het die navorsing vir sy graad gedoen. Net nou en dan Stellenbosch toe gegaan om met die prof te praat. Die trane is weer naby. Hy was 'n magic ou. Hoe ernstig was jy?
2: Hy was baie ernstig. Eintlik te veel. Want ek wou eers die wêreld sien. 'N bietjie leef. Ek was baie lief vir hom. Dalk sou ek van plan verander het. Maar nou... Is nou te laat in elk geval.
1: Sy veer die trane op haar wang met haar hand weg. Soos gewoonlik het sy nie 'n sakdoek nie. Caroline haal 'n pakkie sneesies uit haar handsak en hou dit uit.
2: Dankie.
1: Blaas haar neus hard. Caroline wonder ongemaklik hoe higiënies die proses is met die goue ring wat in die neusvleel bengel. Sy tee gaan haar tee, gee Suzanne kans om haar emosies onder beheer te kry. Sy maat gesê julle het op ongewone tye uitgegaan. Suzanne gooi die gebruikte sneesie op die bed neer. Sy ma is 'n bitch. Sy het gedink ek is nie goed genoeg vir hom nie, net oor ek nie verder wou leer nie. Hoekom het hy nie woensdag aand vir jou gewag nie? Suzanne se kop ruk onthuts reg op. Sy gluur Caroline aan. Oor hy ander goed aangehad het. Hy wou nie vir my sê wat nie. Hy kon nie vir my sê hoe laat hy sou klaar wees nie. Ek was woedend, want dit was een van die aande wat ek nie in die bar hoef te gewerk het nie. Ek kon net 'n uur aangehang het. Wat het jy te woensdag aand gedoen na hy weg is? Suzanne steek haar hande onder haar bene weg. Niks. Net die gewone goed. Werk en slaap. Caroline onthou die drank op Suzanne se asem en die reuk wat wonderoggend om haar gehang het. Sy glo haar nie. Is jy seker Jan het nie teruggekom om jou te soek nie? Die meisie kry 'n stuurs uitdrukking. Ek weet nie. Ek het gaan slaap.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgeles deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Suzanne is so uitlokkend sensueel. Caroline kan nie glo haar verhouding met Jan het nie reeds 'n intieme fase bereik nie. Sou hy nie aan jou kamer deur kom klop het nie? Hy weet tog waar jy slaap.
2: Ja, maar ek was nie daar nie.
1: Toe die woorde uit is, besef Suzanne dat sy haar verspreek het. Trane biggel uit die groot amandeloe, rol saam met die bekentenis uit.
2: Ek wou hom spyt. Ek was besjoen. Dit was die eerste keer ek beloof. Ek is so jammer daaroor. Dalk, as ek in my kamer was, sou hy by my gebly het en dan sou die kapers hom nie gekry het nie. Sy kyk smeekend na Caroline, verwag kwytskelding van haar.
1: Caroline sê niks, laat Suzanne stowe in haar eie emosies. Tot hoe laat het jy by Sean gebly?
2: Tot, ek dink 2 uur, maar ek was niks, net seks, ek voel vere vir Sean. Ons het brandewijn gedrink, ek was 'n bietjie dronk. Hy sit maar net agter my lyf aan. Hy het my nie lief gehad soos Jannie. Niemand het my lief gehad soos Jannie. En nou is hy dood. Nou kan ek het nie regmaak met hom nie.
1: Hoe laat het jy na Sean toe gegaan?
2: Ek weet nie, toe 10 uur.
1: Was hy die hele tyd saam met jou in die kamer? Suzanne spring woedend van die bed af.
2: Ek is moeg daaroor gepraat. Almal seek hulle neus in my sake. Bul wil ook aan mekaar weet waar ek was. Hy het haai hoop dat ek een of ander tyd saam met hom in die bed sal spring, so 'n grillerige ou man.
1: Wil kon sy weet of ek 'n alibi vir die nag het, asof ek ooit vir Jan se vermoor. Sy klap die deur agter haar toe. Caroline drink haar tee klaar. Sy die skinkbord buite op die stoep neer en sluit die deur vir die nag. Sy neem die koevert met die notas en trek 'n streep deur Sean se naam. Sy wonder weer oor Bill. So dik en dom as wat hy is, sal hy 5 kinders om sekerlik 2 keer laat dink. Haar lus vir die darm uitdryg sessie wat sy beplan het, het opgedroog. Caroline draai die brief in haar hand om en kyk na Marius se handskrif daarop. Alice se lewenslessies ten spyt, skeer sy dit oop. 1 velletjie. Die vorige brief van Marius, 19 jaar gelede, het ook uit 'n enkel bladsy bestaan. Sy sal nie tot rus kom as sy nie hierdie een ook lees nie. Sy vou die velletjie oop. Dis 'n uitnodiging om Saterdag by hom rugby te kom kyk. Hy het nie haar selnommer geneem nie, maar hier is syne. Hy het onthou dat sy van rugby hou. Soos al die voorliefdes in haar lewe is dit deur haar pa aan haar oorgedra. Koos het Saterdag met haar alleen voor die televisie sit en rugby kyk. Haar ma het die ruwe spel gehaat. Caroline het gewoonlik langs haar pa op die bank gesit en hy het vir haar al die bewegings verduidelik. Met haar kop teen sy skouer het sy saam met hom chips en grondboontjies geëet en glase Coca-Cola gedrink. Sy bære die brief in haar handsak. Die verdagte lysie agterop. Net môre sal sy 'n notaboekie koop en na sy die inligting oorgeskryf het, die brief in die asblik gooi. Sy durf nie op die uitnodiging reageer nie. Dit is 'n pad vol slaggate.

0: net aan mekaar vir haarself sê. Jy's 'n sterk vrou. Jy is 'n sterk vrou. Al prevalent, asof dit 'n persoonlike mantra is, kruip sy onder die dun lakens in, skakel die lig af, maak haar oë toe en mompel. Ek is 'n sterk vrou. Ek is 'n sterk vrou. Vrydagnag. Sy is op die duine. Die wit duine van die ontwikkeling. Daar is nie 'n einde aan die duine nie. Dit strek in golwende bleek pieke tot by die horison. Niks lewe op die sand nie. Geen plant, geen dier nie. Caroline sweef sag asof op 'n lugkussing. Bo, en om haar is dit ook wit. Dis moeilik om te onderskei waar hemel begin en aarde eindig. Die enigste vel kleur is die son. Strale sprei daar uit soos die kelkblare van 'n reuse goue blom. Uit die kern van die blom kom 'n figuur haar tegemoet. Sy skreef haar oë. Eers herken sy hom nie, maar soos sy haar nader besef sy dat dit Marius is. Die lig wat hom omgewe is, engelelig. Sy weet dit is engelelig, want sy onthou dit uit haar kinderbybel. Hy sweef langs haar. Kyk, bedaai hy met sy hande. Dis soos die duine altyd gelyk het. Hier was nooit plante groei nie. Mense het rooi kraans geplant om die duine te stabiliseer, omdat hulle vakansiehuise toegewaai het onder die sand. Ek maak dit weer heel, Caroline. Sy wil hom glo. Haar hele wese wil hom glo. Sy wil saam met hom aanhou sweef, vir ewig saam met hom in hierdie wit en goue heelal dryf. Maar die sand verander. Dit word die nat bruin sand van die strand. Hulle staan teenoor mekaar, gestol in die oomblik terwyl die branders omhul breek, terwyl haar hart breek. Sy hoor hom sê, Caroline, ek het dit nie so beplan nie. Asseblief, jy moet my glo. Ons sal iets uitwerk. Ek is net nou deur mekaar. Gee my asseblief tyd. Die son was steeds goud, maar rooi gesmelte goud wat oor hulle uitgeloop het. Uit helse gietoonde gestroom en alles in haar sissend verbrand het. Tot grys as, lava as. Dit het op die water geval, alles daaronder versmoor. Dik drifsels op die strand uitgespoel. 'N sagte skuurgeluid het Caroline wakker gemaak. Sy maak nie haar oë dadelik oop nie, te bang dat dit haar kan verraai. Stadig lig sy haar ooglede. Daar is 'n persoon voor haar kamervenster, die oop kamervenster. Die gordyne bol in die nagwind.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: Toe sy na by die lig kom, sien Betsy, dit is inderdaad die son en dit sit vas tussen die takke van 'n boom.
1: Moenie bekommerd wees nie, son. Ek weet ek is 'n klein diertjie, maar my tandjies is baie skerp. Ek sal die takke afknaag wat jou vaskeer en ek sal jou loskry. Dis 'n belofte,
0: sê Betsy. Luister maandag aan 20 Julie om 20:07 in Opskud na 'n sprokie oor Betsy, die dapper klein eekoring.
2: Dis Gospel, welkom. Oletta Adams is eerste op ons lysie. Holy, holy, holy.